ikuinen nuoruus, niin tuota. Oishan se kiva, mutta kun... Ja sitten alkaa hirmuinen sepustus. Mutta nyt ei ole sepustusten aika. New York-legenda punk-rockin evoluution tärkeä varhainen suunnannäyttäjä The Dictators osuu 16 Forever-kappalella tietyn elämänvaiheen ytimeen, jos voisi puhua eetoksesta. Itselläni nämä päivät, joita nyt eletään, ovat aina inspiroivia ja hyvän mielen päiviä. Syy on selvä. On mahtava katsella koulunsa päättäviä nuoria ihmisiä ja nauttia heistä säteilevästä hehkusta. Asiat ovat alussa. Edessä on joo epätietoisuutta ja ehkä ahdistustakin, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Suuri tuntematon elämä, joka ei ole vielä ilmaissut kaikkia raskaimpia puoliaan. Kolmiulotteinen labyrintti esterata ei ole siis paljastanut itseään. Dictatorsin mahtavan voimapoppiksen lauseet 16 forever. Don't you try to complicate my life. Eli älä tee elämästäni yhtään monimutkaisempaa. Siinä on jotakin olennaista nuoruuteen kohdistumista nostalgia-fiilareista. Olisiko kiva, jos elämä näyttäytyisi hieman yksinkertaisempana? Eiks vaan olisi aika kiva? No, tietysti. Tietenkään emme hirttäydy tähän ajatukseen, mutta iloitkaamme mukana. Kun nuoret elävät nuoruuttaan ja niin halutessaan heiluttavat jonkin aikaa keskisormeaan kaikille tylsälle, olkoon se tylsä paikka esimerkiksi aikuisuus.

Juuri näin, reippaasti uitellen, nostamme maljan. Emme nuoruudelle, vaan sama asia toisin sanoen, sille, että me kasva aikuiseksi. Ja tätä ajatusta ei pidä tulkita niin kuin piruraamattua. Asianhan voisi kääntää toiseenkin kulmaan tyyliin, eikös tämä ole juuri se yksi aikamme pahimmista ongelmista. Se, että maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka kieltäytyvät kasvamasta aikuisiksi, silleen hyvässä mielessä aikuisiksi. Heitä on kaikkialla, muun muassa valtion päämiehinä. Mutta ei mennä siihen. Avril Lavignen korskea poppi reilun 10 vuoden takaa puhuu juuri hetkeen tarttumisesta. Kova intro. Lauletaan Radioheadia täysin palkein, mankka pauhaa. En tiedä mitä pullossa on, mutta päähän se humahtaa. Lauletaan kuorossa ja sitten laulun päälause ja otsikko. Here's to never growing up.

Tottahan se on, että nuoruudelle omistetuissa ylistyslauluissa näissä niin sanotuissa anthemeissa on usein kuultavissa tietty sellainen pinnanalainen kouristus. Pelko jopa. Ainakin paha aavistus. Vannomme nyt jotakin ikuisuutta ajatellen. Mä en ainakaan ikinä aio 3 pistettä ja sitten lyödään tiskin joku nuoren mielen aikuisuuteen koplaama kauhukuva. Farmariauto, kultainen noutaja tai naimisiin meno tai joku. Ikään kuin torjuttaisiin ääneen lausutulla loitsulla jotakin, mikä tiedetään vääjäämättömäksi. Yhdessä vannotaan ja samalla tiedetään, että totuus on ehkä toinen. Alkaen vaikkapa sitä The Who'n My Generationin Hope I Die Before Get Old -säkeestä. Ja asiahan on niin, että tällaisia lauseita ei pidä tulkita liian vakavasti ikään kuin elämän mottoina. Olemme nuoria ja palamme kirkkaampina kuin aurinko. Näin fan-yhtye laulaa hitissään ja kuvaa suorasanaisesti nimenomaan hetkiä, jonka moni meistä tunnistaa, jos rehellisiä olemme. Euforia. Baarista hoiputaan kotiin ja kaikki tuntuu maagiselta. On pakko kailottaa ilmoille tämä julistus. Niin juuri, koska fiilis on sellainen.

nuoruuden, tässä tapauksessa teini-iän energia ja näkymä maailmaan. Nyt se tulikin ihan oikean teinin suulla. Tässä on merkittävä ero siihen, että jo aikuisuuteen livahtamaan päässyt henkilö ja aikuisuuteen ehkä pettynyt siinä maailmassa epämukavaksi olonsa tunteva julistaa uskollisuutta nuoruuden aatteelle. Nyt asialla ehta teinipoppari Debbie Gibson, oman aikansa pop-sensaatio. Hän puhuu omalle sukupolvelleen ja sen äänellä. Tulevaisuus kuuluu tulevaisuudelle. Tulevaisuus on sähköinen nuoruus tai nuoriso. Se on totta. Älä tappale vastaan. Elä sen mukana. Seuraava sukupolvi, se on sähköä. Itse kirjoitettua, itse tuotettuakin osin. Electric Youth-albumi vuodelta 1989, artistilla ikää 18 vuotta. Ja jos ei nyt ihan konkari, niin aika lähellä sitä tässä vaiheessa. Mielestäni liian vähälle huomiolle jäänyt hahmo tämän ikuiselta tuntuvan kasarikierrätyksen ja 80-luvun nostalgisoinnin keskellä. Raikasta ajankuvaa ja ihan oikeata nuorisomusaa. Seuraava ralli saa kunniatehtävän päättää hymni nuoruudelle kesäkonserttimme, tai loppuhuipennus on kaksiosainen ja tässä se alkupuolikas. Kyseessä laulu, johon tunnun palaavan aika ajoin. Syitä tähän muun muassa. Biisi on oman aikansa kiistaton klassikko, johon tiivistyy moni tärkeä asia. Olemme kuulleet laulun ainakin, kun olemme puhuneet oikeanlaisen hölmöyden ja pöhköpäisyyden tärkeästä roolista popmusiikin osana. Jos aiheena olisi riemastuttavasti koheltavat rockibiisit, tämä olisi ehdottomasti kärkikahinoissa mukana. Pätee nyt samat sanat, jotka lausuin Woden kohdalla. Jos laulussa on näin pakahduttava ja iloisesti kirmaava tunnelma, ei ole mitään järkeä miettiä jokaista yksityiskohtaa, jokaista sanaa ja sen syvempää merkitystä. Nyt mä en ehdi halkoa hiuksia, katsotaan syssymällä, Fredit juoksee tuolla jo, mun on pakko mennä. Moi no!

Supergrass ja All Right. Ja kun näin olemme brittipopin kovaan ytimeen päätyneet, pysyttelemme siellä vielä yhden laulun ajan. Tässä on kyseessä sellainen leka, ettei mitään rajaa. Eteemme ilmestyy jättiläisten muodostama kolmio. Ensinnäkin kappaleen tekijä, sitten sen tunnetuimman version esittäjä ja nyt lauluun omalla tyylillään tarttuva yhtye. Kaikki edustavat brittiläisen popmusiikin parhaita puolia. Laulua ei tarvitse selittää eikä erityisesti esitellä. Voisi myös joku ajatella, että siihen ei ole mitään lisättävää niihin vanhoihin klassikkotulkintoihin, mutta kuinkas asia onkaan. Aika ja sen kuluminen. Ja se, miten ajan kuluminen näkyy ja kuuluu meissä. Tämä voi saada aikaan hurjaa vääntömomenttia. Miltä tuntuu, kun nuorista tyypeistä laulaakin ääni, joka ei selvästi enää ole nuori itse? Kyllä kouraisee ja syvältä. Pet Shop Boys.

No sehän se, All the Young Dudes, Pet Shop Boys. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa ja tämäkin jakso kuultavissa Yle Areenassa vuoden ajan ensimmäisestä radioinnista laskettuna.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Asetelma on se, että on isä ja poika. Traagisesti isä kuolee, kun poika on vasta 4-vuotias. Ajan saatossa pojasta tulee laulaja, lauluntekijä ja vuosikymmeniä myöhemmin hän päättää tarttua tähän suureen teemaan, omaan isään. Tällainen asetelma on Klimpin uuden Sibelin vetoja laulun ja tulevan albumin takana. Hyvä esimerkki siitä, että joo, nuoruus hienoa aikaa, mutta on paljon sellaista, jonka käsitteleminen ja josta puhuminen vaatii aika paljon elämänkokemusta ja niitä kuuluisia vuosirenkaita. Upea laulu ja tämä nyt ei ole radionomaisin aihe, mutta täytyy sanoa, että biisiin tehty video on aivan upea. Se perustuu Klimpin kotiarkistoista löytyviin kaitafilmeihin. Laitan sen tuonne Ihmemaan Facebook-sivuille, käykää kurkkaamassa. Tunnelmallinen, suorastaan maaginen kokonaisuus.

siinä omaa kotialbumiaan pläräili Jim Capaldi. Erinomainen esimerkki artistista, jota voisi kutsua englanninkielisellä termillä journeyman, eli uraa on tehty pitkään ja ihan reippaasti muutkin tällen. 60-luvulta lähtee, jos keskellä yötä herätettäisiin ja sanottaisiin nimi Jim Capaldi, minä sanoisin ensimmäiseksi, että Traffic, eikös vaan. Ja kyllä Traffic-yhtyeen kantavia voimia. Traffickin jälkeen soolouraa lauloja laulun tekijänä, erinäköisiä tyyliä, tällaista singer-songwriter-meeninkiä, kuten edellä kuulimme, mutta on rytmikkäämpää, jopa diskoa sun muuta. 2005 kuoli herra Capaldi ja välissä ehti tehdä paljon kaiken näköistä, varsin mukavaa musiikkia. Old Photographs oli vuodelta 1981 iso hitti Brasiliassa. Näin kertoi internet.

Kesät tulevat ja menevät, paitsi että muistoissa ne voivat elää ikuisesti. Maija Vilkkumaa hiuksissa hiekkaa. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntailta. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää sunnuntai. Ja me kuuntelemme ohjelman lopuksi kehtolaulun. Lover's Lullaby on laulun nimi. Sen tulkitsee meille upea Janis Ian. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Pekkalainen Ihmemaa-ohjelman viimeisenä kappaleena kuultiin Janis Ianen Lover's Lullaby. Soittolistan ja tämän jakson Pekkalainen Ihmemaasta pystyy kuulemaan sitten Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruut Parikka. Aivan hetken kuluttua uutiset. Tänään on lauantai 6. kesäkuuta. Uutiset toimittaa meille Heikki Lukinmaa ja kuullaan myös säätä. Äskeinen ohjelma oli tosiaan Pekkalainen Ihmemaa ja siellä oli teemana pakahduttava tunne rinnassa ja kesä vasta tullessa. Näistä aineksista Pekka oli koostanut tosiaan upean soittolistan, joka löytyy Yle Areenasta. Mutta seuraavaksi kello 4 uutiset. Ja ne tosiaan toimittaa meille Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää huomenta kaikille.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä noin viidennes. Trump kertoi asiasta NBC Newsin haastattelussa. Haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit torstaina alkaviin MM-kisoihin. Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs X-viestipalvelussa. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa. Kotimaassa kesäkuun puoluekokousten suurviikonlopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Andres Adlercreutz puhuu aamulla Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Etelästä saapuu sadealue maan länsiosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.

2015, kun julkaisi Paula Vesala uudella sooloartisti urallaan, ja tämä oli se kappale Tequila. Oikein hyvää huomenta. Otetaan tähän liikennetiedote. Erikoiskuljetus uudella maalla Hangosta Helsinkiin. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana oleva ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen leveys 7,8 kilometriä. Kuljetus kulkee reitillä tie 25 Lohja-Vihti 3:30–5:30. Eli erikoiskuljetus Hangosta Helsinkiin. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä ja kuljetus liikkuu reitillä tie 25 Lohja-Vihti 3:30–5:30.

0: Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruth Parikka. Tänään on 6. kesäkuuta ja suomalaisia nimipäiviä viettää Kyösti, Kustaa, Kustavi, ruotsiksi tietenkin Gustav, Göstä ja ortodoksisen kalenterin mukaan Ilari, Lari, Joona ja Joonas. Helsingissä aurinko on juuri noussut 4.01, Oulussa ollaan ennätetty ennemmin jo 2.42. Mukavaa lauantai-aamua sinulle ja tästä me aloitetaan kuuntelemaan hiukan musiikkia.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vastu.

0: pitkä kuuma kesä, kesäkaverit, vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Seuraavaksi uutta musiikkia laulu- ja lauluntekijä Henna Uotilta. Sä voisitpa unohtua.

Henna Uotia, sä voisitpa unohtua. Oikein hyvää lauantai-aamua kaikille. Se on kesäkuun ensimmäinen, kesäkuun ensimmäinen lauantai nytten. Tästä lähtee, lämpimiä kelejä on ollut täällä Helsingissä päin ja ulkoilmakonsertit ja tämmöinen ulkoilmatapahtuminen on alkanut. Se on aivan mahtavaa. Mä oon asunut reilun vuoden Helsingissä ja mulle on niinku ihana yllätys se, että täällä otetaan hirveän helkeästi tuo kaupunki haltuun. Otetaanhan se muullakin, mutta täällä ihmiset asuu niin pienissä asunnoissaan, niin sitten kun päästään pihalle ja nauttimaan ulkoilmasta ja konserteista ja tälleen, niin täällä osataan se, että nyt tämä kaupunki on meidän ja se on ihan hauskaa täällä Helsingissä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi Annie Lennox, No More I Love You.

Annie Lennox ja No More I Love Yous. Seuraavaksi upea mainio Opeda ja Tahdotko mut tosiaan.

0: Enempää ei tarvitse selostaa, sehän oli Popeda ja Tahdotko mut tosiaan. WhatsAppiin tuli mainio viesti ja muistutus, että mikä tänään 6. kesäkuuta on, ja sehän on siis Ruotsin kansallispäivä. Tämä on sillä lailla hauska, että jos on varhaisaamuja kuunnellut tällä viikolla, niin minulla on sitten sattunut tontille tämä Italian tasavallan päivä. Sitten tuli puolustusvoimain lippujuhlain päivä ja nyt ollaan sitten Ruotsin kansallispäivä. No ihmekös tuo, kun oli tosiaan tänään nimipäivä sankareina Gustav ja Kustaa ja Kustavi, koska niinhän se vaan on, että Kustaa Vaasan vuosipäivänä 1523 tosiaan vietetään Ruotsissa Ruotsin kansallispäivää, eli Sveriges nationaldagia. Ja tähän meni hauskasti, että eilen oli puhelinlangat laulaa-ohjelmassa tosiaan tämä yhteistyössä tehty lähetys Sveriges Radio Finskan kanssa, eli niin sanotun sisuradion, eli Ruotsin suomalaisten yhteinen puhelintoivekonsertti. Se löytyy muuten Areenasta, kannattaa kuunnella. Kyllä oli hyviä kappalevalintoja, mitä tässä nopsaa silmäsin. Että kyllä siellä Ruotsissakin suomalaiset taitavat asiat. Mutta hauskaa tosiaan kansallispäivä tänään i Sverige. Ja tuli viestissä maininta, että se saattaa olla jotkut kaupatkin kiinni sen takia, että kun on pyhä päivä ja vapaa päivä sitten siellä.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Lueskelin tuolta Nelli Matulan Instagramista, että tämä kappale, joka on julkaistu nyt maaliskuussa, niin on tehty samoihin aikoihin kuin tämä Hitaammin hautaan. Että hänellä on ollut päiväkirjamerkintä, johon hän on kertonut, että hän on perunut tulevat keikat, että on ollut rankkaa. Ja näissä teemoista tosiaan tämä Hitaammin autaa ja mun vuoro luovuttaa. Hänkin kertoo, että musta se on aika hienoa, että Nelli on tosiaan näistä teemoista on tehnyt musiikkia, että joskus tämä niin kuin suuret paineet ja odotukset saattaa niin kuin pistää niin kuin stopin asioille, mutta niistäkin voi sitten hyvin käsiteltynä tehdä hienoa musiikkia. Tänne WhatsAppiin tuli myös maininta siitä, että tosiaan tänään vuonna 1944 oli Normandian maihin nousu päivä, että sillä lailla tärkeä päivä, koska silloin alkoi suuri vastarintakin tuolla maailmansodissa sitten hirmuhallintoa vastaan. Että joo, ja siitähän on ollut tässä ihan hiljattain niin kuin juhlavuosi 2 vuotta sitten, että tosta Normandian maihin noususta siellä Ranskan maalla. Kuulemma, en ole itse käynyt Ranskassa, mutta kuulemma siellä ei ole mitenkään ihan Rivieran näköistä siellä Normandian alueella, mutta kyllähän se meri aina kauniin näköistä on. Kuunnellapas sitten legendaarista Neljää ruusua. Tieajatuksiin on kappaleen nimi.

neljä ruusuja tieajatuksiin. Tänään on tosiaan 6. kesäkuuta ja sen lisäksi, että on Ruotsin kansallispäivä ja Ruotsin lipun päivä, se oli myös tärkeä huomio tuossa, kun selvitin asiaa, niin enää tasan puoli vuotta Suomeen itsenäisyyspäivään, että päästimme sitten kuitenkin silleen henkisesti torille tässä päivässä. Mahtavaa. Seuraavaksi mennään tuonne Saksan maalle ja kuunnellaan Nenaa. 99 Lappaluns.

0: 1983 julkaistu Nenan 99 Balloons. Hieno kappale. Tämän kuulemma pohjautuu siihen, että kun Rolling Stones esiintyi Länsi-Berliinissä, niin siellä päästettiin lopussa sitten ilmapalloja ilmaan ja siitä tämän sitten kappaleen tarina lähti, että sitten tuolla niin kuin Itä-Berliinissä niitä luultiin sitten ufoiksi ja siitä tämä tarina kertoo. En tietenkään puhu saksaa, että en voi tätä lähteä verifioimaan, mutta tällainen tarina tämän kappaleen takana on. Mainiota tällaiset tarinankerronnat, mitkä voidaan lyriikkaan lisätä. Yle on julkaissut mainion jutun hiljattain elokuvista ja elokuvateatterissa käymisestä. Sehän on hauska asia, että Suomessa tosiaan elokuvateattereissakin käydään kesäisin, vaikka sitä ajattelisi, että haluaisi päästä tuonne ulkoilmaan ja ihmettelemään, ainakin allekirjoittanut haluaa, mutta jotkut sitten haluavat päästä sitten käpertymään pimeään ja rauhaan elokuvateattereihin. Siitä pian lisää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä artikkelin näistä elokuvateattereista ja siellä käytöksestä on kirjoittanut Hannes Nissinen tänne Ylen sivuille. Ja täällä on muutamasta henkilöstä, jotka harrastavat niin kuin hyvin suuressa määrin niin kuin viikoittain 2-3 kertaa viikossa elokuvateatterissa käynnistä. Täällä on muun muassa ensimmäisenä kerrotaan tämmöisestä elokuvateatterin suurkuluttajasta Romystä, joka nauttii sen verran paljon elokuvateatterissa käymistä, että hän pitää huolta siitä etiketistä, että elokuvissa pitää käyttäytyä, siellä ei saa pölistä ja eikä saa sotkea. Ja jos siellä puhuu liikaa, niin hänellä on tapana ottaa tämmöinen oma pieni valolaaserkynä mukaansa, millä hän pystyy sitten näyttämään henkilölle, vaikka osoittamaan jalkaan, että nyt vähän suu suppuun, koska puhuminen ei tämän Romun mukaan kannata, koska se häiritsee elokuvan katsomusta, että tämä laaseri toimii paremmin. Lisäksi hän kertoi, että hän on joutunut ostamaan useammankin tällaisen laaserin, että koska niiden teho loppuu, mutta hyvin harvoin hän päätyy sitten tähän valintaan. Mutta se on kiinnostavaa, koska sitten siihen saattaa varmaan tulla myös semmoinen niin kuin vakipaikkakäytäntö, että missä erityisesti haluaa istua elokuvateatterissa, jos sitä tosiaan harjoittaa, että haluaa mennä katsomaan monta kertaa vaikka viikossa elokuvateatterissa elokuvia. Mutta onhan se semmoinen niin kuin sopukka.

0: Antti Ketonen ja olisitpa sylissäni tai olisitpa elokuvateattereissa. Täällä on ihan mahtava tämmöinen henkilöjuttu täällä Ylen sivuilla tosiaan kolmesta elokuvaa käviä suurkuluttajasta. Ja täällä on muun muassa heillä, kun he käyvät niin monta kertaa elokuvissa, niin heillä on tämmöisiä omia toimintatapojaan, että on se sen verran tuttu nurkkaus tai sopukka, missä siellä sitten penkkirivissä ollaan, että on vakipaikkaa. Ja täällä esimerkiksi tämmöinen Klaas Olsson nimeltään kertoo, että hänellä on ollut tapana ottaa ne kengät pois, kun hän menee katsomaan elokuvia, kun hän siellä takapenkissä iskuttuu, mutta nyt ei ole samalla tavalla mahdollista, kun penkkirivit on vaihtunut. Mä voin sanoa kanssa, että mulla on ollut tapana, että mä otan aina elokuvateatterissa kengät pois ja sitten kofeiinin suurkuluttajana, niin tämä on ollut aina hankaluus, kun nykyään elokuvat on niin pitkiä, 2,5 tuntia on aivan liian pitkä, että ennen vanhaa pystyi silleen juomaan kuitenkin sen kahvin siinä elokuvan aikana rauhallisesti hyrppien. Mutta nyt kun on 2,5 tuntia ei ole väliaikaa niin kuin teattereissa, niin se on aika hankala se, että miten kummassa siellä sitten pärjää siellä elokuvissa nykyään. Mutta ehkä heillä on siihenkin kikkansa, että miten siellä selviää. Syöminenhän herättää hirveästi tunteita tuolla elokuvissa, että saataan syödä liian kovaa tai sotkea tai milloin saa aloittaa vaikka esimerkiksi popcornien syömisen. Onko se, kun trailerit on vai vasta silloin, kun elokuva alkaa? Että siihenkin on omat koulukuntansa.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

Ja sellaista se Anssi Kela mietti, että miten ne sydämet toimii. Ei ne koskaan tuolla järjellä toimi, että tunteellahan ne toimii. Ja tunnepuoltahan herättää nuo elokuvatkin. Helsingissä 50-luvulla oli yli 50 elokuvateatteria, mutta nykyään ei ole. Nämä vanhat elokuvateatterit ainakin eri kaupungeissa, niin yleensä niistä on tullut sitten vaikka tämmöisiä teatterinäyttämöitä tai sitten muita kulttuurikeskuksia, mikä on aika hieno juttu, koska semmoinen kuitenkin suuri sali, niin siitä pystyy sitten hyödyntämään muihin tarkoituksiin, joka on ihan kiva juttu, mutta kyllähän tuo elokuvateatterikulttuuri ja se, että on ollut tuo koneenhoitaja, niin edelleenhän ne pyöritetään semmoisista isoista koneista nuo elokuvat, eli kaikki ei ole enää vielä semmoista digidigiä, mutta muistan itsekin ajan lapsena, kun Savonlinnassa ensimmäistä kertaa elokuvateatterissa kävin, niin oliko siellä 3-4? Taisi olla 3 vielä elokuvateatteria Savonlinnassa 90-luvulla, josta sitten päästiin sitten valkkaamaan, että missä meni katsomaan sitten elokuvia. Sen verran nuori olen, että ensimmäinen elokuva, minkä itse näin, oli sitten Pokemon 2. Että sen verran nuori olen, mutta vanhoja elokuvia sitten onneksi jo vanhempien puolesta sitten oppinut sivistymään. Mutta kyllä niin kuin elokuvateatteri on sellainen elämys, että jotkut elokuvat on ehkä sellaisia elokuvateatterin arvoisia, eli saattaa ne tehosteet tai se näyttävyys tai se semmoinen henkeä salpaava kokemus siitä, että ollaan vaikka jossain yläilmoissa tai jossain meren alla, niin siellä se pystytään se tarina kertomaan aivan uudella tavalla. Tai sitten ihan animaatiot. Animaatiotkin näyttää aivan mainioilta elokuvissa. Että kyllä niin kuin arvostan kyllä tässä Ylen jutussa sitä, että näillä on näitä elokuvateatterin suurkuluttajia, kävijöitä. Ja sehän on hauska juttu, että on näitä mahdollisuuksia nähdä sitten tämmöisiä klassikoita. Tai sitten saatetaan näyttää, että maratoneja. Kiinnostavaa olisi kyllä kokea tämmöinen ulkoilmanäytökset. Nehän on varsin suosittuja. Täällä Helsingissä näytetään semmoisia, mutta mun mielestä kyllä ympäri Suomeakin tämmöisiä kuitenkin välillä järjestetään. Että miten se sitten toimii, että saako sen äänen toiston pelaamaan ja katsotaanko sitä vähän niin kuin Amerikassa sitten sieltä auton penkiltä vai miten tehdään vai onko tullaanko Suomessa vähän niin kuin kesäteatteriin tuo Pefletin kanssa ja omat eväät vai että retki tuoleilla. En tiedä, miltä näyttää

tällä lailla elokuvien katseminen. Tässä ruotsalainen Guardians ja You're the Storm. Guardianshan esiintyi tuossa alla Sea Poolissa, oliko kolmas päivä, eli aivan hiljattain.

0: Kesäkuun puoluekokousten suurviikonloppuna kuullaan, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz puhuu aamulla Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä noin viidennes. Trump kertoi asiasta NBC Newsin haastattelussa. Haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit torstaina alkaviin MM-kisoihin. Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs X-viestipalvelussa. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Sadetta tulee monin paikoin, idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelästä saapuu sadealueen maan länsiosaan, paikoin voi myös ukkosta. Päivälämpötila on 15-26 astetta, lämpimintä on idässä. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita puuskia.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinma.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta, lauantai huomenta. Studiossa Ruut Parikka kanssasi.

0: Katri Helena ja Vasten auringon siltaa soi siinä. Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruut Parikka kanssasi. Tänään on 6. kesäkuuta ja lauantai ja Kyöstin Kustaan, Gustavin ja Kustaan ortodoksisen nimipäivät. Ja on myös ortodoksisessa kalenterissa Laria, Ilaria, Joonasta ja Joonaa. Ihan mainiota, täällä ollaan puhuttu elokuvista viimeisen tunnin aikana ja kerroin, että nämä ulkoilmaelokuvat näytännöt ovat aina kiinnostavia, niin taas kerran pohjoisessa osataan paremmin. Siellä on tällainen, kuulijalta tuli viesti, että Skamagovat, joka on alkuperäiskansojen elokuvajuhlat, jossa sitten tosiaan ulkoilmanäytöksiä tammikuussa pakkasella Inarissa, että pistetään vähän paremmaksi, että mitä sitä Amerikan raudassa katsoa elokuvia, kun voi katsoa myös pakkasella Inarissa. Mainiota. Elokuvakokemukset on kivoja. Kuitenkin jos tänään sataa jossain päin Suomea, niin kyllä elokuvan äärelle kannattaa mennä, että kyllä siinä pystyy nauttimaan ja vähän voi vilkusta välillä sitä kesäkannetta ulkosalla ja katsoa, kun luonto räjähtää. Sekin on kyllä oma elokuvansa, kun katsoo sitä, että syrjänit lähtee kukkimaan ja voi kukat pellolla kasvaa. Että mä oon ainakin ihan häkeltynyt siitä luonnon omasta elokuvasta, joka kuin stop motion animaationa, niin joka päivä hiukan saa uuden vireen ja värinsä. Se on ilmiömäistä. Tämä on Keko Salata. Minä olin täällä.
1: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, parsit kasaan

0: Keko Salata, minä olin täällä.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen Vespa-jengi.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi. Juurikin näin kannattaa liittyä Olli ja Reetan seuraan. Ne on kyllä hulvaton duo. Että kyllä niiden reissut sitten niin kuin hyvin äänitetään ja kaikki pistetään talteen, mitä voidaan. Se on kyllä mainiota, että siinä sitten nauraskeleva Reetta ja kokeilenhaluinen Olli pistää sitten hienosti tehden. Niin tänään pääsee kuulemaan heitäkin. Tämä on Lionel Richie and Hello.

Hektoria yhtenä iltana. Jos yhtään läikähti sydäntä niin kuin allekirjoittanutta tämä Hektori ylipäänsäkin, niin Hektorista tehty upea Asfalttiprinssin tie audiodraama, joka julkaistiin tuossa vuositakaperin, niin se löytyy Areenasta. Tänä vuonnahan audiodraamana tulee olemaan Linda Ihmemaassa, joka kertoo Linda Lampeeniuksesta. Tässä Ella Langley ja Choosing Texas. Ella on 99 syntynyt nuori yhdysvaltalainen country-muusikko. Tämä on hänen albumiltaan Dandelion.

0: Ella Langley ja Jews in Texas. Kun ollaan tuolla Yhdysvaltoissa ja viimeisen tunnin aikana puhuttiin noista elokuvista ja elokuvateatterissa käymisestä ja vierailemisesta, ja, niin tähän liittyen niin sain nyt pakko mainita, luin viime kesänä aivan mainion kesäkirjan tämmöisen Benedict Wellsin teoksen kuin Heartland, joka kertoi sitten tämmöisestä nuoresta jantterista, joka työskenteli sitten yhden kesän elokuvateatterissa, niin siinä sitten päästiin ehkä semmoiseen niin kuin kaipuuseen siitä, että mitä tulee olemaan seuraavassa elämänvaiheessa ja millaista se on sitten, kun alkaa ystävystyä muiden nuorien kanssa ja ehkä kokeilemaan asioita ja miltä se elokuvateatteri tuntuu työpaikkana, että miltä siellä tuoksuu ja millaista se on, kun siellä mennään niitä siivoamaan niitä penkkejä ja miltä tuntuu, kun mennään sitten kavereiden kanssa katsomaan niitä elokuvia siellä näytöksissä ja sitten välillä sitäkin, että miltä tuntuu, kun kukaan ei ole paikalla niissä elokuvanäytöksissä, niin tässä Benedict Wellsin teoksessa Heartland hienosti kuvataan tuota pikkukaupungin elokuvateatteria. Lämmin suositus, oli oiva kesäkirja. On myös rankkojakin teemoja, mutta tämä vei minut ainakin hienosti pienelle Missouri-matkalle.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa-puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä seuraava kappale on ehkä kuuluisakin pienistä pikkutuhmista sanoituksista. Vuonna 1992 Meiju Suvas kävi Espanjassa ja löysi tämmöisen hienon kappaleen kuin Devorame otra vez, josta sitten Kari Kuuva suomensi. Ure mua,

0: Alphaville matkassa oltiin tuolla Japanissa, Big in Japan. Oikein hyvää huomenta studiossa Ruth Parikka kanssasi. Me puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla tosiaan elokuvista. Ja elokuvistahan päästään hyvin toiseen juttuun, mikä eilen oli julkaistu tällä Ylen sivuilla. Hääpareista ja häämarsseista, mitä sitten ihmiset valitsevat sitten, kun he astuvat tuonne alttarille. Niin elokuvamusiikki on yllättävän suuressa suosiossa ihmisillä siellä. Eli saattaa olla tosiaan Star Warsista, John Williamsin musiikkia tai Hans Zimmeriltä tai Myrskyluodon Maijan tunnussävelmä Lasse Mortensonilta on hyvin suosiota kerännyt. Mutta sitten näitä milleniaaleita, meitä pahamaineisia milleniaaleita 90-luvulla syntyneitä, niin meillähän Muumilaakson tarinoita on se, missä on kanssa ollaan kasvattu. Niin tämä Shumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät on ollut tunnuskappale, jota on sitten kanttoreille toivottu, että kanttorit soittavat sitten häämarssiksi. Sehän on siis haastavin osuus, mitä olen kuullut sitten alttarille astuvilta pariskunnilta, että se nopeus, että osaa kävellä tarpeeksi hitaasti sitten sen kirkon päästä päähän, niin se on ehkä se vaikein osi. Sitä ihan onneksi harjoitellaan. Tässä jutussa mainitaan myös, että suosituimpia häämarsseja tai millä me astutaan sinne hääkirkkoon tai alttarille, niin tietenkin prinsessa Ruususen hääjuhlamarssi on se yksi legendaarisimmista ja Longeringistä häämarssi Richard Wagnerilta ja Kesäyön unelmasta, eli tästä Shakespearein näytelmästä tehty häämarssi Felix Mendelssohnilta on aika tuttuja ja turvallisia, mutta elokuvamusiikkiikin on kyllä kuuluisaa musiikkia. Tiedän myös, että heviäkin joskus saatetaan ottaa valinnoiksi, että olisiko eräs tuttu toimittajakollegani niin Rammsteinin Du Hastin kautta sitten astui avioon, että kukin tyylillään ja tavallaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lähteeköhän joku hämärsille Freemanin matkassa, ajetaan tandemilla.

Riiman siinä miettii, että missä häät pidetään. Häämarssit, nehän askarruttavat ihmisiä ja nehän on isoja valintoja, siitä varmaan Riitankin saa aikaiseksi, että minkä kappaleen myötä astutaan avioon. Täällä oli ihan mahtava Ylen juttu, jossa kerrottiin siitä, että elokuvamusiikki, muumimusiikki muun muassa on sellaista, mitä toivotaan sitten hääkappaleiksi. Ja täällä tosiaan varmaan tänäkin lauantaina aika moni avioon astuu ja tuolla Onnen sävelessäkin on ihanaa, kun pyydetään aina näitä hääkappaleita soimaan. Tässä jutussa mainitaan, että 18. heinäkuuta on ennätyspäivä ja silloin alttarille astelee 24 paria. Siinä kyllä aikamoinen liukuhihna. No ei saa sanoa liukuhihna, kyllä se on jokaiselle parille iso hetki sanoa se tahdon, että hienoa vaan, että näin moni ihminen sitten haluaa astua avioon ja rakastaa.

Samuli Putro viimeiseen kaukaloon. Tuossa heräsi ihmisellä vinkkaus tuolta kuulijalta, että miten olisi sitten häämarssikappaleksi Ozzy Osbournen Crazy Train. No sehän olisi hienoa, että se alkaisi huudolla Albaard ja naureskelulla, että jos se olisi pariskunnan juttu, niin mikä siinä? Tuli heti mieleen myös tämmöistä sabatonilaista marssia, että jos tänne hevimusiikin puolelle mennään, että ihan mikä vaan, että tietenkin varmaan, että mitä kanttori suostuu soittamaan, niin sen mukaan mentäisiin. Tässä meillä Maarit ja Jos tahdot tietää.

Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Selkämeri. Lounaistuulta illalla 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Peremeren eteläosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa. Kaakkoistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Selkämerellä ja merenkurkussa esiintyy illasta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pieni alainen matalapaine liikkuu päivällä Pohjois-Itämeren itäosan yli kohti maan länsiosaa ja siitä edelleen yöllä Selkämeren pohjoisosan yli kohti Keski-Ruotsia. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 3–7 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta 8–12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 1–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4–8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamuella lounaistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa luonteenpuoleista tuulta, aluksi 1–4 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luonteen puoleista tuulta, iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöllä lounaan puoleista tuulta 6–10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa.

muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idänpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puoleista tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 16 astetta, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 15 kilometriä. Harmaja 14, kaakko 9, heikkoa vesisadetta 5. Yyttö 13, pohjoisluude 1, pilvistä 15. Nyham 12, kaakko 5, heikkoa vesisadetta 5. Isokari 12, kaakko 2, Utua 5. Selgrund 12, itä 3, pilvistä 12. Palassaaret 13, etelä 4. Tankkar 14, itäkoillista 2. Pilvistä 20. Ja Nahkiainen 15 astetta, tuuli itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe, -5 senttimetriä. Pietarsaari ja Vaasa, -1. Kaskinen, -5. Mäntoluoto, -7. Rauma, -4. Turku, -11. Föglö, -7. Hanko, -13. Helsinki ja Porvoo, -17. Ja Hamina, -18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi kuullaan ohjelma Valoon päin tuossa kuuden uutisten jälkeen. Tämä on Reino Nordin ja Anta.

0: Come on, come on, come on! Se on maanantai, se on kesäkuu, se on kesäaamu!
1: Ja Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei nyt maailmanmestari!
2: Nyt on vähän laikka, saatana!
1: Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari!
3: No niin!
1: Nyt vähän virtaa siihen.
0: Sori.
3: Se on kattanut
1: pokkari
3: sieltä.
0: Kyllä, Suomi on maailmanmestari. Itse en ainakaan lähtenyt torille, mutta näin tuossa töihin lähtiessä. Tuo oli, kuulkaa, Hakaniemessä vielä viimeiset torilta tulijat.
1: Mä näin siis kolme semmoista pullonkeräjää, jotka tuli sähköskuutilla vastaan. Neljän semmoisen jätesäkin kanssa täynnä flindoja.
0: Okay.
1: Tilipäivä selvästi.
3: Siis mä olin eilen silleen, että pitää selvittää joskus päivällä, että onkohan Manta jo ihan varmiksi aidattu.
1: Oli
3: aidattu. Mä en tiedä, onko se ollut aidattu siitä asti, kun Euroviisuista, kun se aidattiin silloin, että jos Linda ja Pete olisi vienyt voiton. Siellä oli ollut, kuulkaa, aidat ja poket ja muut.
0: Ollaan sellainen olo, että Helsingin kaupunki on vaan nykyään aika skarppinan tonkaan, että tyyliin siinä vaiheessa, kun ollaan päästy finaalipeleihin, se on aidattu. Tai mitalipeleihin tai jotenkin näin.
1: Mun mielestä on jotenkin, näitte sitten nyt, kun oli futiksessa tsemppärifinaali, niin Pariisihan suojattiin, koska PSG pelasi vielä siellä finaalissa. Ja Ranskalla silloin sellainen tapa, että jos tulee häviö tai tulee voitto, niin se kaupunki pitää polttaa vähintäänkin aina. Siellä on sitä syytä, mutta sitten, no joo, onhan Manta ottanut damagea, mutta se on aina noloa, että suojataan kaikki, että mitä ei tapahdu.
3: Eikö se ole ei, se on ihan sikaroa. Tulee vähän semmoinen, tiettäkö, tekee meille semmoista häpeälaulun. Älkää nyt näin iso numero tein.
1: Sitten jos ei tukkaa sitä minkäännäköistä mekkalaa, niin ei vitsi mennä
3: apua,
1: purkamaan.
3: Apua, miettikää miltä Mantas tuntuu, jos se niinku turhaan on siellä sille aidattuna semmoisessa häpeän.
1: Niin jännittelee siellä, kohta ne tulee.
3: Ihan hirveä petty.
0: Onko toi vähän se, että jos sä oot lähdössä jokin viihteelle ja sä oot laittautunut jo valmiiksi ja pistänyt vähän niinku parempaa kudetta päälle ja siellä odotellut ja avannut se ehkä jonkun yhden bissen siinä ja sitten tuleekin viesti, että joo, ei pääsekään.
1: Tai oletat, että tästä tulee kaikki aikojen ilta, te näette kavereitten kanssa ja yksien jälkeen jengi sille, ja sä oot, eiskö joku tähän vielä?
3: Ei.
1: Joku vielä? Te lähdette kotiin. No nyt ei käynyt niin, koska Suomi voitti jatkoajalla sitten vihdoinkin 0-1, kun Helenius paino kiekon byyriin ja juhlat oli valmiit. Ja mun on nyt myönnettävä Suomen kansalle jotain. Ensimmäistä kertaa mun about 38 ikävuoden aikana mä en kattonut matsiakaan.
3: Mikko!
1: Mömmönkisoista.
0: En matsiakaan,
1: en sekuntiakaan. Elisan talous ei näkynyt ilmatteeksi mistään, en jaksanut säätää. Mä en nähnyt sekuntiakaan MM-kisoja. En ollenkaan. Sitten tuli finaali, mä tiesin, että on aamu. Ihan sama. Ei pysty. Mä katsoin vaan aamulla uutisista. Wow, nyt se on tapahtunut.
3: Mä haluaisin nyt kysyä, onko tässä studiossa kukaan katsonut eilistä finaalia?
1: Ettekö tekin ole
3: kattonut? En mä ole kattonut.
0: Mä ajattelin, että ei tehdä tästä mitään numeroa, mutta ajattelitteko te nyt oikeasti, että mä olisin kattonut? Mä oon kattonut ehkä just sen 2011 vuoden niin kuin finaalin.
3: Mä katsoin siis, no helpottaako yhtään? Kyllä mä pari minuuttia katsoin.
1: No niin, no mutta se nyt on enemmän kuin, se on 200 pinnaa enemmän kuin minä tämä vomma.
3: Eli kaikki on nyt, kaikkien yllätykseksi, niin meistä minä olen katsonut eniten jääkiekkoa.
0: Ei kovaa,
1: selvästi.
0: Sikke, respect.
1: Selvästi.
3: Hei, WhatsApp 0444216888, se päivystää koko aamua, koska jäävä varmasti joku kuulijoista on kattonut.
0: Ja tänään on muuten, tänään on siis erikoispäivä. Sen lisäksi totta kai Suomi voitti MM-kilpailut, sen lisäksi kesäaamu on startannut, sen lisäksi Sikke Kantola täytti eilen 30 vuotta, siitä pitää puhua.
3: Yeah.
0: Mika Parikalla on sen ensimmäinen viisauden hammasli.
1: Joo, mä lähden kesken lähetyksen tänään, kuulkaas, viisurin leikkaukseen, ja sekin kerätään mehustelemaan.
3: Apua.
4: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Ja mä fiilistelin kyllä ihan sikoina, kun aurinko paistoi. Tosi kiva tänään lähteä töihin.
1: Joo, oli jotenkin tällainen vibe.
2: Joo, siis tuli oikeasti, että kesä. Nyt, kesäaamut tässä kuukauden, ja mä oon aina ajatellut, että kesäaamut on vähän semmoista spessumpaa aikaa, vaikka tulla tänne aamuradioon, niin mä sain heti sen fiiliksen, kun mä tiedän, mistä sä puhut, ja se aurinko lämmitti.
1: Samoin tämä tuntui vähän siltä, kun muistatteko lapsena, kun meni kesäleirille ja sitten oli kesäleirin eka päivä. Ilmassa tuoksui tietylle ja aurinkopaisto tietyllä tavalla oli aikainen. Ihan hirveä väsy, mutta silti silleen intona.
2: Vastataanko samaan aikaan siihen, että muistetaanko YKK?
0: Ei muisteta,
2: todellakaan. Mä eläessäni ollut kesäleirillä. Mä oon aina luullut, että se on ihan, amerikkalaisissa elokuvissa mennään kesäleirille. Mä en tunne edes ketään, joka olisi ollut kesäleirillä.
0: Niin kuin mä en tiedä, lasketaanko, että olen niin rippileirillä ollut ja kerran isosena, mutta joo, millään tämmöisellä niin muulla kesäleirillä. Mä taas tiesin, että niitä on, että ihmiset on karastanut vaikka partioon tai jotain. Joo, mä oletan, että liittyykö tämä sulla siihen, kun eikö sä ole hevostelija? Oletko sä jossain hevosleireillä?
1: No, oon ollut hevosleireillä, mutta oon ollut siis kaikilla muillakin leireillä. Ei. En mä tiedä, onko se joku lahtelainen juttu, että lapset laitettiin leireille.
2: Mikä Jugendleiri se on ollut?
0: Tämä kantaloiden juttu, että susta on haluttu eroon kesäksi.
2: Mutta sehän se idea on niin solukissi, että voidaan dumpata lapset hetkeksi vanhemmat samaan.
1: Mutta siis mä olin aina kesäkuussa siis, mä olin jotain puuhasteluleirejä, en mä oikein tiedä mitä sieltä
0: tapahtui. No fiilistele meille vähän, mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu?
1: No nämä heppaleirithän mä muistan, siellähän oltiin siis viikko tallilla yötä. Me nukuttiin siellä tallin yläkerrassa ja hengattiin niiden heppojen kanssa ja ratsastettiin ja tehtiin tallitöitä. Oltiin käytännössä töissä sillä tallin omistajalla ja maksettiin hänelle. Ja no sitten nämä puuhasteluleirit, niin en mä tiedä, että siellä jumpattiin.
2: Onko ne ollut seurakunnan järjestämiä leirejä?
1: No kun ei edes ole. Joku, siis tämä on hyvin yllättävää, mut

0: Siellä sai syödä koko ajan. Käytiin uimassa ja saunassa. Sitten oli vähän jotain niinku puuhastelua, just vaikka sitä keihäänheittoa.
1: Keihäänheittoa?
0: Siis mä en voi olla ainoa, joka on niinku leiden lapsuutensa kokenut.
2: WhatsAppiin tulee viestiä, että joka kesä seurakunnan leidille terveisiä esimerkiksi Terhi ja Elisakin täällä muistelee. Mä rupesin siis miettimään, että voiko tää olla nyt ikäkysymys, koska meillähän on silleen kaikilla taktiset, mä oon sen pari vuotta niin kuin Mika nuorempi, Sikka on siitä vielä pari vuotta nuorempi, niin ollaanko me vielä oltu sellaista, tiedätkö, kunnon ysäri, avaimet kaulassa, ketään kiinnosta sieltä mikropizza, niin kuin mikroa ja viettämään iltapäivää. Onko sut laitettu tälleen vastuullisesti leireille?
0: Se voi
1: niin,
0: olla.
1: Siis mut tungettiin tavallaan, että menkää metsään ja olkaa niin siellä ja tulkaa elokuussa takaisin. Ja näin myös tehtiin.
0: No, mua ei voinut laittaa metsään, koska ensinnäkin A, mä olisin jäänyt sinne ja B, tehnyt jotain tuhmaa.
1: Aivan.
0: Tässä voi olla se, ehkä mä olin niin kapinoiva jo lapsena, että mut piti laittaa johonkin. Niin kuin säilöön. Niin
1: mä oon kans luullut, että on joku partiojuttu, että joko kommareita tai porvareita, kun niillä on omat leirit. Se on pioneerit ja partiolaiset ja sitten niillä on vähän biiffiä keskenään. Tää on siis täysin mun aivoissa oleva juttu, mutta hyvä, että sä oot käynyt kaiken näköisillä leireillä, niin on yksi kokemusasiantuntija.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain
0: joo, ja, sen, se oli, ja, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tässä kun näistä leireistä on puhuttu, niin kyllä mä edelleen kiitän porukoitani siitä, että mua ei mihinkään ole tungettu, kun täällä siis eräs kokemusasiantuntija laittaa viestiä, että hei leiri olympialaiset best ja vieläkin katkera, kun ikinä ei leiritytöksi valittu. Mikä helkka? Tietysti mikä on leirikyrpä?
1: Mitä?
0: Mitä? Jokainen intin käynyt tietää, mikä on leirikurpa, eli semmoinen hieno veistus, mitä siellä veistellään sitten joutoajalla ja kaikki niitä teki siellä. Niin tota, ei kai tässä nyt ole jostain samanlaisesta etymologiasta kyse. Mikä on leirityttö, Sikke? Sä oot käynyt leireillä.
1: Mä en osaa sanoa. Siis mulla tulee niinku intuitiivisesti mieleen, että olisiko se tämmönen niinku leirin number one bämä. Tiedättekö, että joku semmoinen, joka saa vähän astetta parempaa kohtelua, voittaa tyyliin jotain.
2: Tai niin vähän niin kuin joku hymypoika, hymytyttöpatsas. Niin.
1: Mutta sitten onko se sitten kaikille niille, kenestä ei tullut hymypoikaa tai hymytyttöä?
0: No selvästi vähän ikävää, kun täällä ei vieläkin jengi muista, että katkera siitä, että ei valittu leirityttöksi. Mun vähän kyseenalainen. Joo, leiri lopussa kyllä valittiin. Olit sä koskaan leirityttö?
1: En todellakaan ollut, mutta
0: sä voit olla tämän leirin leirityttö.
2: Joo, ehdottomasti kesäaamun kesäleirin leirityttö.
0: Joo, me palkitaan sut sitten, kun, ennen kuin mä lähden lomille, niin mä tuon joku palkinnon.
1: Toi on ihanaa. Siis mua naurattaa, kun WhatsAppi tulee myös viestiä, että voi ei jätkillä on jäänyt nyt kaikki leiri-ihastukset välissä. Itekin olin kanssa joka kesä leireillä. Eräänkin leirin nimi oli Älä tule leiri. Onko se jotenkin vähän seksuaalissävytteisiä? Oliko se sitten joku niinku, oliko se sitten joku semmoinen, että siellä opeteltiin niinku selibaattia, tiedättekö? Opetettiin esiaviollisesta seksistä ja siitä, että miten sitä ei harrasteta ja
2: mä en edes päässyt, mä ajattelin vaan, että tämä nyt vitsi oli se, että tän leirille ei saa tulla, mutta okei, niin kuin, nyt kun sanoit, niin kyllä toi vähän niin kuin voisi olla myös. Joo, niin. Joo.
0: Nyt mun mielestä toi kuulostaa siltä, että siellä on keksitty vaan vänkejä nimiä.
1: Niin, tullut, että hei, tää on sama asia, tiedättekö, voi että mulla menee pata huuruun näistä vängistä nimistä. Kerran meidän köksän tunnit nimettiin pirteyttä pöytään.
0: Mitä? Miks?
1: Ihan oikeesti, no kun opettaja
0: oli yläasteen köksän tunnit, siis pirteyttä pöytään.
1: No se oli amiksessa.
0: Okei. Okay.
1: Mut siis
2: no,
1: mä
2: pahempi vielä.
1: No vielä pahempi. Mä en tiedä, oliko se joku, että sille niinku perusköksän tunnille ei ollut osallistujia.
0: Mitä alaa sä opiskelit?
1: Lähihoitajaksi.
0: Aivan.
1: Niin tota, että sinne perusköksän tunnille ei ollut osallistujia, niin sit yhtäkkiä sit tuli tehty semmoinen konseptiuudistus. Että jäävähän pirteyttä pöytää. Sitten siellä raastettiin jotain erimäärisiä juureksia. Mä olin vaan, ihan oikeasti mä haluan kuolla.
0: Se on just tolle ikäryhmälle parasta mahdollista huumetta on nimetä vängältä tavallaan joku köksän kurssi.
1: Ai jaa.
2: Mutta sanottakoon, vaikka me Mikan kanssa oltiin skeptisiä leireistä, niin kyllä kaikki, jotka tänne viestiä laittaa ja leireillä on ollut, niin moni laittaa kyllä posin kautta. Että on ollut tosi kivoja kesiä.
0: Ihan varmasti.
2: Ja tänäkin kesänä joku on menossa ja ihanaa, niin hei, kiitos kaikille näistä.
1: Mutta jos mä oon tämän kesän leirityttö, te voitte olla leiripojat ja nyt alkaa.
0: Ei, kun toinen meistä on vaan leiri.
2: Niin no, molemmat.
1: Okei, herran jumala. No anteeksi, kun tässä yritin.
2: Ei täällä mitään participation trophies.
0: Niin juu, nimenomaan.
1: Okei.
3: Aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Tiedätkö mitä, Voma?
2: No.
1: Tuossa äsken, kun kerroin vähän kansalle nopeasti, että mikä tänään puhuttaa maailmalla, niin erityisesti puhuttaa se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaa kieltää lailla energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Nimittäin joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia.
2: Okei, me ollaan tästä puhuttu aika paljon yleensä illassa ja muualla, koska mä olen suomalaisen energiajuomakansanperinneyhdistyksen puheenjohtaja, niin nämä on lähellä sydäntä. Mutta mun mielestä viimeksi, jos aiheesta puhuttiin, niin mä mainitsin, että mä en sinänsä vastusta tätä. Mä olen ollut huolissani suomalaisesta energiajuomakansanperinteestä, mutta mä en niin kuin välttämättä sano, että se on kuitenkin hyvä, että sitä valvotaan.
1: Jep, ja tämä on sinänsä uusi, koska viimeksi, kun me ollaan tästä puhuttu, niin kato, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eli THL on aiemmin halunnut kieltää alle 15-vuotiailta, mutta nyt sitä on nostettu niin kuin 18 vuoteen, mikä sillä ainakin symbolisesti, niin kuin silloin energiajuomat rinnastettaisiin vaarallisuudelta jotenkin alkoholiin.
2: Niin, se on totta, että sitten ne on samalla levelillä kuin, tupakka, alkoholi, äänestäminen, armeijassa käynti, mitä näitä nyt on, mitä saa vasta täysikäisenä tehdä.
1: Jep,
2: autoa.
1: Niin, THL:n tutkimuspäällikkö sanoo, että kun tähän saakka on suositeltu tätä 15 vuoden ikärajaa, niin se ei ole riittänyt hillitsemään nuorten energiajuomien kulutusta ja niiden käyttö on voimakkaasti lisääntynyt ja tämä kielto halutaan lakiin kirjattavaksi, jotta tähän niin kuin pystytään puuttumaan. Me tiedetään, että energiajuomilla on niin paljon negatiivisia terveysvaikutuksia ja sitten tämä tutkimuspäällikkö, että näin myyntikiel on ihan perusteltuna. Ja mun täytyy sanoa, että eilen kun mä lähdin töistä ja sitten mä olin tuossa kauppakeskuksessa, mikä tuossa vieressä on, niin kyllä mä olin aika pöyristynyt, kun mä näin, että semmoisilla vaahtosammuttimilla oli oikeasti joku energiajuoma kädessä. En mä muista vaikka sitten niin kuin siitä, kun itse on ollut yläasteella, niin ei me juotu energiajuomia. Ja kun nämä ei ollut edes yläasteen, nämä oli vahtosammuttimia, niin kuin mun silmään he näytti 11-vuotiaalta.
2: Niin. Ja sitten tässä on vähän se, että jos mä haluaisin tässä jotenkin opponoida tälle energiajuomien ystävänä, että tavallaan se, että kyllä eihän nyt vaikka kahviakaan ole kielletty niin kuin ala-astelaisilta, että kyllähän se on niin kuin laillista, mutta kyllä niin kuin ei myöskään kahvia tyrkytetä. Että kyllähän se on klassinen, että kahvi on aikuisten juoma. Kyllä sitä niin kuin myös ollaan aika vahvasti silleen, että ei sitä nyt kannata ruveta sille ala-astelaisena ehkä välttämättä ryystymään.
1: Ja kun se ei ole niin mediaseksikästä. Se ei ole niin katuuskottavaa. Plus energiajuomathan on tosi niin kuin söpöjä. Nehän on niin kuin esteettisesti myös tosi kauniita.
2: Ja makeita ja eri maulla mainostetaan. Ja sitten se, että kyllä jos mä itse muistan niin kuin itteeni junnuna. Että nykyään vaikka eilen energiajuomista nautin, välillä haluan niin kuin ihan vasta vaikka niin kuin makua. Välillä se tekee niin kuin hyvää se akuhappo. Mutta myös se, että töissä pitää pysyä valveilla, pitää pysyä hereillä. Junnumpana ehkä jo joskus silleen niin kuin lukioikäisenä, niin oli niitä laneja ja muita, että nyt valvotaan vedetään energiajuomaa. Mutta kyllä silleen niin kuin oikeasti junnuneet juot enemmänkin vaan silleen, että tämä on tämmöistä limua, mistä sitten vaan vielä tulee hirveät pärinät päälle.
1: Niin.
2: Että olisiko se ihan yhtä hyvin mennyt silleen niin kuin kokiksella tai jollain.
1: No olisi se varmaan mennyt. Mutta toi on silleen jännä, kun no sä tiedät vaikka, kun sä meet, no okei, toki et välttämättä tiedä, koska meidän algoritmit on varmaan hieman eri. Mutta siis kaikki tällaiset, kun nykyään hirveän suosittuja kaikki Get Ready With Me-videot.
2: Joo, en tiedä.
1: Niin kuin vietä aamu mun kanssa, tee mun kanssa meikkipreppaus, niin siellä siis niinku alaikäiset ihmiset ja nyt näissä itse videoissa, musta on kivaa videosisältöä silleen, ihmiset saa tehdä sellaisia TikTokeja, kun haluaa ja tämmönen kauneus sisältö trendaa. Mutta aina myös kun niitä parodioidaan niitä videoita, niin ne alkaa sillä, että joku semmonen niinku nuori tyyppi ottaa just jonkun maailman trendikäämmän energiajuoman, sit vähän tiedät sä kynsillä koputtelee sitä tälleen, sitten avaa sen, sihauttaa, sit kun tulee sihautus, niin tulee semmonen lähitsuumaus siihen energiajuomaan, sit laittaa semmoisen metallisen pillin, plump, ja sitten.
2: Ja siis meinaatko silleen niinku?
1: Just tälleen. Just, ja sitten.
2: Silleen.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: hyvä sitten. Hienosti täytetty. 30.
1: Miettikää siis, mulla on niin hyvä fiilis, että vihdoin mä oon 30.
2: Onko tämmönen?
1: Joo, siis kun moni kysyi multa eilen, että onko ikäkriisi. Ei. On suuri ikähelpotus. Mä oon jotenkin vuosia jo ajatellut, että mun elämä alkaa siitä, kun mä täytän 30 ja mä toivon, että mun ajatus tulee pitämään paikkansa.
2: Mulla ei ollut silloin, kun täytti 30, mulla oli vähän sama, että kun jengistä heitti läppää, että no onko 30 kriisi, niin mulla ei ollut mitään niinku kriisiä siitä, että nyt mä oon täyttänyt 30, mutta mä huomasin kyllä, että tässä nyt sitten niinku vuosina sen jälkeen, niin ehkä sieltä tuli sellaista tiettyä, että huomasin, että ehkä musta elämäntilanteet ja muut, että sitten olikin enemmän sellaista, että no mitä tässä ollaan tekemässä.
3: Joo,
2: ja ymmärrätkö yhtään?
3: Mukavaa seesteisyyttä, ei enää. Tiedätkö, niin me on puhuttu vaikka niin kuin Jennin kanssa 1000 kertaa siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän kiinnostaa turhat asiat.
1: Mut toi on se, mitä mä odotan.
3: Ei enää hirveästi kiinnosta mitkään Jonnin joutavuudet. ei tule FOMOja samalla tavalla. On vaan se, en mä jaksa.
1: Joo, eikö nyt vaan
3: sitten on vaan kivaa.
1: Mutta ette arvaa, mitä eilen kävi.
2: No.
1: Näiden mun syntymäpäivien johdosta. Me oltiin siis tosiaan suunniteltu, että me käydään leffassa katsoa, että Paholainen pukeutuu Pradaan. Ja sitä ennen meidän oli tarkoitus käydä koira metsässä, koiran ja kumppanin kanssa. Ja sitten aamulla mä lähdin Hilman eli koirani kanssa lenkille. Ja sitten kun me astutaan ovesta ulos, niin siis mä ihan oikeasti hetken luulin, että nyt mä oon seonnut. Että 30 mä täytin ja psykoosiin menin suurin piirtein heti. Koska alkaa kuulumaan äitini ääni, sillä että mä en näe meidän äitiä, mutta

0: alkaa kuulua vaan. Moi. Semmosta, ettekö
1: vaihtu? Vitsi, sä oot hyvä imitoimaan sun mutsia. Mä oon puhunut hänen kanssaan pari kertaa ja kuullut hänen äänen. Ihan sika hyvä imitaatio.
0: No, sit mä kuuntelen, mä oon silleen, että no niin sikke. Ja oikeesti kävin, ettekö semmoista niinku sisäistä puhetta, että ei oo mitään hätää. Se vaan kuulostaa äitiltä. Että ei oo mitään hätää. Äiti ei oo tää.
1: Moi.
0: Hala. Sitten mä katson sille, mä menen siihen kadulle, sitten mä katson, että siis miten tämä voi olla mahdollista, että ihan samalla auto kuin meidän äitillä. Ja se on vielä, tiettäkö, semmoinen niin kuin, semmoinen rötiskö, että sen kyllä tunnistaa, sen tunnistaa. Sitten mä oon silleen, että okei, no tämäkin on vaan sattuma. Ja sitten aivan yhtäkkiä se voimistuu, se äitini, joka on siis muakin lyhyempi, semmoinen niin kuin maailman söpöön pieni täti, niin hyppää sieltä auton takaa ja huutaa, elätys! Sitten mä olin jo silleen, että wait, mitä täällä tapahtuu? Sitten mä katson kadun toiseen päähän, siellä on semmoinen kauppa. Isäni juoksee sieltä 1100 toiselta puolelta sitä katua. Silloin jotain energiajuomia kukkii kädessä, sit iskehuta. No me tultiin yllättää, kun sä täytit 30. Sitten mä olin ihan,
1: aika kiva.
0: Niin he tuli Lahdesta aamupalalle kumppani, niin oli junailut, koska siis te ette arva, että on noloa. Hän ei ollut siis tavannut mun kumppania ennen. Eli tää oli myös silleen eka kerta, että tapasi hänet.
2: Okei.
0: Mä oon tätä jotenkin, mä oon ajatellut silleen, että no kyllä se aika koittaa, että sit on niinku hyvä ja sit kerkee valmistautua ja näin, että sit silleen niinku henkisesti. Tää oli jopa parempi, että mä en kerennyt stressaamaan. Se oli niinku napautuksella.
1: Oliko se niinku tavallaan laastari pois vaan raps?
0: Laastari revittiin ja siis toki he oli sopinut tämän mun kumppanin kanssa, mutta se on niin hyvä pitää salaisuuksia, että en mä ollut niinku tajunnut mitään.
2: Joo, ja respektit kumppanille, että aika kova, että niinku itse otti tuon haltuun tuon, että hei nyt tavataan tyttöystävän vanhemmat, että tiedätkö, kun joillekin se voisi olla just sellainen, että sitä välttelee esimerkiksi siinä itse.
0: Niin, se meni hirveän hyvin ja meillä oli hauskaa, mutta joten se oli niinku huvittava tilanne, että eka ajatus, mikä mulla on, kun mä kuulen äiti, niin hei, että on nyt maseunut.
2: Siis tämä on mun mielestä epäuskottavin tässä tarinassa, koska se harva, mitä mä tiedän, mitä mä oon sun vanhempia niinku oppinut tuntemaan.
1: Niin totta kai ne tulee
2: yllättämään. Mä oon niinku siitä samasta sekunnista, kun mä olisin kuullut sun äidin äänen, mä olisin ollut siellä, että no niin, ne on täällä jossain yllättämässä.
0: Katsokaas, kun äitini vihaa ajaa autoa. Mä olisin uskonut tämän, jos se auto ei olisi ollut siinä. Mutta se oli niinku pöyristyttävää, että hän on oikeastaan 22 vuotta vanhalla rötisköllä ajanut Helsinkiin Lahdesta.
1: Näkö Fajas sit voi ajaa?
0: Ei sillä ole korttia.
1: Okei. Eli tässä on kumminkin tämmöinen, hän on nähnyt vaivaa taas.
0: No, oikeasti nähnyt.
1: Hei, on totta, onko se meidän sikke?
0: Joo, sitten se kajahti koko kadun voimin. Aikuinen nainen mä oon. Mä olin vaan. Niin, ei kun nyt mä olin kattokas kertoa, että kun tiedättekö te, mikä mun eka asia oli sitten, kun mitä mä sanoin niille? Että kai te nyt koko päivää täällä on. Saakeli, että hävetti. Mä olin vain, anteeksi tosta.
1: Jaha, sun vanhemmat ajeli tuolta Lahdesta asti sitten yllättämään sut. Ja sun eka reaktio oli, että iittekö et ole koko päivää. Nyt toi on kyllä niheetä, että joku tavallaan.
0: Joo, hirveä.
1: On ihan hirveetä, että joku oikeasti näkee sen vaivaa yllättää. Itsellä tulee vaan se ahdistus, että mä halusin vaan olla rauhassa. Hei, ihanaa kun tulitte ja yllätitte ja sitten tavallaan niin kuin se sisään ulos tyyppinen ratkaisu olisi vaan kiva.
0: Niin, ja
1: että
0: sitten
1: ei, vähän niin kuin se, että no niin, kiitos tästä, voit mennä omaan kotiin yöksi.
0: Joo.
1: Tyyppisesti.
0: Nimenomaan. Joo, älä, mä en halua, älä mä en halua herätä sun vierestä. Toi on jännä, koska tavallaan musta oli tosi, siis oli ihanaa, että he tuli. Mä en tiedä, se oli joku hyvin alkukantainen semmoinen, mä haluan olla kumppania koiran kanssa, minkä pois.
2: Niin kai se on se, että suunnitelmat muuttuu silleen lennosta. Mä oon taistellut tämän kanssa koko elämäni, että mä oon jotenkin tosi silleen, että vaikka olisi kaveri, että mä itse kutsunut kylään, niin mun tulee niin liian nopeasti se, että jaa, no jossain kohtaa tässä niitä omiakin hommia pitäisi tehdä, niin mä oon yrittänyt sitä niin kuin työstää, että mä oon silleen, että no, nautitaan nyt tästä, että on sitä omaa aikaa myös myöhemmin.
1: Mutta mun mielestä myös aina vieraan pitää lukea huonetta. Eikä olla, mä tiedän, on yksi semmoinen tuttu, en ole vuosia enää ollut, mutta hän siis maatui aina kylään. Ja tämä oli tämmöinen yleinen ongelma yhdessä tietyssä porukassa, että kukaan ei halunnut, että hän tulee sun kämpille käymään, koska hän ei sitten taju lähteä hevon lehtoon sieltä, vaan hän niin kuin, tulee katsoa lätkämatsin, mutta sitten se matsi loppuu ja sitten siitä menee vielä 3 tuntia, kun hän tajuu silleen, joo, pitäisikö tässä? Pitäis!
0: Joo, on pitänyt 3 tuntia sitten.
1: Mä oon alasti peiton alla. Yrittänyt nukkua tässä nyt 2 tuntia. Kyllä pitäisi sun painua hevolle.
0: Mä sanoin, että mä en tarvitse iltasatua. Jep. Mene.
1: Jep.
0: Mutta siis toi ei ollut ainoa niin kuin tyhmä tai tötö asia, mitä mä tein sitten eilen epäkiitollisena ihmisenä. Nimittäin. Se oli niin kuin sunnuntai ihan aamu. Mä katoin eilen sitten, että monelta tämä puhelu oli tullut, niin ehkä joskus 4:37. Mä herään siihen, että en ollut siis missään bailaamassa, menin yläksi papin jälkeen vaan kotiin nukkumaan. Mä herään siihen joskus siis aamuyöllä, että mun puhelin soi. Ja sehän on ihan hirveä tilanne, jos sulla soitetaan keskellä yötä. Se oli vielä mun sisko, joten mun eka ajatus oli se, että jotain on käynyt.
1: Juu, se on jännä, miten se aistii, kun puhelin soi ja se tulee heti, että okei. Nyt.
0: Et nyt on käynyt jotain.
1: Joo.
0: No, mä en kerennyt vastaa, koska tiedättekö, ihan elokuvasta klassinen, mä siellä niinku puolisokeena unissani tälleen niinku taputtelen koko sänkyä, että mistä mä löydän sen puhelimen. Mä en löytänyt. Sitten mä katsoin, että okei, se oli mun sisko, joka soitti. Hengitän pari kertaa, on silleen, että no, mitä tulee, niin tulee, että tälle ei nyt vaan voi mitään.
2: Sulla on joku jo semmoinen niin kuin bug out back valmiina, että lähdetään sairaalaan, lähdetään joo. Hautausmaalle.
0: Joo, suuri piirtein, tiedätkö, tyyli. No sitten mä soitan, että mitä on käynyt? Aivan tuhannen päissään! Kuulostaa tältä. Sitten mä olin vaan, mitä? Että mitä on käynyt? Tiedättekö siinä ihan unen siinä? Ei, mitä on käynyt? Mä soitin sua hyvää syntymäpäivää. Niin tiedättekö, mitä mä sanoin? Mä sanoin, haista sinä minttu. Ja löin luurin korvaa.
1: Sikkee.
0: Ihan hirveetä. Sitten mä soitin takas. Mä olin vaan, anna anteeksi, mä vähän säikehin. Kiva, kun soitit. Mä tällä enää ikinä soita mulle tähän aikaan, jos ei ole hätä. Koska siis... sen pitäisi tuntea, mutta mulla oli pikku panic.
2: Musta ihanaa, koska Siken sisko myös vielä kuuntelee Yle X:ää, niin jos hän on kuulolla, niin...
1: Terveisiä vaan.
0: I love you in the bottom of my heart, mutta älä säikäyttele.

0: Mä löysin Ilta-Sanomilta uutisen, otsikko saa mut hymähtämään, niin hymähdyttääkö tää teitä, koska Donald Trump kävi lääkärin tarkastuksessa. Guote. Äärimmäistä älykkyyttä. Ai niin, me ollaan biifattiin tästä teille. Goat.
1: Eiku.
2: Mitä?
3: Joku sikki, jos sä sanoo kuu. Ja mä oon niin
1: kuin quote.
3: Niin.
0: Quote.
1: Lainaus.
3: Kiitos. Niin miten quote meni?
0: Äärimmäistä älykkyyttä.
3: Aa.

0: Aivan.
1: Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi terveystarkastuksessa tämmöisessä sotilassairaalassa ja sai täydet pisteet tämmöisestä kognitiivisesta testistä. Trump on itse päivittänyt Truth Socialissa, että sotilassairaalassa minulle tehdyn lääkäritarkastuksen tulokset, jotka juuri julkaistiin, olivat erittäin hyvät. Toisin kuin muut Yhdysvaltain presidentit, joista kukaan ei ole koskaan tehnyt hyväksyttyä erittäin vaikeaa kognitiivista testiä, sain täydet 30 oikein 30, mitä pidetään äärimmäisenä älykkyytenä. Ja sitten tässä jutussa huomautetaan, että kyse ei ole siis mistään älykkyystestistä, vaan sillä niin kuin testataan sitä, että onko muistisairautta.
2: Niin, se on kognitiivinen testi.
0: Niin, kerrohan vielä, jos joku ei tiedä, mikä on kognitiivinen testi tai mitä on ne kognitiiviset taidot tai kyvyt, niin mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan, koska se ei välttämättä sano jokaiselle yhtään mitään.
1: Testillä pyritään seulomaan kognitiivisia vaikeuksia ja tunnistamaan muistisairaus jo varhaisessa vaiheessa. Siinä pitää esimerkiksi tunnistaa eläimiä, muistaa muutama sana ja osata yksinkertaista matematiikkaa. Eli siis niinku tämmöisiä peruspäättelytaitoja.
0: Joo, ja toi on ihan älytöntä, koska jos miettii itseäni, olen horopää par excellence, niin ei välttämättä muista kirahvin nimeä.
1: Eikä oma
0: ihan sarjassa tai yksinkertaista matematiikkaa, kun mulle siis ala-asteen matematiikka tänä päivänä saattaa olla semmoista, numerot pyörii silmissä ja ihan niin kuin siis yksinkertaisimmatkin matemaattiset. Jos mä ostan niin kuin 2 suklaapatukkaa ja mun pitää laskea yhteen paljon maksaa, niin saattaa ottaa siis ihan silleen muutamankin sekunnin. Ei ole ihan simppeitä.
1: No mullakin saattaa ottaa, etenkin jos on niitä senttejä, ne sentit on hyvin vaikea.
0: Joo.
2: Joo, kyllä mun siinä pitää vähän, tai jos lasket jotain, että -30%, niin kyllä siinä niin kuin hetken tarvii tehdä semmoista ihan pientä.
0: Eikä nyt prosentteja kukaan ei pysty päässä laskemaan.
2: Mitä hemmettiä? 30% on tilaa
0: kerrottu menee. No ehkä osaa laskea.
1: Kyllä mä 10 eurosta pystyn, se on 3 euroa, mutta sitten kun mennään vaikka 12 euroa, ei mitään haju.
2: 12 euroa, no se on niin kuin mitä, 3,60? 30% siitä.
1: Ei oikeasti, osaat sä päässä tolleen noin hyvin päässä?
2: No nyt mä sen verran tässä, että sä otat vaan se niinku 10%, siirrät sitä niinku pilkkua yhdellä ja sitten se kertaa 3.
0: Vomma, mitä jos mun...
1: Vau!
0: Vomma, mitä jos mä ostan kanapaketin, joka maksaa 4,70,
2: joo,
0: mutta sitten se onkin 15% alennuksessa.
2: 4,70, eli sitten se 10% on sitten se 47 senttiä, ja siihen vielä 15, eli se on mitä 60, se on joku vähän vajaa 70 senttiä.
0: Oota. Oota, mä katsoin. Oliko se 4,70?
1: Joo.
2: Joo.
1: Siis mä oon aina halunnut ton taidon.
0: Sä oot hyvä.
2: Nyt mä vähän kyseenalaistan.
1: Hyvä bomba.
2: Siis ei ollut tarvitse olla mikään flexi. Mutta okei. Selvä.
0: Okay.
2: Erilaisia siis, kognitiivisia testejä.
0: Siis prosenttilaskut päässä ei taitu.
1: Ei taitu. Mulla taittuu vaan sit, kun et niinku...
0: Kyllä kun kerto plus, miinus, jako. Ne pystyy vielä painamaan, mutta kun mennään prosentteihin, ei chance.
1: Mika, paljon 7x7?
0: 49.
1: Kato, mut kun sä muistat se ulkoa, niin kuin mäkin.
0: Ei vitsi.

0: drop dead. Tulee viestiä, että Vomma on valinnut ihan väärän ammatin tuolle taidolle, että mä osaan päässä laskea prosentteja.
1: Ja, Matti, sun pitäisi haastaa, kun Vikillä ja Oskulla oli aikoinaan tämä suuri päässälaskukilpailu. Okay. Oli, niin siis miksi sä lähde haastaa niitä?
0: No, en mä tiennyt, että meillä on tämmöinen jotenkin tilanne päällä täällä Yle X:n toimituksessa, että päässälaskulla pääsee fleksailemaan. Kaikki lähti myös siis uutisesta, että Donald Trump on taas ollut kaiken maailman testeissä.
2: No joo, siis Donald Trump on käynyt tämmöisessä lääkärin tarkastuksessa, missä aina presidentin niin kuin vuosittain pitää käydä. Ja siellä on nyt vaikka näitä kognitiivisia taitoja kyselty. Ja Trumpin mielestä hän on niin kuin erityisen älykäs.
0: No joo, mutta tässä nyt on se, mitä ainakin laittoi. Ja nyt mitään ottamatta pois Donald Trumpilta. Että jotenkin tuntuu, että tämä uutisen on lukenut joku 3 kertaa. Että onko tämä nyt oikeasti se niin kuin vuosittainen tarkastus vai onko näitä ollut useampi. Ja sitten se, että kun hän tässä niin leveili, että hän on tämän testin nyt läpäissyt ja kukaan muu presidentti on tämmöisessä edes käynyt, niin taas, mitään ottamatta pois. Mäkään en ole käynyt kognitiivisissa testeissä, mutta mä olin kyllä mukana, kun mun nyt edes mennyt vaarini oli kognitiivisissa testeissä, missä kyseltiin, että kuka on presidentti ja muuta. Niin nämä on tietenkin erilaisia peri ihmisille.
1: Toi on ihan älytöntä, miten paljon arjessa ne pragaa, koska tästä ei ole pitkäkään aika, kun mun piti täyttää semmoinen lipare. Ja kun pitää laittaa vuosi. Niin herra jumala, kun lyö usein tyhjää. Kun
0: se on. Pitää,
1: varsinkin, hei, tää on vielä eri asia, että jos kirjoittaa käsin jonnekin, vaikka hotellin check-in korttiin asioita, niin pelkästään se, että aktivoi aivot kirjoittamaan kynällä tänä päivänä, vie yllättävän paljon kapasiteettia. Miten, vaikka me ollaan vielä sukupolveja, joka kirjoitti kaiken, siis koulussa.
0: Ylppäritkin
1: vielä.
0: Se, ne tuli just tyyliin sen jälkeen, kun mä oon kirjoittanut, niin saa tehdä kone.
1: Kaikki tehtiin käsin ja ylppärissä äikäessetkin 4 sivua vielä. Eka lyijykynällä ja sitten vielä perään kuulakärkillä niin 8 sivua. Se ei ollut mikään juttukaan silloin. Nykyään, kun kirjoittaa niin harvoin käsin, niin siis sitten kun sun pitäisi vielä muistaa vuosiluku siihen päälle, niin tulee semmoinen, että siis ottakaa mut jonnekin, niin kuin hoivatkaa mua. Mä en ole kykeneväinen elämään yksin tässä elämässä.
2: Joo, ja sitten niin kuin, sehän on pahinta, kun kirjoittaa käsin, niin sitten kun tulee joku virhe, niin siitä tulee sellainen olo, että mä oon niin kuin suurin epäonnistuja, koska koneella sun on hirveän helppo kumittaa.
1: Niin.
2: Sitten on silleen, siis miten tämä niin kuin toimi?
0: Mä pääsin just kirjoittamaan viikonloppuna ylppärikortteja, jostain syystä tyttöystäväni päätti, että mä joudun ne kirjoittaa, vaikka tietää, että mun käsiala on ihan hirveä. Ja siis mun käsialan hirveydestä se on aina ollut. Se oli jo lukioaikana huono, mutta silloin mä sentään niin kuin, oli muisti kirjoittaa sitä kaunoa vielä, kun sillä piti tehdä ylppärit. Mutta mulla on ainakin nykyään niin semmoista sekäsikiötä, että se on välillä niitä niin kuin tikkukirjaimia, sitten siellä on se joku yksittäinen niin kuin
1: tekstaus
0: A, sitten siellä on se yksittäinen kaunokirjain välissä. Siinä ei ole mitään logiikkaa.
2: Ne sankarit katsoivat, että on ihanaa joku niin kuin sukulaislapsi odotellut. Ai, se olikin Vomma.
1: Kelatkaa, että me opeteltiin kaverin kanssa itse tekstaamaan ala-asteella. Meille ei opetettu tekstausta ollenkaan.
0: Okay.
1: Ainoastaan ekanen tikkukirjaimet ja sitten kauno, mutta me opeteltiin itse tekstaaminen ja mä tekstaan tänäkin päivänä.
2: Niin, eli sä oot tekstaa, no Vomma kirjoittaa sekaisinkin, että mä kirjoitan kaunoa, koska...
1: Eikö se ole tekstaus, se fontti? Tiedätkö, mitä tarkoitan?
2: On. No niin, siis semmoinen, että se ei ole niinku semmoista, että ne liittyy toisiinsa.
1: Joo, jep.
2: Joo, mä teen sitä kaunoa, koska sitä on jotenkin vibe kirjoittaa. Se on semmoista.
0: Sehän olisi kai nopeampi, jos sulla on se touch, niin sitten se niinku... Ei tarvitse nostaa kynää ja muuta.
2: Mutta mä sain jo koulussa palautetta siitä, että sikkä sulla on ihan likainet kiehkuroita. Et ei näitä kiehkuroita tänne, kun mä katsottiin, että tein S-ää ja J-ihin ja kaikki tämmöisiä.
0: Mutta kuuluuko, eikö tämä ole tämä stereotypia, että lääkärien käsialasta ei saa selvää? Niin sä oot kuitenkin lähihoitaja koulutukselta, niin onko teillä joku silleen niin kuin sivuaineena tämä, että...
1: Typografiakurssi. No,
2: oli tietenkin, että oli 10 sormijärjestelmä, mä en päässyt sitä ikinä läpi.
3: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
4: Peremmä.

0: niille, jotka ei tiedä, niin viime kesänä yleisön pyynnöstä mä vedin Sikelle kesäaamuissa tämmöistä Sikkepapin saaga roolipeliä. Ja sitten se on jatkunut. Meillä on ollut kevätkamppis yleäksi illassa ja sitä ennen oli joulussa. Ja nyt kun meillä on Mikakin täällä koko kesäkuun, niin mä ajattelin, että otetaan uusi, koska siinä sanotaan, että siinä Sikkepapin saaga fantasiaseikkailussa, siinä rupeaa aika paljon sille jo niinku taustatarinaa ja kaikkea. Niin mä haluaisin kokeilla uutta.
1: Plus kiva saada uusi hahmo, koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin mä saan nyt rakentaa itselleni uuden hahmon.
0: Joo, joo. Ja sitä nyt lähdetään käyntiin tässä.
2: Ja vaikka mä en ole koskaan tätä pelannut, niin pidä paikkansa, että mä olin kumminkin läsnä tuossa Sikkepapin tarinassa. Ja pitääkö paikkansa, että sä tapoit mut?
0: Kyllä,
1: joo,
0: kyllä.
1: Mitä, miksi?
0: No koska sä olit paha merinosvopäällikkö Mika Parikka. Sulla oli siis tosi traaginen taustatarina. Sä olit lapsena ollut köyhä, sä olit varastanut leipää, sut oli kädet hakattu irti. Ja sen takia sä halusit avata tämmöisen demonisen portaali, joka asti, että sä kaikki luokkarajat poistanut. Vähän tämmöinen niin kuin sosialistinen kulma.
2: Aika kaunis ajatus paperilla, joo, mutta toimiiko käytännössä, niin en tiedä yhtään esimerkkiä.
0: Sulla oli sellaiset metalliset maagiset kädet, mitä sä käytit.
1: Mutta sitten Mika, ei mitään hätää, koska siis sä et ole ainoa, kenet mä sitten tänä Sikkepapin aikana tapoin, koska
2: aika paska pappi oot ollut, jos oot niinku ihan
1: jostain syystä mä akuutisti armomurhasin Vikin.
0: Muun muassa, joo.
1: Poliisipäällikkö Jerepe.
2: Mitä pahaa Viki oli tehnyt?
1: Mä en muista.
0: Viki oli joku sun vähän tämmönen luutnantti, se oli sellainen gladiaattoritaistelija, niin sitten vaan taisteli.
2: Okay.
1: Sitten mun piti tuossa keväällä valita, että otaks mä poliisipäällikkö Jere Pehkosen puolen vai rikollispomo Mama Poikeluksen. Niin valitsin Mama Poikeluksen ja listin vahingossa.
0: Vahingossa? Se oli aika selkeä, se myrkytti Jere Pehkosen.
1: No mä myrkytin hänet.
2: Ja kaikkihan toimii siis noppaa heittämällä. Ja mä en ole koskaan heittänyt tämmösiä ropenoppia.
0: Joo, niille, jotka tietää, jotka enemmän ropettaa, mä oon kaivannut meille tämmöisen maailman yksinkertaisimman pelisysteemi. Kun näitähän on monta, on Dungeons & Dragons ja on Cyberpunk, niin tää on tämmönen kuin Lasers and Feelings. Tässä on tasan yksi statsi teille, siitä enemmän, mutta et yleensä kun on, tiedätkö, monta voi olla älykkyys ja voimia ja näin, niin tässä heitetään aina vaan joko lasereita tai tunteita.
1: Okay.
0: Mutta ruvetaan tekemään teille hahmoa, niin heittäkääpä, mä annan teille molemmille D12 nopat, niin heittäkää niitä molempia ja sanokaa mulle sieltä numerot.
1: Ihana ääni. Saako aloittaa?
2: Mä heitin jo.
1: Mäkin.
0: Heittäkää vaan. No sano vaikka Mika, tai sanokaa molemmat, mitä sieltä tuli.
2: 8 ja 4.
1: Mulla tuli 8 ja 5.
0: 8 ja 4, 8 ja 5. Otetaan ne teiltä sitten toisinpäin. Otetaan Mika nyt ekana. Eli Mikan 8:lla me saadaan täältä sulle, saat tämmönen S, tämmönen hot shot.
2: Okei.
0: Okay. Tuittupää. Ja oliko se 4. se toinen?
2: Joo.
0: Saat meidän S-pilotti.
1: Noin, Mika!
0: Joo, tää äsken sanoi, että tää on siis skifiseikkailu, niin saat meidän avaruusaluksen S-pilotti.
2: Elikkä meidän skifiseikkailussa meikä lentää.
0: Kyllä.
2: Sattupa sopivasti.
1: Päällikkö.
0: Ja sanoppa sitten Sikke sieltä toisinpäin.
1: Vitonen ja kasi.
0: Vitonen ja kasi tarkoittaa
1: anteeksi, vitonen ja ysi.
0: Vitonen ja ysi.
1: Mä en tiedä miten.
2: Sun kognitiiviset taidot.
0: Se tarkoittaa sitä, että saat täältä, sä oot ensinnäkin saat androidi. Eli tämmönen, tiedätkö, ihmisen kaltainen robotti.
1: Yes! Oi, että mä katsoin just alieni ja olinpa.
0: Joo, semmonen niin kuin siinä on, alienissa on esimerkiksi näitä. Saat ihan itse päättää, niin kuin kuinka ihmismäinen sä oot, että ootko semmonen enemmän semmonen niin kuin cold and calculated vai, mutta sä saat sitä miettiä.
1: Ja
0: sitten ysi.

0: 11 ja 7.
1: 11 ja 7.
2: Mulla...
0: Mika ei nyt...
2: 9 ja 3.
1: 9 ja 3. Okei, heitetään nämä niin päin, että teidän statsit. Mikalla on 3. Eli yes. Tässä heitetään aina joko laasereita tai tunteita.
2: Yes.
1: Jos heitetään tunteita, heitetään ylisen numeron. Jos heitetään laasereita, heitetään alisen. Ja laaserit on kaikki tämmöinen niin kuin rationaalinen ja tämmöinen niin kuin muu toiminta. Ja sitten tunteet on kaikki semmoinen niin kuin tunteen palolla ja semmoista niin kuin intensiivistä ja näin. Niin sä oot huomattavasti parempi näissä niin kuin tunteissa. Sä oot hotshot-pilotti, niin sä vedät silleen tunteen palolla.
2: Yes.
1: Ja otetaan sulle sitten se 7 sieltä.
0: Yep.
1: Eli tällä kertaa meidän Android-insinööri on, sä oot enemmän parempi niissä lasereissa.
0: Okei. Okay. Ai niin kuin siis taistelussa.
1: No taisteluissakin, mutta tässä ne menee enemmän, koska tässä sun pitää kuvailla se sun hyökkäys. Niin tavallaan jos on joku semmoinen, tiedätkö, tunteen palolla sä lyöt, niin se olisi ehkä enemmän niin kuin tunteita. Mutta sitten jos sä silleen tarkasti ammut laserilla, niin se on laseria. Nämä menee vähän tälleen.
0: No nyt ymmärsin.
1: Ja mikä se toinen numero teillä oli?
0: 11.
2: 3.
1: 11 ja 3. No, Mika Parikan elämän tehtävänä on päästä ampumaan pahiksia. Sä oot silleen pystysankarina. Hot shot! Hot shot.
0: Ihan shakka hyvä!
1: Ja mikä sieltä tuli? 11.
0: 11.
1: Meidän Androidin... Sä taas haluat tavata avaruusolioita. Sun tehtävänä on, sä haluat tavata uusia olentoja.
2: Sä oot tämmöinen vähän nerdkurios.
0: Nimenomaan.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tuossa tehtiin teidän hahmoja. Meillä on Mika Parikan hahmo, joka on tämmöinen S-pilotti, hotshot-pilotti, joka haluaa ampua pahiksia. Meillä on Siken Android-insinööri, joka haluaa tavata uusia avaruusolentoja. Ja nyt vielä heitetään, että mistä tässä meidän seikkailussa on sitten kyse. Tässä tulee olemaan, että niin setup on se, että te olette molemmat avaruusalus MS-kesäaamussa niin kuin töissä.
1: Yes.
0: Ja siellä on kapteeni Seppälä, joka on ikävä kyllä saanut tämmöisen avaruuskuumeen. Ja hänet on tehnyt heittää kryouneen. Eli mä oon siellä
1: syväjäissä,
0: että mä paranen. Niin te ootte jo nyt kahdestaan sitten teidän alukselle. Niin heitetään sitten, mitä me ollaan nyt sitten tekemässä. Niin etkää molemmat taas molempia noppia ja antakaa mulle lukuja. Vaikka Mika sitten eka.
1: Nyt te saatte itse päättää, annako oranssin vai ruskean napan luvun ensin.
0: Anna oranssiako.
1: Ykkönen ja seiska.
0: Ykkönen ja seiska. Eli tässä seikkailussa meidän uhka on avaruuszombit.
2: Yes.
0: Jotka haluavat tuhota. Ja mitä sieltä sikältä tulee?
2: Mun tuli kolmonen ja kakkonen.
0: Kolmonen ja kakkonen. Ne haluavat tuhota avaruuskuningattaren. Ja mikä se toinen numero oli?
2: Kakkonen.
0: Kakkonen. Koska silloin aika kääntyy ympäri. Okei, mä saan miettiä vähän, että minkä takia avaruuskuningattaren tuho kääntää ajan ympäri. Mutta tämä on siis se, mitä te lähdette pysäyttämään.
1: Ja mulla on seiska sitten toisena.
0: Se oli seiska. Siitä oli se, että ne haluaa tuhota sen avaruuskuningattaren, eikä vaikkapa vangita häntä.
1: Okei.
2: Ja eli siis, sano vielä, mikä sä, mulla vaan tulee susta nyt Han Solo mieleen. Sä olit siis pilotti.
1: Mä oon meidän lentäjä, joka on hotshot ja mä tykkään tuhoa jengiä.
0: Joo.
2: Ja mä oon vaan insinööri Android.
0: Sä oot Android-insinööri, joka haluaa tavata uusia avaruusolentoja. Ja tässä meidän kampanjassa tulee olemaan tehtävänä avaruuszombien pysäyttäminen.
1: Ja ristiriita sanoo se, että sä haluat tavata niitä zombeja, mä haluan tappaa ne kaikki.
2: Ja älkää heittäkö mua nyt rotkoon, mutta eiks Androidi oo sama kuin droidi? Niin kuin että semmonen.
0: No joo, Androidihan on vaan, että se on sellainen niin kuin ihmisen kaltainen robotti, että sä voit itse miettiä.
2: Androidilaiset tulevat!
0: No tämä myös. Että onko se enemmän semmoinen C-3PO vai semmoinen alienistä tuttu, vielä enemmän ihmisempi tai.
2: Saanko mä valita niin kuin
0: itse? Saattaa itse vähän rakentaa tätä hahmoa.
2: Joo, mä tiedän heti.
0: Ainoa, mikä teillä tulee tässä, on se, että te saatte tämmöisen vähän Star Trek-henkisen uniformun, joka toimii myös tarvittaessa avaruuden tyhjiössä. Teillä on molemmilla tämmöinen avaruuspuhelin kautta kamera kautta kommunikaattori.
1: Yes.
0: Ja sitten teillä on myös molemmilla tämmöinen Star Trek-henkinen pistooli, jota voi joko käyttää silleen non-letaalisti tai letaalisti.
2: Mitä tarkoittaa non-letaalisti?
0: Silleen, että jos sillä haluaa vaan, niin kuin, että sä et halua tappaa, sä haluat vaan ampua silleen kevyempää ammusta.
2: Okay.
0: Ja sit mä annan ehkä Sikelle myös, sulla saa olla myös robottikoira Hilma, koska yes, sä olet tässä seikkailussa.
2: Mä meinasin kysyä, että saaks mulla olla robottikoiru.
0: Näillä puheilla mun mielestä voitaisiin perjantaina niin kuin startata, mutta nice, ihan vähän tätä valmistella, mutta näillä siis mennään. Ja tässä siis aina heitetään niille, jotka ei vielä tiedä, aina kun tulee joku vaikea tilanne, heitetään noppaa. Se menee sille, että yksi noppa on aina, kaksi, jos sä oot siinä asiassa asiantuntija, ja kolmas vielä, jos sä oot valmistautunut siihen. Mutta se sitten mä selitän teille, kun pelataan.
1: Joo. Kaikki selvii kyllä.
0: Niin lähdetään tätä seikkailusta perjantaina. Universumi. Joo, ettei aika avaruusjatkumo käynyt.

0: Baby, mennään Rioon.
1: No kuulkaa, kesä nyt ja meikäläiset painaa. Ja niin painettiin eilen Mikan kanssa tuolla yleäksi viikonlopussa, niin kuin tässä kevään aikana ollut tapana. Ja jostain syystä, en muista miksi, mutta puheeksi tuli aamupalat.
2: Joo, niin tuli.
1: Ja puheeksi tuli erityisesti kesäaamujen aamupalat.
2: Joo, mullahan noi munaruikkarit tosiaan on kulkenut mukana jo. No oikeastaan siitä lähtien, kun me siirryttiin PPP:llä aikoinaan aamuun. Jossain kohtaa oli smoothien vaihe, sitten tuli rahkavaihe, mutta munaruikkari.
1: Se on kyllä hyvä. Ja sitten se keskustelu meni siihen, että Vommallahan oli viime kesänä tapana. Sä söit tosi usein mysliä aamuisin.
3: Joo, mä puhuin tästä myös lauantaina yleensä popissa, kun vähän kesäaamua, kun Aikku ja Mellu esimerkiksi ressasi. Mähän on siis täällä, mä just laskeskelin tossa, että siinä oli pari vuotta välissä, että tuli uusintoja, mutta mä oon oikeasti 10 vuoden aikana melkein kaikki kesät täällä ollut aamussa. Niin mä oon kokeillut eri tekniikoita. Et mulla oli sellainen vaihe, että aamulla tein toastin, mutta ne menee siellä tuppervaressa liian semmoiseksi niinku veteläksi sit, kun ne oli laitettu kuumana tuppervareja ja tuotu tänne, niin no, siinä
2: kosteuden sinne ja joo, märistyy.
3: Sitten mä hetken kokeilin jotain niin kuin aamupuuro, tuorepuuroa, ei ollut niin kuin mun juttu.
2: Ei pidä nälkääkään.
3: Ja sitten mä päädyin jossain kohtaa tähän, että se granola on silleen helppoa, että sitä voi ostaa himaan. Mä löin senkin ainakin tuppervareen ja sitten mä toin tänne. Silloin ainoa haaste oli se, että kun tuolla meidän kaapissa, niin meillä loppui maito keskeä, sitten oli ikävää.
1: Sitten olisi pitänyt käydä varastaa tuolta naapuripuolelta, mutta mä muistan viime kesänä siinä vaiheessa, Mika oli jäänyt lomille, kun me tehtiin viime kesänä vaan viikko kolmista. Ja sitten sä tulit tänne ja mä olin niin tottunut tieks siihen sun mysliin, että se oli se tietty kellonaika, kun sahaa, että mysliä, mä tajusin siinä vaiheessa, että hei, munkin pitää nyt muistaa syödä. Niin yksi aamu sä kävelet tuolta, sulla on semmoinen todella hyvännäköinen burrito, muistatko?
3: Niin olikin
1: ja
3: joo.
1: Ja mä sain siitä jostain syystä siis aivan järkyttävän ilokohtauksen, että hän saapuu tänne niin kuin oikein höyryävän burriton kanssa aamu 8 uutisten aikaa. Niin tästä se lähti, että me lyötiin siis eilen vetoa, että mitäköhän sä syöt. Ja mä äänestin mysliä.
2: Sulla oli hirveän tarkka vielä se leikkaus.
1: Mä sanoin, että mysliä ja se vetää sen siinä 8 uutisten aikaa.
2: Joo.
3: Mitäs Mika?
2: Vai veikkasi ainakin yhtä energiajuomaa varmaan?
1: Vielä, mutta mä en ole nähnyt vielä, että sä joisit energiajuomaa.
3: Okei.
2: Ja mun on pakko myöntää, mulla ei ole hajuakaan, mitä mä veikkaan.
1: No Mika veikkasi jotain.
2: Ei voi muistaa.
1: Ei voi muistaa siitä, eilisestä on aikaa. Mutta tiedätkö mitä Mika, mä oon tehnyt ihan siis amatöörivirheen. Miten mä en tunne Vommaa muka tämän kevään aikana jo, koska Vomma on syönyt jo aamupalan, mutta me ei huomattu sitä. Mä tajusin sen tuossa äskeisen biisin aikana nimenomaan. Silloin tommosia proteiinisheikkejä nykyään.
2: Sä vedät protskusheikkejä.
3: No itse asiassa nämä ei ole protskusheikkejä, nämä on tämmöisiä ateriakorvikkeita. Mä tilaan näitä, kuulkaa tuolta jostain Alankomaista. Ne tulee tuossa pussukassa.
2: Nyt tässä kuulostaa on, tosi sheikiltä,
3: tässä on
2: joo.
3: Koko ateria 400 kaloria yhdessä tämmöisessä.
1: Ja miten? Mä en tajun. Mä oon ollut, joo, se tuo mysliä sitten perjantaisin burrito. Se on koko kesä. Hän vetää tota.
3: Mä oon ihan erikseen tätä varten. Mä oon miettinyt, että koska mä oon muutenkin siis, mun täytyy myöntää, mä oon vähän haaveillut sellaista Futurama-tyylisestä, että jos sä saisit sen bachelor kibble, että semmoisen, tiedätkö, niin kuin ihmisille koiranruokaa, että tässä on koko päivän hivenaineet ja muut, syöt tästä vaan suoraan, niin mä oisin ihan niin kuin messissä.
2: Sama.
3: Niin mä oon näistä tykännyt, mä oon näitä nyt juonut, mä oon näitä tilaillut. Sen verran annan tässä siimaa. Mä ostin myös mysliä.
1: Ostitko?
3: Silleen, että jos mun tekee mieli joku päivä, niin mä ostin myös mysliä paketin. Ja mulla on myös energiajuoma tuossa repussa. Että sinänsä te ootte oikeassa. Mutta en mä kyllä ymmärrä, miten Sikki ei tajunnut tätä, että mä oon vetänyt näitä ateriakorvikkeita tässä koko kevään.
1: Niin siis mä en tajua, koska musta tuntuu, että niinku, tää oli jopa häväistys meidän silleen juontopariuutta kohtaan, koska me ollaan keskusteltukin näistä tuolla.
3: Mä oon näitä täällä analysoinut sulle, en ehkä niinku onairissa, mutta muuten, koska tää johtuu myös siitä, että mä oon siis suuri pirtelöiden ystävä. Niin mä jossain vaiheessa tajusin, että tää on tämmönen lifehacki, että aikuinen ihminen saa juoda pirtelöitä, jos ne on niinku proteiinipirtelöitä.
2: Siis sen lisäksi, että sä oot Rain Man, koska sä saat laskea päässä prosenttilaskuja, niin sä oot myös Milkshake Man.
3: Kyllä, ehdottomasti. Sen mä ostan enemmän kuin sen toisen.
2: Okei. Okay.

0: Nyt ollaan jännän äärellä, ystävät.
1: No.
0: Mä vedin äsken mun viimeisen kiinteän aterian. Ainakaan muutamaan päivään, jos tunnusmerkit pitää paikkaansa. Nyt te varmaan huomaatte, että mä syön intensiivisesti purkkaa, jotta suuni vähän puhdistuisi, koska mulla on noin 50 minuuttia aikaa, että se vähän alle, kun pitää, ennen kuin tästä pitää lähteä. Ja sitten se on rippistä Mikalle.
1: Eli sä joudut siis viisauden hampaan poistoon.
0: Kyllä, ja on todennäköistä, että siinä samalla laitetaan multa yksi toinenkin, niin kuin sen mukana joudutaan ehkä ottamaan, koska se viisauden hammas on pilannut tuolta yhden takahampaan. Mä en siis tunne mitään, mä en tietäisi, että tämmöinen tilanne olisi ilman, että olisi kuvattu röntgenillä mun naamaa.
1: Onko jännitysaste 1-10 kuinka paha?
0: No, mä en pelkää hammaslääkäriä. Mä, esimerkiksi jos mut porataan reikä, niin ei ikinä puudutusta. Mä pelkään.
2: Ei ollenkaan puudutusta.
0: Ei tietenkään. What?
1: Näitä kovapäitä on ihan sikana. Mä en tajua.
0: Okay. Se puudutus sattuu paljon enemmän kuin se poraaminen. Ja nytkin mua kuumottaa nimenomaan se puudutus. Ja se, että mun naama jää puuduksiin. Mm. Ja se, että mä oon täällä kuolamakena ympäriinsä. Mun pitäisi hoitaa ehkä joku asiakin vielä tänään. Mutta siis mua ahdistaa se, että mä puudun. Ja se puudutus, mutta tätä mä en viitti ilman puudutusta ottaa tietenkään.
1: Ei.
0: Jos me vedetään tuolla veitsellä joku ien aukeaa talta tai joku hammashevonlehtoa tuolta.
1: Ahdistaako se on nimenomaan enemmän se jälkipyykki, se, että siis saa ihan tällainen vai se
0: nimenomaan se, nimenomaan se jälkipyykki.
1: Kun sehän on inhan tuntusta, koska ne joutuu aika paljon laittaa sitä puudutusainetta. Mm.
2: Joo, mä muistan, että mulla esimerkiksi silloin, kun on multa otettu niin 3 viisauden hammasta pois, tästä puhuttiin yleensä viikonlopussa joku päivä, niin mullahan ei mennä niin riittää se puudutus. Mulla taas, mä en tiedä mistä syystä, mä jotenkin ehkä niin kuin vähän immuuni sille, ja sit mä oon tosi kipuherkkä, mä oon tosi nössö, niin se, että mä muistan, että mä sen ekan hampaan kestin silleen, että okei, ehkä tämän pitääkin sattua näin paljon, ja sit tokas mä kysyin, että kuuluuko tämän sattua, että ei, että voidaan nyt laittaa lisää sitä puudutusta.
0: Ah, no kiitoksia, kiitoksia.
1: Joo. Toi on Mika hyvä, että jos sulle ei ole tavallaan mitään oiret, se on vaikka tulehtunut.
0: Ei, koska
1: mulla on kerran jouduttu akuutisti leikkaamaan yksi tulehtunut viisauden hammas, ja mulla yleensä siis auttaa puudutukset, tarvii vaan laittaa pari, niin ne laittoi siis 8 niin kuin piikkiä, ja silti mun silloinen kumppani oli kuullut huutoni sinne. Niin kuin.
0: Siis sähän oot ollut. Mä menisin sanoa, että ootko sä ollut siis 2 viikkoa puuduksissa sen jälkeen?
1: Kyllä mä siis 24 tuntia olin ihan puuduksissa.
0: Ja
1: kun ne hermot oli niin damakessa siellä, niin sit sen takia tavallaan se ei ottanut sitä puudutusta vastaan. Niin sulla on hyvä tilanne, koska sulla ei ole mitään tulehusta siellä.
2: Ja mä oon tästä nyt päässyt kuuntelemaan, me ollaan Mikan kanssa puhuttu yleensä viikonlopussa, mä kuulin kun sä puhuit meidän pomon kanssa tästä. Ja kun tää tuntuu selkeästi jakavan ihmisiä, että osalle se on silleen, että osa on sua varoitellut, että siinä on sit kuulkaa 2 viikkoa leukakipeenä ja ei vaan syödä mitään. Ja sit taas mulla on mun mielestä niinku semi-iisisti, että tää on kai tosi yksilöllistä, että miten
0: tosi,
2: se niinku.
0: Joo. Tosi, ja tää on ihan coin flippi, että kumpi tästä tulee. Ja sit mä oon kuullut näitä, että no mitä, se oli 3 minuuttia ja in and out.
1: Mm.
0: Mut sit tavallaan, niin kuin mä oon kuullut nimenomaan näitä kauhutarinoita, ja mulla ei ole ikinä vedetty siis yhtään viisuri. Mulla lähtee viisuri neitsyys ihan kokonaan siis tässä nyt.
1: Okei, sulla on siis oikeasti aika iso päivä tänään.
0: On.
2: Ja oliko näin, että se on sulla tuossa 9 pintaan, eli siinä vaiheessa menetämme Mika Parikan, ja katsotaan sitten huomenna, että ootko täällä töissä vai?
0: Joo, en lupaa olevani huomenna töissä. Mä oon varautunut, mulla on himassa siis lääkkeet ja kasvissosekeittoa, tai jotain sosekeittoa, mitä siihen tuli tungettuakaan. Ja pahinta, ja kaikkein eniten mua kuumuttaa se, että ei saa syödä ilmeisesti mitään kuumaa ruokaa. Mä vihaan kylmää ja haaleeta. Mä en voi sietää, ja mun pitää vetää haaleeta jotain sosetta.
1: Syöt vaan jäätelöä, ja muistat sitten ihan
0: sikatärkeä
1: juttu. Sähän et saa imeä mitään.
2: Joo, ei.
0: Joo, ei kuulemma
2: saa. Ei röökiä, ei pillillä.
1: Ei röökiä, ei pilliä, ei skiggeliä, ei mitään.
0: Ei mitään.
1: Koska sinne tulee semmoinen hyytymä.
2: Joo. Veritulppa.
0: Mä oon kuullut siitä hyytymästä.
1: Ja se ei saa lähteä pois.
0: Mua pelottaa, että se lähtee se hyytymä pois.
1: Oot vaan näin. Puhaltaja tulos me. Etime.
2: En mä tiedä, saat sä puhaltaa. No joo, no. Mä en ole lääkäri. Kiitos kaikille, jotka lähettää Mika Parikalle sympatiaa ja vinkkejä, kun on hammaslääkäri lähdössä.
0: Ja kauhutarinoita.
2: Kiitos
0: myös niistä, koska nekin pitää ymmärtää. Tuossa eräs kuulijapiste, että hänellä meni viisurileikkauksen jälkeen joku bakteeri johonkin ja kaikki hampaat poistettiin.
1: Kiva.
0: Ja tämmöistä rents.

0: Siin.
1: Totta, Kalja Kissa ehdotti, että nyt olisi hyvä mahdollista testaa vauvanruokasoseita, koska sehän on sulla myös muutenkin niin kuin relevantti.
0: Mähän en voi sietää, siis jos mua joku ällöttää, niin kaiken näköiset soseet sama, ylipäätään. Sama. Se, että siis tiedätkö, mehän meillä oli pilttejä täällä studiossa, mitä Jenni maisteli. Ja mua niin kuin, vaikka mä tiedän, että se maistuu vaikka päärynälle tai jollekin niin kuin ihan perusruualle, mutta se, että se on sosetta, niin...
2: Mitä siis? Mulla on ihan perus. Mä saatan, siis mä ihan päivittäin vedän joku mangopiltin.
1: No totta kai sä oot just näitä, koska mulla on myös toi, mä en tykkää muutenkaan, mulla on kyllä myös, koska mä oon hirveän irsoni haasteita myös niinku keittoja ja muidenkaan, mutta jotenkin se piltti erityisesti, ja huom, ennen kuin joku laittaa WhatsAppiin viestiä, mä tiedostan, että se on ihan, että vauvat voi syödä sitä, aikuiset voi syödä sitä.
0: Totta kai.
1: Se on ymmärtääkseni ravintoarvoiltaan niinku ihan hyvä, se on kätevä. Mutta jotenkin mulle se ajatus siitä, kun se on vauvan ruoka, niin se on mulla ihan niinku, mä muistan, että jossain lukiossa jengi veti niitä jossain käytävällä, ja mä olin että tää on niinku laitonta.
0: Tiedätkö
1: tämä
0: mitä?
1: On niinku, this is not allowed. Tää on, kun sä syöisit jotain kissaruokaa täällä silleen, että this is not like a thing.
0: Mä fiilaan, vaikka mä tiedän, että vauvoissa ja kissoissa on ero, mutta mulla on toi sama, mä en tiedä, toi on joku outo päähänpinttymä mullakin, että koska nämä ovat jollekin, niinku just vaikka vauvoille, ja ne on semmoista limasta sosetta. Se on mun mielikuva. Joo. Vaikka jos mä maistaisin, niin mä olisin varmaan silleen, että no, tää nyt maistuu ihan ok. Se on vaan se koko paketti. Joo. Siinä siis, koko konsepti on mulle jotenkin tosi vieras.
2: Te olette brändäyksen uhreja, koska se on ihan hirveän kätevä nopea välipala.
0: Näin mä oon ymmärtänyt.
2: Sitten on vielä niitä, mitä Mika ei toki saa nyt missään nimessä vetää, koska sä et saa kohta imeä, koska sä menet siihen viisurijuttuun, mutta on niitä semmosia... Tiedättekö te, että sä yhdellä huitasulla saat sen koko piltin suuhun?
0: Joo, ja sit...
1: Niin kuin pilttishotti.
2: Pilttishotti, ihan todella.
1: Ja koska jotenkin... mä voin olla usein se tilanne, että pitää saada pää nopeen sekaisin.
2: Joo.
0: Ja sitten toinen asia, mitä mä ymmärrän, että se sose saattaa maistua vaikka jollekin jauhelihaperunan vuualle, niin se, että se maku on tuttu, mutta se koostumus on väärä, niin mun aivot ei kykene niin kuin tavallaan käsittelemään sitä informaatiotulvaa.
1: Reach it, brother.
2: Mutta tohon mä vedän rajaa, että en mä mitään niinku soseutettua karjalapaistia kuitenkaan.
0: No mutta semmosia...
1: Miten se eroo sitten mango?
2: No on se vähän eri. Se mango on vähän niinku semmonen niinku mukava hillo.
0: Niin sä ehkä nimenomaan hilloutat tai vähän niinku smoothieutat sen sun aivoissa. Mutta vedäpä semmonen suolainen joku. Hei, tässä on kebab riisillä piltti.
2: Oiku oikein eto. Hei.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään, että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aamu. Parhaat.
1: Koska sä oot Sikke, sen lisäksi, että olet hyvä radiojuontaja ja hevosista tiedät ja vaikka mistä, niin sä oot siis vanha lähihoitaja.
2: Joo.
1: Niin tää vähän niin kuin liippaa tätä sun osaamisaluetta läheltä.
2: Okei.
1: Okay. Tuli kysymystä, pidempi viesti Neelta. Mä vähän referoin täältä, mutta hän laittoi, että yo yo guys, nyt kävi niin outo juttu toistamiseen, että on pakko kysyä, tiedättekö tästä mitään.
2: No niin.
1: Hänen poikaystävä oli polvileikkauksessa joitain vuosia sitten ja siihen aikaan, kun se leikkaus oli, niin hänen vasenta polvea alkoi särkemään, siis Nean polvea. Ja nyt on menossa taas leikkaukseen poikaystävä Kasimmaissa ja samalla Nean nenään on tullut sairaalan haju. Se, tiedätkö, klassinen semmoinen sairaalan desinfiointiaineen puhtauden tuoksu. Itse hän ei ole siellä sairaalassa, hän on tunkkaisessa rekassa kököttämässä. Hän kysyy, what the hell is this? Kuulemma ekalla kerralla tämä meni, mutta nyt ei. Niin miten lähihoitaja Sinilän Sikke Kantola, onko tämmöinen niin kuin etäsairaalassa oleminen, joku empatialeikkaus, onko tämä niin kuin ilmiö?
2: Yes, you're a lunatic.
1: Minä vai?
2: Nehän se lunatic.
1: Mitä?
2: No ei oikeasti, siis tota... No se oli vitsi. Mä luulen, että tämä on, siis tämähän on aika yleinen ilmiö, että tulee empatiakipua. Ja mä luulen, mä en tiedä, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa. Nyt semmoinen kaikki hörhäys minussa hetkeksi pois. Jos me ajatellaan tosi paljon jotain asiaa, koska tähänkin varmaan sen polvileikkaukseen oli silloin keskitytty. Mm. Ja tämä Nea ties, että okei, poikaystävä on leikkauksessa ja ties, kumpi polvi on kipeä. Niin sä ajattelet tosi paljon sitä toisen kipua. Niin sä voit saada sen kivun vähän niin kuin itsellesi. Eli niin kuin, koska meidän ajatukset vaikuttaa tosi paljon meidän kehoon. Ja me ollaan silleen psykofyysinen kokonaisuus. Kyllähän puhutaan vaikka... Sitten toi hajuasia, niin mä luulen, että tossakin on se, että sä vaan mietit sitä tosi paljon ja sit ympäristössä todennäköisesti on vaikka joku laittanut käsidesiä tai okei, se on siellä rekassa, mutta niinku se haju itsessään on varmasti todellinen, mutta sä et normaalitilanteessa kiinnittäisi siihen huomiota. Eli tää, oli tää on niinku vähän semmoinen, että se mihin sä keskityt, niin sitä tapahtuu.
1: Joo, mä olin itse asiassa tota samaa epäilemässä varsinkin tuon hajun kanssa, koska mä oon tunnetusti silleen aika semmoinen supernenä ja aina välillä tulee niitä semmoisia, että yhtäkkiä tulee joku tuulohadus ja se vie sut heti johonkin, tiedät sä, että mikä sitä on, että täällä tuoksuu ihan samalta kuin aikanaan olin reissussa niin kuin Espanjassa, että tulee sinne muistijälki tai just joku, että vielä pahempi semmoinen tekstä, että okei, nyt vähän niin kuin mikä tämä on, onko tämä homeessa tämä leipä, kun se tulee vaan jostain se tietty joku tuoksu, niin mäkin luulen, että se on voinut olla, että se on ollut vaan joku muu asia, mikä niin kuin etäisesti sieltä sairaamalta tuoksuu, ja sitten kun ajatukset on siellä, niin saat silleen, että tämä tulee nyt suoraan sieltä jostain etänä.
2: Mutta sitten mä luulen, että mä tiedän, että moni saa vaikka lohtua tai jotenkin semmoista niin kuin voimakkuuden tunnetta siitä, että aistii tuolla tavalla toisten juttuja tai pystyy olemaan niin kuin mukana. En pitäisi tätä mitenkään outona. Uskon, että tämä on vähän niin kuin sattumia, mutta kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota, niin silloin tapahtuu tällaista.
1: No niin, hei. Kiitos lähihoitaja Sirilina Sikke Kantola. Täällä on sinun etävastaanotto ja konsultointi.
2: Saanko? Mä laitan laskun perässä sitten. Tämä ei kuulu tähän yleveroalaisuuteen.

saadaan kuulla, että mitä tapahtuu, jos sä unohdat vahingossa siis kännykän taskuun ja menet ylioppilaskirjoituksiin. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että taskuun unohtunut kännykkä johti opiskelijan kaikkien YO-kokeiden hylkäämiseen.

0: Turussa kävi siis tämmöinen homma. Tämä oli vielä niin kuin aikuislukiossa, että oli tämmöinen ylioppilaskokelas, joka meni kirjoittamaan pitkää matikkaa. Hän kertoo, että no häntä on tietenkin totta kai jännittänyt tosi paljon ennen sitä koetta. Sitten hän on mennyt eturiviin istumaan, eli istunut siinä metrin päässä valvojasta. Mm. Ja ne valvojathan kirjaa myös, käyt sä vessassa vai ei. Ja jos sä käyt, niin monelta.
1: Joo, ja siis sehän on sun pitää pyytää lupa. Näin ainakin minun ylioppilasaikoina, niin se piti erikseen niin kuin pyytää lupa. Ja valvojat pystyi viemään sinne vessaan vaan niin kuin yhden ihmisen kerrallaan tai niin kuin yksi per valvoja, niin se oli niin kuin aika tarkkaa hommaa.
0: Mm. No tämä tyyppi ei ollut käynyt vessassa, mutta se oli kuitenkin jo 4 tuntia sitä koetta tehnyt. Kunnes yhtäkkiä alkaa kuulumaan jotain ihan hirveätä älämölöä ja kaikki ovat silleen, anteeksi, mistä tämä kuuluu. Ja sitten tämä kokelas tajuu, että oh my god, mulla on jäänyt vahingossa puhelin taskuun. Mm. Tämä on hänen puolitarinasta. Hän sanoi, että se oli oikeasti vilpittömästi vahinko. Hän sanoi, että hän jännitti niin paljon, niin hän oli vaan muistanut, että hän jätti sen autoon. Ja sitten hän perusteli tätä myös sillä, että kai te nyt tajutte, että mä istuin siinä eturivissä, että jos mä olisin siinä luntanut, tiedätkö, jossain pöydän alla, niin se olisi huomattu. Ja myös sillä, että hän ei käynyt siellä vessassa. No, koulu taas sanoo, tai tuo lukio ja rehtori on silleen, että no mut kun tää on nyt tää sääntö. Että joo, inhimillisiä virheitä voi käydä, mutta täällä myös perään kuulutetaan. Siellä on kuulemma semmoisia kuulutuksia ennen niitä kokeita, että matka, puhelimet kielletty, niitä ei saa tänne tuoda.
1: Joo.
0: Ja sitten koulu oli ollut silleen, niin kuin pohtinut tätä ja kuullut myös tätä oppilasta ja kuullut vähän niin kuin kaikkia osapuolia ja päättänyt, että kaikki tämän kirjoittamat niin kuin YÖ-kokeet siltä vuodelta hylätään.
1: Tämä on vaikea, koska mä muistan silloin omilta ylppärivuosilta, että silloin jo, että kyllä niitä aika paljon alleviivattiin, että ei saa olla puhelinta, pitää teipata paidoista logot pois, pitää teipata energiumatölkeistä logot pois. Että se on kyllä aika hirveä ruljanssi, että tavallaan tuntuu vähän semmoista, että jos sä nyt mokasit, niin sun moka. Toisaalta ymmärrän ton, että ihan varmasti jännittää, ihan varmasti voi käydä. Mä oon aika varma, että yksi mun kaveri ainakin väitti, että hän olisi ollut puhelin taskussa just tälleen niin kuin vahingossa koko ylppärit. Tästä on toki se 15 vuotta aikaa. Mutta sitten tullaan myös siihen, että säännöt on kaikille samat. Ja mä väitän, että kyllä sä nyt pystyisit huijaa, vaikka sä et katso sitä puhelinta. Että kyllä niin kuin tarpeeksi fiksu olisi voinut kehittää jonkun, että se jotenkin morsettaa sulle sun niin kuin reiteen niitä vastauksia.
0: Toi on muuten hyvä pointti. Mutta jotenkin ehkä mä näen tässä itseäni. Mä näen, että mä voisin ihan oikeasti vahingossa jättää puhelimen taskuun. Ja sit tää on vähän kuin se mun HSL-sakko all over again. Että mä saan niinku sakon, vaikka mä oon ostanut sen lipun. Mm. Ja sit mua ei uskota, että se appi ei toimi. Mutta kun, niin kuin Vomma sanoi, säännöt on samat kaikille. Mä olisin jotenkin ajatellut, että okei, korkein oikeus käsittelee tämän ja tajuu, että no, että annetaan tämän nyt niin kuin mennä. Että tämä oli inhimillinen vahinko. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että hallinto-oikeus ei heltynyt, vaan hylkäsi Kokelaan valituksen. Ja näin ollen kaikki hänen sen kevään YÖ-kirjoitukset hylättiin.
1: Toi on kyllä ekstra raju, että ne on ne kaikki kirjoitukset. Että niin kuin, koska niitähän kuitenkin kirjoittaa eri päivinä siellä ja muuta. Niin se, että olisi nyt päästänyt läpi ne, missä sitä puhelinta ei ole ollut. Vaan onko tässä nyt joku oletus just, että onko se puhelin ollut siellä jokaisessa kokeessa.
0: Niin ja morsettanut jotain, tiedät, se niin kuin terveystiedon kokeen sydän sijaitsee.
1: Niin kuin, mä en sano, että mulla on tähän mitään niin kuin teknologiaa päässä, mutta siis se, että kunhan näitä on jossain shakkikisoissa huijattu sille, että sulla on joku anaalitappi, niin tavallaan kyllä ylppäreissäkin varmaan voisi keksiä ratkaisuja.
0: Herra, anaalitappi on tänään kyllä niin kuin nokkelalla päällä, kun sä oot jo kehitellyt tuon kofeiinittoman energiajuoman, jotta nuoriso pysyisi niin kuin kaidalla tiellä. Ja nyt sä oot silleen, no onhan niitä anaalitappejakin.

0: Tiedätkö, mitä mä muistin tuossa biisin aikana? Että mähän oon koko viime viikon niin kutsutusti hillonnut yhtä tarinaa, koska me ei tehty iltaa samaan aikaan, paitsi torstaina, mutta se oli niin täynnä.
1: Joo, mä olin muissa tehtävissä pitkälti viime viikolla.
0: No, siis toissa viikonloppuna me oltiin kylpylässä. Tästä mä kyllä puhuin tuolla yläksi illassakin. Mutta me oltiin mun kumppanin kanssa kylpylässä. Tämä on tämmöinen vantaalainen, hyvinkin tunnettu kylpylä. Ja siellä on tämmöinen niin kutsuttu aikuisten osasto, joo, eli tämmöinen spa-osasto. Mutta tämän lisäksi siellä on semmoinen niin kuin koko perhe, missä on jotain vesiliukumäkeä ja tällaista. Ja sitten me mentiin sinne mun kumppanin kanssa ja molemmat eri pukkareihin. Ja sitten sovittiin, että nähdään siellä aikuisten osastolla siinä jossain niin kuin respan. Siinä on niin kuin huudeilla.
1: Toi on aina jotenkin kiusallinen hetki. Mä muistan silleen, mä en ole ikuisuuksien käynyt kylpylöissä aikuisena, mutta silloin kun vaikka skirinä mentiin, niin aina just vähän koordinointi, että no missä me sitten nähdään siellä, kun kaikki on saanut vaihdettua uikkarit päälle.
0: Ja kun tää oli vielä semmoinen, että me ei oltu kumpikaan käyty siellä, niin sitten ei osannut myöskään sanoa, että no nähdään siinä kolmannella saunalla sitten, kun mä heitä löylyä ja odotan sua.
1: Ja sitten vielä paha, kun teillähän molemmat silmälasit.
0: Niin, molemmat. Ja siis kun hänhän näkee niin kuin jonkun verran kyllä ilman laseja, mutta mä en näe. Ja mä olin sitten lopulta niin kuin lähestulkoon koko kylpyläreissun ja lasit päässä saunamatista pois. No, mä sitten niin kuin jopa poikkeuksellisen nopeasti vaihoin siinä, tai heitin kamat ja menin sinne respaa. Eli mä olin siellä aikuisten osastolla. Sitten mä niin kuin oottelen siinä, että no ehkä sillä vaan kestää, että se nyt tekee jotain, että en mä tiedä. Ja sitten mä katson niin kuin kelloa, että mä oon nyt jo 5 minuuttia oottanut, että sehän nyt ei ole pitkä aika, mutta kun mä tiedän, että siinä ei pitäisi kestää niin kauan. Sitten mä sanoin, että mä ootan vielä 5 minuuttia.
1: No tulee vähän semmoinen, että onko siellä nyt käynyt jotain, että onko uikkarit hajonnut vai niin, onko jääty kiinni jostain johonkin vai?
0: Niin, ja mistä jääty? Jostain uikkarin narusta vai niin jostain laittomista huumeista?
1: Ei, kun enemmän joku tämmöinen, niin kuin näitä vitsejä on, että jää johonkin lauteiden väliin jotkut tai jotain.
0: Ai niin, jotkut joo. No siis mä olin 10 minuuttia odottanut ja mä ajattelin, koska mä oon huolestunut hirveän helposti, niin mä olin sieltä apua, että mä en osannut ajatella uikkaria, että mitä jos se on kaatunut tai jotain, että niin onko käynyt jotain. No sit mä menen sinne niin omaan pukkariin, käyn nopea laittaa viestin, että niin siis missä sä oot? Katon, ei ole paikalla. Mä että okei, no mä menen nyt sinne takas sinne respaan, että ehkä se löytyy sieltä. Taas 5 minuuttia about mennyt. Sitten mä olen niin oikeasti huolestunut.
1: Joo, nyt on ollut mennyt tosi kauan.
0: Mä oon silleen, että niin kuin, onkohan käynyt jotain tai sitten se on, en mä tiedä, tyyli kakala tai jotain. Silloin tulee joku akuutti ripuli, en minä tiedä. Sitten mä kierrän sen kylpylän kerran ja mä oon silleen, että ei se ole niin kuin täälläkään.
1: Et ruvennut kuuluttamaan kuitenkaan vielä?
0: En, mutta. Sitten mä palasin siihen respalle ja sitten siitä semmoinen ystävällinen asiakaspalvelija kattoo mua ja on vaan, onko ukko kateissa?
1: Joo.
0: Ja mä olin vaan, no itse asiassa on, että näytänkö siltä. Sitten se avaa tietokoneen. Sitten on jotain ihan tuttua, meille ei mitään hätää. Mitä se niinku tekee tossa? Joo, mä sanon tuntomerkit. Sitten mä annan tuntomerkit. Sitten se on vaan, joo, se on tulla lasten puolella. Se katto siis valvontakameroista. Se katto valvontakameroista mun tuntomerkkien perusteella, että mun kumppani oli vahingossa mennyt lasten puolelle. Ja mä annan tämän hänelle 100% anteeksi, koska tämä aikuisten puolella on semmoisen palooven takana, että mullakin niinku kesti löytää se. Sitten se yhtäkkiä sanoi, hei nyt se muuten lähti. Se tulee ihan kohta tuosta ovesta, että meistä vastaa. Sitten me meistä vastaa ja sitten me mentiin kylpemään. Mutta se oli niin meemi, että ensinnäkin, onko ukko kateessa? Anna tuntomerkit. Joo, tuolla se on. Ja sitten vaan silleen, että tämä on niinku ihan, kuin se olisi tavallaan tiennyt, että mitä mä tarvitsen.
1: Niin ja siis, että make sense, että näitä varmasti tapahtuu siellä. Että just tämä, että sinne tulee pariskuntia, he tietää, että se on vähän jotenkin tulee sokkeloinen, ihmiset ei löydä toisiaan. Mutta jotenkin samaan aikaan tuntuu vähän semmoista jotenkin niinku yksityisyyden, että hän on siellä, tiedätkö, niinku ihan Batmanina tsekkaillut kameroista, että jaha, täällä on.
0: Siis tätä mä mietin, että mihin kaikkialla niitä kameroita on. Ja sitten itse asiassa mä kerroin tämän toimituksessa, silloin maanantaina, kun mä tulin töihin. Ja yksi meidän työkaveri sanoi, että hänen sisko on kyseisessä paikassa töissä. Ja siellä kuulemma ne aspat viihdyttää itseään tällä, että ne aina nauraa, että koska tämä on yleistä, että jengi menee väärälle puolelle. Ja sitten mä ajattelin vaan, että samalla kun se on ollut sillä, joo, anna tuntomerkit, se on ajatellut vaan, että you fucker! Miten sä voit kadottaa ihmisen? Mut joo. Kadotin hänet, hän löytyi lasten puolelta, lopulta kylvimme ja kaikki oli hyvin.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Sikke kertoi tarinaa, että olet tuossa toissa viikolla kylpylässä ja sun kumppani on kadonnut ja sitten paljastui, että sieltä ihan salapoliisina valvontakameroista respan tyypit osasi sulle etsiä.
2: Joo, ja sitten kun mulla tuli jotenkin paniikin, mä sit kuvailin häntä siinä, kun sit se kysyi, että no, millaiset uikkarit silloin? Sitten mä olin vaan, oh my god, mä en muista millaiset uikkarit silloin. Sitten mä sanoin, niin se on niinku semmoista viidakon teemaa, kun mä muistin, että niissä ehkä oli jotain palmuja. No, sit kun hän tuli sieltä, ei todellakaan ollut mitään viidakon teemaa.
1: Mä tietin, että jotenkin kuulostaa tosi oudolta, että
2: no, en tiedä.
1: Kumppani olisi ollut jossain niinku, okei.
2: Okay. Apina pempussa.
1: Niin, tai jossain, että se pantteri kuosi niinku speedoissa siellä.
2: Ei, se olisi ollut hyvä.
1: Eero laittoi, että tuttu meininki. Hänkin on ollut joskus tunni hukassa spaassa ja sitten uimavalvojalta kyselemään. Ja jotenkin tälleen aikuisiällä tommonen, että sä niinku hävität ihmisen, on jotenkin yllättävän nöyrää. Koska musta tuntuu, että mulla käy näitä oman kumppanin kanssa usein, kun mä käydän vaikka kirppiksillä, koska hän on kirppistelijä. Ja sitten meillä aika usein tilanne on se, että mä siinä aikansa jaksan pyöriä hänen niin kuin perässä, koska hän haluaa katsoa nyt tarkkaan läpi. Ja sitten jossain vaiheessa hän vähän kyllästyy siihen, kun mä vastaan kaikkeen silleen, että joo, tosi jees. Hän on silleen, että eikö hän näytti vitsillä tätä sulle, että et sä vois sanoa toi, että on tosi jees. Ja sitten jossain kohtaa tulee se erkaantuminen. Ja sitten käy niitä sellaisia, että sieltä pyörii silleen, että sä niin kuin hävität, että missä se toinen on. Ja se on aina vähän semmoinen, että kun tämä kauppa ei ole niin iso. Ja ei tämä nyt ole mikään niinku hätä, mutta myös mä en niinku tiedä, mistä mä löydän hänet täältä.
2: Siitä tulee myös tietyllä tavalla vähän semmoinen perverssi olo, että kun sä et niinku tiedä, missä se toinen ihminen on, sit sä joudut kiertelemään ja kaartelemaan ja etsimään, niin sit sä oot silleen, että mitäköhän nämä muut ajattelee? Ei kukaan ei ajattele mitään, mutta sitten silleen, että katoinko mä nyt ihmisiä liian tarkkaan? Sitten tulee vähän semmoinen.
1: Niin, täällä mä kuljen ja tuijottelen ihmisiä silleen, että kukas mä nyt onkin täällä, vaikka siis joo, eihän ne sitä sen enempää ajattele.
2: Mutta joo, toi on jännä. Ja muutenkin silleen niin kuin ihmisten kadottaminen tolleen tommosissa tilanteissa, niin se on jotenkin tietyllä tavalla vähän nöyryyttävää. Munhan niin kuin pahin painaja on ollut lapsesta asti se, että mä katoisin vaikka kauppakeskuksessa tai jonkun kauppareissun aikana. No ehkä tämä ei enää ole irrelevantti pelko, kun mä oon aikuinen, mutta lapsena silleen, että sä et olisi joutunut menemään infopisteelle, että isi katosi. Ja sitten siellä on Siiri-Liina Kantola, isäsi odottaa sinua infopisteellä.
1: Eikö me olla puhuttu näistä infopisteistä?
2: Ei.
1: Okei, koska siis mähän yhdessä vaiheessa, mä en tehnyt sitä montaa kertaa, mutta mä siis tajusin jossain vaiheessa, että tämä on tämmöinen kikka, tämmöinen tässä taikanappula, koska...
2: Nyt riittää.
1: Mä muistan, että joskus siis, tai muistan kautta, että mulla on näitä kerrottu, niin silleen joskus just niin kuin alle ala-aste ikäisenä ollaan käyty äidin kanssa kaupassa. Ja mä oon niin kuin vinkunut, että saanko mennä leluosastolle, eli lelustolle, niin kuin meidän perheessä sanottiin. Ja äiti on ollut silleen, että saat, mutta et pysyt sit siellä, hän tulee sit hakea sut. Sitten mä oon pyörinyt siellä leluosastolla, ja mulla on aika nopea loppunut niin kuin tekeminen kesken. Ja kai mä oon jotenkin näyttänyt ehkä silleen vähän jotenkin niin kuin hukassa olevalta, niin joku aikuinen on tullut kysymään, että onko sulla äiti hukassa. Ja sitten vaikka mä olin niin tunnollinen lapsi, niin kai mä jotenkin huonosti niin kuin viestinyt sen, että no ei, jos se on tuolla jossain. Ja sitten se oli vienyt mut ja oli kuulutettu ja äiti oli tullut vähän nolona. Niin mä olin tajunnut tästä, että okei,

0: Kesähän on myös parasta aikaa lähteä matkailemaan, vaikka sitten kotimaassa, tehdä jotain roadtrippiä. Niin näetkö Ylen uutisen, että Oulussa on veistos, josta jopa New York Times kirjoittaa?
1: No en nähnyt, mutta nyt Oulussa torille.
0: Oulussa jättimäinen marmoriveistos, suunniteltu ihmisten lisäksi kaloille. Ja tämän on tehnyt tämmöinen tanskalainen kollektiivi Superflex. Ja se, mikä minua tässä erityisesti kiinnostaa, on se, että tämän nimi on Superkello.
1: Superkello. Mua kiinnostaa erityisesti se.
0: Mä oletan, että tämä liittyy siihen, että tämä tanskalainen Superflex-kollektiivi, joka on perustettu vuonna 1993, niin he on tehnyt siis maailmalla Kööpenhaminaan Superkiilen puisto, Supermetro. Tämä on ehkä juttu, että nämä on super. Mutta jotenkin Superkello heti niin kuin, että kun taidehan on, jos olet ikinä käynyt missään taidenäyttelyssä tai mä oon käynyt vaikka monesti, vaikka kun Helsinki Lux on silleen, että siihen kuuluu se, että taiteilijat monesti saa kirjoittaa ja välillä on aika pitkiä ja semmoisia, tämä herättää miettimään ihmisen elämän lyhyyttä ja kohtaamisia, jokainen saa itse päätellä, niin mä arvostan myös tämmöistä suoruutta, että tämä on juman kautta Superkello.
1: Joo, tässä ei ole mitään muuta, Superkello ja sitten lukee vaan jotain, mutta kun aina kun on, tiedätkö, noit hirveät korulauseita ja semmoinen valtava, että tämä herättää tätä. Sitten sä katot sitä taideteosta ja oot vaan, että niin tossa on yksi viiva, mistä mä en ymmärrä mitään. Niin tulee niin tyhmä olo, tiedätkö, itselle, vaikka sehän on katsoja silmissä. Sehän saa tulkita sitä ihan miten sä haluat.
0: Joo, ja sitten välillä on jopa silleen, että välillä tuntuu, että ne korulauseet onkin rakennettu sen ympärille, että tulkitkaa itse. Että se on vähän semmoista, että no tässä voi miettiä sitä, että toisaalta kyllä mä myönnän, että mä oon myös semmoisia varsin jotain nykytaideteoksia nähnyt, että sä oot niinku silleen, että mikä tää on, ja sitten se aukeakin sillä tekstillä, että tämä kumpuaa hänen lapsuuden jostain perinteestä.
1: Miten kun sä sanoit, että tämä on tehty siis ihmisille ja kaloille, niin nyt ihan todella on kiinnostunut siitä, että miten kaloille?
0: Superkello. Siellä ensinnäkin ääniraidalla paikallinen kalastaja Elina Halonen lukee Homeroksen Odysseijaa suomeksi sanan tunnissa. Koko kirjan lukemiseen tällä vahdilla kuluu peräti 10 vuotta. Niin ainakin tässä tämä niinku kalastaja on läsnä. Ja sitten
1: mutta siis kun mulla tulee mieleen siitä, että jos ollaan silleen, että kaloille, että on rakennettu jonnekin niin kuin meren alle Oulun rantaan ja sitten siellä on kaloille semmoisia, tiedätkö, pieniä lokeroita, missä ne voi uiskennella.
0: Sä oot aika lähellä.
1: Älä viitti.
0: Veistus on suunniteltu pitkän ajan käyttöön. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuotta tästä eteenpäin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi ja veistus on veden alla. Eli tämä idea on se, että
1: tämä on kantaa sitten ottava.
0: Joo, ja sitten se, että tämä niin kuin jatkossa voi olla myös kaloille kiva superkello.
1: Niin, no kalat saa superkello, mutta sitten tavallaan maapallo tuhoutuu, koska vesi nousee ja ilmastonmuutos. En mä nyt tiedä. No, mutta ainakin kalat saa jotain.

0: Otsikki avomaan täällä puhuttiin yli uutisesta oululaista veistoksesta superkellosta, jonka on tämmöinen tanskalainen kollektiivi tehnyt ja tästä on New York Timesissakin kirjoitettu. Ja tässä on tämmöinen ominaisuus, että kello on suunniteltu silleen, että sitten jos ja kun vaikka 1000 vuoden päästä merenpinta nousee, niin kalatkin voivat tästä nauttia. Ja mietin siis vaan sitten sitä, että tavallaan eikö tämä aika julmaa, että onko pahinta, mitä ihminen voi tehdä eläimelle, että me annetaan niille tämä meidän tämmöinen niinku aikataulutettu yhteiskunta. Eli niin kalat elää meressä kivasti ja sitten me ollaan silleen, että hei, tiesittekö, että voisi katsoa kelloakin?
1: Niin, tässä on tällainen superkello. Mieti sitten, kalat on ihan paniikissa, niillä alkaa koulu tohon aikaa, työt tohon aikaa. Tiesitkö sä vomma muuten? Tämä on ihan sitten tosi kuin vesi tämä juttu.
0: Joo. Onko tämä, että mehiläiset osaa katsoa kelloa?
1: Ei, vaan on tehty semmoinen tutkimus, missä selvisi, että kalat hakee toisiaan leikkimään.
0: Ai jaa, ihanaa.
1: Joo, että kuulemma, no mä en tiedä, liittyykö se vaan vauvakaloihin vai myös niinku kaiken ikäisiin kaloihin, mutta ne siis niinku bongaa tyypin ja on silleen, tuut se leikkiin munkaan.
0: Kyllä mä ton ihan uskon, koska kyllä nyt varmaan kaikilla eläimillä sille leikkiminen on myös niin kuin, on se sitten sellaista, että jotenkin, tiedätkö, varaudutaan tulevaan aikuisen juttuun, mutta kyllähän niin kuin kaiken maailman eläimet leikkii keskenään.
1: Niin leikki, mutta musta on vaan söpö ajatus, tiedätkö, että joku kala siellä odottaa, sit siellä on reppu selässä, lippis päässä ja sitten sen kaveri on siellä. Mennäänkö leikkiin? Ei kun he, voiko se olla? Ootko vapaa ja mennä leikin kirkkistä?
0: Miten sun Hilma-koira, luuletko sä, että se, niin kuin ymmärtääkö se mitenkään niin kuin kellon päällä?
1: Ymmärtääkö ei se ymmärrä yhtään mitään.
0: Ei ollenkaan.
1: Ei se koira ymmärrä yhtään mitään. Siis se ymmärtää sen päälle, että silloin nälkä kakkahätä pissää, että se halunnut.
0: Mutta eikö jollain, okei, tässä on taas se ehkä, että viime aikoina mä olen enemmän kissojen kanssa tekemisissä. Ja kissathan tunnetusti, ne on tosi rutiinieläimiä. Nämä on näitä klassisia tarinoita, että jos se kissalle rupeaa antaa ruokaa aamu 5:00, niin sehän ei ymmärrä ton viikonloppu. Se aamu 5:00 on silleen, että nyt jumalauta ruoka tänne. Niin mä oon olettanut, että koirilla on vähän samaa, että kai ne nyt jotkut rutiinit oppii. Ilma no, ei välttämättä.
1: No Hilmalla on tämmöiset niinku lenkkirutiinit on okay. Hyvin selkeät, että aamulla mennään ekana pissalle, sitten kun minä tuun töistä tai muualta kotiin mennään pissalle, mutta ruuankaan se ei ole niinku niin tarkka, paitsi huomasin tuossa yksi päivä, että hän meni keittiön siis ja tuijotti tuohon pöydälle ja haukku ja sitten mä tajusin, että oli aamulla ja mä tajusin, että goddammit, mä en ole tämmöiselle aamuruokaa, että ehkä se niinku saattaa tajuta, mutta lähtökohtaisesti hänen älykkyysosamäärä on hyvin alhainen.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Ja tiedätkö mitä?
1: No.
0: Tossa kun tultiin tämän päivän TET-harjoittelijan, eli Kääpiösnautserin Hilman, joka muuten näkyy striimistä, että käykää katsoa, jos haluatte nähdä söpön koiruliinin, niin tultiin tuosta tuommoisen puiston läpi niin kuin töihin, ja se on semilähellä sitä kultajuhlapaikkaa. Sanotaan, no okei, 6 kilometrin säteellä, mutta kuitenkin silleen niin kuin
1: huudeilla.
0: Tavallaan huudeilla, että joillain saattoi kotimatka olla vielä käynnissä.
1: Oltaisiin jollain Utsjoella, niin toi olisi ihan semmoinen, niin kuin, tiedätkö,
0: niin, jep, joo, lähikapakka. Mm. Mutta siis tuli yllättävän monta, varmaan 4 suomipaitasta niin kuin tyyppiä, ja näytti siltä, että joko on jo krapula hitannut, tai että vielä ei olla missään nimessä päästy edes niin kuin tämän laskuhumalan puolelle.
1: Näitkö yhtään keskustelua tai katoitko itse kultajuhlaa?
0: Mä en itse asiassa kattonut, mutta eilen illalla, kun kävin pihalla käpyttelemässä, niin kuului siis kultajuhlat. Ja sitten oli hauska, kun naapurin mummo oli vaan, minä katsoin televisiosta, niin siellä se Eleonora lauloi Leijona kuninkaasta. Mä et, Elinora, joo.
1: Mä näin siis tästä silleen, seurasin enemmän niin kuin somen kautta keskustelua. Ja oli mun mielestä muutamia jänniä pointteja, koska ihmiset oli selkeästi mennyt vähän taas sekaisin. Tai sekaisin on väärä sana. Ihmiset oli paljon puhetta siitä, että onko tämä koko perheen tapahtuma. Koska siellä on totta kai ollut myös paljon varmasti lapsiperheitä juhlimassa, että jes, kultaa. Mutta eikö kultajuhlat, eikö se ole silleen, että esimerkiksi Leijonat saa itse niin kuin toivoa, että ketä artisteja sille esiintyy?
0: Eikö se ole? Joo.
1: Niin, siellähän on ollut, niin kuin mainitsit, siellä on ollut Elinoraa, siellä on Eli Matulaa, mutta siellä on muun muassa ollut myös Olga, Raptori ja sitten Samuel, joo, Super Mariosta. Ja nämä 3 on ehkä herättänyt keskustelua. Olga, hänen esiintymisasun takia, hän oli jossain bikineissä siellä, mikä mun mielestä ihan normaalia. Mutta
0: no ihan normaali. Tässä on taas oikeasti, että niin kuin, joo, no mennään tuohon kohtaan.
1: Sitten Raptori nyt on niin kuin Raptori. Raptorilla on tunnetusti on niin kuin normaalimpaa biisiä ja sitten on silleen, ehkä enää sen 2026 kyseenalaista biisiä. Mm. Ja sitten taas Samuel, joka myös, se oli hauska, koska oli paljon myös sitä, että mikä juttu tässä on, mutta hänhän nyt on niin kuin ollut suuri niin kuin TikTok-hitti, meemibiisi tässä keväällä.
0: Ei Super Mario-kappaleella.
1: Ja siinä on vielä se hauska juttu, että sehän on esimerkiksi ollut niin kuin lasten keskuudessa iso biisi, vaikka kyllä siinä nyt lauletaan siitä, että pieni on muna ja ties mitä. Mm. Niin mä vaan näin niin kuin tästä sellaista, tietää, että jengi on se, että mitä täällä tapahtuu, ja sitten toiseen kulmaan jengi on silleen, että tämä ei ole lastenjuhla.
0: Niin, no, kun mä niin kuin ymmärrän se, että lapsiperheet varmasti haluaa lapsilleen tekemistä, etenkin nyt on kesäloma ja näin, mutta sitten ehkä pitää ymmärtää myös se, että kaikki tapahtumat ei ole niin kuin, että sitten se on sun vastuulla, että viekseen sun lapsen sinne. Sitten myös tämä esiintymisasu. Eikö me voitaisiin vuonna 2026 päästä siitä, että jos mä nyt ymmärsin oikein, niin se ajatus siellä taustalla on ollut se, että koska Olga oli niin vähissä pukeissa, niin se ei ollut sopiva tämmöiseen lasten tapahtumaan. Niin se, että joku on biksuissa, mä näin vielä, Olga oli ihan superhienot semmoiset Suomen lippubikinit ja muistaakseni farkkusortsit tai jotkut, saa korjata, jos olen väärässä, niin se ei tarkoita niin kuin sitä, että hän ei tarvitse siis seksuaalisoida tällä tavalla. Tähän tämmöinen feministirantti heti aamuun.
1: Kipptäinen laittaa WhatsAppiin, että kummasti ei haitannut puolialaston keeriä. Auta armia sentään, jos olkaa sulla ilman paitaa, mutta pitkissä housuissa.
0: Niin, siis kun nimenomaan, eikä niin kuin, kyllä lapset kestää nähdä ihmiset bikineissä stunttiseis. Mutta tiedätkö, mikä stuntti tuli mulla eilen vastaan liittyen näihin Leijonien kultajuhliin, no, tai Leijoniin? Sellaisin Instagramia tuli MTV-uutisten IG-päivitys, missä siis kerrottiin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb oli näiden niin kuin finaalipelien aikana chat. Niillä oli ollut tämmöinen ryhmäkeskustelu.
1: Joo.
0: Mä en nyt löytänyt sitä päivitystä, niin mä en osaa name-dropata, mutta 2 siis Leijonan pelaajan kanssa.
1: Okay.
0: Ja sitten he oli siellä jo niinku ymmärtääkseni puhunut, että, no, että kävi miten kävi, kun ne ei ollut vielä voittanut, niin tuutte sitten käymään Mäntyniemessä. Ja sitten oli ollut se, joo, oikeasti tietenkin tullaan. Ja sitten eilen siinä videossa, mikä se Maikkari Instagramissa oli, niin oli sellainen, että Stubb pitää Leijonille siinä puhetta. Mutta mun mielestä oli jotenkin tosi hauska, että kelaa mikä flex niille pelaajille. No mulla on tuolla WhatsApp-keskustelu tasavallan presidentin kanssa.
1: Niin, onko toi niinku ajatus Stubbilta, tiedätkö, että jos sinä nyt on pelaajilla muutenkin hirveät paineet ja muut, niin silleen, että hei, tätä ei tarvi ainakaan ressata, että presidentti on ylpeä.
0: Niin,
1: musta on tosi kiva, että kävi miten kävi.
0: Teemme Suomen kasvot ylpeäksi. Naurattaa, Maikkari kertoo myös siitä, että kun toi Leijonat meni tapaamaan Mäntyniemen Stubbia, niin sitten Stubb oli kysynyt siis tämmöisiä vinkkejä, niin kuin tämmöisen höntsälätkään,
1: okay,
0: näiltä pelaajilta. Tässä lukee, että intohimoisena urheilumiehenä tunnettu Stubb kysyi voittomaalin tehneeltä Konsta Heleniukselta neuvoa jääkiekkoon. Voit sä kertoa mulle, miten mä voin höntsälätkässä viedä kiekon sisään yhdellä kädellä, ampua ja kelata 2 kumoon? Stubb kysyi Heleniukselta.
1: Mutta on toikin nyt kiva, että mä en tiedä muutenkin niinku, miltä tuntuu pelata höntsälätkää jossain samassa niinku sarjassa, samassa matsissa tasavallan presidentin kanssa. Että mä en tiedä, onko heillä silleen, että kaikki muut

0: Kyllä on tämmöisiä jotain, tiedätkö...
1: Ja Sauli Niinistö.
0: Niin, politiikkoja ja muita hahmoja, vai pelaaksen silleen vaan niin kuin naapuruston fajojen kanssa. Niin kiva sitten se, että sä oot valmiiksi silleen, että okei, että meillä on tällainen niin kuin presidentti Stubb, että kehtaako sitä taklata. Ja sitten hän on silleen, että joo, kysyy tuossa muuten MM-kulta voittajilta, että miten täällä kanssa pelata. Että vähän kysyy vinkkiä tuossa mun ilmaveivi.
1: Joo, älä. Ja sitten mieti, kun siellä jossain niin kuin Mäntyniemen sinne pihalle on tehty semmoinen jääkenttä ja koko Suomi hurraa, kun Stubb tekee höntsälätkä sen ilmaveivi. Ai, ai, ai, ai.

0: Hei, milloin sä oot viimeksi vuonna saanut postikortin tai kirjeen? Ja nyt en tarkoita, että kun sulla tulee ulosottovirasto kirjeet.
1: Niin, että jonkun tämmöisen niin ystävältä kirjeen.
0: Joo, tai joltain tutut.
1: No siitä on kyllä aikaa. Mulla on se yksi singaporelainen kaveri, joka aina välillä lähettää mulle joulukortteja, mutta ei henkaa kyllä niin kuin nyt pari vuoteen mun mielestä. Niin muutamasta vuodesta puhutaan, että se on varmaan siis edellinen.
0: Joo, ja siis kun mä en tiedä, onko... No jotkuhan lähettää, joillain ystäviltä ja perheillä on semmoinen niin kuin just perinne, että usein lähetetään postikortteja tai jotain kirjeitä. Esimerkiksi mun isä lähettää tosi usein. Mutta musta tuntuu, että postikortit on semmoinen niin kuin kuollut kansan perinne, vaikka ne ilahduttaa ihan super paljon.
1: Joo, ei ne ehkä niin kuin kokonaan kuollut, koska sitten se, että kyllä jengi niin kuin havahtuu niihin aina joulun alla, ehkä just jossain synttäreissä ja muissa. Mutta ei niitä niin kuin niin usein. Se on niin paljon helpompi lähettää se tekstiviesti tai muu, vaikka ei se ole sama asia.
0: No, mutta niin, nimenomaan. Mä luulen, että tästä päivästä alkaen postikorttien lähettäminen vähenee lisää, koska Yle kertoo, että postimerkkien hinnat nousevat tänään. Kortin lähettäminen maksaa 3 euroa.
1: Mä ymmärrän, että tässä nyt tarkoitus olla silleen niin kuin aivan uskomattoman pöyristynyt, että mitä 3 euroa, ja kyllä 3 euroa niin kuin, nyt kun mä mietin silleen niin kuin loogisesti, niin kuulostaa silleen isolta summalta. Mutta mä itse lähetän niin vähän niitä postikortteja, että jos mulla olisi nyt tarve lähettää se joulukortti, niin en mä tiedä, olisiko mä siinä kohtaa silleen, että tää jää nyt kiinni siitä niin kuin eurosta.
0: No, make sense, mutta mietipä tätä näin. Mä niin kuin ymmärrän tuon sun henkilökohtaisen näkökulman. Mutta mietipä sitä niin, että jos tulee vaikka joulu ja sitten yksi ihminen lähettää 10-30 ihmiselle postikortit.
1: Kuka tää? Okei, joo.
0: No, moni lähettää.
1: Että moni lähettää 30 ihmiselle...
0: Anteeksi nyt vaan, voitteko puolustaa mua WhatsAppissa 0444216888, koska totta kai, mietin vaikka jotain perheitä, ne lähettää kaikille kaveriperheille, kaikille kavereille, molempien niin kuin, vanhempien vanhemmille, ehkä jollekin lasten kavereille, kummeille, mummeille.
1: Mä en niin kuin yhtään kiellä, etteikö tämä olisi mahdollista. Etteikö, joo, jos sä oot suuri joulukorttien lähettäjä, niin varmasti just lähtee silleen, joka hemmetin puolitutulle, ja niitä nopeasti tulee paljon. Sama kuin johonkin häihin kutsuessa, että yhtäkkiä niitä viedään tosi paljon. Mä luulen, että se on aika vähemmistö, joka nykyään enää lähettää silleen puolelle suulle joulukorttia. Ihanaa, jos ei ole. Mä oon mielelläni väärässä tässä.
0: Olisiko though, jos se ei olisi näin kallista?
1: No niin, no taas, onko, niin kuin, onko tulla monta perhettä silleen, että tänä jouluna emme enää lähetä joulukortteja, kun on niin kuin budjetti ei niihin enää riitä? Koska siis jengillä on erilaisia joulubudjetteja, jouluna menee muutenkin aikaa, mutta olet, onko ne kort, niin kuin...
0: Hei.
1: No, en tiedä.
0: Tero kirjoittaa WhatsAppiin, että kyllä toi 10-30 on ihan realistinen etenkin vanhemmille ihmisille. Sitten tulee viesti, että 16 korttia lähetin viime jouluna, toivoo Olli.
1: Okei.
0: Sitten meillä aikoinaan lähetettiin joulukortteja just joku 20-30 kappaletta, mutta viime kerrasta on varmaan yli 10 vuotta, kirjoittaa Ville. Sitten kiitoskortit, hyvä heitto Ullalta. Kyllä, yli 30 just myös kiitoskorttien lähetys edessä. Kyllä niitä vaan vuonna lähetetään.
1: Okei, siis mä oon... Mielelläni väärässä tässä, että mä ajattelin, että tämä on pakko olla semmoista niin, niin katoavaa kansanperinnettä, että ihmiset lähettää sen 1-2 jollekin isovanhemmille, että eihän kukaan lähetä silleen 30, mutta selkeästi elää niin kuin ainakin yleensä aamun kuulijoissa.
0: Mutta tämä tulee menee niin täysin siihen, että se mikä mua niin kuin triggeröi tämmöisenä juhlapyhinä.
1: No.
0: Että jos mulle lähetetään joku niin kuin AI-la tehty tämmöinen hassuttelu, niin tämä tulee niin täysin menee siihen, että koska noi nyt jos maksaa postikortin lähettäminen 3 euroa, vuoden, 2-3-4 vuoden päästä se maksaa 5 euroa, niin sitten jengi alkaa tekemään vaan tekoälyä semmoisia hauskoja hassuttelukortteja.
1: Ja kyllä mä myönnän tähän väliin, että mä en tullut miettimään tätä, että okei, vaikka häät on semmoista, mihin lähetetään niin kuin monta korttia. Että kyllä siis siinäkin se 3 euroa rupeaa sitten näkymään.
0: Niin.
1: Joo. Hyväksytään, olin väärässä. Tämä on aivan kansallinen hätätila.
0: Nimenomaan. Julistan kansallisen postikorttihätätilan.
1: Nostan käteni pystyyn virheen merkiksi. Sikellä oli uutinen siitä, että postimerkkien hinta on noussut. Ja mä olin vähän silleen, että no, eikö nyt nykyajan ihminen lähetä sen verran postikortteja, että onko sillä niin kuin siinä yksittäisessä kortissa niin väliä. Kyllä WhatsAppin puolella moni laittaa, että tämä tulee oikeasti vaikuttamaan, että on ennen lähettänyt jopa 25 joulukorttia, mutta nyt pitää harkita budjettia ja pohditaan täällä esimerkiksi sellaista, että rupeeko jengi sitten lähteä vähän viinaralli hengessä lähettää postikortteja ulkomaille.
0: Niin, toi on muuten totta. Näitkö sä, mitä Andy laittoi?
1: Mitä?
0: No kato, toi myöhäiset synttärionnittelut viesti. Mä tuossa äsken sanoin ennen Olivia Rodrigoa, että mä vihaan siis tällaisia AI-la tehtyjä onnittelukortteja. Niin hän on nyt sitten tehnyt, tässä on niin kuin mukamas minä, sanon, että, no se on varmaan sanonut, että vaalea tyyppi radiostudiossa. Tässä on tämmöinen AI-la tehty kortti. Onnea Sikelle, hyvää syntymäpäivää Sike. Kattokaa, mä luulen, että vomma virittää sitä tonne striimiin ja kohta.
1: Mä katson, että saanko sen näkymään tonne meidän striimin puolelle saan.
0: 30 vuotta kokemusta mikki hallussa, 30 vuotta tarinoita, nauroa ja hyvää seuraa. 30 vuotta omaa ääntä ja vielä monta huippulähetystä edessä. Tänään juhlit, sinä huomenna jatkat taajuudella voittoa.
1: Ja, mutta tämä oli kyllä hyvä esimerkki tämmöisestä AI-kortista, koska kun sä tuossa sanoit, että näitkö mikä tuli, niin mä aluksi vaan silleen, että okei, ihana synttärikortti. Sitten mä olin silleen, että aijaa, että kirjoitti sun nimenkin väärin, että Sike. Ja sitten mä rupesin tunnistaa, että eihän toi sinä ollenkaan.
0: Eihän toi ole minä ollenkaan.
1: Toi näyttää etäisesti niin kuin Nelli Matulalta ehkä, joka tuossa on.
0: Mä olin just silleen, että toi näyttää vähän Nelli Matulalta. Upealta toi näyttää, mutta naurattaa myös sitten. Siirilinnakin on kirjoitettu väärin.
1: Tuli myös mieleen, moni tuolla jakoi näitä, että millä niitä kortteja lähetetään, että nythän saattaa olla monella työn alla nämä siis ylppäreiden tai muiden valmistujaisten kiitoskortit. Ja heti tuli melkein traumat, tiedätkö?
0: Onko sulla vieläkin lähettämättä?
1: On.
0: Älä jaksa.
1: Ja se on myös se syy, miksi mä saan siis mun YO-kuvat mun 30-kymppisiin.
0: Vasta.
1: Joo, koska siis mun YO-kuvat, mun kumisetä on siis ammattivalokuvaaja, niin mä käytin sitten ottamassa mun YO-kuvat hänen kanssa. Ja sit ne jäi niinku roikkumaan, niin siinä oli kaksi syytä. Yksi oli se, että kun mun porukat on eronnut, niin he ei jotenkin saanut silleen, että se yhteisymmärrystä siitä, että mitkä kuvat valitaan. Ei ollut mikään suuri riita, mutta se jäi vähän silleen roikkumaan.
0: Suuri sukuriita, mikä näistä poikamme kuvistaa paras?
1: Ja toinen oli se, että se jotenkin niinku puhuttiin tyyliin silleen, että ne sit tiiäksä, että ne tarvitaan ne kuvat, että sit voi lähettää ne kiitoskortit. Ja tämän takia mä en ikinä lähettänyt niitä kiitoskortteja kenellekään. Mulla on mun mielestä edelleen tallessa kyllä jossain kaapin pohjalla.
0: Mutta se johtuu siis siitä, että sä et vaan saanut niitä kuvia. Eli periaatteessa ei sinusta.
1: Voi olla, että Seppälävoima ei ihan hirveästi

0: oikeasti nähnyt vaivaa sen eteen. Että hirveästi en kysely niiden kuvien perään kyllä.
1: Tämä on klassikko siis. Tämähän on kaikista sarjoista ja tämmöisistä sitkomeista tuttu, että kun on ihmisiä, tai siis barmitsvat, ja sitten sieltä saa ne barmitsvarahat.
0: Mm.
1: Ja sitten kaikkien niiden tyyppien äidit on silleen, että no sä saat nämä barmitsvarahat sitten, kun sä oot lähettänyt noin kiitoskortit. Sitten, että se viisikymppisenä se on silleen, että no, mä oon nyt ihan hirveässä veloissa, mä tarvin ne 30 tonnia, mitkä mä sitten barmitsvastain. Ja sitten alkaa lähettää puolet niistä sukulaisista on tyyliin kuollut tai jotain. Niin näen sinut tossa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Sikki, silloin jos käyt ravintolassa syömässä,
2: jep,
1: niin katsotko kuinka, kiinnostaako sua, että jos on voittanut jotain palkintoja?
2: No, tää kertoo varmaan niinku eniten musta, mutta ei kauheasti. Tai siis totta kai se on niinku vaikka joku Michelin tähden ravintola, niin sehän on niinku elämys ja kokemus. Mutta sanotaanko näin, että kyllä sä ihan käyn ravintoloissa myös, millä ei ole palkintoja.
1: Mä näin siis vain tämmöisen uutisen, että juurikin Michelin tähtiä on taas jaettu ja Michelin oppaassa on nyt 34 ravintolaa Suomesta. Niillähän ei tietenkään kaikilla
2: niinku
1: tähtiä ole. No kun siellä on myös niitä kai, mitkä on vaan niinku mainittu. Ja erityisesti on tämmöinen niinku Nordic, Michelin Guide Nordic Countries.
2: Joo.
1: Niin siellä on peräti 34 ravintolaa, mutta Michelin tähtiähän on siis kahden tähän on 2 ja yhden tähän on peräti 6. Mutta sekin kuulostaa paljolta, koska musta tuntuu, mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni edes käynyt Michelin tähden ravintolassa syömässä. Ja mä oon niinku, ennen kuin joku laittaa viestiä, että vähän sama kuin Oscar-palkinnot, että eihän se nyt automaattisesti tarkoita, että se on niinku laadun tae, mutta ainakin tietyillä kriteereillä. Mutta mä muistan, että junnumpana, kun oli ehkä enemmän kiinnostunut tämmöisistä, että kuka on maailman nopein ja missä on maailman vaarallisimmat taifuunit, niin vähän samalla tavalla muistan, että mä niinku harmitti se, että mikä tää on. Että Michelin ravintola, selkeästi maailman parhaat ravintolat, eikö meillä Suomessa ole. Niin jotenkin tää, että meillä nytkin on jo niinku 8, on aika, kuulostaa ihan isolta määrältä.
2: Se on tosi paljon. Voit sä name droppaa pari?
1: No mitäs täältä nyt löytyy? Grönia, Palasea, Demoa, Finjävel, Kaskis, mitä näitä nyt kaikkea on?
2: Totta, joo. No mut hei, onko näin, kun sä oot siellä Japanissa paljon käynyt? Niin siis muistanko mä oikein, että Japanissa on paljon Michelin tähden ravintoloita niin, että niitä saa hyvin, hyvin, hyvin edullisesti?
1: Näin mäkin oon kuullut legendaa, että koska sehän ei niinku automaattisesti tarvita sitä, että pitää olla mitään suurta fine diningia, vai jos niin jotenkin jaetaan niinku sen perusteella, että missä nyt on hyvää ruokaa, niin sit musta tuntuu, että Japanissa varsinkin jengi niinku tykkää niin olla silleen, että joo, tämä on joku perinteinen niin raamenmesta, että halpaa raamenia, että tämä on saanut tämän tähden. Mutta sanotaanko näin, että niissä nykyään muutenkin siellä koko maassa, koska turismi on sielläkin räjähtänyt käsiin, paljon jengi tykkää niin influencerit käydä, niin siellä on, niin kuin, niissä on yleensä aika hirveät jonot ja pitää jaksaa hoitaa. Että kyllä mä siellä on yleensä mennyt vaan, niin kuin, että mikä ravintola nyt osuu silmään.
2: Haluatko kuulla Michelin tähden niin kuin kriteerit, että miten se
1: voittaa?
2: No, raaka-aineiden laatu, valmistustapa ja maut. Persoonallisuus, eli pitää näkyä kokin oma kädenjälki ja ainutlaatuisuus, hintalaatusuhde, tasalaatuisuus. Jos saa yhden tähden, niin on erittäin hyvä ravintola omassa kategoriassaan, ja sitten jos saa 3, eli sen maksimin, niin poikkeuksellisen hienoa ruokaa itsessään matkan arvoinen.
1: Niin, koska nehän on lähtenyt koko hemmetin Michelin systeemi alun perin, että kun he myy renkaita, se on se sama firma, joka myy Michelin renkaita, niin sehän lähti semmoisena, että he keksi niin kuin matkaoppaisiin semmoisia, että täällä kannattaa erikseen ajaa tänne syömään.
2: Oikeesti?
1: Eikö tiennyt tätä?
2: En tiennyt.
1: Joo, joo. Sen takia ne niin kuin on tavallaan, että ne on niin kuin semmoiset niin kuin luokitukset, että täällä kannattaa pysähtyä, jos sä oot vaan niin kuin menossa ohi, ja tänne kannattaa niin kuin erikseen mennä tämän takia.
2: Mulla on tähän vaan yksi sana. Kapitalismi. Ihan todella. Kapitalismi.
1: Okei. Okay. Mä ajattelin, että sä tiesit tämän, mutta.

0: Tähän väliin uutinen, mikä mua hämmensi otsikkotasolla. Tämä on julkaistu jo niin kuin viime vuonna alun perin, mutta Maikkari nyt päättänyt, että tämä on hyvä asia nostaa ilmi, että kaikkia leipiä ei saa pakastaa.
1: What?
0: Ensinnäkin harrastatko leivän pakastamista?
1: No mä harrastan leivän pakastamista silleen, että mä hamstraan niitä sinne pakkaseen, mutta en mä niitä ikinä syö sieltä.
0: Joo, mä luulen, että toi on aika klassinen, että moni, mä oon muutenkin tosi huono, mulla on kyllä pakkasessa tavaraa, olen suuri kaikkien pakastepitsojen ja muiden ystävä, mutta et se, että jos sinne heittää edes jonkun, että joo, tää on jauhelihapaketti menossa vanhaksi, niin se on siellä sitten niinku 2 vuotta.
1: Joo, ainoa mikä tiedät sä pakastimesta mulla niinku lähtee pois on jäätelöt. Muut makeat, mutakakku, aivan se on 2 päivää, se on tuhottu, tai sitten marjat.
0: Mulla pakaste nugetit on semmoinen, mitä niinku pyörii pakastimeeni sieltä pois. Mutta
1: Mitä? Kun mä näen, mä näen sen, että sä menet kotiin, sit sä oot vaan, saispa vähän nugetista, avaat se pakkas ja sä oot airfryerin ja laitat.
0: Kyllä,
1: ja
0: kyllä.
1: Tiedätkö, kun on niitä semmosia meemivideoita, kun jengi silleen niin kuin pyörittää.
0: Joo, joo, sitä pitää, niitä pitää sille ravistella siellä airfryerissa, totta kai.
1: Voit se joskus.
0: Ihan niin kuin jossain pikaruokan ravintolassa konsanaa.
1: Voit se please, seuraavan kerran, kun sä teet airfryerissa niitä nuketteja, niin ota video siitä, kun painat sitä.
0: Harkitaan se, mun airfryer on vaan niin kuonannen ja saastanen, että tulee THL käymään, jos nostaa sitä kuvia, mutta harkitaan. Mutta leivän pakastamisesta on siis ollut esimerkiksi tuossa niinku viime kesällä TikTokissakin keskustelua, että mikä juttu tämä on, kun joissain tietyissä leipäpaketeissa lukee, että niitä ei saa enää pakastaa. Että tuote on sulatettu ja sitä ei saa uudelleen pakastaa.
1: Aha. Niin, no koska uudelleen, niin jos se on kerran jo sulanut, niin sitä ei saisi pakastaa.
0: No mutta tätä on ihmetelty, että mitä sille leivälle tapahtuu sitten, jos sen uudestaan pakastaa. Niin tässä uutisessa on kysytty elintarvikehygienian professorilta. Haluatko vieläkin niitä nuggetteja?

0: kysytty elintarvikehygienian professorilta, että mitä tapahtuu. Ja hän sanoo, että ei tässä mitään terveysvaikutuksia ole, vaan se, että se leipää, no ensinnäkin se voi ottaa kosteutta, että sitten kun sen sulattaa, se homehtuu, ja toinen, se voi vaan niinku olla pahemmassa kondiksessa. Mitä?
1: Anteeksi, kun mä oikeasti vaan mietin nyt sitä, kun sä painat menemään kuin mikäkin kokki kolmonen.
0: Niin, that's how it works. Se ilmanvaihto.
1: Mies, joka kanaa paistoi. Nyt laita biisiin.
0: Okei, okay, vähän se join riptain. Minä täällä yritän antaa tietoa leivän pakastamisesta. Maailman normaali. Kysy vaikka Vikiltä. Kyllä pitää airfryerissa nagetit pyöritellä. Ranskalaiset myös. Mozzarella-tikut.
1: Mieti sellainen tilanne, kun sulla on joku vakava keskustelu käynnissä. Sitten sä oot yhtäkkiä vaan, ote soota ihan hetki. Sitten sä meet sinne, budum, budum, budum, ja jatkat
0: sinne. En mä nyt keski, mikä työpuhelu te pakasti nuketteen.
1: Eikä mä nyt tarkoitan. No tietenkin, ensinnäkin tietenkin teet. Älä yritä sanoa noin toiseksi. Mä haluun nähdä, kun sä silleen grindaat sitä airfryeria. Miksi mä lahon sitten?
0: Hatsapis jengi laittaa, että mitä tapahtuu? Miksi Sikki on näin hajonnut?
1: No koska
0: Sikki on sit...
1: vamma painaa jäätynyttä kanaa ympäriinsä.
0: Siis se on eilen narttaas ajatus siitä, että mä laitan pakastet nuketit airfryeriin. Ja sit niinku se lukee ihan airfryin ohjeessa, että niitä pitää silleen ravistella.
1: Joo, mutta kun mä, niin kuin maltillisesti, mutta kun mä näen, että sä oot just niitä miehiä, että sä painat sitä silleen, että ne nuketit tekee semmosia, tiedät sä, kun Mikko,
0: no se pitää
1: Mikko
0: tehdä silleen,
1: Leppilampi, kun on sanonut.
0: Totta kai se pitää tehdä silleen voimalla ja silleen, tiedät sä, että ne oikeasti, eihän ne muuten siellä liiku, se pitää olla semmoinen vigorous.
1: Voit sä näyttää kerran, no. Näytä kerran, että miten sä niin kuin nouset ihan nyt ylös ja sit leikit, että sulla on nyt kädessä semmoinen.
0: Mulla on se frajeri siinä. Mulla on se frajeri. Mä oon sinne laittanut ne nugetit, sit ne on siellä paistunut, sit mä meen, mä otan sen tälleen, ja sit mä silleen vähän niinku ravistoin sen tälleen. Sit ne liikkuu, tämmönen pumppaava liike. Sä oot sit kahvasta kiinni, jos sä oot ikinä käynyt pikaruokaravintolassa, miten ne niitä ranskalaisia käsittelee siellä.
1: Oikeesti.
0: Sit sä voit, jos ne on ranut, sä voit laittaa vähän suolaa sinne samalla. Tää on ihan basic knowledge.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mutta mikä tää oli tää sun Pokemon rappiosyksy?
1: No siis silloin kun mä aloitin opiskelut ammattikorkeassa keväällä syksyllä 2019, niin obviously koulun aloittaminen on vähän rankkaa. Ja siinä sitten painoi jotkut niinku syksyn loppukokeet ja tiedätkö, tämmöiset niinku kurssien loppurutistukset ja lopputyöt päälle, joten kaikki vapaa-aika vietettiin sohvalla. Se kaikki, mitä niinku oli, eli ilta 10:stä eteenpäin aamukuuteen.
0: Ymmärrettävää.
1: Sitten mä olin, bingetettiin silloisen kumppanini kanssa kaikkia sarjoja ja aloitettiin siis Pokemonista. Ja me bingetettiin ihan oikeasti tosi

0: tosi lyhyessä ajassa, varmaan 4 päivän aikana, siis 100 jaksoa Pokemonia. Me katsottiin sitä ihan järkyttävä määrä.
1: Okay.
0: Ei ehkä ihan 100 jaksoa, mutta siis niin kuin 10 jaksoa. Ja sitten mä muistan, varmaan niin kuin 4. päivänä mä nousin, tai niin kuin yönä mä nousin siitä sohvalta. Mä katsoin sitä kämppää. Mä oon silleen, siis tää on läävä. Mä oon niin kuin pizzalaatikoita. Se näytti semmoinen trappiolive. Täällä on jotain niin kuin bissetölkkejä. Tiedätkö, roski ei ole viety. Siinä pyörii joku Pokemon. Ja sitten mä oon vaan, että nyt saa riittää. Että nyt saa riittää. Pokemonissa ei toki mitään vikaa, sehän on ihana sarja, mutta niin kuin, tää oli tämmönen mun 4 päivän rappioaika, mihin liittyy vahvasti Pokemon.
1: Joo, ja jotenkin täytyy myöntää, että Pokemon on kyllä kova valinta tohon, että vaikka olenkin suuri, niin kuin mä oon varsin, ja lapsena ollut siis tosi suuri Pokemon-fani, edelleen olen animen ystävä, pelien ystävä, mutta että jokin Pokemon-sarjana, niin sehän ei oikein ole mitään semmoista niin kuin pysyvää juonta. Sehän on vaan semmoisia niinku jaksoja sinne tänne. Ash menee tonne, nappaa uuden Pokemonin, Brock iskee naisia, rakettiryhmä lentää taivaisiin. Niin se, että jos tuotte 100 jaksoa niinku putkeen vaan niinku kattanut sitä, niin mä olen, että siinä on ruvennut aika niinku todellisuus silleen niinku rakoilemaan.
0: No kun just toi. Mä en tiedä, haluttiinko me niinku ihan täysin jotain todellisuuspakoa, koska siihen se ehdottomasti toimii. Plus mä en tiedä, oliko siinä myös joku tämmöinen, että kun yhtäkkiä tajuu, että ei, olen aikuinen, minun pitää opiskella, olen vastuussa itsessä, niin haluan palata lapsuuteen ja katson Pokemonia.
1: Meidän pitää ehkä testata, kun me ollaan tehty tuonne Yle Kulttuurin TikTokiin myös näitä nörttisisältöjä, niin pitää ehkä ottaa joku, että monta Pokemonia sikke niin kuin muistaa. Että onko se jäänyt johonkin alitajuntaan sulle silleen palannut verkkokalvoille?
0: Joo, sitten mä yhtäkkiä, tämä on se, ja sitten mulla tulee tiedäkö semmoinen niin kuin vanhan kaljan mako suuhun ja saa jonkun posttraumatisen stressireaktion.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Kuuntelijaksi kesäaamua, missä Sikki kaivaa yleäksi viikonlopuista rakastetun ohjelman osion. Ken on heistä kaikkein peloin?
1: Ken on heistä kaikkein peloin? Ken on heistä peloisin?
2: Tossa on kyllä harvinaisen kaunista laulua meikäläisiltä, mutta ken on heistä kaikkein peloin menee siis niin, että käsittelemme joko ihmisiä tai fiktiivisiä hahmoja tai sitten jotain skenaarioita ja sitten laitetaan ne yksiselitteisesti peelosjärjestykseen. Ja peelo tässä kontekstissa tarkoittaa vähän niin kuin semmoista hyväntahtoista hölmöä, koska tästä on käyty paljon keskustelua just vaikka yleäksi viikonlopussa, että onko se semmoinen tietentahtojen idiootti, kuspää.
0: Joo, ja mä oon sitä mieltä just, että sit se menee niin kuin aktiivisesti semmoisen niin kuin kusipäisyyden tai jonkun niin kuin muun niin kuin assholishness-linjalle, jos sä oot silleen aktiivisen ikävä, mutta kyllä peelo, Habbo-hotellista tuttu ovipeelo on semmoinen, joka seisoo oven edessä eikä päästä ketään sisään, niin kyllä siinä tietty negatiivinen klangi on. Monesti näitä on ollut niin kuin kolme, mutta nyt tuli WhatsAppiin sen verran monta hyvää tämmöistä aamusta peloiluskenaariota, että kyllä me mun mielestä voidaan ottaa useampikin niin kuin ränkätä, että mikä on kaikista pahin.
2: Joo, ja näitä voi laittaa lisää WhatsAppiin 0444216888, ja nyt me aloitetaan Eeron peloon esimerkillä, koska tämä on aika hyvä. Ja tämä saattaa tulla meille vähän silleen niin kuin hyvinkin lähelle vomma.
0: No.
2: Eero nimittäin kirjoittaa, että eniten peloa on se, että joku yrittää soittaa radiossa Valvomon Mikä kesä -kappaletta ja näin pilata kaikkien aamun. Siis tosi eniten peloa.
0: No hei, mä sanon tähän väliin, että Eero ei ole ollenkaan peloa, koska ensinnäkin siinä annettiin vaihtoehto. Se osio on Valvomoa vai ei. Tänään oli ei. Niin eihän se tavallaan, niin kuin siinä saa ihmiset itse valita.
2: Oliko Eero jopa se, joka meille katso soitti?
0: Mä luulen, että se oli sama Eero. Musta tulee, Emmalta tulee esimerkiksi mun mielestä hyvä, että hampaiden pesu vasta aamupalan jälkeen. Yllättävän moni ei tiedä oikeaa järjestystä.
2: Kun mulla on vähän hämärää just tää järjestysasia, kun tästä liikkuu kahta erilaista tietoa.
0: Mä oon ymmärtänyt, että hampaat pitäisi pestä ihan ensimmäisenä tavallaan, että silloin saisi kaiken niin kuin pois sieltä. Ja sitten jos sä peset ne niin kuin aamupalan jälkeen, jos sä oot juonut vaikka jotain niin kuin appelsiinimehua, muuta tämmöistä niin kuin hapokasta, niin sitten se voi vaikuttaa siihen kiilteeseen.
2: Mutta onko oikeasti ihmisiä, jotka ei ihan ekana niin kuin aamulla pese hampaita? Kun eikö se ole vähän silleen?
0: No on, varmasti. Mutta sanotaanko näin, että tässä tämä sitten kuinka peiloa, niin nämä on vähän näitä omia valintoja. Et mun mielestä se, että tämä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei välttämättä tee tästä superpeiloa. Laittaisin aika alas.
2: Mäkin laittaisin aika alas, koska sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa vaikuttaa muihin ihmisiin, niin sitten puhutaan siitä, että se menee peeloksi. Elina kirjoittaa esimerkiksi, että torkuttajat silloin, kun toisilla on mahdollisuus nukkua. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin ennen Jamein palaa, että just semmoiset tyypit, ketä torkuttaa ihan täysin, kun vaikka kumppani haluaisi nukkua. Ja mä oon ihan täysin tää, mutta kun se johtuu siitä, mä en ole niinku tieten tahtoja.
0: Ai sä kuitenkin teet tätä?
2: No mä teen vahingossa eilenkin aamulla, niin heräsin siellä, että mun kumppani tökki mua tälleen.
0: Tää on musta aika peeloa.
2: Mä en voi sille mitään.
0: Koska me ollaan puhuttu siitä, että lähtökohtaisesti se torkuttaminen ei ole niinku fiksuinta. Varmasti kaikki tietää, että tavallaan se olisi fiksumpaa herätä vaan niinku oikeana aikana. Ja sit vielä se, että sä kiusaat sitä sun niinku kaveria. Että mäkin vaikka mulla on aina niitä mun niinku super mega just in case -herätyskelloja, niin jos mä oon vaikka reissussa samassa hotellihuoneessa jonkunkaan, niin kyllä mä niinku otan silloin ne pois.
2: Kato, kun ongelma on se, että mä en herää.
0: Mutta on se teille aika peeloa sille sun kumppanille, että on. Hän joutuu sitten heräämään sua herättelemään.
2: No se on ihan todella peeloa. Mun pitäisi asentaa jotenkin mun aivoihin semmoinen, että soi vaan mun pään sisällä semmoinen wii.
0: Niin, tai edelleen se joku älykello tai muu. Kyllä mä laitan tän niinku aika korkealle, ehkä jopa ykköseksi, jos ei täältä tule pahempaa. WhatsAppiin myös tullut peeloja. Kämäräiseltä tämmöinen, mihin mulle, että sä saatat samaistua. Mä en ole niin kahvijuoja. Se on peeloa, jos on kaksi tai useampi ihminen. Kaikki herää samaan aikaan, kaikki juo kahvia. Yksi näistä menee keittämään kahvia, mutta tyyliin keittääkin vaan itselleen.
2: Oh my god! Mutta tämä, mä en tiedä, pääseekö tämä edes niinku peloteen.
0: Tämä menee sun mielestä jo silleen niinku.
2: Joo, tämä ei saa pelon viittaa. Siis tämä on ilkeyttä, törkeyttä, niinku epäkunnioittavaa käytöstä, koska jos taloudessa useampi ihminen juo kahvia, niin sitä keitetään aina kaikille. Aina! Tässä ei ole mitään epäselvää. Ei mitään!
0: Mä en itse juo kahvia, niin mulla ei ole tästä näin vahvoja tunteita. Mitä jos se on, miten sä ne tajunnut, että muut juo kahvia?
2: No onko siellä tuntemattomista kadunmiehiäkö?
0: No vaikka työpaikalla. Meillä on vaikka kaiken maailman kesäharjoittelijoita ja tuuraajia. Niin miten jos vaikka yleensä illan Linne, joka meitä tuuraa, niin hän tulee tänne ja kettää kahvia ja hän ei tiedä, että Sikki haluaa kahvia?
2: No Linne voisi käydä kysymässä, että haluaako muut kahvia. Ehkä mä niinku ajattelen tätä eniten kotona, silloin kun sulla on tavallaan ne sun omat ihmiset siellä. Mutta on se kyllä töissäkin aika törkeätä, jos keittää vaan kaksi kuppia.
0: Eli sä pistät aika korkealle tän, että kahvia ei niinku, että jos ei keitä koko porukalle kahvia.
2: Mä pistän jopa siis ykköseksi, koska eilen kun lähdin töihin ennen kumppania, niin mä latasin hänelle siis kahvinkeittimen valmiiksi. Mun mielestä on niin kuin bare minimum.
0: Oliko sulla itsellä vielä joku mielessä tähän alun perin? Sun piti myös joku oma skenaario kertoa.
2: No mä mietin siis sellaista, että kuinka peeloa on se, että nukkuu pommiin ja sit soittaa työpaikalle, keksii jonkun, tiedätkö, valkoisen valheen. On suurin piirtein silleen, että no mun koiralla on ihan hirveä ripuli, niin mä myöhästyn nyt tosta palaverista siis sen takia, koska mun housut on ihan ripulissa. Ei se ole mun oma ripulia, se on sen koiran ripulia. Tyylisesti näin. Asia, mitä voisin paniikissa tehdä.
0: Ja onko kysymys enemmän, että onko peloa se niin kuin pommiin nukkuminen vai se siitä niin kuin valehtelu?
2: Valehtelu, koska pommiin nukkuminenhan on lähtökohtaisesti tahatonta.
0: Niin.
2: Valehtelu on aina valinta.
0: Tässä nyt tullaan myös taas siihen, että kuuluuko se sun työpaikalle. Että kyllähän työpaikalta vähän sama kuin joku niin kuin saikut, että kuuluuko se heille se syy, miksi sä oot myöhässä.
2: No kyllä, varmaan riippuu työpaikasta.
0: Ja sitten musta vähän niin kuin riippuu myös siitä, että mikä se sun valhe on. Että jos se on se, että bussi oli myöhässä tai että koira ei kakannut lenkillä, niin mun mielestä se on niin kuin enemmän ok kuin se, tiedätkö, että mummo kuoli.
2: No mummo kuoli menee taas niin kuin kusipäisyyteen, että se ei ole edes peeloa.
0: Okei. Okay.
2: Että jos tavallaan toisen hengellä puhuu itsensä pois jostain ikävästä tilanteesta, niin silloin sun kannattaisi tehdä joku niin kuin tsekkaus itselle.
3: Aamu. Parhaat.

0: Kaikkein on heistä kaikkein peeloin osio on käynnissä.
1: Otetaanko vielä kerran?
0: No, otan nyt vielä kerran.
2: Ken on heistä kaikkein peeloin? Ken on heistä peeloisin?
0: Meidän on pakko vielä ottaa sitä suurestaan tää, kun silleen, että Mika Parikkakin on paikalla, koska hänhän on myös peeloasiantuntija.
1: Me voidaan livenä sit kato laulaa myös toi tunnari Mikankaan.
0: Ja tuli paljon hyviä tämmöisiä peeloja tilanteita, mitä tuossa arvotettiin. Määryttiin siihen, että semmoset, mikä ei vaikuta muihin ihmisiin, ei ole niin pahoja. Eli se, että jos peset hampaat väärässä järjestyksessä, joku tältä tarkensi meille, että siinä on, niin kuin virallisesti se taitaa mennä niin, että se pitää pestä se happohyökkäys eka pois, ennen kuin rupeaa vaikka syömään. Sitten päädyttiin siihen, että on aika tosi peeloa torkuttaa silleen, että vieressä nukkuu joku ja se joutuu sua sitten herättelee sieltä.
1: Etenkin jos puhutaan silleen, että sä joudut herää tosi aikaisin ja toisella olisi vaikka vapaa aamu, niin ei se ole kiva katsoa.
0: Kyllä, kyllä. Sikki oli laittamassa ihan ykköseksi sitä, että herää ja keittää kahvit, mutta vain itselleen eikä muille.
1: Joo, ja kun totakin mä mietin, että meneekö toi edes peelouteen vai onko toi vaan niinku ilkeyttä.
0: Ja sitten tänne tuli tämmöinen, mitä mäkin pohdin. Ei ole kyllä skenaario, mihin on itse hirveästi päätynyt, koska mä oon niin sellainen yksin asuja, mutta Jussi laittaa, että isoin peelo on se, että aamulla ekana tuppautuu vessaan 30 min laittautumaan ennen kuin muut kerkee käydä aamulla WC:ssä.
1: Toi on kyllä.
0: Onko näin?
1: No on toi kyllä, etenkin jos niinku muilla on vessahätä. Laittautumisen voi mun mielestä lähtökohtaisesti hoitaa myös muualla kuin vessassa, mutta sä et voi kakalla käydä olohuoneessa.
0: Mikä lasketaan laittautumiseksi? Koska joo, tästäkin mä oon samaa mieltä, että jos sulla on joku uskomaton skincare makeup rutiini, niin ehkä siinä olisi kiva miettiä muita, että sä et varaa sitä vessaa. Mutta miten tää, että jos joku siellä vaikka hampaita pesee ja samaan aikaan joku tulee koputtelemaan, että ei pakko päästä kakalle?
1: No, sitten mä nyt olettaisin, että samassa taloudessa asuvat voi kakkia ja pestä hampaita samaan aikaan. Että voihan se myös hoitaa yhtä aikaa.
0: Mitäs jos joku on suihkussa siellä?
1: No ihan tervetuloa mun puolesta, niin kuin kakalle.
0: Että kakki samaan kuin on suihkussa?
1: Joo.
0: Se, niin kuin, mä en ole nyt tästä sen takia jotenkin ihmeessäni, että taas musta jotenkin silleen niin kuin, että kamalaa, mutta sehän niin kuin, ootko ikinä esimerkiksi käynyt itse kakalla silleen, että sä oot just käynyt suihkussa? Sehän on vähän sama kuin sadessa silleen, ja pahentaa sitä hajua ja kaikkea ja muuta. Siinä on jotenkin todella niheä tunnelma mun mielestä.
1: No se on niheä se tunnelma, joo, mutta kun eihän hätä katso lakia. Mutta toki voisi tehdä niin, että jos niinku aamurutiineihin kuuluu suihku, niin kuin vaikka mä teet, että vamma käy suihkussa aamuisin, niin sitten on silleen, että hei, onko kellään vessahätä, olen menossa suihkuun. Että tässähän voi harjoittaa semmoista kommunikaatiota. Tavallaan. Mä niin kuin tykkään, me tehtiin esimerkiksi mun siskon kanssa, kun asuttiin kotona, niin sitä, että toinen saattoi olla suihkussa ja toinen pestä siinä hampaita. Tai toinen saattoi olla oikeasti kakalla ja toinen niin kuin vaikka suihkussa. Että me tehtiin siitä semmoinen niin kuin kollektiivinen hetki. Mutta sitten siinä, mitä?
0: Jotenkin vaan nauran tätä, että totta kai kantoloilla oli kollektiivinen aamuvessahetki, mutta ei
1: meillähän on siis edelleenkin usein silleen, että jos me hengaillaan samassa paikassa, niin kysytään, että tuutko kakkaseuraksi. Että toinen tulee istua sinne vessaan. No, se on tylsää yksin. Siinä, siis mä oon kerran

0: vai oliko siskoni vai kumminpäin toiminut toisen kakkajakkarana julkisessa vessassa?
1: Hei, mitä? Siis tämä ei ole mulle nyt sille, mä nyt haluan kaikille alleviivata, että tämä ei ole nyt mikään jotenkin sellainen niin kuin siveysasia. Että mä olisin jotenkin silleen, että mä niin kuin itse mielellään kakin yksin. Ja mä tiedän, että tämä on niin kuin, että jos sulla on vaikka pieniä lapsia, että sille ei välttämättä voi mitään, että ne haluaisit sinne niin kuin seuraksi näin. Niin mä en ole nyt silleen, että tämä on musta jotenkin tavatonta. Mutta samaan aikaan mä oon silleen, että miksi te tekisitte tätä, jos tämä niin kuin ei ole pakko? Et niin kuin,
0: koska, no
1: miksi vielä jakkarana sitten toiselle?
0: No siinä oli hätätilanne. Siinä oli hätätilanne. Joo. Ja WhatsAppi tulee viestiä hyi hele, niin joo. Hyi hele itsellesi. Siis kakkaaminen on ihan normaalia ja siinä, jos on vaikka juttu kesken vessassa saattaa kestää, niin sitä juttua tullaan jatkamaan sinne vessaan. No kuinka peloa on toimia kaverin kakkajakkarana?
1: Kun tavallaan sä autat sitä kaveria siinä. Tää lähti nyt ihan tämmöiselle ihme niin kuin Sikenlahden niin kuin two girls, one toilet niin kuin linjalle.
0: Ei.
1: Niin ei siitä nyt sen enempää. Minkä sä nyt valitset näistä meidän, niin kuin, ohitetaan tämä. Minkä sä nyt valitset meille niin kuin peeloimmaksi? Onko se kahviasia edelleen?
0: No mä sanoin, että kahviasia peeloin sitten. Toisiksi peelointa on se, että varaa sen vessan, koska okay. Sen ihan oikeasti voisi välttää sillä kommunikaatiolla.
1: Mä myönnän tässä nyt värittää se, että itse en juo kahvia. Mä laitan sen kolmoseksi. Sanon kyllä, että se on aika ajattelematonta, jos kaikki juo kahvia. Mä laitan kakkoseksi vessa-asian, koska ei mulle niin tapahtunut, uskon, että pystyy hoitaa. Mutta ykkösenä mä sanon, että se on torkuttaminen. Se on vähän semmoinen, että uni on tärkeä asia, se voi toinen ei saa sitä nukuttaa. Ja mä sanon sikkiä, että se on se, että sä torutat silleen, että toinen nukkuu vieressä.
0: Mä hyväksyn ton, koska onhan se on jopa niinku ilkeätä.

0: cake. Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: type. Suomihan voitti jääkiekon maailmanmestaruuden tossa. Ja tää on nyt semmoinen asia, millä totta kai niin sanotusti ratsastetaan mediassa vielä pitkään. Ja tämä aiheuttaa aina semmoisen lieveilmiön, että sitten tehdään tämmöisiä niin kuin torille juttuja. Tiedätkö sä, että syitä, miksi voi lähteä torille esimerkiksi. Me naiset on tarttunut kyseiseen kärkeen ja heiltä on tullut tämmöinen juttu, että torille listasimme 10 tapaa, jotka tekevät suomalaisista ainutlaatuisen kansan. Ja mä tässä silleen nopeasti silmäilin nämä 10 syytä, mennään niihin kohta tarkemmin. Mutta mun täytyy sanoa, että en nyt tiedä sitten.
1: No mitä?
0: Ja en nyt tiedä, nimittäin ensimmäisenä on ilmaiset ämpärit. Ämpärien jonotus on meille suomalaisille erityisen rakasta toimintaa. Voi sitä tyydytyksen tunnetta, kun jonotuksen päätteeksi saa hyppysiinsä uutukaisen sangon. Miten muualla maailmassa edes hankitaan näitä muovisia aarteita? Mä tiedän esimerkiksi, yleensä iltapäivän Aikku on suuri ämpärien rakastaja. Hänellä on useita eri ämpäreitä. Se just kertoi lähetyksessä viime viikolla, että on käynyt ostamassa jotain uusia ämpäreitä. Mutta oletko sä ikinä jonottanut ämpärin takia?
1: Mä oon jonkun ämpärin, mä oon joskus käynyt jonkun tyyliin tämmöisen niin kuin korttipeli, lautapeliliikkeen avajaisissa, mistä mä oon saanut ämpärin, mutta en mä muista, lähinkö mä sen niin kuin ämpärin takia sinne vai olinko mä vaan niin kuin päätynyt sinne avajaisiin. Niin mä oon vähän huono muutenkin kaikkiin tämmöisiin avajaisiin ja tempauksiin meni ja mä aina silleen, että no pitäisikö, että mä ikinä mene.
0: Niin, no siis mua kiinnostaa, jos sinä yleensä aamun kuulija olet joskus jonottanut, huom nyt, jonottanut ämpärin takia, koska mä ymmärrän, että totta kai sä otat sen ilmaisen ämpärin, jos sä saat sen silleen kiva, kun tulit tapahtumaamme. Mutta jos joku on jonottanut ilmaisen ämpärin takia, niin kertokaa 0444216.
1: Joo, ja sit tää musta jännä tämmöiseltä, niin kuin torilla tavataan tyylisesti. Mähän on ystävä, niin kuin, että mä tykkään kyllä, että aina pitää Suomi mainittuja fiilistellä, mutta se, että et onko se niinku kuinka meidän juttu, että meillä on nämä niinku ämpärit, mutta et mä olisin, esimerkiksi puhutaan tiedätkö, Black Friday-alennukset. Niin tästä mä oon niinku ymmärtänyt, että jotkut on silleen, että no ei, tää on Suomessa mikään. Suomessa on paskat alennukset verrattuna se, että sä katsot jotain jenkkiä, missä silleen ihmiset niinku taistelee Walmartissa ja niinku jonottaa ja hakkaa toisiaan niinku jollain telkkarilla päähän.
0: Legit.
1: Mikä, en sano, että toivoisin sitä Suomeen, mutta kyllä tuolla niinku muuallakin maailmassa osataan niinku innostua ilmaisesta tavarasta
0: niin,
1: ja siis, halvasta tavarasta.
0: Mutta kun tässä tullaan just tähän ehkä mun pointtiin, että joo, ilmainen ja halpa tavara, mutta sitten kun puhutaan televisioista, puhutaan tietokoneista, puhelimista, kaikista tämmöisistä niinku käyttötavaroista, niin onko se vähän noloa, että meille se on sitten niinku se ämpäri? Tiedätkö? Että joo, jenkit haluaa telkkarin, me halutaan ämpäri.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Kesäaamussa puhutaan ilmaisista ämpäreistä. Oli mennä sitten uutinen tälle Lätkän MM-kulta hengessä, että mistä asioista voi mennä torille, mikä on tälleen suomalaista. Me ei päästy kuin kohtaan yksi, että ilmaiset ämpärit, minkä vähän mä kyseenalaistin, että no onko tämä nyt silleen, niin kuin, että niin paljon kuin mielellään on lähdössä niin kuin tortilloja avaamaan ja torilla tapaamaan, että tavallaan, että onko nyt sitten ämpärit niin suomalainen juttu. Mutta kyllä tässä siis WhatsAppiin, meillä on kuule kaikki ilmaiset ämpärifanit täällä liikenteessä.
1: Onko näin?
0: No tänne laittaa vaikkapa Kevin meille ääniviestiä.
2: Mä oon ainakin useita kertoja jonottanut ämpärin takia. Mä en ole edes Suomessa syntynyt. Niin ihan best. Ilmainen ämpäri, yes, elämä on kunnossa. Ai että, kuinka monta ilmaisia ämpäreitä teillä on? Mulla on ainakin 5 tai 6, en mä tiedä.
1: Mulla ei ole siis yhtään ilmaista ämpäriä.
0: Hannalla on ylisöpö vaaleanpunainen ämpäri saatu jostain ostoskeskuksesta. Tapsan on hänen puoliso pakottanut jonottaa ämpäriä.
1: Ja ottakaa nyt huomioon, mä rakastan kaikkea ilmasta ja mulla ei ole ämpäreitä vastaa mitään. Mä oon vaan itse silleen, tiiäksä, että jos mä menen perusruokakauppaan ja siinä on arviolta sanotaan niin kuin 6 ihmistä ennen mua, eli niin kuin semipitkä jono, niin mä oon silleen, mä vaihan kauppaa.
0: Mulla on käynyt siis viime aikoina tämmöisiä sarjassamme ilmaisia asioita. Mulla jouluna mä kävin ostamaan jouluvaloja, koska tiedätte, että mä oon sun jouluvien ystävä. Ja mä menin siinä niinku kassalla ihan jumiin, kun he tarjosivat just ilmaista lahjaa. Heillä on joku tämmöinen tekkö, että ostat yli 40, niin saat valita. Ja sitten mä olin silleen, että ostatko tämmöiset niinku fairy lights, tämmöiset pienet jouluvalot, ostatko jonkun otsalampun, niin kun sait niinku ilmaiseksi mukaan siihen. Ja sitten mä olin niin tetsä joulukiireessä ja muistin, että mä olin että anteeksi mitä. Ja sitten mä olin joku ukko vielä niinku ohjeistaa sitä selän takaa. Että joo, se otsalamppu on muuten tosi hyvä.
1: Otit se otsalamppu?
0: Ei, mä otin ne fairy lightsit sitten, koska näin. Ja sitten sama kävi tuossa joku aika sitten, kun mä kävin ostaa siivousvälineitä. Itse asiassa silloin, kun se kävi tiesaamassa mua ja siivoo mun kämppää, niin silloin myös oli tämmöinen tilanne, että he täältä niin kuin sekatavarakaupasta oli, että nyt on kuule, saat tästä jonkun yllätyksen. Ja taas mä näin se, että miten mä tämän jotain karkkipusseja ja pompuloita.
1: Oisit ottanut ne pompulat ja antanut mulle. Kato, siivous

0: Niin, totta.
1: Mutta on kyllä jännä silleen, että koska me ollaan niin totuttu totta kai maksamaan asioista, etenkin kaupassa, niin sitten yhtäkkiä kun sä saat jotain ilmaiseksi, niin tulee semmoinen, että is it a scam? Tämä on vähän sama kuin puhelinoperaattorit, niillä on niin kova kilpailu, niin silleen, että liity meille, niin saat vaikka uuden pelikonsolin tai liity meille, niin saat lahjakortin tänne kauppaan. Niin siitä tulee vähän semmoinen olo, että on liian hyvä ollakseen totta.
0: Joo, että ei tämä nyt niinku, tässä on pakko olla joku koira haudattuna ja
1: niin,
0: joku tämmöinen.
1: Joo, te soittelette vuoden päästä perään ja olette silleen, anteeksi, olet varastanut yritykseltä me radion. Te annoitte tämän mulle.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Katsoin tässä uutista Seinäjoelta. Siellä on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta, eli rantavahdit on lähtenyt töihin Seinäjoella.
1: Mä jotenkin aina ajattelin nuorempana, että rantavahtien elämä on varmasti niin kuin upeaa ja hienoa. Saattaa olla Baywatchin syytä.
0: No kun tästä piti juuri puhua.
1: Oikeasti.
0: Saadaanko jopa niin kuin WhatsAppiin mahdollisesti, voisiko joku laittaa viestiä, joka on ollut tai on tänä kesänä rantavahtina, koska kyllä. Jotenkin rantavahdin ajatus tulee ihan sieltä niin kuin Baywatch ja muista tämmöisistä niin kuin jenkkileffoista, että se on ihan semmoista siellä auringossa paistatellaan ja pitää niin kuin varmaan kuulua ammatti, että pitää olla jotenkin semmoinen niin kuin Adonis tai jotenkin muuten niin kuin näyttää hyvältä uima-asussa.
1: Ja juosta hidastetusti.
0: Joo, ja sitten siellä vaan niin kuin muiden uimavalvojien kanssa silleen vähän niin kuin fiilistellään, niin sitten aina välillä pääsee sankarina pelastamaan jonkun sieltä vedestä.
1: Haikalalta, järvestä.
0: Ja siis saman aikaan tiedämme, että varmasti siitä just hankala duuni, että jos se on vaikka joku kesäduuni, niin varmasti on kivaakin, että pääsee viettää aikaa ulkona. Mä oletan, että uimavalvoiksi päätyy ihminen, joka nauttii niin kuin rannalla olosta uimisesta, mutta että se on kuitenkin vastuutehtävä. Siellä oikeasti pitää pystyä pelastamaan niitä ihmisiä. Se on varmaan aika niin kuin rankkaa hommaa, sit, kun yhtäkkiä pitääkin. Ja sitten jotenkin mun niin kuin mietin tuossa äsken vaan päässäni, että kuinka pienestä se on kiinni. Että me ollaan molemmat silleen, että rantavahti, rantavalvoja, että se on varmaan niin kuin cool, siisti ammatti. Mutta uimahallin valvoja, lähes sama duuni. Mutta ei ollenkaan jotenkin yhtä niinku mediaseksikäs.
1: Ei lainkaan, mutta tämä tulee niin täysin siitä Baywatchista tai niin. Siitä, että miten elokuvat esittää meille rantavahdin ja millaisina tyyppeinä niitä pidetään.
0: Koska mä mietin niinku päässäni sitä, kun mä oon ollut niinku uimahallissa, en nyt taas niinku moneen vuoteen, mutta varsinkin silleen niinku junnuna, että joskus ala-asteella silloin käyty, niin tuntuu, että se niinku uimahallin valvoja istuu vaan siellä niinku kopissa, tuijottaa jotain ruutuja, hänellä on joku pilli, hän on vähän niinku nipo, joka tulee sanomaan, että ei nyt sitten pärskitä siellä altaassa eikä juosta täällä.
1: Jep.
0: Versus just se rantavahti, joka siellä niinku istuu valtaistuimella ja niinku fiilistelee ja pullistelee lihaksia.
1: Nuori, trendikäs. Oh. Toi on totta, koska sit jos mulla sanotaan rantavahti, niin mulla tulee mieleen just joku niinku Pamela Anderson tai David Hasselhoff. Ja sit jos mulla sanotaan, mä en tiedä mistä tää johtuu, mutta eka asia, kun sä sanoit uimahallin valvoja, niin mulla tuli mieleen se Mr. Beanin jakso, missä Mr. Bean menee uimaan ja sit sillä lähtee niinku ne uimahousut, uimasortsit sit jotenkin pois.
0: Joo.
1: Niin tää niinku energia, että mulla tulee Mr. Bean, eli tämmönen niinku todella hölmö peelo versus sit Adonis.
0: Ja edelleen, jos on kuulolla myöskin ihmisiä, jotka on ammatiltaan uimahallin tai uimavalvoja, niin mä oletan, että tää on kuitenkin aika iso niin kuin overlap näissä kahdessa ammatissa. Et mä oletan, että molemmat on duuneja, missä sun pitää olla hyvä uimaan, sun pitää pystyä niin kuin ohjeistamaan ihmisiä, pelastaa ihmisiä, niin se on hassu, mistä se tuleekin.

0: oli uutinen, että Seinäjoella Tanelin rannalla on käynnistynyt tänään kesän rantavalvonta ja pohdittiin sitä, että minkä takia meidän päässä rantavalvoja, ranta-uimavahti on semmoinen David Hasselhoff pienissä speedoissa, jotenkin cool sankari, kun taas sitten uimavalvoja on semmoinen niin kuin nipo, joka sanoo, että älkää juosko, vaikka varmaan ihan samat ihmiset niitä tekee. Ja tämä tulee mielenkiintoisia pohdintoja. Ensinnäkin Tokkolaakin laittaa, että hei, Mr. Bean on Adonis, kun sä vertasit, okay, että Mr. Bean tulee mieleen uimavalvojasta, että he ajaa coolilla autolla, ratkoo ongelmia luovalla tavalla, Mr. Bean on könsikäs, tai könsi.
1: Niin. Hänellä on myös nallekarhu.
0: No mutta hei, hän on niinku touching with his inner child.
1: No toi, se on kyllä niinku
0: lämmin sydän.
1: He might be inner child still.
0: Ja sitten tuli myös toinen viesti, että tämä on vähän sama hommaa kuin se, että jos sä kysyt kaveria paljuilemaan, niin se on tosi ok. Jos kysyt kaveria kylpyammeeseen, niin se on erikoinen pyyntö. Niin se on jännä joo, miten se ympäristö tuo.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Siis, mutta mä väitän, että tässä se voi johtua siitä, että kylpyammehan on lähtökohtaisesti paljon pienempi. Sun pitää olla tosi niin kuin iholla ja istua puoliksi sylissä. Paljussahan sä saat melkein ainakin metrin etäisyyden.
0: Tänne tuli Villeltä viestiä, että turha vedota kylpyammeen pienuuteen. Kyllä on nähnyt ja ollutkin paljussa, jossa on ollut sen verran porukkaa, että yhtä tiivis tunnelma on ollut, kun se olisi kaksi tyyppiä kököttänyt kylpyammeessa.
1: No ehkä se on vaan, se voi olla just kun, en mä tiedä, kylpyammehän nähdään myös jotenkin eroottisena paikkana, vaikka siis todellisuus on jotain muuta. Niin
0: siellä, on ehkä se, siitä. Siellä on se, että siellä on pakko istua melkein joko silleen sylikkäin tai sitten silleen niin kuin jalat ristissä, että siellä paljussa kuitenkin, vaikka se olisi ihan täynnä, niin istutaan niin kuin vierekkäin. Nyt tänne löytyy meille siis myös näitä rantavahteja.
1: Noniin.
0: Esimerkiksi Elina laittaa, että hän on vuosia sitten rantavahtina toimineena. Merkittävän tehtävä oli antaa pari kertaa kesän aikana laastari haavaan. Eli ei todellakaan ollut niin glamour kuin Baywatch. Työn kruunasi erittäin sateinen kesä, joten se on kiva tyhjää rantaa vahtia, kun vettä sataa maasta päin naamalle.
1: Moi ei, mutta hän on varmaan silleen niin kuin ihanteellinen tilanne, että kaksi laastaria oli pahinta, mitä tapahtui.
0: Hän on ollut myös uimahallin valvoja, kuulemma siellä tapahtui enemmän, että se oli se mielenkiintoisempi duuni.
1: No kun musta tuntuu, että uimahalli, kun siis se kaakelihan on hirveän vaarallista. Mä oon katsonut siis kymmeniä kertoja uimahallissa.
0: Ja uimahallissa tapahtuu varmaan enemmän näitä, että joku lapsi juoksee sieltä niin kuin pukkarista alasti altaaseen ja sitten sieltä tullaan pelastamaan tai näin. Mutta siis nyt tämä Keravan uimaopetus. Tästä siis eilen mä joudun tuollahan puolustelemaan, kuulkaa, toimistossa itseäni. Sikki otti tämän esille.
1: Kohta joudut siis myös puolustelemaan tuolla WhatsAppissa, kun kerrot.
0: Tämä tuli, mä en muista, mistä tämä keskustelu lähti. Siinä oli tuottaja Pehkonen, siinä oli muita ihmisiä. Ja jotenkin puhuttiin siitä, että opetettiinko koulussa niin kuin uintia, että oli uimatunteja. Ja mun linja oli se, että en mä muista, että olisi ollut semmoista, niin kuin, että joo, varmaan reenattiin jotain niin kuin kroolaamista ja niin oikeaa tekniikkaa, mutta kyllä mä oon niin kuin oppinut uimaan uimakoulussa ja sitten koulun liikkatunneilla vaan niin kuin uitiin.
1: Mutta sitten taas selkeästi Raahessa ja Lahdessa on opetettu uimaa, koska meillä oli molemmilla Jeren kanssa semmoisia muistikuvia, että kyllä, meitä on ihan niin kuin kädestä pitäen opetettu.
0: Joo, ja mä olisin mielellään enemmän keskustelua tästä niin kuin tarkentavaa, että just, että oliko se vaan se, että teillä reenattiin niitä tekniikoita vai just opetettiin kuin alusta asti, ja mä vaan mainitsin. Että ala-asteesta en muista, mutta yläasteella mulla on sellainen muistikuva, että ne harvat siellä uimatunneilla, jotka ei osannut uida, että heidät pistettiin istumaan sen lasten altaaseen.
1: Toi on niin nöyryyttävä ajatus.
0: Samalla kuin muut ui, koska ei nyt voinut olla siellä niin kuin syvässä altaassa, niin mulla on sellainen muistikuva, että se joku yksi jätkä, joka ei osannut uida, että hän istui siellä lasten altaassa samalla kuin muut ui.
1: Mä haluaisin tehdä semmoisen seurantadokumentin, että mitä hänelle kuuluu nyt mies, joka istui yläasteella Keravan lasten altaassa. Siis mä vaan näen semmoisen mielikuvan, että sillä on niin kuin kaiken maailman kellukkeet, ehkä snorkkeli valmiiksi, räpylät ja sit se on siellä silleen,

0: minä en osaa uin. Toi on siis... Ei saisi oikeasti olla ilkeä toiselle, mutta hän varmaan kiusattiin ihan sikana.
1: No ei nyt mun mielestä. Tässä nyt voi toki olla se, että mä muistan, että meillä oli yhdistetty liikkatunnit, että siellä oli joku toisenkin luokan pojat, niin me ei oltu silleen niin kavereita, koska meidän luokalla oli mitä 5 poikaa yläasteella. Niin mä en häntä niin tuntenut, mutta et ei se nyt, mä muistelin tätä enemmänkin semmoisena, että niin totta kai hän istui siellä, enkä silleen, että lol, mikä nolo. Te teette tästä nyt jotenkin outoa.
0: No me tehtiin ihan täysin, joten sehän aiheutti siis ihan mahdottoman hepulin, koska kun miettii sitä tilannetta, että sanotaan, että luokalla on vaikka 20 ihmistä, niin miten nöyryyttävää se on sille yhelle, sille joo Pertsa, sä et osaa uida, niin mene istumaan tuonne kusialtaaseen. Siis lasten altaassahan on ehkä jokin nilkkohiasti vettä, niin hän on siellä sitten maannut niin kuin Adonisen lailla ne kellukkeet pääsee, ettei vaan huku.
1: Mutta ei siellä mitään lapsia ollut siihen, nehän liikkatunnithan silleen päivästä.
0: No ei tietenkään ollut lapsia, eikä se nyt niiden taaperoiden kanssa, se olisi pervoa, herran jumala.
1: Siellä hän sai lämpimässä altaassa plekotella, kun muut joutuu uimaan.
0: Mä toivon, että hänellä on tänäkin päivänä vielä kaikki ihan hyvin.

0: niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Päädyttiin puhumaan uimaopetuksesta, että millaista se on ollut. Mä muistelin, että mun mielestä aikanaan Keravalla yläastetunnilla, että meillä oli joku ehkä yksi kundi, joka on uida. Ja että eipä siinä sitten, että sit hän istui lasten altaassa. Tämä herätti huumoria. Tämä jotenkin nauratti kauheasti täällä ihmisiä.
2: Ja niin kuin aitoa huolta herätti myös, että miten sillä tyypillä menee, että on, kyllä kuulostaa niin kuin nöyryyttävältä.
1: Ne ja täällä pohtii, että miksei kukaan opettanut häntä uimaan, että eikö sen takia siellä uitintunnella olla. No kun tämä oli se pointti, että eihän yläasteen liikkatunti ole niin kuin uimakoulu. Se on liikkatunti, niin musta tuntuu, että se liikka opetteli niin kuin keskittyneempi, että me muut uitiin jotain niin kuin uimakuupperia tai jotain, että se matkaa. Niin eihän voinut tavallaan siinä samalla sit keskittyä yhden ihmisen niin kuin ihan alusta asti alkamiseen, en tiedä. Oletan. Ja sitten tänne tulee myös viestiä Makelta. Hän on kuullut ihan kokemusasiantuntija.
2: Noniin.
1: Make laittaa. Itse kanssa umpisurkea uimari. Hän laittaa moro Vorsasta. Kouluuinnissa muut ui normaalisti. Mulle opi piti sitä pitkää vartta, jossa on rengas päässä, josta voi napata, jos alkaa uppoamaan. Oli kyllä rentouttavaa ja uinti on edelleen osa elämää. Juu, ei oo. Siinä sitten sai tosissaan pelätä, ettei käy mitään. Vähän niin kuin pakko oli yrittää uida. Ja tässä siis oli jo noin 15 V kuitenkin. Eli Vorsassa linjailu se, että tavallaan uit, vaikka et osaisi. Ja sitten tuolle opettaja vähän niin kuin katsoo, että et nyt ihan huku.
2: No ennemmin tämä linja kuin se, että laitetaan niin kuin esiteini tai teini lasten altaaseen istumaan kaiken kakan ja pissan niin kuin sekaan, kellukkeet selässä, snorkkeli silmillä, räpylät jaloissa, varmaan märkäpukukin ollut hänellä. Oikeesti. No kuulimpaa toi on, että tiedätkö sä, no nyt uit tai kuolet ja uit. Sä oot silleen, että okei, mä näytän teille. Ja sit jos sä uppoat, niin kyllä se opettaja jos sieltä vetää ongella ylös.
1: Tässä nyt voi olla myös se, että ehkä ihmisillä on eri ajatuksia näistä lasten altaista. Tietenkin mä oon ehkä enemmän tällä linjalla, mitä tänne laittaa vaikka Tokkolaakin, että hei, osaisiko se sittenkin uida? Ei vaan kertonut kelle ja sai kyllä chillisti lämpöisemmässä vedessä. Master move. Niin, että no, kyllä itse tämmöisenä vanhan liikkatuntien vihaajana, vaikka uinti olikin se ainoa, missä mä olin ok, niin mä olin silleen, että on tullut aika chilliin vaan tuolla rentoilla.
2: Oliko se lasten allas vai niin kutsuttu terapia-allas? Tässähän on tosi iso ero.
1: Mikä niissä on ero?
2: Lasten allas on ensinnäkin tarkoitettu lapsille ja se on matalampi. Terapia-allas on tämmöinen monitoimiallas, missä sä voit vaikka jumpata tai...
1: Missä yleensä niin kuin, se on se, mihin kun uimahalliin mennään, niin moni siellä niin seikkailee, eikö niin?
2: Joo, rento.
1: Ei, kyllä se oli sehän lasten allas. Se oli just semmoinen, että jos siellä istui, niin sulla ehkä just niin kuin vesi tuli tuohon niin vyötärölle.
2: Joo, se äärimmäisen paha. Toi on siis niin paha, että mua ottaa ihan sydämestä.

0: Katsoin tässä kuule uutisia heti starttiin, kun en mä ehtinyt eilen oikein omassa elämässä ei tapahtunut, mutta innostuin. Edellä on uutinen salaperäisestä tunnelista, joka oikaisee Helsingin keskustan läpi.
1: Sä et tiedäkään. Mä katsoin samaa uutista aamulla ja tajusin yhden asian.
0: Tajusit yhden asian, että sä oot ollut siellä tunnelissa.
1: Mä oon ollut siellä tunnelissa.
0: Sä oot ollut siellä tunnelissa oikeesti.
1: Ja mä oon eksynyt sinne tunneliautolla mun kavereiden kanssa.
0: Okei.
1: Ja tästä ei ole edes montaa vuotta.
0: Yle siis uutisoi. Helsingissä löytyy tämmönen huoltotunneli Helsingin Kaisaniemestä Hakaniemeen. Sitä ei saisi niinku virallisesti ajaa. Siellä saa virallisesti mennä vaan huoltoajoa. Ja niin suurin osa meneekin. Tunneli ajaa noin 1 000 000 autoa vuodessa, josta vaan pieni osa on kiellettyä läpiajoa. Mutta osa tämän nyt sitten on löytänyt, että jotkut osaa vetää. Sitä ei kuulemma hirveästi voida valvoa. Ja mä olin siis, mun pointti tässä oli vaan se, kun mä näin tämän uutisen, että niin paljon kuin toki Yle X aamussa emme voi niinku kannustaa, että ajakaa tuolla salaisissa tunneleissa.
1: Vai voimmeko?
0: Niin jotenkin mun päässä tää on semmoista, tiedätkö, tässä on niinku semmoista Fast and Furious-henkeä, kun sä niinku ajattelet sitä, että tuolla öisin, tiedätkö, ajelee jengi, driftailee jotain salaisia oikoreittejä ja siellä, tiedätkö, kaiken maailman niinku vetää läpi semmoista paikoista, mistä yleensä autolla ei pääse. Mm-hmm. Ja eihän se, niinku, että et ensinnäkin ei taida ihan hirveästi olla semmoista laitonta katurallia Suomessa. Ja jos on, niin yleensähän ne on vaan silleen, että siellä ajetaan sitten niinku yöllä, kun on hiljasta ja toivotaan jotenkin, että poliisit ei pysäytä. Niin se, että siellä oikeasti on tämmöisiä salaisia tunneleita, jotka vaan tieteet tietää.
1: Mä en nyt siis ole ihan varma, kun mä rupesin miettimään, että jos tää on niinku, mä katson, tässä onkin ihan tää video. Mä oon ollut täällä. Mutta mä eksyin tonne, koska siis homma oli se, että toi ymmärtääkseni tonne pääsee sen parkkihallin kautta. Siis Helsingin keskustan alapuolellahan on ihan valtava parkkihalli.
0: Joo, ja Helsingin keskustassa on aika paljon kaikkia tämmöisiä maanalaisia niinku tunneleita.
1: Ja mä en siis ollut jostain syystä edes tiennyt. Mä tiesin, että siellä on parkkihalli, mutta en mä tiennyt, kuinka massiivinen se on. Niin jostain syystä mentiin kaverin autolla keskustaan ja sitten jätettiin sinne alle se auto. Ja sitten me käytiin jossain kuppilassa ja sitten mun kaveri joi pari bisseä, niin mun piti ajaa, koska mä en juonut silloin, niin kuin, että hän ei voinut ajaa.
0: Oliko ihan suunniteltu juttu vai tekikö hän sulle tämmöisen kivan pienen källin?
1: Taisi olla källi.
0: Että hei, mä vien sut syömään sitten siinä, että en mä enää pysty ajaa.
1: Taisi olla källi, mutta mä tykkään ajaa autoa, niin se oli ihan fine. Okay. No, sitten me mentiin sen auton luo. Ensinnäkin ihan hirveä operaatio löytää se sieltä. Niin kuin, että me oltiin menty jostain Kaisaniemestä ulos. Niin sitten me oltiin se, että no kyllä me varmaan Kampin kautta löydetään silleen, että siinä on kuitenkin niin kuin
0: 600-700 metriä. Enemmän, mutta ei mennä siihen.
1: Onko välttämättä maan alla? No ihan sama pitkä matka kuitenkin, että ei ole silleen 100 metriä. No, sitten me ollaan silleen, että auto löytyi, lähdetään ajamaan. Ja eihän siellä tietenkään toi mapsi, tietenkään siellä maan alla. Niin siellä pitää seurata semmoisia kylttejä.
0: Se on ihan ajatus, että vaikka toimisikin mapsi, niin mitä se näyttäisi? Eihän nyt jotkut tiedät, että niinku Googlen autot on käynyt siellä niitä niinku huoltotunneleita mittaamassa.
1: No, mutta eihän sitä voi tietää. Okay. Teknologia kehittyy. No, sitten mä tein jonkun taktisen kääntövirheen ja yhtäkkiä me ihan oikeasti tajutaan, että ei me niinku tiedetä, missä me ollaan. Kyllä me sitten löydettiin sieltä pois, kun tässä mä istun, mutta
0: niin et jäänyt sinne elämään. Niin
1: en jäänyt.
0: Tunneli.
1: Sieltä löytyi semmoinen pieni yhteys, mutta me ei liitytty siihen, kun me nähtiin pieni kultinvaara.
0: Siis mä en voi uskoa, että mä oon silleen, että onpa siisti uutinen, että tuolla jengi vetää Fast and Furious siinä salaisissa huoltotunneleissa. Ja Sikki on silleen, joo, minä oon ollut.
1: Ei.
0: Siellä on oltu.
1: Mieti sun työpari elää Fast and Furious. Mennäänkö joskus porukalla sinne, mä näytän sulle kaikki salaiset kulmat.

0: Mä sitten joskus tästä ohimennen puhuttu, että kun mähän on semmoinen parantuva krooninen leffaspoilaaja, että joskus silleen niin kuin junnumpana, se oli jännä, koska se johtui siis pitkälti siitä, että kun mä olin aika niin kuin nössö, niin ja sitten toinen, että meillä ei oltu niin kuin supertiukkoja, että mitä leffoja saa katsoa, mutta kuitenkin vanhemmat oli vähän silleen, että no, että sitten niin kuin, olisiko me 15, niin saadaan katsoa koko 18 leffoja, olisiko mä olin joku 12, niin saadaan katsoa koko 15 leffoja tai jotenkin näin, ja mä olin niin tunnollinen, niin mä en edes uskaltanut katsoa, niin sitten mä niin kuin tosi paljon luin, että Wikipediasta vaan leffoja juonia läpi silleen, että mä en katsonut sitä, mä vaan niin kuin luin, että mitä siinä tapahtuu. Ja
1: teikö sä tota myös silleen, että sä tiesit vaikka, että okei, no mä katson nyt Savin, mutta kun mua jännittää, niin mä haluan tietää, mitä siinä tapahtuu.
0: No en tehnyt niin kuin noin, että kyllä sit jos mä katsoin leffan, mutta se, että mä olin saattanut lukea sen Savin, tiedätkö, juonikuvion läpi silleen niin kuin 3 kertaa ennen kuin mä olin sitä katsomassa, vaan niin kuin päädyin katsoa sitä leffoa. Ja mulla on edelleen paljon tällaisia. Tää ei ole niin iso ongelma kuin voisi kuvitella, koska on paljon sellaisia leffoja, että mä oon niin kuin sit myöhemmin katsonut ne ja ollut se, että kyllä mä muistan tätä juonen. Ja sit se onkin paljastunut, että itse asiassa tässä on aika paljon kaikkea, mitä ei mainittu siellä. Ja mä oon parantanut tapojani tälle aikuisella tosi paljon, mutta ton Apexin kanssa kävi näin. Että silloin kun se julkaistiin ja oli tää, että Chemical Brothers, niin mä kävin katsoa, että okei, mikä tää on? Sitten mä sanoin, että mä nyt luen, että okei, joku tämmönen niinku trilleri, että katsotaanpa, että vaikuttaako tää hyvältä. Ja kohtahan mä olin lukenut sen koko juonen läpi.
1: Mutta on paha, kun sen aloittaa. Sit sä saat niinku vähän jotain maistiaista, sit sä oot vaan, no mut tosta, jos mä luen vielä 3 lausetta, niin mä tiedän, kuka se murhaaja on. Joo, ja se on, joo. Se vaatii niinku lujaa tahdonvoimaa.
0: Ja varsinkin tämmöisissä niinku kauhuleffat ja muut, niin mä muistan, niin monesti haluan niinku vähän kurkata, että no onko se silleen, kuulostaako sitä kiinnostavalta tämä juoni, ja sit se on niinku hyvin pienestäkin, että se on just joku suuri spoileri.
1: Siis mä samaistun tohon, koska mähän on nyt viime aikoina, että mä voisin kanssa kutsua itseäni silleen parantuvaksi spoilaajaksi, ja nimenomaan niin spoilaan itselleni, kyllä, en muille.
0: Joo, sama. Mä oon siitä kyllä yrittänyt olla skarppina.
1: Joo, koska siis me ollaan nyt tässä kumppaninkaan niin kuin viime syksystä alkaen katsottu kaikkia vähän jännittävämpiä juttuja. Mä oon tuolla illassa puhunut, että mä esim. Bingetin Stranger Thingsin ja Terminaattorit katoin. Last of Usin ja sitten on Severansen ja tällaisia niin kuin vähän jännittävämpiä juttuja. No, koska ne on myös mysteereitä, ja mysteereissä kestää ratketa, niin mun silleen dopamiininnälkäiset aivot ei meinaa kestää sitä, että mä en saa välittömästi tietää niin kuin ekan jakso 10 minuutin aikana, että miten tää päättyy. Niin sit me käydään aina tällaista vuoropuhelua silleen, että mitä kohta patuu? Ihan kuin lapsi. Mitä seuraavaksi? Mitä toi tarkoitti? Sit mun kumppi, se on aina, mä en tiedä monta kertaa hän on niin kuin tämän syksystä tähän päivään joutunut sanomaan, että selviäisikö se katsomalla? Selviäisikö se katsomalla? Sitten mä, no joo, se saattaa selvitä katsomalla.

0: tiedätkö vomma, mikä ihan tuolta pikaa hurruttaa vihdoin meikäläisen taloudessa?
1: Haluanko mä tietää?
0: Haluat. Tämän sä todella haluat tietää. Okay. Nimittäin mähän on valitellut sitä, että kun meidän taloyhtiön pyykkitupa, one hell of a ride, siitä ei tule yhtään mitään.
1: Joo.
0: Se on siis niin suosittu, että mä oikeasti pystyn kerran kuukaudessa pesemään yhdet alushousut ja se on siinä. Ja mä olen tässä suunnitellut pitkään, että nyt pitäisi pesukonetta ostaa, mutta sitten se on jäänyt ja on ollut kaikkea, että no kun se maksaa ja hirveät säätöä. Mutta eilen mulla tuli mitta täyteen. Mä menin taloyhtiön pesutupaa. Seuraava vapaa pikkaripesuaika 2 viikon päästä keskiviikkona.
1: Ai, ei voi suunnitella niin pitkälle.
0: Ei. Ja mulla oli yhdet pikkarit jäljellä.
1: Ollut suunnitellut niin pitkälle.
0: Mä en pärjää näillä 14 vuorokautta. Mä ostin pesukoneen.
1: Okei, kova.
0: Mä olen siis eilen ostanut tai tilannut pesukoneen. Sain yllättävän hyvän. Nyt oli tosi paljon kaikkia tarjouksia. En tiedä minkä takia, onko se tämä kesän alku tai jotain. Jengi on saanut kato valmistujasrahoja, niin se voi olla sen takia. No, siihen pesukoneen ostoonhan kuuluu kaikki toimenpiteitä, että pitää niinku mittailla vessaa ja oviaukkoa.
1: Niin,
0: ja
1: totta kai joo, koska mä oon kyllä kuullut näitä, että voi olla semmosia, että pitää ruveta purkamaan tai lavuaaria tai muuta, niin on ihan fiksua.
0: No, mä siinä sitten mittailin ja mallailin ja oli se, että no tohon se menee ja tosta se tulee ja joku tulee asentamaan se ja bla bla bla bla bla. 1,5 tuntia kesti tämä prosessi.
1: Aika kauan käytit tähän aikaa.
0: Aika kauan, kun eilen ei toiminut aivot. Mä olisin, että mä en ollut välkyin eilen.
1: Kuitenkin kivasti oot niinku uskaltanut eilen silleen tällä niinku, näillä niinku univelka-aivoilla ruveta ostamaan, mutta joo.
0: No mä luulen, että sen takia se just kesti tosi kauan, koska mä olisin, siis lukeekohan tuossa ihan varmasti 42 senttiä. Vai että onko toi 74 senttiä? Tiedätkö, että se oli tämmöistä mun pään sisällä. No, sit mä laitoin sen tonne ostoskoriin. Olin silleen, otan tämmöiset kumitassut, ettei tule tiedätkö, mitkä laitetaan sinne pesukoneen.
1: Joo, jotenkin, ettei se tärise siellä niin pahasti.
0: Sitten mä oon silleen, että niin siis, miten tähän saa sen asennuksen? Että mä en saa valittua tähän sitä asennusta, sieltä kun sieltä pitäisi valita, että haluan pyykinpesukoneen asennuksen.
1: Joo.
0: Sitten mä oon silleen, että sitä ei niin kuin ole yksiselitteisesti missään. Sitä ei ole missään. Sitten mä ajattelin, että no en mä voi ottaa tätä jos asennusta, että kattokaa, kun mä alan sitä itse asentaa.
1: Niin, koska siis eikös, ja nyt saa korjata ja todellakin kannattaa, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun astianpesukoneessa on aika todella tarkkaa, että siinä pitäisi olla ammattilainen asentamassa, koska vesivahingon niin kuin riski on isompi, mutta mä oon ymmärtänyt, että kyllä niin pyykinpesukoneen kai silleen, että siinä on vähän vähemmän osia, voi siinäkin tosi niin kuin, toki mokata.
0: Varmaan kaikessa voi mokata, mutta mä oon silleen, että koska kun mä muutin tuohon kämppään, niin siellähän oli vesivahinko tietämättä, niin mulla on jäänyt semmoinen, että oikeasti kaiken tekee ammattilainen.
1: Joo. Ja sut tuntien ei nyt millään niinku pahalla, niin ehkä hyvä, että yritit asetusta hoitaa.
0: No, sit mä olin sieltä, täällä on tämmönen asiakaspalvelu. Mäpä soitan tänne. Ihan ekaksi mä laitoin chattia ja sit siellä chatissa oli joku botti, joka ei ymmärtänyt mitään. Ja tiedätkö, mä olin niin kireä, siis mä olin niin kiukkunen eilen, kun mä olin niin väsynyt, että mä rupesin kettuille sille botille. Mä olin sieltä, että ei tästä ole mitään hyötyä. Ei. Sit mä soitan sinne asiakaspalveluun, jonotan sinne. Sit mä vaan selitän tilanteen ja se on vaan, että Niin, että meet vaan tohon ja kato, se on tossa. Ja siis siinähän se oli ollut koko ajan.
1: Se oli koko ajan siinä, totta kai.
0: Se oli koko ajan ollut siinä, mutta mä kävin niin hitaalla, että mä en nähnyt sitä. Sitten mä, okei, kiitos, ei mitään, moikka. No, sit mä menen kassalle siellä verkkokaupassa. Joo, vaan että valitsin kaikki niin kuin toimitusosoite, bla bla bla bla bla, maksan tolla, teen noin. Sitten mä scrollaan alas ja mun pitäisi painaa hyväksy tilaus. Se ei ole.
1: Se on sun painaasta?
0: Se ei anna mun painaasta.
1: Okei. Okay.
0: Sitten mä oon silleen, googlaanpa, kun mä ajattelin, että mä en voi heti soittaa sinne niin kuin aspaa uudestaan. Sitten mä varmaan 15 minuuttia selvittelin, että miksei anna mun painaa. Mä, että mun täytyy nöyrtyä ja soittaa. Sitten mä soitan.
1: Googlata se vielä, että miksei, niin kuin, miksei täällä verkkokaupassa voi painaa maksaa. Koska mun ekaatus on se, että sulta puuttuu sieltä joku silleen, hyväksyn toimitusehdot.
0: Niin, no näin mä luulinkin. Sitten mä vielä niin kuin rämppäsin sitä, mä avasin vielä, niin, tiedätkö, kun välillä pitää joissain avata ne toimitusehdot.
1: Scrollata ne alas, niin kyllä.
0: Mä tein tämänkin. Ei niin kuin mitään, koitin kaikkia kikkoja. Soitan hyvin nöyränä. Taas sama aspa.
1: Oliko sama?
0: Mä et moi, niin me varmaan äsken puhuttiin, että no tää ei nyt niin kuin hyväksy tätä tilausta. Sit se sanoi tyyli, että joo, että se ei ollut niin kuin hyväksynappi, mutta se oli joku toinen yhtä yksinkertainen. Paina tosta, niin se hyväksyy. Sit mä et, okei, kiitos. Ja sit se hyväksy sen. Se oli jossain semmoisella, niin kuin, kun mä otin laskulle sen. Niin sit sieltä lasku.
1: Niin se piti painaa erikseen vielä, niin, että tässä on laskun tiedot,
0: joo,
1: piste.
0: Kyllä.
1: Okei.
0: Ja sitten ajassa 2 tuntia 37 minuuttia mä sain tilattua uuden pesukoneen, joka tulee huomenna.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mua naurattaa, kun WhatsAppi tulee Hannulta viestiä, että teen sikelle pienen aitauksen, jos alat omin päin putkihommi.
1: Ja sitten tuli myös sulle tsemppiä täältä. Kyllä Niina laittaa, että hei, pesukone asennuksella on huomenna, you go girl. Hän myös ehdottaa, että suosittelevat sitten ensin pyöräyttämään tyhjänä vähintään 60 asteessa kerran, niin kun laitat pikkarit sinne pyörimään.
0: Joo, mä oon kuullut, että niitä pitää silleen.
1: Mä en kuullut, mikä juttu tää on?
0: No ne pitää silleen jotenkin testipyöräyttää ja se luki kyllä isolla siinä, kun sä teit sen tilauksen, että asentaja laittaa jonkun testipyöräytyksen ja sitä pitää valvoa.
1: Mä oon siis omistanut vaan yhden pesukoneen ja mä oon niinku yllättynyt, että se edelleen on voimissaan, koska mä oon siis perinyt sen. Mulla on ollut siis se pesukone, mitä mä uskaltaisin sanoa, varmaan joku tiedätkö kohta 10 vuotta.
0: Ja kun nehän on aika pitkäikäisiä.
1: Joo, ja sitä ennen se on ollut mun äitipuolen kämpässä, se on sellainen pieni pesukone. Mä oon kerran siihen vaihtanut jonkun tämmöisen niin kuin vetonarun, mikä katkesi, niin mä kaverin kanssa saatiin sinne säännettyä semmoinen vetoletku, mikäli ei semmoinen, tiedätkö, mikä pyörittää sitä. Niin mun, mä en ole niin kuin tutustunut uusiin pesukoneisiin, niin en tiennyt, että siinä on tämmöinen.
0: Joo, siis ja mä olin niinku yllättynyt, mä ajattelin toki tää...
1: Hihna, vetohihna, sori.
0: Missä se on se vetohihna siellä?
1: Se on sellaisessa takana sisällä, se mikä niinku pyörittää sitä koko rumpua tavallaan.
0: Siis osasit sä vaihtaa sen?
1: No itse asiassa yllättävän hyvin. Sitten kun googlas, että tämmöisen vaan hakee, oli se hirveä operaatio, koska se on aika pieni se niinku aukko, mistä sitä pitää se vääntää, mutta kyllä me siellä sitä Eeron kanssa väännettiin.
0: Siis toi on jännä, että tämän viikon aikana susta on selvinnyt 2 tämmöistä mastermind-taitoa. Tämä siis megalomaaninen päässälaskutaito selvisi maanantaina, mistä me oltiin Parikan kanssa aivan yllättyneitä, koska jos sä kysyisit multa, mikä on 2 eurosta 12%, niin lähtisi kotiin. Ja sitten, että sä osaat vaihtaa pesukoneen letku. Enhän mä sinne mitään asentajaa tarviin vomma. Sä tulet asentamaan mun pesukoneen.
1: No harkitaan nyt vähän. Myös samaistun siis tohon, että sulla on ollut haasteet sen tilaamisen kanssa, koska mähän siis eilen sain tämmöisen ajatuksen, että pitäisikö mun tilata uusi kännykkä.
0: Oho.
1: Mutta vielä en ole tilannut, koska mä halusin niinku nukkua yön yli ja yrittää sille jotenkin. Jostain syystä tää oli mulle taas semmoinen, että tää pitää tehdä niinku isolta tietokoneelta. Joskus puhuttiin tästä, että mitä ostoksia voi tehdä kännykältä ja mitä pitää tehdä tietokoneelta. Niin mä koin, että tähän mä tarvitsen ihan niinku pöytätietokoneen.
0: Toi on vain vommajutut, että nyt jos ostaa uuden puhelimen, niin se on kyllä iso tietokoneen hommia.
1: Se pitää jotenkin. Että sitten on varmasti kaikki toimitusosoitteet ja muut kondiksessa. Plus sitten se, että jostain syystä tuntuu tosi väärältä, koska mä oon puhelimien kanssa semmoinen, niin kuin, no vähän niin kuin niiden pesukoneidenkin, että mä yritän käyttää niitä niin kuin loppuun asti. Ja tilannehan on se, että mä oon saanut 2 paikasta kuulla, että mun puhelimen kamera ei toimi ja myönnettäköön. Siinähän fyysisesti näkyy tämmöinen niin kuin skraidu, siinä on tämmöinen lovi ja kuoppa.
0: Ja myönnettäköön, että toinen näistä 2 paikasta oli minä ja mua naurattaa, että silloin kun me käytiin tämä keskustelu, sä oot ihan, tässä ei ole mitään, tässä ei ole mitään ja sit eilen. Mun puhelimen kamerassa on tämmöinen raita.
1: No mä rupesin uskomaan tätä, kun sitten mun pikkusisko myös tuossa, kun oli ylppäreitä ja muita, niin mainitsi tästä. Ja sitten toinen, että mä ihan vaan fyysisesti kattelin tätä, että niin joo, on tuossa joku kolo. Mutta sen lisäksi akku on toiminut hitaasti ja muuta. Mutta tää on kuitenkin vasta 4 vuotta vanha puhelin. Niin mulla on vähän sellainen, että eihän mä nyt voi näin törsäillä.
0: Kun mä toivoisin, niin kun, että se olisi tavallaan, että me voitaisiin ajatella, että vasta 4 vuotta vanha puhelin.

Mäkin tiedän, että minkä merkin puhelin sulla on, niin noihan on sellaisia, että se akku niin kuin pysyy semmoisessa mintissä joku 1,5 vuotta ja sitten se alkaa menee alamäkeen. Kato, tällä tavalla meitä kuluttajia huijataan. Mehän ei täällä voida niin kuin, meidän on oltava tuhlaajapoikia.

0: sanoa.
1: Gitte laittamaan kivaa viestiä, että he on heti aamusta menossa kohti Naantalia ja muumimaailmaa. Kesäloma, aurinko paistaa ja perhe messissä ja huomenna myös Banksin näyttelyyn Turussa. Ja siinä on kivoja kesäsuunnitelmia Gitellä.
2: Ai niin, totta. Banksin näyttely on Turussa. Pitää käy katsoa. Mulla on kesällä Turkureissu tulossa. Tuli tosta nyt tosta muumimaailmasta mieleen, että keneen muumihahmoon sä samaistut eniten?
1: Keneen muumihahmoon mä samaistun? Pistit pahan. Musta tuntuu, että junnuna se oli toi Niisku. Koska hän oli semmoinen, hän olisi halunnut rauhassa tehdä insinööriduunia ja nörttele menemään ja sitten kaikki tuli aina häsläämään ja niin kuin häntä säätämään.
2: Häiritsemään
1: häsling, joo. Ja sitten kyllä mä niin kuin ehkä myös jotenkin niin kuin fiilaan aina Nipsua. Että sitten taas Nipsulla, niin kuin, musta hänellä on niin kuin fair points välillä.
2: Siis Nipsuhan on altavastaaja, klassinen altavastaaja. Jos mun pitäisi sanoa, mun mielestä sä oot kahden hahmon sekoitus.
1: Okay.
2: Ja mä olisin Niisku aivan heittämällä, koska niin kuin semmoinen vähän näsäviisas keksijänörtti, niin Loki Vommaseppälä. Mutta mä en olisi sanonut Nipsua toiseksi, vaan Hemulin. Sulla on jotain vähän semmoista, että sä keräilijän energiaa. Semmoista niinku,
1: niin.
2: Semmoisen pienen semmoisen touhottavan, hyperfokusoituvan keräilijän energiaa. Kuitenkin hyvän tahtoinen ja lempeä.
1: Okei, no jostain syystä mä muistan vaan Hemulista, että eikö hänellä myös ole ihan pasmat sekaisin sit siinä vaiheessa, kun joku tulee ja keskeyttää hänen keräilyt?
2: Joo, väitäksä, että sulla ei mene pasmat sekaisin, jos sut

0: keskeyttää. No itse samaistun heittämällä siis, niin, mä oon niin nipsunen ja niiskunen eri sekoitus.
1: Mä olin 100% varma, että sä sanot niiskunen eri, että sä oot näitä, koska musta niin varmaan pikkumyy on se, mitä usein sanoo. Mm. Moni on silleen, että mä oon vähän tämmöinen pikkumyy tai sitten nuuskamuikkunen, mutta että sä oot straight up sinne niin niiskuneiti.
0: Joo, ja sit nipsu, koska siis rakastan kaikkea kiiltävää ja kyllähän meidän täytyy suoraan sanoa, että onhan mä hömelö. Mm. Vähän semmonen, tiedätkö, niin kuin...
1: Mä näen, että sä voisit niinku upgradeata sinne muumimamman levelille sit, jos sulla on perhettä.
0: Niin, ja sitten kun muumimamman käsilaukku, että siinä vaiheessa, kun mä opin pitämään mun käsilaukun sisällöstä huolta, niin siinä vaiheessa mua voi alkaa kutsua muumimammaksi.

0: Joku sanoi, että suhisee ikävästi, kun Oskun kamera vaihtuu. Niin Osku sinä, joka suhiset siellä vai suhiseeko sun kamera?
1: Voi olla. Ei täällä kyllä ei pitäisi, tuosta kattelin, niin ei kyllä pitäisi ääntä tulla läpi tuosta kamerasta.
0: Joku huutaa, että mikä tuo suhinaan tästä lähetyksestä.
2: Se on
0: mä pistän mikin pois, katosko se nyt kokonaan?
2: En
0: mä kuule mitään suhinaa.
2: Mä kuulin kyllä tuossa puoli tuntia ennen lähetyksen alkua omista kuulokkeistani suhinaa, mutta se hävisi.
0: Joku sanoi, että Osku suhisee ihan Simona.
1: What?
0: Sihises siihen suhinan päälle.
2: Ei loppunut.
0: Joo.
2: Ei, kohisee aika pahasti.
0: Mut kohiseeks niinku kaikki enää siis tässä?
2: Ei, koko lähetys yleisesti. Joku taustalla varmaan... Voiko joku siitä Tetragonista...
0: Hei, olkaa kaikki hiljaa. Mäkin ehkä kuulen sen pienen suhina. Onks toi suhina sit niinku iso suhina sit lähetyksessä? No mitä Oskari?
1: Sain viestin juuri korvapamppuuni, että tilanne on kuulemma hallinnassa.
0: Tilanne on hallinnassa.
2: Ei suhise enää.
0: Mitäs Tetragonin väki tietää?
3: Ihan meilläkin on pieniä teknisiä.
0: Palataan teihin myöhemmin. Ihan mahtavaa, että tässä ollaan 3 viikkoa oltu lomilla ja ollut aikaa valmistautua. Ja sitten kun annetaan
2: ensimmäisen... Kausi alkamassa.
0: Niin, painetaan nappi pohjaan tästä, niin kaverit on heti, me ei olla ihan valmiita vielä.
1: Meidän tekninen tuota ihan roikku tuolta niinku... Tuolta puomista tuolla hetki sitten vielä säätämässä jotain. Niin
0: kyllä, Mikko oli siellä. Joku sanoi, että äsken suhisi kuin pimppi. Tämä pitää muuten muuttaa. Kun sehän tulee vaan, että pimpin suhinahan tulee käytännössä siis kahdesta asiasta. He tulee siitä, että on tämä sananmuunnos, josta laitetaan sumpit pihisemään, kyllä, eli pimpit suhisemaan. Ja toinen juttu on siis se, että jos pissaa, niin sittenhän pimppi suhisee.
2: Mm.
0: Mutta niin kuin näin yleisesti... niin pimppihän ei suhise. Joten suhiseeko se itse virtsa vai pimppikö suhisee? Tärkeällä asialla heti kauden ensimmäiseen lähetykseen.
1: Muistelisin näin, että yleensä mun Jenni Poikelus olisi joskus sanonut, että se kuulostaa samalta kuin paistaisi kanaa.
0: Se on totta, mutta mä en jotenkin tähän... Mä oon kuullut tämän kanssa, mutta valitettavasti...
2: Siis sekö on pissalla?
0: Niin.
2: Mutta eikö se ole kuullut siitä pissasta?
0: Kun just tätä, että eihän se pimppi itsessään suhise. Vai suhiseeko?
1: Niin.
2: No, me.
0: Jos sulla on suhiseva pimppi, käänny välittömästi lääkärin puoleen.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. No matter what, you

0: sanoo, että se on sitä.
1: Älä
0: sano.
1: Mä oon uusi mies.
0: Et ole uusi.
1: Mä oon uusi mies. Et uusi vuosi.
0: Et uusi minä. Kyllä.
1: Nepalilaisen munkin aamutoimet toimii.
0: Jumalauta. Hei, nyt
1: älä
0: pitää...
1: vie tätä multa.
0: En mä vie sulta sitä, mutta siis tää on ihan käsittämätöntä, että siis kun mä... Jumalauta.
1: Hei, tervetuloa uudelle kaudelle. Viki ja Köpi Show täällä näin. Terve, terve, kahdeksas terve. Kausi.
0: Hei, otetaan
1: tämä
0: tosta.
1: Nepal season.
0: Tää ei oo mikään Nepal season. Tää ei todellakaan Nepal.
1: Shanghai monk season.
0: Ei, tää, jos tää on mustakin, niin tää ei oo Nepal season. Otetaan, tää on nipple season. Noniin. Minkä takia tämä lähetys lähti liikkeelle tällaisella uusinta otolla, niin johtui siitä, että siis mä en voinut olla pidättelemät naurua, niin kun tässä juuri hetkeä ennen lähetystä kaikki ilmoitti jotenkin olevansa hieman väsyneitä, ja sitten Ville Erikkilä tuossa yhtäkkiä tuohtuneena alkoi soimaamaan, että miten helvetissä kaikki olette niin väsyneitä, että mä olen täynnä energiaa, mutta miten sä et ole väsynyt, että tuollainen kahden muksun perheenisä ja jne, niin luulisin, että se nyt nimenomaan niin kuin aivan poikki, varsinkin lomien jälkeen, koska silloinhan myöskin lapset
2: joo,
0: on kotona.
2: Joo, lapset on ollut lomilla, kyllä joo.
0: Niin sitten sä sanoit, että ei, että mä oon aloittanut elämässä niin kuin uuden vaiheen, ja sitten mä sanoin, että mitä nyt taas. Että älä nyt sano, että taas joku 10. kerta, joku eri PT ja uusi elämä ja kaikkea, että nyt on taas joku uusi dietti tai uusi ruokavälinen. Niin ei ole, vaan Ville sanoi, että hän on aloittanut aamunsa ja päivänsä nykyään tällaisella mikä se on? Nepalilaisen.
1: Joo, kun tämmöisen nepalilaisen munkin kehittelemällä aamurutiinilla ja metodeilla.
0: Joo, ja sitten tähän päälle hän kehaisi, että 2 päivää
1: joo,
0: on tehnyt.
1: Aivan eri ihminen. Jo.
0: Joo, aivan eri ihminen.
1: Eilen ensimmäistä kertaa ja tänään teen kanssa.
0: Joo, ja mä sanoin vaan, että älä vaan sano, että se on sitä käsien heiluttelua.
1: Joo, mutta se toimii. Ei, just noin. Joo, dead arms. Ton nimi on dead arms. Sitten golf swing.
0: Mä voin sanoa, että meillä Porissakin oli termi dead arms, mutta se tarkoittaa... Se tarkoitti sitä, että istuttiin omien käsien päälle niin kauan, kunnes porukat lähti pois kotoa. Ja sitten oli silleen, että jaha, let's game begin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, joo.
1: No, mutta joo, mä oon 2 päivää nyt tehnyt.
0: Pitäisikin tehdä semmonen muuten.
1: Tehnyt tämän nepalilaisen jonkun munkki Chuckin jotain aamurutiineja. Aivan siis...

0: Kahden päivän vielä kuluttua, olet täysin uusi.
1: Lymfinen hermestäsi. Kyllä. Herää aivan uuteen eloon.
0: Jos haluat tehostaa harjoitusta, voit kurkkulaulaa myös samalla.
1: Tää hei, se on kuulemma tai chiita. Ehkä joku täällä sanoo. En mä tiedä, mitä se on.
0: Se ei ole mitään tai chiita nähnytkään.
1: En mä tiedä, mitä se on.
0: Se käsien heiluttelu, se ei ole kyllä. Se hypyttää.
1: Ei, joku lähtee, että mäkin teen tuota aamurutiini.
0: Teekö sitä hypyttelyä?
1: Joo, siis tämä alkuun se. Minuutti tätä. Joo. Sitten oli, oota. Mikähän oli sitten? Tämä. Tämä. Minuutti tätä. Sitten oli, oota. Sitten oli tota, sitten täällä oli The Dead Arms. Ja sitten tuli Golf Swing.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Missä kohtaa tulee Sloppy Cock?
1: Sloppy Cock tulee siinä ihan lopussa. Siinä tehdään eka oli March. Ja sitten oli Ballet Squat. Ja sitten tulee Sloppy Dick. Siihen loppuun.
0: Mä aina mietin, siis tää on just se, että kun näkee tuollaisen videon, niin mä aina vaan mietin silleen, niin kuin, että kuinka tavallaan, niin kuin kuinka se silleen niin kuin paskaa ja epätoivoinen on. Että vaan on silleen, niin kuin, että kyllä toi varmaan auttaa. Koska siis tässä on syy, miksi mä en usko noihin asioihin. Okei, voidaan lähteä siitä, että ihminen on tietysti yksilö. Että voi olla, että joku löytää apua siitä, että hypyttää itteensä minuutin verran aamulla ja heiluttelee käsiä ja kaikkea muuta. Mutta kun on sellaisia ihmisiä, että mä esimerkiksi olen seurannut pitkän linjan vaikka jotain tämmöisiä hyvinvointia, niinku
1: ihmisiä.
0: Joo. Mulla on niitä jopa niinku ystävissä.
1: Joo.
0: Niin mä en voi olla huomaamatta niinku sitä, että vaikka 8 vuotta sitten, niin oli ne ohjeet ihan erilaiset. Olikin sitten sitä ja tätä ja tota, mitä piti tehdä aamuisin. Ja
1: joo.
0: Sitä ja tätä ja tota. Ja sit huomaa vaan, että aina jonkun trendin mukaan keksitään joku uusi. Että eikö se onkin tää, mitä sun pitää tehdä. Vieläks käydään kylmissä suihkuissa aamulla? Joku käy varmaan vielä.
1: Varmasti ja joku käy, joo.
0: Niin näin, että aina tulee tiedäkö, joku uusi asia, mikä on niin kuin se ylivoimainen. Mutta siis you do you. Kaikki tekee, hei, mitä tekee.
1: Ja joku laittaa, että se auttaa oikeasti. Ihan kuin uusi ihminen on. Hänkin on siis, en tiedä millä hän on aloittanut, mutta siis 2 päivän jälkeen on niin.
0: Hei.
1: Aivan new me. New
0: mitä?
1: Year, new me.
0: Noin sanotaan myös huumeista.
1: Mun nimi on ees enää Ville.
0: Joo, noin sanotaan myös huumeista.
1: On Jari. New year, new me.
0: Jätit perheen ja
1: joo.
0: Muutet Mallorcalle.
1: Kyllä, tai chi opettajaksi.
0: Niin, mutta tämä on mun mielestä vähän sama asia kuin se, kun ihmiset sanoo, että se avantoon meneminen on paha, mutta se jälkeinen fiilis.
1: Se on.
0: Ja sitten se on just se klassikko, että kun siis, tiedätkö, sä voit sanoa siitä, että sulla on rautanauloja perseessä, niin se tuntuu ikävältä, mutta se jälkeinen fiilis. Ai että, se on euforinen, kun ne neulat tai naulat on pois sieltä. Joo. Ja tämä perustuu ihan tietyllä tavalla niin kuin samaan, että mikä se sitten ikinä on.
1: Niin,
0: että mihin sä uskot, niin varmaan se jälkeinen fiilis on sitten niinku hyvä.
1: Me voi tietää. Katsotaan 1,5 vuoden päästä.
0: Niin ei. Että hypiksä edes ylipäätään.
1: Niin sinne asti vai mitä mä teen.
0: Joku sanoi, että mutta oletko Köpi nähnyt yhtään surullista munkkia, niin olen. Onko sä nähnyt niitä videoita niistä, että tehdään temppeleen? Lähettääkö sut silleen, että niillä on joka päivä party ja hyvä meininki? Ei. Mä en ole mitään surullisempaa nähnytkään kuin ne saatana luostarin munkit, jotka joutuu pukeutumaan samalla tavalla ja ei saa käyttää edes hoitoainetta, kun hiuksetkin ajetaan pois.
1: Niin se on totta.
0: Mä oon sitä mieltä, että kun lopulta me kaikki kuitenkin tiedetään suhteellisen paljon, että mistä niinku asioista tämmöinen tasapainoinen elämä muodostuu. Ja jos niitä tekee, niin todennäköisesti voi suhteellisen niin kuin hyvin. Mä sanon sillä niin kuin, että aikaisin nukkumaan meneminen on tärkeämpää kuin aamulla itsensä minuutin verran hypyttäminen.
1: Se on hyvin mahdollista. Se on hyvin mahdollista.
0: Se ei ole mitään munkkitekniikkaa.
1: Mä oon huomannut, että tässä nyt loma-aikana niin mulla nuo nukkumaan menot, ne venähti aika lailla pitkäksi. Olisi ihan hyvin voinut mennä aina 1,5 tuntia, jopa 2 tuntia aiemmin nukkumaan, mitä meni, mutta mä jouduin somessa muutamaan kaninkoloon ja toinen oli tää pomppimiskaninkolo, mistä mä nyt sitten tää uuden elämän löysin. Ja toinen oli sitten Stranger Things Secret Episode 9 kaninkolo, missä mä vietin aika paljon aikaa.
0: Oho.
1: Jouluna.
0: Miksi sä et noin vihan?
1: Mua harmittaako sitä Secret Episode 9?

0: treeniä ei tullu. Saatana. Vaikka kaikki merkit viittas siihen, että se tulee. Niin sit sieltä tuli vaan joku perkeleen tylsä dokumentti.
1: Tää olisi varmaan tota...
0: Jumalauttaa.
1: Tää olisi varmaan...
0: Johannesi, mahtavaa, että säkin oot.
1: Tää olisi varmaan pitellekään sydämen asiassa, mä olisin kattonut jaksonkaan
0: sitä. No niin, sitä. Niin mä ymmärrän sen. Mut joo, mä joudun sinne siis... Mä vietin siellä ihan liian paljon aikaa. Sitten jossain TikTokissa siellä tuli ihmiset, jotka seurasi sekunti sekunnilta jollain hiastuksella katsonut niitä jaksoja. Ne löysi niitä vinkkejä sieltä, että kyllä ne Duffer Brothers, ne ohjaajat ja käsikirjoittajat, ne on tehnyt se silleen, että sieltä tulee joku salainen jakso, kun se jakso numero 8, mihin se loppu oli vähän ehkä skördi-fördi, niin sitten sieltä tulee jakso numero 9, jossa kuitenkin kaikki selitetään 7. päivä 1. kun on Venäjällä joulu. Eikä tullu. Ja sitten sen piti tulla 12. päivä 1, eli eilen. Eikä tullu, sieltä tuli vaan semmoinen tylsä dokkari. Niin mä olin siellä kolossa niin aika monta tuntia tuossa joululomalla, ennen kuin menin nukkumaan.
1: No anyway, tänne tuli hyvä kysymys, että mitäs Berliinin munkki, eikö päivä lähti sillä hyvin käyntiin, niin olisiko...
0: Voisi silläkin lähteä. Se on varmaan ihan ihmistä kiinni. Mä nyt koitan tämän pomppimisen eka.
1: Munkki kuin munkki.
0: Mä nyt koitan tämän pomppimishomman ja sitten jos
1: Nepalin
0: ei se...
1: munkki ensin, sitten Berliinin munkki.
0: Kyllä.

mulla on old me ja old year, että mulla on edelleen selkä kipeä ja hermosto on päin hemmettiä, kun en ole hypyttänyt itteeni aamulla. Ja en ole Stranger Thingsiäkään kattonut. Sen sijaan niin isoin juttu, mitä tapahtui loma-aikana, oli se, että mä olin tuolla Porissa mökillä pitkälti koko lomani. Ja siellä perkeleni Hannes Myrsky teki ja runteli

0: Satakuntaa ja Poria ja aikamoiset tuulet oli parhaimmillaan. Ja siellä koko homma alkoi siis sillä tavalla, että tiedettiin, että se myrsky on niinku tulossa ja sitten alkoi jossain kohtaa tuuli vähän puhaltelee ja me oltiin silleen, että no niin, että nyt se varmaan tässä alkaa ja ruvettiin sitten laitettiin aika mielestä omasta mielestä aika hyvät kaikennäköiset varotoimet tietysti käyntiin ja näin. No ei me ehditty niitä varotoimia kauhean pitkälle sitten siinä tekemään, kun yhtäkkiä mökistä lähtee sähköt ja ollaan silleen niin kuin, että no mitäs helvettiä. Että tällaista ei osannut kukaan nyt oikein tässä laskea, että eikö meillä ole kaikki, että onko meidän tontilla nyt jotain tapahtunut ja ei ole ja soitetaan sähköyhtiö ja ei, täällä on kaappi pimeänä ja mitään hemmettiä. No sitten menee vähän aikaa ja ollaan siellä, että ei saakeli. Me keksittiin se. Käytiin kävelemässä pikkasen mökkitietä eteenpäin. Niin varmaan 50 metriä mökiltä niin kaatunut puu. Naapuritontilta siitä katkonut sähkölinjat ja suoraan keskelle tietä se puu siihen pötköttämään. Ja näin ollen niin se teki kaksi asiaa. Mökissä ei ollut sähköjä. Ja toisekseen niin meillä oli kolme autoa. Minun äitini ja vanhempini auto ja mun siskon auto. Me oltiin kaikki siellä mökillä. Ja ei sieltä päässyt pois niillä autolla tietystikään, kun se puu oli keskellä sitä satana tietä.
1: Pahus.
0: Ja kuinka voikaan arvata, niin siinä rytäkässä, kun aloitellakin soittaa, että hei, tulisiko joku sahaa tämän puun täältä ja korjaa nämä sähköt, niin siinä kohtaa varmaan oli aika monta muutakin ihmistä, joka tarvii on jeesiä, koska se tuuli oli siis melkoinen.
1: Tiedätkö, mikä TV-sarja alkaa tolle, että puu on kaatunut keskelle tietä ja siitä ei pääse kiertämään?
0: No.
1: The From.
0: Okei.
1: Sitten sä lähet ajan takaisin, sit sä oot yhtäkkiä semmosessa loopissa.
0: Tiedänkö, kenen mikrofoni soittaa kohti kattoa tällä hetkellä?
1: Mä en tiedä, onko sulla pää kasvanut, vaan mikä mulla on kasvanut.
0: En mä tiedä, mutta miten se voi olla se mikki näin? Käännä sitä näin. Vaikka noin. Vaikka noin.
1: Ehkä. No niin, aika parempi?
0: On aika paljon parempi.
1: No niin, selvä.
0: Aika paljon parempi. Niin en ole kattonut kyseistä.
1: Joo.
0: Oliko se elokuva?
1: Ei, kun TV-sari. The From.
0: Joo. En ole kattonut.
1: Se on tolleen.
0: Mutta tästä hyvä kysymys tänne tuli, että kuka syötiin ekana. No, mä aloin heti silleen katsoa, että kaiken järjen mukaan olisi järkevintä syödä sisku pois, koska on perintöjonossa kuitenkin samaan aikaan kuin minä.
1: Joo.
0: Että tavallaan sen
1: sivuun. Joo, edestä pois helposti.
0: Joo, niin se voisi pelata pois. No mutta ei mitään, sitten mä menen, että mennään hakemaan moottorisahaa. No perkele, koska isäni on tahdistelmalla käyvä ihminen, niin eihän meillä ollut siellä muuta kuin saatana sähkösahaa ja tiedätkö niin kuin muuta. Siis, eli olisi vain sellaisia moottorisahoja, mikä ei ollut tarpeeksi.
2: Tuommoiseen jykevään puuhun toimii.
0: Ei ollut tarpeeksi jykevään puuhun ja no siinä sitten ajattelin, että mitä tehdään. No ei voi tehdä mitään, että autot jää sinne ja sitten sisko mies tuli hakemaan siitä siihen kohtaan, mihin
1: kuinka iso se puu oli?
0: No siis ihan, siis
1: kunnon puu.
0: Puu. Kuinka iso? Mitä se meinaa?
1: Siis, mutta oliko se niinku tämmönen?
0: No siis semmonen tommonen.
1: Okei, niin kyllä. Ettekö te nyt ois saanut kannettua siellä porukalla jotenkin?
0: Saakkoja luonnosta vieraantunut.
1: No mitä?
0: Jos semmonen ihan perusrunkonen puu kaatuu keskelle tietä ja se on niinku pituudeltaan siis joku, mitä se nyt voisi olla?
1: 15 metriä.
0: Niin ainakin.
1: Niin.
0: Ylittekin helposti.
1: Niin.
0: Ja se on niinku mennyt näin. Se on katkassut itsensä puolittain. Se on puoliksi vielä kiinni siinä.
1: Niin.
0: Saakeli rungossaan siinä ja kaikkea muuta.
1: Joo.
0: Niin siitä niinku, mihin sä sitä kannat? Ei meillä.
1: Niin, no joo, totta.
0: 68-vuotiaan naisen kanssa.
1: No joo, se on jo totta.
0: Sitten mummelin kanssa siirtämään, ei siitä mitään tule. No mutta se ei ollut edes vielä isoin ongelma, vaan sitten se, että palattiin siitä sitten mökille, että no perkulle mennään odottaa sitä kyytiä, ja mä ajattelin, että ei jumalauta, pihakeino oli kyljellä. Mä ajattelin, että ei täällä alkaa ole kaikkia. Siirrettiin sitten vielä koripalloteliin, että ja kaikkea niin kuin paremmin suojaa, että nää nyt ei näköjään lähde, että keinu, se sai nyt mennä ja näin. Sitten mä katson vähän pidemmälle sinne rantaamaan, että ei jumalauta. Hannes on vienyt meidän laiturin.
1: Satana Hannes.
0: Hannes oli alkanut työntää, kun ei ollut järvi vielä kunnolla jäässä, niin se oli just nimenomaan ärsyttävästi jäänyt se järven pinta niin kuin täyteen semmoista vähän niin kuin ohkasta jäätä periaatteessa. Joo. Mutta se tuuli pystyi kuljettaa kaikkia niin

0: niitä jäälautteja periaatteessa ja pitkin sitä järven pintaa. Niin voitte kuvitella, että kun se puhalsi sieltä niinku sivusuunnasta silleen, niin kaikki niinku mökit, missä oli vaan etelärannan laituri, niin kaikki lähti silleen ensin vääntymään. Ja me saatiin pelastettua niinku laiturin ponttoonipääty sieltä saatiin pelastettua jotenkin, kun se oli tietysti rannassa niinku köytettynä kiinni. Se saatiin kiinni, mutta se tavallaan semmoinen kiinteä osa siitä, niin
1: se lähti mennä.
0: Se lähti sinne ja sitten mä sanoin, että ei jumalta, että mua hävettää, että nyt on jonkun toisen pihassa sitten keväällä, niin on saatana meidän laituri tuolla, ties kuinka monessa osassa. Ja sitten tultiin se arvona päivänä paikalle, niin mä ajattelin, että ei tarvii hävettää, että täällä on jo 15 laituria tästä tonne, no että katsellaan sitten keväällä, että kenen laituri on.
1: Kaikki hakee omaansa sitten tosta.
0: Joo, mutta siis ehkä isoin on semmoinen, mä voin näyttää sulle kuvan tuosta. Joo. Noin, niin isoin puu, mikä siitä kaatui sitten niin kuin muutama talo eteenpäin, niin oli siis melkoinen. Mä näytän nyt sulle näin tosta pelkästään.
1: Jumakautta!
0: Eikö ole ihan sairas?
1: Se tuo on ihan kunnon puu.
0: Joo, tuonne ikikuusi. Ja lähtenyt juurineen päivineen.
1: Ei ollut kaukana siitä talosta.
0: Joo, ei, mutta se oli onneksi kaatunut niin kuin talo oli tavallaan 180 astetta tänne suuntaan. Joo. Ne oli kaatunut sit justiin, kun sit samasta kohdasta. Ja ohi piharakennuksen.
1: Niin, aakeli tuolla joku piharakennus oikein sen takana.
0: Joo, mutta ihan siitä vierestä. Ainoa kulma on periaatteessa koko tontilla, mihin se olisi voinut kaatua. Mutta sekin oli hyvä, että se oli vielä pysty silloin, kun lähdettiin seuraavana päivänä, kun tultiin sinne. Niin mä katsoin, mitä helvettiä, kun aivan hirveät juuret sojotti siinä, kun se oli kaatunut.
1: Ison näköinen.
0: Joo, mutta jos sillä, että ihmiset kuitenkin joulun aikaan syö paljon kaikenlaista ja aina siitä tehdään päivitystä, että kyllä nyt on tullut syötyä ja niin poispäin. Ja mä sanoin, että niin paljon ette voinut syödä kuin Hannes Myrsky, joka syö jumalauta 15 laituria yhdeltä järveltä.
1: Joo, mun mielestä, niin. Sano
2: vaan
1: Osku.
2: Niin, että mä olin vaan sanonut, että mä otan vielä joku päivä, että tulee se uutinen, että Aake Kalliala on syönyt jonkun laiturin.
1: Niin, no sekin on varmasti jossain kohtaa tulossa, mutta olit sä Osku silloin jouluaikaan täällä näin?
2: Mä olin täällä, joo.
1: Muistatko, että eihän täällä ollut mitään ihmeempää?
2: No ei. Oli se nyt pieni niin kuin tuuli, miäkkä, niin. Mutta ei nyt mitään ehkä niin paha, mitä siellä länsirannikolla vaikka.
0: Joo, siellä oli tuolla Rauman mun mielestä ja Pori-merialueella, niin siellä oli aika...
1: Siellä pahimmat.
0: En tiedä, oliko pahimmat, mutta siellä nyt oli ainakin jotain 30 metriä sekunnissa pahimmilla. Että kyllä se aikamoinen tuuli oli. Kaikkineen.
1: Joo, niin tällä näköjään lukee, että länsirannikolla myrsky oli pahimmillaan.
0: Tuulesta puheella joku laittoi, että voisiko tämä season olla sellainen, että kukaan ei hengitä siihen mikrofoniin. Tällä hetkellä joku hönkii kuin seksin puhelimessa konsana, niin Osku puolestaan, niin sä voit ottaa, se sojottaa suoraan sun nenään tällä hetkellä se sun mikrofoni. Olisiko me oltu niin kauan poissa, että ei niinku...
1: Ilmeisesti. Mä siis tiedän, mä veikkaan, että mulla on joku kotelo kasvanut tai jotain, koska
0: Nyt kun muuten sanoit, niin näyttää.
1: Eläviitti!
0: Niin kun sanoit, niin näyttää vähän siltä.
1: Että pää olisi kasvanut.
0: Niin, että jotenkin, et ihan kun ne ei oikein mahtuisi
2: tuohon. Mehän voidaan verrata, kun meillä on tossa toi sun edellinen
1: pää. Ei tuo life size.
2: Eikö?
1: Ei.
2: Voi se olla, että se on vähän kasvanut.
0: Ei se ole mitään kasvanut.
1: En mä tiedä, voi se olla aika monta viinipulloa. Mä kyllä tirpasin tossa joulu-uevojen vaihteessa, niin... Joo. On se hyvin mahdollista, että siellä mutta... Rioha puskee läpi poskista.
0: No, mutta se ehkä se Nepalin munkki auttaa siinä
1: se
0: sitten.
1: Se auttaa.
0: Hypyttelet joka aamu menemään, niin saat kohta ihan uusi.
1: Mä olen aivan uusi ihminen.
0: Uusi ihminen, mutta siis ei kyllä itsellä muuta kerrottavaa niin kauheasti oikeastaan. Tai en ainakaan muista, kun varmaan sitten tulee tässä lähetysten aikana, niin tulee taas mieleen aina, että hei, piti tästä puhua. Mutta mä otin aika paljon iisiä, näin paljon kavereita ja sitten muuten vaan olin ja makasin ja lämmittelin takkaa ja söin 1,5 kiloa kriftkarkkeja ja sellaista, että aika silleen mukavasti.

0: Miten Oskarilla?
1: Munkin meni tosi iisisti. Siinä oli vähän sellaista pientä sairastelukierrettä siinä meidän pikkujoulujen jälkeen. Jostain syystä oli kurkku joku 5 päivää
0: kipeänä. Joo.
1: Ja silleen varmaan, että mä tungin sitä mustahärän karaoke-mikkiin tuonne omaan kurkkuun, niin sillä ei varmaan ole mitään vaikutusta. Mutta sitten siinä, mä en sitten tullut niinku kipeäksi ja joulu meni ihan mukavasti, olin siinä isäni luona Espoossa. Ja sitten mutta sitten joulun jälkeen just tänne uutta vuotta, niin sitten mä sain jonkun pöpön.
2: Ai jaa.
1: Ja sitten mä olin uuden vuoden ihan yksin
2: kipeänä kotona.
1: Pienessä yksiössä.
3: Ei kun klamudia.
1: Joo. Ei se. Sen mä sain ennen joulua. Mä en vittu lähteä mihinkään.
3: Siinä päivää ennen uutta vuotta mä sain jonkun pöpön. Oi ei, sitten joutui niistämään. Ei, se lähti antibiootilla. Joo. Mutta joudui olemaan yksin kotona, kun pissa kirveli niin paljon.
1: Niin pahoja näppylöitä, että...
0: Okei, no toi on ikävää.
3: Eikö jossain ollut jossain Porvoon alueella muuten ollut joku, että tippuri leviää ennätysvauhtia? Joku,
0: muistelen lukenut.
3: Joo, viime vuoden lopulla on sinne uutinen.
1: Mä kävin Porvoossa tuossa
3: joulumarkkinoilla ja siellä sitten.
0: Mitä sä sitten uutena vuotena kotona?
1: No sit mä olin siinä kotona ja...
0: Naggi ja perunasalattiin ja...
1: Niin oikeastaan mä kattelin vaan siis telkkaria ja sit mä lueskelin kirjaa ihan taiteilijana ja taiteilijasieluisena ihmisenä ja kuuntelin kirjaa ja ajoin munakarvat. Siinä sitten niin kuin mä ajattelin, että tää on hyvä tämmönen, että mä siirryn
0: okay.
1: Niin kuin tosta
0: vanhasta
1: vuodesta uuteen vuoteen, niin

0: on silleen, että no,
1: paljaana.
0: Jätetään nämä tuonne.
2: Niin, taakse.
0: Joo, niin on silleen niin kuin, mitä kuka tahansa tällainen kalliolainen nuori
1: tekee yksi
0: tai taiteilijasieluinen ihminen.
1: Veditkö vielä silleen niin kuin 12 aikaa?
0: Joo.
1: Tähtiselle mä ootin, että... Tähtiselle tikkujen loisteessa.
0: Joo, niillä mä poltin ne viimeiset. Tyngät.
2: Kyllä mä sanon, että jos ihmiset on tätä odottanut kuuta nousevaa tätä lähetystä, niin kyllä he tulee pettymään. Kyllä he tulee pettymään kaikilla.
1: Joku tänne laittaa, että hei, sielun sisko Oskari, mäkin olin yksin uveena.
2: Ah, okay.
1: Ei ajellut. Ah.
0: No mä, siis se meni oikeasti silleen, että mä olin siinä kotona.
1: Yksin ja sitten mä
0: harmitti, että olisi ollut yhdet kekkerit, niin kuin ystävän kolmekymppiset ja tällaiset UV-juhlat, niin en sitten päässyt sinne. Ja sitten se ilta oli siinä jotenkin tuntui aika pitkältä. Ja sitten mä siinä söin ja kattelin telkkari ja luin kirjaa nimeltä Kallion kundin story. Ja kuuntelin yhtä kirjaa.
1: Kyllä sä kaikki oot saanut tehdä, että sä loppujen lopuksi päädyt siihen kylmään munakarvat tässä.
2: Nyt mä vähän tsennaan, että mulla on oikeesti... Mulla on pikkasen bigisiksi blosista tylsää tässä. Että mä voisin tindaa veke noin mun
1: Polsi-jöget
2: ja skedukarvat.
0: Joo. Niin sen mä sitten siinä tein kynttilän valossa.
2: Joku sanoi nyt, että tää on surullinen ohjelma. Tää on kyllä todella surullinen ohjelma.
0: Mun mielestä karvojen ajelu on tosi normaali.
1: Siis on todellakin.
2: Ei se
1: täysin normaali.
2: Se on normaali.
1: Kyllä jengi tekee sitä.
2: Ei kai se nyt oo siis tässä se epänormaali asia, vaan siis se just niinku joku sanoi, että tää on aika surullinen ohjelma. Siis tää on nykyään vaan semmoista niinku... Jokaisen niinku pahan olon läpikäyntiä just sillä kaverilla, joo, mä olin yksi UV siinä ja kipeänä ja kaikki kaverit oli siinä juhlissa ja hei, sit oikein keksinyt mitään, luin vähän kirjaa ja semmoista ja jossain kohtaa sit mietin vaan, että tyskö sitä ajella munakarvat ja ajella sitä munakarvat ja joo.
1: Kun yleensä jos on tylsää,
2: ei niin, ole tulossa
1: niin
2: keskustelu.
1: Kyllä sulla ehkä saattaa käsi mennä oikeasti housuihin, mutta harvoin siinä niinku one blade on messissä siinä kädessä, että yleensä se on jotain muuta.
0: Niin. No. Mä keksin nyt sen tekemisen siinä, että ja se on sellainen tietynlainen niin kuin riitti, että nyt niin kuin siirrytään
1: vanhasta
0: uuteen.
1: Joo, puhtana.
0: Joo.
1: Puhtana uuteen vuoteen. Joo, kyllä mä ymmärrän ton.
0: Joo,
1: silleen sitten. Just näin.
0: Silleen se siinä sitten aika lailla menikin, ja sittenhän mä palasin jo töihin toinen päivä. Ei, kun en palannutkaan, koska mä olin vielä vähän lunssassa siinä, niin tuli sitten viides päivä.
1: Okei. No niin.
0: Takas
1: töihin. No, mutta et se sinä.
2: Mä ajattelin, jos toi oli niin äijän tavallaan tämänkertainen uuden vuoden perinne, niin mä en halua tietää, miten sä oot tinat valannut.
0: Ei mulla ole uunia. Tämä liesi on. Sillähän ne tehdään.
2: Siihen ja sit silleen.
1: Onko se enää edes mikään
2: juttu? Onko tuo laiva? Ennustaisiko tämä jotain reissua? Sitten joku tulee käymään viikon päästä. Se on kuivunutta mälliä tuossa hellalla. Mitä herra? Jaa, mä ennustin uutena vuotena.
0: Joo.
2: Jäänyt vaan siihen. En päässyt kipeänä tinakauppaan.
0: Joo.

0: Espresso Macchiato.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: nythän siis on kaalojen aikaa. Golden Globe-palkinnot jaettiin tuossa ihan yö sitten vai, ja tota siellä joo, oli monia yö. Hienoja voittajia, ja huomasin, että siellä oli muun muassa juuri tämän kaltainen hauska puhehetki, kun tota, hetkinen, mikähän Wandan sukunimi nyt on, koomikko Wanda Sykes, joka tota, jakoi sitten Golden Globeissa tämän vuoden komediaspesiaalin Golden Globe-palkinnon.
1: Joo.
0: Ja tota, siellä oli ehdolla sitten kaikenlaisia eri tyyppejä, mutta muun muassa Ricky Gervais, joka julkaisi hiljan uuden tota stand-up-spesiaalinsa, joka aikaisemmat spesiaalit sitten saivat tällaisen keskusteluaikaa siitä, että tota noin, niin pilkkaako hän transyhteisöä, ja sitten hän on tunnettu tietysti niinku tästä tämmöisestä ainakin jonkinlaisesta uskonnottomuudesta. Hän sanoi, että hän ei ole ateisti, vaan hänellä on joku oma perustelu siihen, että sanotaan näin, että Jumala ei ole hänen frendujaan. Niin musta se oli hauskaa, että Wanda Sykes, joka kävi sitten tämän palkinnon jakamassa, niin kävi nämä ehdokkaat siinä läpi, ja koomikkona tietysti heitti pienen vitsin kaikista. Ja tota, sitten hän sanoi, että Ricky Gervais, niin kuin, että hän rakastaa Ricky Gervaisia, mutta Ricky Gervais ei ole täällä. Ja se on ihana asia siitä syystä, että jos Ricky Gervais voittaa, niin hän vastaanottaa tämän palkinnon Ricky Gervaisin puolesta. Ja Ricky Gervais tulee palkintopuheessaan kiittämään Jumalaa ja transyhteisöä. Ja se oli musta niin kuin, se oli äärimmäisen hauska tavallaan niin kuin kaikella tavalla metatasoinen niin kuin vitsi, jonka uskon myöskin, että Ricky Gervais varmasti tota koomikkona niin kuin allekirjoittaa, mutta tota, mä veikkaan, että jos toi oli kuitenkin semmoinen, niin kuin mikä ehkä Yhdysvaltojen tasolla niin kuin sai jonkinlaista mediahuomioita, niin Suomessa se tosiaan, että joku meistä huutaa, että Nepalin munkki season ilman mitään perusteluja, niin mä väitän, että kyllä se jonkinlaiseksi kannanotoksi lasketaan. Tai kukaan ei tiedä mikä, mutta no, se saattaa olla, että se sataa meidän laariin, niin ne on sillä, että mä ajattelin, että ne on jotenkin semmoisia ihan täydellisiä tota, idiootteja, mutta jotenkin hienoa se ottaa kantaa myös tällaisia yhteiskunnallisia asioista. Mikä se Nepalin munkki keissi on? En mä tiedä yhtään, mutta se on pakko olla joku tärkeä juttu.
1: Eikö Ricky Gervais voittanut se sitten?
0: Joo, voitti kyllä. Ja sitten,
1: ja onko se tämä, mikä on just vastikään tullut Netflixiin, tämä
0: Mortality? Kyllä.
1: No, mä katsoin sen tuossa jouluaikana, tuossa loma-aikana.
0: Joo, mun mielestä se ei ollut hänen niinku...
1: Siinä oli muutamia hauskoja hetkiä, mutta kyllä mä välillä kännykkä löysi pieni oman käteeni.
0: Mä uskallan tota noin, niin, mä uskallan sanoa tämän sillä uhalla, että Ricky Gervais ei kuuntele meidän ohjelmaa. Siis hän on yksi mun niinku suosikkikoomikkoja ollut ihan nuoresta saakka, mutta mä oon vankkumatta, mä ennenkin sanon, että vankkumattosti sitä mieltä, että nämä niin Netflix-aikakauden hänen niin tässä spessut, ne ei ole ollut niin hyviä. Ja tämäkin oli vähän outo siis se, että mä en tiedä, tuliko sulla tämmöinen fiilis siitä, mä en tiedä, kuinka paljon sä räpläsit kännykkään, mutta se oli outo siis siitä, että tota, hän jotenkin painottaa sen olevan kovin niin kuin rehellinen ja jotenkin henkilökohtainen, ja että hän puhuu, hän sanoi sen, että hän aikoo puhua hänen niin kuin vanhuuden tuomista peloista.
1: Joo.
0: Mutta sitten mä en löytänyt siitä niinku mitään semmoista.
1: Mäkään ihan hirveästi.
0: Että musta se oli aika paljon semmoisia irrallisia vitsejä. Siis ihan hyviä,
1: ja
0: hauskoja.
1: Kyllä sitä, sanoko hän, että hän puhuu kuolemasta ja jotenkin tosi rehellisesti tai jostain tällaista jutusta. Mutta en mäkään ihan.
0: Joo, silloin oli hyviä, siinä oli hyviä hetkiä kyllä, mutta ei se ehkä tota noin niin, ei ollut mikään tota, ehkä niinku vahvin kuitenkaan. Että ei mennyt mulla vielä niinku top ykköseksi hänen duuneistaan, mutta sellaistahan se on, että tota, taiteilijan elämä, että teokset ovat vuosiensa näköisiä. Ja sitten välillä tulee haisen, välillä tulee lous, ja joku tykkää jostain toisesta, mutta mulla se oli niinku kummallisinta ehkä siinä se, että mä odotin kaikkien niiden trailereiden ja yhden muiden perusteella sitä, että se on jotenkin

0: Katsotteko tässä jouluaikaa mitään sarjoja tai TV-elokuvia tai mitään muuta?
1: Katoin tämän Your Friendly Neighborhood.
2: Your Friendly Neighborhood.
1: Ei vaan Your Friendly Neighbor.
3: Ai onko se missä on se, mistä on se meemi?
1: Mistä meemikin on tää? Niin se oli sitten sen innoittamana, niin mä ajattelin, että no perkule, katsotaan sitten, mistä tämä itse sarjassa on kyse. Se oli yllättävän hyvä. No,
0: onko se niinku komedia vai mitä se on?
1: Se on semmoista niinku, no mä sanoisin niinku, että se on kai nimetty joksikin niinku draama, rikos. Okay. Näin, mutta mun mielestä se oli vähän enemmän tämmönen draamakomedia.
0: No, okei, okay, selvä.
1: Ehkä paikotellen.
0: Ja annat peukalla.
1: No, kyllä mä annan.
0: Perseeseen. Osku.
3: Mä oon kattonut Tankki täyteen.
0: Okei, okay, no niin, joo.
3: Tässä se on
0: vanha kunnon klassikko.
3: Klassikko, Reinikainen ja Suloviileen ja joo. Juhana.
0: No niin.
3: Poika siellä ja...
0: No mä katsoin Stranger Things ja sitten mä katsoin Jaakko Keso, tämä Amerikka niin kakkososa. Se oli oikein mielenkiintoinen jälleen kerran Jaakolta. Suosittelen kyllä katsomaan, löytyy Yle Areenasta molemmat kaudet. Sitten mä katsoin tuossa vastikään Netflixissä oli tämmönen He's and Hers. Se oli siellä jossain top ykkösessä, niin sitten mä katsoin sen. No ei ollut mikään ihan hirveän kummonen sarja. Ihan katsottavaa ja piti katsoa loppuun asti, että halusi tietää mistä johtuu. Mutta sen halusin sanoa, että televisio-ohjelmi, mistä puhe on, niin kiitoksia vaan ihmiset, olette käyneet Sankon joukon katsomassa Viki ja Köpin matkailuohjelman
1: ekstra
0: jaksoa, spessujaksoa, jossa minä olin isäni kanssa ja Köpin äitinsä kanssa sitten reissun päällä Madridissa. Ja sehän ilmestyi tuossa ennen vuodenvaihdetta tuonne Yle Areenaan ja paljon siitäkin on viestiä tullut. Ei, kiitoksia vaan siitä, että olette sen käyneet katsomassa. Se voi käydä nyt, jos ei ole vielä nähnyt, niin voi käydä yytsimässä. Ja tänä keväänähän tulee sitten kokonainen 4. kausi Yle Areenaan sitten taas tuossa muutamien kuukausien päästä. Mutta kerrotaan siitä sitten lisää lähempänä.
1: Näin se on.
0: Joo.
1: Mutta muita, mä en ainakaan niinku... Mä en kattonut sitä meidän matkailuohjelman jaksoa itse. Yleensä mä aina jollain tavalla sitten katon, että mitä sinne on lopullisen edittiin sitten aina päätynyt, koska vaikka ne näkee ne klipit sitten studionauhoituksissa, niin sitten se, että millainen siitä jaksosta tulee, niin yleensä selviää sitten vasta siinä kohtaa, kun ne on tuolla areenassa. Mutta mulla on pakko sanoa, että mä en jollain tavalla, mä en tiedä miksi, mutta se mikä mulla siinä niinku eniten että jos sulla niinku Stranger Thingsin niinku päätös oli kova paikka, niin mulle ehkä tää matkaohjelman spesiaalijakson päätös oli niin kova paikka, että okay. mä en oo pystynyt katsoa uudelleen. Mutta mä en spoilaa sitä, jos joku ei oo kattonut sitä nyt vielä, niin,
0: okay.
1: Niin mutta se on ollut niin, semmonen...
0: Käy yksin, jos et oo nähnyt.
1: Siis mä äiti on ottanut siitä joku, siis terapiaa nyt joku 3 viikkoa sen jälkeen. Että se vieläkin niinku, joo, meillä oli tosi vaikea joulupöytäkeskustelu toi tosi vaikea ja tällaiset, mutta.
0: Moi ei. No, mutta menkää ihmiset katsomaan, se on hauska jakso se.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Annetaan isot aplodit vuoden ensimmäisen lähetyksen on saapunut Nick Carter!
1: Nick Carter.
2: Mä en tiedä, mitä Johannes Mulberille on tapahtunut tässä loman aikana, mutta herra Korvaan on ilmestynyt korvakoru.
0: Hiukset on ehkä vielä vahvemmassa keskijakauksessa kuin aikaisemmin.
2: Joo. Joku aivan uusi sormus.
0: Kyllä.
3: Joo, glow up season.
0: Okei, Nepalin munkki posliinin glow up season.
3: Kyllä. Nyt on tota... Mulla on lävistys, joo, korvakoru siis, niinku lävistys kuitenkin, että saa mun ensimmäinen lävistys ja mä oon nyt päässyt teidän niinku lävistettyjen yhteisöön.
2: Totta.
3: Että kun teilläkin on nenäkoroja sun muuta, niin nyt tota...
0: Mulla ei ole enää
3: mitään. Sulla ei mitään lävistystä.
0: Mulla oli nenäkoru. Okay. Mulla oli kans nenäkoru silloin, kun tuota laittiin, mutta mulla ei se vaan. Siis mulla on jotenkin tota... Siinä oli aina se, että se tulehtui kauhean helposti mulla. Sitten mulla oli jotenkin hermo siihen.
2: Sitten sä vaihoit sen renkulaa.
0: Joo, se ei auttanut ollenkaan. Ja sitten toinen juttu on se, että mulla on semmoinen aika... Mitä nyt tapahtuu? Mulla meni ihan hiljaiseksi kuuntelu.
2: Aha,
0: no niin, mutta kuuletteko te mut vielä?
2: Mä kuulen.
0: Hyvä. Niin tota, siis se mikä mua siinä alkoi niinku häiritseä oli siis myös se, että mun klyyvari on vaan profiililta jotenkin sellainen, että se on vähän niinku, sanot mun nenä on liian tuhti. Se on liian tuhti, se ei vaan jotenkin, se ei vaan mulle sopinut. Että se mä myöskin, mä olisin niin paljon halunnut pitää, mä olisin halunnut olla se cool tyyppi, joka vie silleen niinku, niin kuin Ville tolleen nelikymppisenäkin rokkaa tuommoista nenäkoroa, mikä sopii äijälle siis ihan tosi hyvin. Mulla se oli jotenkin silleen, että mä vaan niin kuin olin silleen, että mun nenä kysyi multa joka päivä, kun mä katsoin peilissä, että really? Tehdäänkö mitään?
3: Joo.
0: Niin kuin.
2: Miten sä tuohon päädyit?
0: Septumi vai?
2: Septumi.
3: Sulle sopisi se. Mä päädyin korvaan, kun mä oon pitkään halunnut ja sitten tuli sellainen 30 kriisi isyys vastaan. Mä mietin, että nyt jos koskaan. Niin ja sitten mä siis tässä kävin siis sillä tavalla, että mä kävin tällaisessa verikokeissa. Ja siellä kävi ilmi, että mulla on kolesterolin koholla. Niin, ja mä olin silleen, että nyt on aika elää. Koska
0: sä kuolet kohta.
3: Niin, koska...
2: No ei, borrelioosi, kolesteroli koholla.
3: Niin.
2: Seuraava siis, hauta.
3: Niin, ja sit mä mietin, että hei, mitä mä oon halunnut, niin korvakoru.
2: No
3: ja,
2: aika pienet on niinku unelmat.
0: Sä oot aina halunnut, niin on korvakoru.
3: Niin.
0: Okei.
3: Okay. Ja nyt kun on korkea kolesteroli, niin jolo, niin sanotusti. Mulla on vapaa tahto. Mä elän tätä elämää. Ja
2: hyvä.
0: Älä katso taakses.
3: Niin.
0: Älä jää paikalleen niin. Tarpomaan.
2: Juuri näin.
3: Elä lujaa ja jätä kaunis ruumis.
0: Kyllä, ja... Poista ne energiaa vievät ihmiset pois sun elämästä ja,
3: niin.
0: ja keskity itseesi ja korvakoruun.
3: Kyllä.
0: Joo, joo.
3: Siksi mä päätin lopettaa tässä ohjelmassa.
0: Kiitos Johannes.
2: Se oli upea matka sun kanssa.
0: Mahtava matka oli tähän mennessä.
2: Kiitoksia vaan tosi paljon.
3: Ei vaan siis eikö Oskullakin ollut korkea kolle?
2: Joo, ja silloin mä hommasin
0: sitä. Korkea kolle.
2: Joo.
3: Mitä?
2: Mulla oli kans korkea kolle.
0: Kolle Brothers.
3: Joo. Niin me ollaan Oskun kanssa silleen, me halutaan nyt niinku perustaa tämmönen Ylen
2: kolle.
3: Kolle Brothers, joo.
2: Tuoda,
3: joo,
2: antaa kasvot korkealle kolesterolle.
3: Kyllä, koska se voi olla. Että ei voisi olettaa, että niinku se naama olisi enemmän tällainen, mitä
2: niin,
3: täällä. Löytyy tämmöinen niinku kaksi lasta ja nelikymppisyys.
2: Joo, kyllä,
3: ja
2: kyllä.
3: Näin, mutta se voi olla.
0: Tästä on lyhyt matka siihen, että te olette Hanna Tikanderin podcastissa ja kerrotte siitä, että miten tämä on muuttanut teidän elämän. Tai...
1: Mutta mä ymmärrän, sillähän mä hommasin niinku avoauton silloin, kun mulla oli kolesterolit, kun mä ajattelin, että tämä on ehkä mun viimeinen vuosi.
2: Mutta sitten sä et enää laittanut voita ja majoa.

0: Kyllä.
1: Majoneesia ja voita leivällä. Mutta sitten mä vaan päätin, että ehkä mä pystyn olemaan ilmanen. Mm. Tässä mä arvin se kaikki.
2: Niin oiskohan tommonen lihatikkari nykyään? On, niin kuin haukkari on kasvanut entisestään.
3: Mutta
2: hei, onnea korusta.
4: Kiitos. Ja kyllä se niinku herätti se kolesteroli tähän maailmaan, että kuinka paljon sitä oikeasti punaslihaa syö. Ja sit mä otin taas niinku palkokasvut ja pavut elämääni, niin joulumainen meni silleen fart maxing elämään. Että piti vanha totutella niihin, mutta nyt kyllä mun mielestä olen voittanut
1: fart maxing. Mä olin ihan silleen, niin mikä nuorisotermi toi on, mutta siis joo. Niin aivan siis niinku pierumaksi.
4: Fart maxing season, siis era.
1: Kryptot, fart maxing, grinding.
4: Joo, koska siis joo, niin siis fart maxing, kun jotkut tekee sitä look maxing, eli siis niinku kaikki ulkonäkömaksimit, eli mewingi ja treenaa näin, niin mulla oli fart maxing season era tossa joulomalla. Mut nyt mä voitin se taistelu ja nyt musta tuntuu, että pavut ei enää niin pahasti mun vatsaa.
2: Mut pavut on hyviä.
4: Niin on.
2: Niitä kyllä kannattaa syödä.
4: Kyllä.
1: Mulla on myös vähän sellainen tilanne, että mua pelottaa mennä, siis täytyy mennä taas piekkoen. Kyllä tekee vuosittainen verikoe katselmus. Vähän jännittää kyllä. Mulla on verenpaineiden kanssa ollut kyllä niinku aina vähän ongelma, mutta mä oon saanut sitäkin myös aina sit kyllä laskettua ja korjattua. Mutta kyllä mä siis silleen, mua vähän jännittää. Mä havahduin tuossa jotenkin joululoman aikana oikeastaan. Että se ei johtunut pelkästään joululomasta, vaan koko niinku viime syksy oli vähän silleen, että mä ajattelin, että mä oon varmaan aika lähellä niinku diabeettista. Jotenkin silleen, että nyt täytyisi varmaan tehdä jotain, tiedätkö, ihan semmoista pientä napsua johonkin suuntaan. Ja sit mä vähän, mä tavallaan niinku tiedän, että mun on pakko mennä sinne kuulemaan se, että ne sanoo just nimenomaan tämän saman kuin teillekin, että welcome to Kalle Brothers. Että se on, sit meistä tulee semmoinen Sons of Anarchy-tyyppinen. Niin, pidetään nahkaliivejä, jos lukee.
2: Seuraava vuosi
1: kolesterolia.
2: Slashissa käyvän jätkien jälkeen sillä kolesterolin lavalla piettämässä puheen.
4: Joo.
1: Synergiaa. Joo, mutta se vähän jännittää kyllä, että mä voin kuvitella, miltä toi tuntuu, kun toi nyyssi tulee suoraan feissiin.
4: Joo. Mä alkuun vitsailin tästä hyvin paljon, että mun lääkäri tutulle näytin sen mun arvosta.
2: Meidän lääkäri.
4: mä en tiedä, onko sulla aikaa tiputella tuota ruokavaliolla, et en mä tiedä, mitkä pavut tota. Sitten mä häntä konsultoin ja sovittiin, että niinku 2 kuukautta. Mä menin semmoisen niinku yksityisen puolelle, ottaa verikokeet for the sake of niinku comedy, että halusin vaan tietää. Mut sitten tää niinku lääkärikaveri sanoi, että 2 kuukautta ja sit me ei jo. Et älä nyt prokrastinoi tätä vuotta. Mä oon jes, okei, hyvä. Eli korvakorun otin aika nopeasti.
1: Musta on mahtavaa. Mä en ole ikinä kuullut kenenkään hoitavan kolesteroliaan siis korvakorulle. Ja tää on siis ihan mahtava juttu.
4: Ei toimi.
1: Ei toimi. Edelleen korkeat.
4: Joo, kyllä.
1: Mä voin sanoa, että jos tää nyt 10 vuosi on muistojen season, niin tähänkin liittyen hyvä muistohan on siis tosta muutaman vuoden takaa, kun pidettiin taukoa valvomisista silloin naurumaratonin osalta. Ja sitten meillä oli 2 vuotta semmoinen Game of Nose
2: ja Ison enää valvoa, kyllä.
1: Ja mä muistan, olisiko se ollut sitten tää, kumpihan se näistä oli. No, mutta muutama vuosi sitten. Ja painotetaan nyt vielä kuitenkin sitä, että syy, minkä takia me ei myöskään haluttu valvoa koko aikaa, oli just tämä niinku terveydellinen puoli, että olisi hyvä niinku näin ja näin. No, jompikumpi niistä siis silloin tehtiin täällä.
2: Joo, täällä oli se isonenä valvoa.
1: Joo, ja mä en tiedä, kuinka moni meidän kuuntelijoista ja katselijoista oli silloin livenä paikalla, kun se tapahtui. Meillä oli yksi sellainen tehtävä, missä piti siis lähteä tuonne jonnekin Ylen kellareihin käytäville, ja sitten meitä vietiin tuonne työterveyden puolelle.
2: Joo.
1: Mä en tiedä, onko täällä enää mitään työterveyttä, mutta silloin oli. Ja sitten siinä on niinku suora lähetys käynnissä koko ajan, ja sitten meikäläinen istutetaan siihen yhteen penkkiin, ja sitten siinä tehdään joku tämmöinen terveystarkastus. Ja mä en tiedä, miten se vielä valikoitukin jotenkin niin, että se olen minä, joka siihen menee. Ja mä vähän jo siinä kohtaa aavistin, että tästä saattaa tulla jollain tavalla niinku kiusallista televisiota ja radioa niinku kelle tahansa. Kun mä istun siihen, ja mulla lyödään se verenpaine läpyskä kiinni tähän, mä sanoin, että että nyt ei tule hyvä. Ja mä muistan ikuisesti, kun se laite piippaa siinä, sit se hoitaja katsoo tuloksia ja sillä lailla, että sulla on ihan

0: hirveä korkea tämä alapaine. Mä olin, että joo, mä tiedän sille, että se on vähän. Ja sulla on sydän on siis, tää ilmoittaa tää laite, että sulla on rytmihäiriö. Sekin pitää paikkaa. Sitten mä näen, kun meidän tuottaja, tiedätkö, Peter Norton siinä sille silmät pyöränä sen kameran siellä toiseen puolelle. Sitten se on niinku silleen, että nyt vaan niinku johonkin muualle. Sitten mä oon vaan silleen, että joo, että heittelen siinä sitten, niin kuin sinäkin, heittelen pikku läpyt siinä sitten silleen, niin kuin, että joo, no nämä on tiedossa. Niin kuin ne olikin tiedossa, että mulla ne molemmat näkyy, varsinkin nykyverenpainemittareissa, jossa on myöskin se sykealtomittari siinä, josta niin kuin näkee. Niin ei se ollut tavallaan mulle mikään siis yllätys, mutta se oli vaan niin kuin jollain tavalla kiusallista, kun tiesi, että siellä oli tiedäkö miljoona ihmistä katsoa sitä lähetystä. Ja sitten on silleen, niin kuin, että tämä piti olla tämmöinen hauska, mukava työterveyskäynti. Ja sitten ensin tyyliin mitataan wiki siinä silleen nopeasti.
1: No, mutta siellä oli Jere ja sinä.
0: Joo, jotenkin silleen, niin kuin, että no hyvä on. Ja Jere heitti siinä vähän jotain just klassista, että vähän mansikka punottaa tässä ja mitäs kaikkea näin. Ja sitten silleen, että no miten tämä toinen kaveri sitten ja sillä, että herranjesta, sä oot siis niinku viittä vaille kuollut. Vaille, että joo.
2: Tiedetään. Sä oot raskaan.
0: Joo. Ja sitten silleen, sit kun mennään biisiin, niin sitten ensimmäinen hoitaa sillä, että stressaatko paljon? Mä, että joo, kyllä. Tai no joo. Määrittele mikä on stressaaminen.
2: Sä osaat kyllä murehtia. Se on,
0: mä osaan murehtia, mutta sitten myöskin ruokavalio, autto ja kaiken näköistä muuta. Et sit, sehän oli myös tämä klassinen joulu, jonka jälkeen siis äitini antoi minulle joululahjaksi verenpainemittari, jota käytän siis edelleen.
2: Se on hyvä.
0: Suosittelen kaikille muillekin. Joo. Sen se käyttäminen hyvä kotioloissa on vaan sitten semmoista, että et tota noin, niin mä oon huomannut, että se vaatii, täytyy rauhoittua ennen kuin sitä voi käyttää.

0: mä sain äitiltä 10-vuotiaana joulahjaksi printerin. Mun mielestä se on, se on, se on rakkauden teko.
1: Oliko teillä tietokonetta?
0: Oli, oli.
2: Aa, no, se, joo. Niin aivan, se olisi kyllä ollut jotenkin niinku...
1: Mitäs printtailit?
0: Jumalauta, me printtailit.

0: Printattiin vaikka mitä sinne. Darth Maulin kuva värittömänä. Se oli käynyt sitä paskaa. Musta tuntuu, että
1: mun mielestä jotenkin,
0: tarvitsi printtiä.
1: Mun mielestä tämä myös kertoo niinku siitä ajasta, kun siis mä en olisi voinut olla ylpeämpi, kun joskus mä niinku tajusin, että meillä oli koton semmoinen printeri. Se ei ollut missään nimessä eka printeri, mikä meillä joskus on ollut, mutta sitten niinku, että jossain vaiheessa että oli sen verran kuitenkin hyvä printeri, että siihen pystyi ostaa valokuvapaperia. Ja sitten niinku, se fiilis, kun se sun joku edelleen siis ollaan ihan paskalla digikameralla ottama kuva jostain, tiedätkö, aamuhuurteisesta suntiojasta, mikä oli siinä niinku vieressä, niinku, siis käytännössä sellainen paskaoja. Ja sitten sä oot ottanut siitä kuvaa, jossa niinku, musta tulee maisemakuva ja isona, ja sitten sä oot ottanut sillä sen. Ja sitten sä niinku kotona sitten pulastaa sen siihen valokuvapaperille. Sitten mä muistan vaan sillä tavalla, että wow, teknologia.
0: Joo,
1: siis
0: joo.
1: Mä kotona tulistin valokuvan, mihin mä ikinä enää tarvin mitään kehittymöitä tai mitään muutakaan. Mä tulostin just valokuvan kotona. Käsittämätöntä.
0: Se oli uskomaton.
2: Mä tein semmoista lehteä silloin lapsena hetken aikaa niin kuin itekseni. Sen mä asuttiin Espoon Muuralassa.
1: Panu Hörkökas Seiskaa.
2: Mä asuttiin Espoon Muuralassa. Mä tein semmoista omaa lehteä kuin Muuralan Sanomat.
0: Ai ne oli sun?
2: Joo, ne oli meidän.
1: Siis teillä oli tosi aggressiivisia lehtimyyjiä, mä muistan.
0: Niin, ja se sunkin pääkirjoitus silloin siitä maahanmuutosta oli Se oli mielenkiintoista, että mistä olit oppinut ne termit.
2: Siitä aika paljon palautetta
1: Ja myöskin se ehkä jonkun verran huomioita kerännyt se naisen euro on naisen euro.
2: Se oli se kolumni.
0: Niin ne sun kirjoitukset inspiroi monta blogia. 2000-luvulla.
1: Että kyllä, Jussi oli yksi.
0: Niin ne oli sun. Okei. No niin.
1: Siellä oli
2: Muuralan Sanomat.
1: Monia hyviä.
2: Muuralan Sanomat.
0: Joo.
1: Oskulla oli semmoinen Sirppi ja Tähti oli siinä.
0: Joo. Hyvin niinku ahdistava manifesti oli se.
1: Se oli jännä valinta, se oli niinku punainen printtipaperi. Se oli jännä kyllä, mutta muistan kanssa. Oli hyviä. Sitä ja myrkkylehteä itse luin aika paljon.
0: Joo, lehteen mä kanssa.
1: Ensi katso vähän, että miten myyntimies myynttiselle kuuluu. Ja
2: sitten Muuralan Sanomista.
1: Että mitäs päätoimittajan miettä maahamu?
0: Ja seuraavaksi sai sähkökuulumisen.
1: Isähän luki vaan sarjakuvat aina niistä. Meillä oli silleen, että mä luin koko lehden.
2: Eikö se ollut salanimellä O Suomen Joutsen?
1: Oli. Joo. Myöhemmin O Kyhmyjoutsen.

0: on aika selvittää se, että pitääkö paikkaansa.
1: Joo, vuoden ensimmäinen.
0: Mm-hmm. Onko Johannes valmis?
2: Kyllä.
0: Let's go.
2: Pitääkö paikkansa, että akuankka on meinattu kieltää Suomessa?
1: Hei.
2: Ootteko kuullut tällaisista?
0: No periaatteessa.
2: Muhuista.
0: Ei ole kuullut tällaisista.
1: Ainoa lehtimaailma on meritoitunut, niin osku varmaan. Niin.
2: Päätoimittajana sieltä.
1: Niin, kyllä se meidän Muurelan Sanomissa julkaistiin silloin.
0: No varmasti.
1: Niitä,
0: teillähän joutsenmerkkikin oli hakaristi, niin se niin. On.
1: Ja me julkaistiin vain ne, mitkä ei mennyt läpi missään, ne kaikki
0: nensallismieliset. Te olitte rebels. Rebels.
2: Niin. Joo, avainlippu vai hakaristi.
0: Niin. Niin.
1: Sanotko, että akuankka on meinattu?
2: Meinattu kieltää Suomessa. Kyllä. Tähän siis, jos et ole kuullut kukaan täällä, mutta siis tässä oli siis tällainen, tämä on ihan tämmöinen legenda, joka on pyörinyt ihan ulkomailla asti, että...
1: Että Suomessa on meinattu akuankka kieltä. No ainoa asia, mikä mulla tuli mieleen, että miksi se olisi täältä sitten kielletty, niin ettei sille ole housuja jalassa.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Tai sitten, että se on jotenkin niin länsimaalainen joku tällainen,
0: niin
1: tällainen
0: mä juttu,
1: että sitten joku...
0: Mä totta noin, niin kans veikkaisin, että se on jotenkin... Onko se jo, siis yleensä jos mennään tähän maailmaan, että puhutaan jostain sarjakuvista ja sitten jos niitä on kielletty, niin ne on yksin omaan, olisiko kolme syytä? Just joku härskiys, liika poliittisuus tai joku kannanotto tai sitten just nimenomaan joku uskonto vastaisuus tai joku. Et en mä niinku historiasta kauhean montaa
1: niin,
0: muuta.
1: Niin mä tässä voi olla se poliittisuus voi olla ehkä jotenkin.
0: Miten akuankassa oli poliittista?
1: No en mä tiedä onko se ennen ollut
2: sitten. No onhan
1: ennen.
2: Siis Roope Ankka kapitalisti niinku niin. Aivan siis täysiä.
0: No on, on tietysti joo, mutta mä niinku lähinnä mietin sitä, että kun mä mietin, mä siis meillä luettiin akuankkaa ja paljon.
1: Niin
0: sitä luettiin minulle iltasaduksikin ja sitten myöhemmin niin kuin luin mielelläni kaikenlaisia taskukirjoja ja sun muita kaikkea. Niin ei, mulla on jäänyt kyllä semmoinen, okei, siis Don Rosa, joka teki varmasti kaikista hienoimman näköisiä piirroksia ja myöskin parhaimpia tarinoita, niin niistä taisi olla vähän semmoista. Niissähän oli vähän sitä riistokapitalistia ja maailmanvalloittajan henkeä, että mentiin monesti johonkin vieraaseen maahan ja siellä oli joku heimo ja tunkeuduttiin sitten sen alueelle. Niissä oli varmaan semmosia kolonialismi-viittauksia, mutta mut onko mun muuten jäänyt kauhean poliittinen? Siis verrattuna vaikka just johonkin Alfred J. Quackin, joka oli niinku ihan selkeä. Ja hänen luojansa ovat kertoneetkin, että,
1: niin,
0: että näissä on ollut kaikki.
1: Näytetty
0: ihan. Varis oli Aatu ihan selkeästi.
2: Mutta sä et lukenut sitä Tupuhupo ja Luupo 612 kulkuessa.
0: En. Soihtukulkuessa.
2: Se ei tullut sulle. Joo.
0: En.
2: Joo. Tai Tupuhupo ja Luupo heittää pyörätelineen ikkunasta. Muistatteko? No niin, joo.
0: Mutta semmoinen oli, missä oli mustanaamio IFK on fanikulkuessa, niin semmoinen oli.
1: Milloin akuankkaa
0: kaikki
1: julkaisee?
0: Paljasta kasvot. Jos kehtaat osoittaa ja huliganisoida ja kehtaat osoittaa mieltä, niin kehtaat näyttää kasvot. Mutta musta naimi ei näyttänyt.
1: Mutta tällä... mitä hajua, milloin akuankkaa on lähdetty julkaisee?
2: Nopea kuva
0: on sulla, vanha, niin
2: 51.
1: 50-luvulla. Milloin se on sieltä sitten Suomesta
2: tullut? Himmeen, sotien jälkeen.
1: Oh. No mä sanoisin tähän ihan niin kuin lonkalta tässä nyt miettiessäni, että tämä pitää paikkansa.
2: No miksi se olisi meinattu kieltää siis?
1: No en mä sitä osaa sanoa.
0: Ville, käännä mikkis taas.
1: En mä sitä osaa sanoa, käännä? Että minkä takia se olisi meinattu sitten kieltää, mutta mulla nyt on semmoinen haisu, että se on ehkä sitten... Joku on ollut sitä mieltä, että akuankka ei ole sopiva lehti suomalaisille lapsille.
0: Niin, jos nyt miettii sitä, että on Suomessa nyt ollut kaikenlaisia tyhmiä kieltoja, niin miksei se nyt voisi olla hetken aikaa, että akuankkaakaan ei saanut sitten lukea. Se oli joku kommunistilehti tai jotain muuta. Tai sitten taas toiseen suuntaan.
2: Niin, liian länsimaalainen.
0: Niin, että oliko liian länsimaalainen
2: sitten. Suomettumisen aikana sitten.
1: Niin. Mitä päätoimittaja?
0: Kekkosen aikaan. Mä katsoin tätä, siis pieni sivujuona nyt tästä. Mä en tiedä, oletko kattunut tätä Olipa kerro -televisiodokumenttisarja,
1: joka on.
0: Yle Areenasta löytyy, niin se oli aika vauhdikas leikkaus, mutta sen mitä nyt muistan siitä, niin oli ainakin, että siinä taidettiin puhuu just tässä, että esimerkiksi Kekkosen aikaan niin oli aika paljon sitä, että ei saanut niin kuin sinne suuntaan kauheasti höylästä, eikä Venäjän suuntaan.
2: Aivan.
0: Niin mä mietin sitä, että jos semmoista on ollut kuitenkin niin kuin televisio
1: aikana,
0: niin kyllä mä sanon kanssa, että on, näin on. Se on ollut kielletty jossain kohtaa. Mitä sanoo tai Oskari?
1: Se on meinattu
0: kieltä. Meinattu kieltä. Mitä Oskari sanoo?
3: No mäkin, musta tuntuu, että mä oon kuullut tästä.
1: No niin.
3: Aha. Joskus. Okay. Ja niin kuin, että tää voisi pitää paikkaansa.
0: Muurelan Sanomien
3: päätoimittaja
0: sanoo, että tämä pitää paikkaansa.
3: Tämä pitää paikkaansa.
1: No niin, me sanotaan, että tämä pitää paikkaansa.
2: Lukit sitten vastauksen. No tämä ei valitettavasti.
0: Vuoden eka ja heti päin persettä.
2: Tässä oli tällainen juttu, että pyöri tämmöinen huhu maailmalla, että Suomessa on kielletty akuankka joskus 70-luvulla. Mm-hmm. Ja törmäsin jopa mun mielestä TikTokissakin vielä tähän huhun, että Suomessa on kielletty akuankka joskus. Ja tämä just liittyi tähän tämä huhu, että, tai tämä, tässä tämä huhu liittyi se, että akuankalla ei ollut housuja.
1: Okay.
2: Niin mukamas sitten. Mutta oikeasti tämä tarina sai alkunsa, kun Helsingin nuorisolautakunta päätti lakkauttaa akuankan tilaamisen kaupungin nuorisotiloihin.
0: Aha.
2: Ja todelliset perusteet nuorisolautakunnan päätöksiä olivat arkisemmat. Niukkojen määrähän tähden lehden tilausta ei pidetty tarpeellisena. Mutta täällä oli musta akun housuttomuudesta oli mukamas tää lähtenyt. Ja tämän vakiintumattomasta parisuhteesta Iinekseen. Eli kun niillä oli tämmönen vapaa suhde.
0: Aivan.
1: Okei.
2: Iineksen kanssa.
3: Niin, niin.
2: Polyamoriset ankat.
0: Kävinkö hänen missään Ankkalinnan podcastissa puhumassa siitä?
2: Että niin. Me ollaan avattu meidän suhde.
0: Joo, ja sitten siette.
2: Mitä?
0: Se vaan yllätti mut. Tuosta muuten mieleen tulikin huomenna vieraana Jukka Rasila.
1: Kyllä. Nyt kun,
2: ola viitti.
0: Kyllä. Hänhän on siis jostain meritoitunut myös kaikkien mahdollisten, voisiko sanoa jopa kulttimaineeseen nousseiden eri sketsiohjelmien osakkaana, niin myöskin akuankka äänestää.
2: Kyllä. On.
0: Niin, joo, mutta en tiedä, kävitkö Iineksen kanssa kertomassa siellä sitten Ankkalina TikTokissa jengi pääsi paheksumaan, että
4: tämä on nykyaika, hei herra jestas.
0: Niin kuin se nyt vaikuttaisi kenenkään saatanan elämään Ankkalinassa.
2: Että ketään kaikkia Iines on kuvillisia.
0: Niin. Vaikka sitten siellä on tietysti paljon on vihaisia yksinäisiä miehiä, jotka on sillä, että
4: nainen vaan panee ja mies ei pane ketään. Niin se menee. Niin. Se on avoin suhde.
0: Niin. Jaa, okei. No, yllättävän paljon sä tiedät näiden suhteen tilanteesta. Olematta siinä kuitenkaan osallisena, mutta niin. Joku uusi just, että Jugi, jees, kyllä. Jukka Rasila, legenda. Huomenna vieraan.
1: Mietitty juttu, eikö ollut?
2: Itse asiassa ei.
1: Älä höpötäkö. Näin kaikki. Tuli, me ollaan aina askeleilla.
2: Niin ollaan, mutta tänään tuli joku uutinen, että oliko se ehdotus vai mennyt läpi jo, että helsinkiläiset nuoret saisi ilmaiseksi akuankan kotiin. Niin tästä tämä idea tuli, että mä muistin, että tällainen tuomio joskus oli. Kyllä.
1: Jugi tulee. Suomen kuitenkin virallinen

0: Akuankka, niin.
1: Kyllä.
0: Akuankka ääni, niin huomenna kello 14 hän on vieraana.
1: Kyllä vaan, ja Jukalta siis tällä hetkellä ajankohtaisimpana, niin hänellä on uusi aluevaltaus, on alkanut tekemään myös stand-upia ja tehnyt tämmöinen esitys nimeltään henkilökohtaista, joka on tuossa ainakin esityskautensa kynnyksellä tuossa viime vuoden puolella näissä käsittääkseni jonkinlaisissa harjoitusesityksissä, niin kerännyt oikein paljon hyvää kommenttia ja myöskin ollut sitten nimensä mukaisesti aika henkilökohtainen, niin kiva päästä Jukalta vähän kyselemään, että mitä tuota komiikkakonkari itse sitten ajattelee tällaisesta palautteesta. Ja muutenkin siis legendahan hän on. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, että siis pieni starstruck tulee taas, kun pääsee sitten.
2: Todellakin siis.
1: Mun on siis sanottava tällainen asia, että en malta olla kertomatta siis sitä, että hän Jukkahan kävi siis katsomassa mun esityksen tuossa viime vuoden puolella ja tämä tuli vielä sillä tavalla, että hän oli kysynyt lippua ilmeisesti Lindströmin Jukan kautta ja sitten jotenkin Lindström oli unohtanut kertoa tämän niin kuin mulle. Jukka oli unohtanut kertoa, että toinen Jukka on tulossa. Ja sitten oli hyvä, kun me ollaan niin kuin siellä Alexanderin teatterissa ja se on tyyli mun, olisiko se ollut ihan mun viimeinen viime kevään viimeinen niin kuin esitys ja mä oon siinä jo sitten, olisiko joku puoli tuntia lavalle menoa, ja mä oon ihan silleen että vitsi, mä jännittää ja pikkuhiljaa täytyy alkaa latautua. Ja sitten mä koitan koko aikaa olla vaan niinku muistamat sitä, että siihen samaan aikaan ohjelmassa me vierailut. Lauri Markkanen oli myös sanonut, että hän tulee myös katsomaan.
0: Joo.
1: Hän oli siellä myös. Se oli jo mulle tarpeeksi paljon, koska mä oon siis jännittää aina, jos on joku tuttu kaveri tai toiset koomikot tai mitä tahansa, niin ne niinku jännittää eniten. Se, että mä en tiedä, kuka siellä on, niin se on kaikista helpointa. Mutta sitten se on joku ikävää, kun tiedät, että joku on tavallaan perkele. Ja nyt koetaan unohtaa se ja näin. Sitten on 25 minuuttia esityksiä ja sitten tässä jossain sivulausessa Lindström on silleen, niin kuin, että joo, mä kävin äkkiä vaan näyttämässä paikan Rasila Jukalle ja sitten sen puolisella, kun ne on tuolla. Sitten mä, häh? Niin, se Jukka Rasila on tuolla alkaa kattaus. Mä että no niin, ihan kiva.
2: Toukko paukas.
1: Joo. Niin sitten mä en pystynyt enää miettimään yhtään mitään.
0: Joo, voi.
1: Mutta se oli sitten mahtavaa, koska Jukka tykkäsi paljon esityksestä ja tuli sen jälkeen sitten ihan takahuoneessa. Hän, kun normaalisti monet tuovat aina sitten jonkun, tulee kukkia tai mitä tulee ikinä jonkun ensi illan jälkeen tai muuta, niin sitten rasilaisilla, että hän ei tiennyt yhtään, että mistä te oikein tykkäätte, niin hän toi tämmöisen kauhean se levy, tiedätkö jotain. Mä muistan, oliko se niinku Marsea vai Twixeä tai jotain, niinku suklaata. Okay. Mä sanoin, että tää on tiedätkö Jukka, tää on paras lahja, tää on niinku käytännöllisin ja paras lahja. Tää menee varmasti aina, että mä oon niinku kukkien kanssa, mä oon kyllä tosi huono, mutta
2: huomenna tuo tänne sun laiturit, se on
1: toivottavasti, koska mä muutenkin siis mä toivoisin, että sit yllättävän vähän kirjoitettiin mitään, että mä olisin toivonut, että musta olisi tullut Ahke Kallialla haastaja, että jatkossa olisi kaikki, niin, että muistatteko sen ajan, kun Hannes Myrsky söi Köpin laiturin, eikä piisamit.

0: mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Muuten.
1: No mitä?
0: Autosta puheen ollen.
1: No.
0: Mä oon vaihtanut tallia.
1: Siis... It's a new now.
0: Yeah, it's a new now. Siis mä olin unohtanut.
1: Sä olet vaan yhtäkkiä vaan...
0: Ei, mä olin unohtanut.
1: Sä olet vaan yhtäkkiä, että siis niinku legendaarinen, siis... Siis
0: mä olin ihan unohtanut.
1: Eihän tää nyt voi pitää paikkansa, herra.
0: Joo. Jostas. Mä oon uuden tallin miehiä nykyään. Jaha.
1: Siis... Eli se ei ole siis Toyota enää?
0: Ei oo, ei.
1: Koska siis tämä on... Tähän
0: joo,
1: on siis...
0: ei. Kato, joo, mä olin ihan, että joku juttu mulla oli, mutta sehän se oli.
1: No kato, kun tää on siinä mielessä aika iso juttu, kun muistat jengi, siis en tiedä kuinka kauan kukakin on kuudellut, mutta jos mennään aika paljon vuosia taaksepäin.
0: Joo, joo,
1: niin kaikkihan,
0: joo,
1: se kaikkihan lähti tästä. Tosi mies, massimies,
0: panomies, hybridimies. Kyllä, kyllä, joo. Joo, siis
1: kun äijä osti elämän ensimmäisen hybridi Toyotan ja mä tein sulle tämmöisen...
0: Ei, elämäni ensimmäisen auton. Massimies, panomies,
1: hybridimies.
0: Yes. Kyllä, kyllä.
1: Ja sen jälkeen siis on tullut täyssähkömies ja kaikkea muuta. Ja,
2: joo, joo,
1: ja
2: joo,
1: nyt
2: joo,
1: sä
2: joo.
1: Oot sukkahousu putkimies.
0: Mikä?
1: Mystinen hopeinen liskumies.
0: Joo, mä oon edelleen mä oon täyssähköautomies kyllä, mutta talli on vaan nyt sitten vaihtunut. Mm-hmm. Vaihtunut sitten eri merkiksi.
1: Aha.
0: Joo.
1: No mikä se nyt on? No, voiko se nyt kertoa sen?
0: No siis totta kai mä voin. Mitä?
1: Joku no onko se joku?
0: No ei nää tarvitse mitään jännitysmusi. No.
1: Odotan. Mähän tajusin vastaus, kun nythän me voidaan herkutella tällä. Mitä veikkaat?
3: Mitä mä veikkaan?
1: Niin.
3: Mä veikkaan, että on... Ei oo... No mä veikkaan, että ei oo ehkä japanilainen auto, ei oo.
1: No mä väitän, että pois voidaan sulkea Mercedes, voidaan pois sulkea Audi, Volvo... Kaikki mahdolliset...
0: Mitä toi jää?
1: Kaikki amerikkamerkit... Bui.
0: Mitä toi jää?
1: Jäähän sinne niitä kaikenlaisia soijamerkkejä, vaikka kuinka paljon vielä. Ja mä veikkaankin itse, että joko se on Skoda tai Kia.
0: Okei, hyvä.
1: Niissä on silleen niinku kaikki semmoinen, missä niinku testosteron level on niinku joku 1.7 suurin piirtein.
3: Okei, joo, se on ihan mitattu.
1: 10:stä.
0: No niin.
1: No, mutta mitä sä veikkaat? Ei no, japanilainen
3: auto. Ei japanilainen auto. Noniin. Mä sanon eurooppalainen. Mä zoom. Mä otan tähän zoomin.
0: Kyllä. Vaihto on tapahtunut. Talli on vaihtunut uuteen. Ja olen nykyään

0: nykyään Super Skoda Super Äijä.
1: Fucking knew it! Kepi Kallion ennustaja seasonin jatko-osa. Yes, yes. Shake that fucking ass. Ennustaja ass. Yes, yes, yes. That's my
0: that's
1: ennustaja
0: yours.
1: Fucking
0: that's yours.
1: Ass.
0: Kyllä, kyllä.
1: No eipä ollut vaikea
0: no,
1: arvata.
0: Ei se ollut vaikea, ei se ollut vaikea, kun sä luettelit jos kaikki äijä, pois.
1: Ja... No ei, kun siis silleen, että jos niinku tavallaan, että...
0: Ei, mutta...
1: Mies, joka on käyttänyt mikroaaltouunia, ei vaihda hiiligrilliin, silleen se vaan
0: ei
1: menee.
0: Vaihdakaan. Niin. Ei vaihdakaan, ei vaihdakaan.

What up? Näin on kuulkaas kesäkausi ja kesäkuu korkattu Yle X viikonlopunkin osalta. Minä saatan äänenä olla ees osalle kaukaisesti tuttu, toisille taas aivan tuiki tuntematon. Mä oon Riina Lehtola ja mä toivon, että sä otat mut osaksi omia kesäviikonloppujas, missä ja miten ikinä niitä sit vietätkin. Tänään kannattaa olla mun seurana tonne viiteen asti, koska meillä olisi luvassa vaikka ja mitä kivaa pikkupuuhailua. Uutta ohjelmaosioa on teille kyhäilly. Käydään esimerkiksi tuossa reilun puolen tunnin päästä läpi, että mistä asioista media- ja somekeskustelut on pauhannut erityisen paljon tämän kuluneen viikon aikana. Ja lähetyksen loppupuolella mä ajattelin esitellä sulle pari tällaista hankalaa vaihtoehtoa, mistä sun pitäisi valkata, että kumman tekisit mieluummin, jos olisi ihan pakko. Ja totta kai hyvää musiikkia, sitä riittää ihan kaikille 4 tunnille. Seuraavan vartin sisään meillä olisi tarjolla esimerkiksi tällaista herkkuu kuin Kledoksen rullaa, missä on mukana fiittaamassa myös Korelon. Sitten löytyisi Almalta tämmöinen aivan jättihitti 4 vuoden takaa, kun Summer Really Heard Us. Ja kaikkea tätä tämä pitää sisällään, koska tämä on

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain
0: joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle Siltapäivästä tutut

0: siinä tahtia meille antoi katseja ja pinki up. Näin se vaan lähti käyntiin meidän ihka ensimmäinen yhteinen Yle X viikonloppu. Riina Lehtola sun seurana täällä koko pitkän kuuman kesän. Mä haluan kuulla, miten ja missä sä tätä kesäviikonloppua vietät, joten kerro se mulle, tee se Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Sillä aikaa, kun sä teet sen, niin mä vedän vähän happea helpotuksesta. Mä vedän happea helpotuksesta sen takia, että mä en ole ollut myöhässä täältä lähetyksestä. Olin meinaa aivan vakuuttunut, että niin tässä tulee käymään. Avaudun tästä Alman 4 vuoden takaisen jättihitin jälkeen vielä vähän lisää.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Tää on Summer Really Hurts Us.

0: God damn! Kyllähän tekin olette kesätunnelmiin näköjään jo virittäytynyt. Joku laittoi viestiä WhatsAppissa, että on menossa juuri uimaan. Kelpais. Mulle saa ja oikeastaan myös täytyy laittaa tämän koko lähetyksen ajan kesäviikonlopun meiningeistä viestejä, kuvia ja miksei ääniviestiäkin. Mä kerroin tossa, että olin kovin stresseissä siitä, että myöhästyn täältä lähetyksestä tänään. Koska mulla on joskus paha tapa myöhästellä, mä en tee sitä tahallani, mutta joskus vaan ajantaju se katoo ihan totaalisesti. Ja nyt mä päätin, että tällä kertaa niin näin ei käy. Ja että mä oon täällä lähetyksessä tai toimituksessa paikalla jo 8 aamulla. No, en ollut. Tuli muutama mutka nimittäin matkaan. Jatketaan tästä kohta, mutta ennen sitä olisi luvassa vielä Olivia Deaniltä Man I Need ja sitä ennen vielä Kledokselta rullaa. Tässä on mukana fiittaamassa myös Korelon.
1: Viikonloppu.

Alkaa jo vähän ehkä verenpaine laskemaan. Ihan vielä en voi sanoa olevani normaalissa tilassa jännityksen ja stressipaniikin kanssa, mutta pikkuhiljaa. Kävin nimittäin hiukan jännittämään tänään, että myöhästyn tästä ekasta viikonloppulähetyksestäni ja kehittelin siitä jo eilen illalla itse asiassa pikku neuroosin itselleni. Ja en ilmeisesti ihan turhaan, nimittäin tänään on ollut ihan hiukka säätöä. Meille tulee kotiin tänään vieraita yöksi ja yhdellä heistä on siis tosi kova kissa-allergia. Ja koska meillä on 3 kissaa, niin ne piti hei vaan hoitoon siksi aikaa. Ja ongelmahan tästä muodostui vasta siinä vaiheessa, kun ne kissat piti pakata autoon. Joka ainokainen niistä 3 pakeni henkensä edestä ja mä yritin epätoivoisesti saada niitä sinne kantokoppiin. Ja aivan hirveä hikoilu ja tuskan jälkeen sain ne pakattua ja ei muuta kuin sitä hoitopaikkaa kohti. Pääsin sinne, kaikki oli ok, kunnes tajusin, että mä en löydä autoa vaimmin yhtään mistään. Varmaan 1,5 tuntia etsiskelin niitä sieltä, kunnes vihdoin löytyi ja ihan hirveä hätyli, ei muuta kuin autoon ja sit se auto ei lähde käyntiin. Siinä me oikeasti melkein iski ohi semmoinen hieman, ehkä niin kuin massiivinen hätäpaniikki. Kunnes mä sitten tajusin, että mä siis koitan väärää avainta koko ajan sinne. Meidän auton vara-avaimissa on siis 2 erillistä avainta. Toisella avataan ovet ja toisella käynnistetään se vehje. Ja se tosi typerää. Mä en ymmärrä, miksi täytyykin. No, loppu hyvin, kaikki hyvin ja täällä mä nyt oon. Mutta tiedättekö te, kun toi tunne, niin se jäi päälle. Mä oon edelleen varma, että mä oon myöhässä täältä, vaikka mä oon täällä.

0: sulle.
1: Tässä sois yksi UMK, tämän vuoden UMK-kipaaleista. Tää on semmonen kappale, mikä vie mut välittömästi johonkin lavatansseihin. Tää on Komiot ja Lululai.

Blue Line säestämänä käynnissä Yle X viikonloppu. Riina Lehtola sun seurana aina tuonne kello 5 asti. Mä kyselin lähetyksen alussa teidän kesäviikonloppumenoja ja ihanaa, että ootte niitä aika paljon jakanutkin. Tiina esimerkiksi kertoo, että on para-aikaa perheen kanssa autossa matkalla veljen synttäreille. Ja sain siihen kylkiäisiksi myös tommosen oikein ihanan kesäkukkakuvan. Jakakaa näitä koko lähetyksen ajan mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Niitä on kiva katella ja ihastella täällä.

0: siinä se Artemas kertoo, että I like the way you kiss me. Herra Jumala, mutta että säikähinkin omaa naamaani tuossa vähän aikaa sitten. Jos striimiä katsoo, niin näkee, että täällä studiossa on mun selän takana tommonen ihan jumalattoman kokoinen valotaulu, missä on mun lärvi tällä hetkellä paistattelemassa. Ja mä luulin, ettei toi kerkee vielä tähän viikonloppuun, ja sit erehdyin tuossa kurkkaamaan taakseni, niin siinä se pistävästi mua tuijotti suoraan sieluun. Mut ei se mitään. Tää on eka kerta, kun oon itse saanut oman kuvani tohon taululle, niin kai sekin joku saavutus on.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt meille musiikkia tarjoilee Mirella ja kaikki vielä edes.

Aika moni on kysellyt WhatsAppissa, että mistä mun ääni on tuttu. Eli kyllä joku mut vielä hämärästi ainakin muistaa. Mä oon vähän yllättynyt, mutta myös silleen iloinen. Mä olin siis vielä viime vuoden loppuun saakka täällä Yle X:llä uutistoimittajana. Ja myös etusivun klikatuimmissa peeloilin yleensä silleen perjantaisin. Et loppuviikosta yleensä mä työni tein silloinkin, niin sitten ne siirsi mut tänne viikonloppuun vielä vähän myöhäisempää ajankohtaa. Mutta tosiaan. Aika kauan olin siellä uutistoimittajan roolia pyörittämässä yhdessä Angela Nurmen kanssa. Ja kiva, että porukka edelleen muistaa sieltäkin.

Mä aion kuulkaas koko kesän seurata silmätiukkana maailmaa ja sen menoa. Aion selvittää joka viikko, että mitkä uutisjutut, puheenaiheet tai ilmiöt on mun mielestä just sen viikon kolme the thing. Ja tällekin viikolle on valikoitunut kolme sellaista aihetta, jotka on mun mielestä näkynyt ympäri ämpäri uutismedioita ja somekanavia ja ollut jotenkin extra hot topic stuff. Ja ehkä sellaisia, mistä on rummutettu monestakin eri kulmasta. Aivan kohta pääsette kuulee, että mitkä aiheet ja asiat on päässyt mun tämän viikon top 3 listaukseen.

0: X-viikon lopussa käynnistyy nyt ohjelmaosio nimeltänsä Viikon Top 3. Mä kerron, mitkä jutut on tämän kuluneen viikon aikana ollut jotenkin erityisen paljon esillä ja mihin on ainakin itse törmännyt monta kertaa, kun on uutismedioita ja somekanavia pläräillyt. Nyt esittelen näistä kolmesta ihan ensimmäisen ja sehän olisi tämmöinen kuin grillimakkara meihem. En ehkä 1, 2, 3 tai edes 40 uutisjuttuun ole tällä viikolla törmännyt, missä puheenaihe on niinkin perinteinen kuin grillimakkara. Tai ylipäätänsä siis grillaaminen. On valkattu tämän kesän hittimakkarat, paljastan, ne on juustomakkaroita. Ja sitten on esitetty vastarintaa perinteiselle kyrsälle. Maikkari uutiset ainakin väittää, että makkaralle on löytynyt kova haastaja tässä viimeisen vuoden sisään ja se olisi kuulemma kananfileepihvi. Epäilen, ehkä. Grillaaminen, kesä ja suomalaiset, ne vaan jotenkin kuuluu yhteen ja sen takia varsinkin alkukesästä grilli ja media, ne käy ihan ekstra kuumana.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Heti Helmi Marleenan ja juhannusvalssin jälkeen toinen mun mielestä paljon mediassa esillä ollut juttu.

Tämä muutama viikko sitten julkaistu kappale Juhannusvalssi tulee löytymään artisti Helmi Marleenan syksyllä julkaistavalta debyyttialbumilta. Ja onhan tää nyt aivan ihana ja herkkä.

0: Sä kuuntelet Yle X viikonloppua. Sun seurana täällä on Riina tonne kello 5 asti. Nyt meillä jatkuisi ohjelma-osio nimeltään Viikon Top 3, jossa käydään läpi kuluneen viikon eniten keskustelua herättäneitä puheenaiheita. Tässä vaiheessa ollaan käyty läpi alkukesän kestopuheenaihe, eli grillimakkarat. Ja nyt olisi aika jättää kyrsät taakse ja siirtyä seuraavaan. Sehän olisi tällä kertaa tämmöinen kuin teinit, niiden vanhemmat ja huolentäyteinen kesä. Kyllä mä jotenkin on totta kai myös oikeasti jännittänyt monen vanhemman ja myös nuorenkin puolesta, kun on kaikki päättärit sun muut. Ja on mä myös törmännyt paljon keskusteluihin ja juttuihin siitä, että moni nuori on esimerkiksi tosi yksinäinen näin kesäsin. Ja tää on toki tosi surullista ja myös vakava asia. Mutta sit mä oon kyllä myös törmännyt näihin vanhempiin suurimmaksi osaksi tuolla somen puolella, jotka on huolissaan vähän niin kuin ihan kaikesta. Et jos niinku teini nukkuu ekalla kesälomaviikolla 10 asti, niin vanhemmat on jo täysin vakuuttuneita, että no niin, nyt silloin sit koko tulevaisuus pilalla ja ei ole mitään elämänhallintaa tuolla meidän pajalla. Ja nyt se selailee tuossa päämäärättömänä läpi elämän ja ilman minkäänlaista suuntaa. Ja kyllä mä sanon, että vähän voisi ehkä hillittää niin kuin otteesta. On kuitenkin kesäloma, niin come on. Meillä olisi vielä yksi näistä ylivoimaisesti eniten keskustelu herättänyt aihe perkaamatta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin nautitaan musiikista.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Noah Kahan antaisi meille tällaista musiikkiiloa kappaleella The Great Divide.

Nyt meidän olisi aika perata Yle X viikonlopussa tämän viikon viimeinen polttava puheenaihe. Mitäköhän muuta se voisi edes olla kuin Leijonien MM-kultajuhlat? Tämän teeman sisältä on noussut muutama ihan henkilökohtainen tällainen niin kuin lemppariaihe. Ensinnäkin se, että sieltä on tullut kritiikkiä, koska aina tulee kritiikkiä. Suomalaiset taitaa tuon pahan mielen. On ollut paha mieli, kun artisti Olgalla oli bikinit, julkeaakin. Kultajuhlat oli huonosti järketty, kun oli tolppakin edessä, eikä lavallekaan nähnyt, ihan hirveetä. Ja sitten kaiken lisäksi ne mantakin oli suojattu. Tylsää. Ja tämä laittoi mut miettimään myös sitä, että miksi suomalaiset juhlii kiipeämällä. Oli kyseessä siis patsas tai tolppa, niin suomalainen kiipeä sen päälle, kun sillä on juhlamieli. Ja Ilta-Sanomat oli hommannut juttuunsa ihan psykologinkin paikalle kertomaan, että mikä juttu. Ja minkä takia on aina pakko kiivetä, kun joku voitto kotiin tulee. Tämän psykologin mukaan kyse on yksinkertaisesti aivan mielettömästä tunnekuohusta. Suomalaisethan kun on henkeä ja vereen penkkiurheilukansaa. Ja hyvin kontrolloituja me olemme myös, niin muuten siis hirveän pidättäytyväisiä, mutta sitten kun Suomi voittaa MM-kultaa, niin johan lähetään ja lähtee kaikki kontrollia, ei muuta kuin kiipeämään.

näinhän me ollaan kuulkaa saatu Yle X viikonloppu eka tunti taputeltua. Juman tjoikka, se menikin nopeasti. Mutta ei hätyli, näitä on vielä 3 lisää. Sun seurana niitä viettelee täällä Riina Lehtola. Hei, laitelkaa niitä viikonloppumenoja mulle. Kertokaa mitä teette, missä meette. Mä haluan nähdä mitä jengi tekee näin lauantain kunniaksi. Niitä viestejä voi mulle lähettää Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Jonkun verran niitä on jo tullutkin. Toisilla näyttää menevän töissä ja toiset on heittänyt vapaalle ja viettelee kesälomia. Hyvät teille!

0: Siinä Eveliina ja Kyyneli. Näinhän me ollaan saatu tosiaan Yle X viikonlopun eka tunti taputeltua ja toista viedään. Yle X viikonloppuhan se on täynnä hyvää musaa. Sitä mahtuu tähänkin tuntiin vaikka kuinka paljon. Seuraavan vartin sisään mahtuu ainakin Vestalta Helmi. Sanoisin muitakin, mutta yritin mun soittolistaa tässä kelata, niin se alkoi vaan ihan hulluna tekemään jotain voltteja. En uskalla koskea siihen enää. Mutta ennen kuitenkin Vestaa, niin sieltä löytyisi muun muassa tällaista kuin Tame Impala ja Dracula.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Joku laittaa viesti Yleäksä WhatsAppissa, että on matkanut mökille ja että viime kerrasta on sen verran aikaa, että on päässyt vähän nurmikko kasvamaan. Niin nyt ei sit ruohonleikkuri enää taho oikein purra. Tsemppiä hei sinne viidakon raivaamiseen ja toivottavasti saat sen jotenkin edes katkuttua. Koska mä pidän sulle seuraa täällä koko kesän, niin mun tämän kesän viikonloppusuunnitelmat on aika lailla valmiit. Mutta arkisinhan mä en muuta teekään kuin vietä kesää. Ja oon ajatellut, että itsekin tajan suunnata tässä lähiaikoina tonne meidän perheen mökille. Oman äitini kanssa tuosta mökistä just yksi päivä tässä juttelin ja hän kertoi, että oli ostanut sinne vaiks ja mitä uusia kaikkia pelejä ja vehkeitä. Ja tästä mulle tuli mieleen semmoinen kysymys, että kuuluuks mökillä koko ajan pelata tai puuhastella jotain? Vai onks mökin tarkoitus just nimenomaan se, että se on paikka, missä maataan meritähtenä laiturin nokassa ja tai jos on kuivarannan mökki, niin miksei tietty nurmikollakin sitten. Niin mitä mieltä? Puhutaan tästä kohta lisää.

Mä kerroin tuossa ennen helmiä, että ajattelin mennä käymään meidän perheen mökillä tässä joku päivä. Ja äitini on kuulemma hommannut sinne jos jonkinlaista viihdykettä ja härveliä. Ja tää sai mut pohtimaan, että pitääks mökillä olla ihan hirveästi kaikkea puuhaa ja niinku tekemistä, vai onko se just se paikka, missä ainut viihdyke on se, että tuijottaa auringonvalossa hiljaa eteenpäin. Mä ehkä itse ajattelen, että se riippuu niin paljon siitä seurasta, kenen kanssa siellä oot. Et toisaalta, jos on vaikka kumppanin kanssa kahdestaan, niin silloin mä ajattelen, että ei sitä nyt välttämättä tarvii jatkuvasti olla pelaamassa jotain vesi-ilmapallosotaa tai krokettia. Sit jos on lapsia mukana, niin kuin meidänkin mökillä usein on, niin ehkä silloin se, että sitä tekemistä löytyy, niin voi olla niin kuin tosi hyvä asia. Koska siinä kohtaa, kun monta lasta huutaa korvaa taukoa

Kello se on 20:02. Sä kuuntelet Yle X viikonloppua ja sun seurana täällä studiossa on Riina Lehtola. Me puhutaan täällä mökkeilystä ja siitä, että tarviiks mökillä olla koko ajan hirveästi kaikkea puuhaa. Mä itse on sitä mieltä, että se riippuu tosi paljon siitä, että missä seurassa siellä mökillä oot. Jos oot vaikka kumppanin kanssa kahdestaan, niin ei välttämättä tarvii olla jatkuvasti mitään seurapelejä siinä. No ja siinähän on siis myös oiva tilaisuus esimerkiksi ihan keskustella niistä niin kuin vähän vakavammistakin asioista. Ja sit taas jos sä oot niin kuin lapsilauman kanssa, niin ehkä vähemmällä pääset, jos sitä tekemistä löytyy joka sormelle. Ja okei. Mulla on vielä yksi mielipide asiaan liittyen. Aika moni oli WhatsAppissa mun kanssa samaa mieltä. Ja joku taisi sanoa, että lapset voi aina laittaa duuniin siellä mökillä, että sieltähän löytyy vaikka jos jonkunlaista tekemistä. Niin tähän tämä mun mielipide itse asiassa liittyykin. Koska siis mun mielestä kaiken maailman pihahommat ja kunnostushommat, niin ne kuuluu siihen, jos sä oot ihan yksin siellä mökillä. Mökkiviikonloppua viettämässä. Etkä millään niin kuin mökkiporukalla, kaveriporukan kanssa mökillä, niin siihen se ei kuulu. Koska yksin, jos jotain niin kuin lentopalloa pelaat, niin ehkä vähän nihkee. Ja loputtomia ei unokaan ittees vastaan kiinnosta pelata, niin ehkä silloin sä voit ottaa pensselin käteen ja alkaa talkoa töihin.

0: Mun on ihan pakko lukea tähän väliin yksi WhatsApp-viesti, minkä sain Hannalta. Hän kertoi mulle, että näin sut Ylen festareilla ja olin vaan turhautunut, kun en nähnyt ketään tuttua. Ja sitten mietin, että kuka Tiina? Sori siitä. Tiina, huu! Ei se mitään, Hanna. Mun mielestä tää oli oikeastaan aika hauska ja mua vähän naurattakin. Mutta tosiaan mä olin viime viikonloppuna Yle X Popissa ihan työn puolesta siellä. Vedin tämmöistä Yle X:n tunnustuskoppia, missä pääsi tunnustamaan erinäisiä asioita. Saatto olla jotain festareihin liittyviä tunnustuksia, tai sitten saatto olla ihan mihin vaan liittyviä. Ja mä tykkäsin siitä niin paljon, että halusin ottaa sen mukaan tänne ihan radioonkin. Ja lanseerasin tämmöisen Yle X viikonlopun oman tunnustuskopin. Mutta solidaarisuuden nimissä mä ajattelin, että tehdään tää täällä silleen, että jos mä aloitan ja tunnustan ensin itse jotain, ja sit vasta seuraavaksi vuorossa olisit sinä. Voit kuitenkin alkaa jo laittelemaan tunnustuksia mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja siinä, missä nämä mun tunnustukset tulee omalla nimellä, äänellä ja jos on striimi päällä, niin vielä kuvallakin, niin sun tunnustus voisi pysyä anonyyminä. Eli kyllä mä sanon, että kyllä tämä helpoksi sulle on tehty.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Mulla menee siis edelleen kylmät väreet tosta viulusta. Tässä on meidän tämän vuoden Euroviisu-edustaja Liekin Heitin Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta. Ai juma, tää on kova! Oh yeah! Nyt ois kuulkaas aika Yle X viikonlopun tunnustusten. Homma toimii siis niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain hiukan ehkä sellaista häpeätäkin aiheuttavaa ja sinä, rakas kuulija, tunnustat vastavuoroisesti jotain mulle. Se voi olla joko joku nolo juttu, mitä oot tehnyt, tai se voi olla joku muu, vaikka vähän omalaatuinen asia, mitä nyt satut vaan tekemään tai uskomaan johonkin. Vaikka mun tunnustus tulee ulos valtakunnalliselta radiokanavalta, niin mä ajattelin, että jos sun tunnustus pysyisi kuitenkin anonyyminä. Noniin, ootteko te valmiita? Mä tunnustan nyt tämän viikon tunnustuksen. Mullahan on siis pakottava tarve tehdä tällaisia mielitoteemeja ihmisille mun ympärillä. Esimerkiksi niin, että mä teen sellaisen mielitoteemin mun kumppania kohtaan ja mietin, että jos toi ihminen oikeasti rakastaa mua, niin se kääntyy kattoo mua tämän seuraavan 10 sekunnin sisään. Ja pahintahan tässä on se, että jos ei se tee sitä, niin mä loukkaannun tästä. Ja vaihtoehtoisesti mä voin myös loukkaantua, jos se toteutuu. Esimerkiksi jos ajattelen, että joku mun ystävä ei oikeasti halua olla mun ystävä, jos se haukottelee 5 minuutin sisään ja sit se menee ja jumalaare haukotteleekin. Niin kyllä se sattuu. Mut mä en tiedä, miksi mä teen tätä. Mä oon tehnyt tätä vuosia ja mä teen tätä siis tosi usein koko ajan. Ja nyt kaikki mun läheiset miettii, että tosi kiva. Nyt ois sun vuoro. Tee oma tunnustus anonyyminä Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja pistä paremmaksi kuin tämä mun oli.

Täällä on YleX viikonlopussa meneillään ohjelmaosio, jossa mä tunnustan teille kuulijoille jotain ja te vasta palveluksena tunnustatte mulle anonyyminä jotain. Mä oon nyt oman tunnustukseni tehnyt ja kerroin tuossa hetki sitten, että mulla on ihan hirveä pakottava tarve tehdä tällaisia mielitoteemeja mun ympärillä oleville ihmisille. Esimerkiksi just niin, että mietin mielessäni, että jos mun kumppani aidosti välittäisi musta, niin se katsoisi mua päin seuraavan 10 sekunnin sisällä. Ja sit käyn kovasti loukkaantumaan, jos tätä ei tapahdu. Ja siis mikä mua ilahdutti ensinnäkin on se, että WhatsAppissa oli jopa 3 ihmistä, jotka tekee tätä ihan samaa. Ja se tuntuu jotenkin hyvältä, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Nyt on kuitenkin teidän vuoro. Mä valkkasin täältä tällä viikolla tällaisen tunnustuksen, koska tää on ihan hirveä törkeä. Tää menee näin. Kutsun yhtä ystäväpariskuntaa mökilleni vaan sen takia, että tämän pariskunnan mies tekee aina tosi paljon mökkitöitä siellä. Se ei vaan osaa olla paikallaan ja tekemättä ja tiedostan sen, joten aina kun sieltä löytyy semmoinen homma, mihin tarvisin tekijää, niin kutsun tämän pariskunnan muka viettää rentoa mökkiviikonloppua, vaikka oikeasti haluan vaan, että se homma tulee hoidettua. Törkke! Okei. Okay. Aika tuhma. Mutta hei, kiitos tästä. Kiitos näistä muistakin. Nyt on mieltä kevennetty ja salaisuuksia jaettu.

0: Mikäköhän Drakelle on Janista kohtaa, kun se käskee se olla hiljaa koko ajan? Olen miettinyt. Onko tuttu vai ihan jostain tekastun nimi? En tiedä. Olipas kuulkaas hauska lukea noita teidän tunnustuksia, mitä te lähetitte. Mä tosiaan inspiroiduin Yle X Popissa tämmöisestä tunnustuskopista, mitä pääsin itse siellä vetämään ja järkkäsin vähän omanlaisen version siitä tänne Yle X viikon loppuun. Jatketaan näitä tunnustuksia taas ensi lauantaina lisää. Huomenna sunnuntaina mä ajattelin, että vaihdetaan nämä tunnustukset mokiin ja eritoten kesätöihin liittyviin sellaisiin, koska kesähessuna itsekin täällä paikalla on. Ja mä oon aika varma, etten ole ainut. Ihan varmasti myös siellä toisessa päässä teitä kesähessuja on, niin puhutaan siitä huomenna. Katsotaan, mitä ollaan mokailtu, kun ollaan kädet täristen kesätöitä tehty.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt Ellimein, mun ihminen. Aina kun mä kuulen tämän biisin, niin mua alkaa jostain syystä itkettää.

0: sä sen? Sä oot mun ihminen.
1: Marokolle. No tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
6: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa.

Kettomasa siinä kyselee, olisiko jossain joku, joka rakastaisi häntä. Tämän kappaleen nimi on Onko jossain? Puhuttiin aiemmin täällä Yleäks viikonlopussa siitä, että pitääkö mökillä olla aina tekemistä? Mä sanoin, että silloin kun on lapsia mukana, niin sitä puuhaa olisi hyvä olla joka sormelle, niin ei tarvii kuunnella repeatillä sitä mulla on tylsää valitusvirttä. Teemu laittoi tuohon keskusteluun liittyen viestiä Yleäksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja se viesti menee näin. Mä asun valmiiksi maalla kautta maatilalla. Niin ei ole mökkiä ja siellä huutavia lapsia, sillä hyvin nopeasti etsisin keinoja hukuttautua rantaveteen. Ok, Teemu ei ole lapsirakas. Mutta kyllä mä saan tosta tunteesta kiinni. Ja onneksi sä asut, Teemu, siellä maalla. Siellä on varmasti rauhaa ja hyvä ihmisen olla.

0: Poppi tarjoili meille vähän hevimpää musiikkia siinä. Seuraava kappale on sellainen, mitä mä kuuntelen aina silloin, kun mun itse tunto on jostain syystä ihan tosi matalalla. Tai on jostain syystä epävarma itsestäni tai epäile vaikka taitojani jossain asiassa. Tää biisi on täynnä sellaista naisenergiaa ja kukkoilua. Ja tää jotenkin, tää vaan sytyttää ja tuo sen sellaisen kadonneen itsevarmuuden ja tatsin takas. Ja kyllä mä uskallan epäillä, että mä en oo ainut, jolle tää biisi sen tekee. Tää on Sara B:n CEO, eli A Rich Man.
1: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: Elliot ja Turisti laulaa Mannerheim. Tämäkin on aika rehvasteleva biisi. Niitä on täällä listalla tänään monta. Joo, se on kuulkaa semmoinen juttu, että kello näyttää ihan hiukka yli 3 ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan noin puolessa välissä Yle X viikon loppua. Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5 asti. Reilun vartin sisään meillä olisi taas tulossa musiikkia, jos Jonnin moistaa. Siellä olisi Jonas Brothersilta, Sucker. Sitten olisi Slaterilta, Dance. Ja monenmoista muuta, niin kannattaa pysyä kuulolla vielä eteenpäinkin. Minkä takia tää ei lähenny? Oottapa ihan hetki. Noin.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Siinä Jonas Brothers ja Sucker. Tänä viikonloppuna ainakin oman tietoni mukaan, niin kesäfestareiden suhteen näyttää siltä, että Lahdessa järkätään soundfestit. Jos joku on siellä, niin toivon mä hyvää meininkiä sinne. Mutta jotain muutakin isoa suomalaisella musiikkirintamalla on tällä viikolla tapahtunut. Nimittäin Eppu Normaali käynnisti eilen jäähyväiskiertueensa Helsingin Bolt Areenalla. Ja tuolla keikalla on nähty isoja tunteita. Ja onko se toki ihmekkään? Onhan kyseessä yhtye, joka on tehnyt 50-vuotisen matkan ja monelle Eput on iso osa elämän eri aikakausien muistoja. Kyllä ne mullakin, siis pakko myöntää, niin lapsuuden muistoihin vahvasti kytkeytyy. Meillä kotona ainakin soi solkenaan Eput. Koko ajan, aina soi, äiti soitti. Ja edelleen, kun jossain näitä klassikoita kuulen, niin ihan jo kaikisen sanan muista ulkoota. Puhutaan tästä kohta ihan lisää.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Goldilocksilta Rush.

Eilen juhlittiin tosiaan Eppu Normaali -yhtyeen 50-vuotisen matkan päättymistä, kun yhtye käynnisti jäähyväiskiertueensa tuolta Helsingin Polt Areenan loppuun myydyllä keikalla. Ja oishan se ollut hienoa, että olisi itsekin päässyt haistelemaan sitä meininkiä, mutta ei voinut, oli töitä tehtävänä. Hesari oli onneksi ollut paikan päällä haastattelemassa porukkaa ja ihmiset on jakanut vaikka ja mitä hauskoja tarinoita liittyen eppuihin. Esimerkiksi muuan äiti ja tytär on kertonut Hesarille, että tämä koko tytär on olemassa eppujen ansiosta. Äiti oli nimittäin aikoinaan kysynyt häntä jallittavalta Miekkoselta, että kumman valkkaat, eput vai dingo? Ja kuulemma, jos olisi väärin vastannut, niin siihen olisi jäänyt kuin Alli Kalliolle. Että pienestäkin sekin on kiinni tuo ihmishenki. Siellä on ihan varmaa he joku, joka on tuolla keikalla ollut eilen. Ja mä haluan kuulla sieltä lisää tarinoita. Lähettäkää niitä mulle yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Kertokaa, mikä meininki siellä on ollut. Onko ollut tunteet pinnassa? Onko ihan mitä vaan. Kertokaa mulle ihan kaikki. Mä haluan kuulla.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Siinä Sam Fenderiltä ja Olivia Deaniltä Rain Me In. Pyysin, että jos oli teille Neppu normaalin jäähyväiskeikalla, niin kerro sieltä jotain tarinoita mulle. Ja mä tiesin, että kyllä siellä joku on oltava. Yleäksi viikonlopun kuuntelijoista ees joku on ollut paikalla ja olihan siellä. Jani laittoi viestiä ja kertoi, että meno oli kova, porukkaa oli kuin pipoa ja että sellainen niin kuin yhteisöllisyyden henki siellä näkyy. Mä uskon sen kyllä ihan satalasissa, että ihan varmasti jengi oli niin sanotusti samalla puolella. Eput on monelle tosi tärkeä osa menneisyyttä ja historiaa ja onhan tää yhtye just näitä sellaisia nostalgian tarjoajia. Nämä yhtyeen jäsenet oli sanonut, että vaikka heidän yhteinen työura on nyt ohi, niin bändi ei kuitenkaan hajoa. He aikoo jatkossakin kuulemma pysyä tiiviisti yhdessä. Ja tämä tuntuu musta jotenkin erityiseltä. Miten tuntuukin aina siltä, että jos tämmöiset varsinkin pitemmän ajan pystyssä olleet yhtyeet lopettaa, niin ne kaikki jäsenet on ihan ilmiriidoissa keskenään. Tai ainakin jotain draamaa siellä aina kytee pinnan alla. Mutta mä toivotan Epuille ihania eläkepäiviä ja rentouttavia saunailtoja sun muita, mitä te nyt jatkossa järkkäätte sitten sillä porukalla. Nämä biisit jää kuitenkin elämään ja tulee tekemään sitä vielä varmasti kauan.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Louna Online tarjoaa meille vähän motionia.

0: Blackbird!
1: Sinä hokka ja Blackbird. Täällä on siis ihan tosi kuuma täällä studiossa. Jotenkin ihan siis aivan hiestä valun täällä. Ja pakko varmaan koittaa kohta säätää tota studion ilmastointia. Mut kun mä pelkään, että mulle käy niin kuin Sikke Kantolalle aikoina. Jonnet ei unohda ja Veetit ei muista, mut siis Sikkehän aikoinaan halusi myös vähän säätää tota studioilmastointia. Oiskohan eletty vuotta 23 tai 24? Ja Sikkehän veti tätä studiosta siis kaikki sähköt poikki. Kun hänen piti tosiaan ihan vaan pikkasen säätää ilmastointia. Sen sijaan väänsikin pääkytkimestä. Ai että, never forget.

0: Kimmo laittoi Yleäksä WhatsAppissa viestiä, että töissä menee tämä lauantai. Ja kuvan taksista, mitä hän on jynssäämässä. Ilmeisesti siis taksikuskina hommissa. Kuulemma onneksi ei ole oksennusta tai muutakaan mukavaa tällä kertaa. Toi on varmaan just se taksikuskin työn, se kirkkain helmi. Kun jynssäät jotain pinttynyttä bugluu sieltä taksis takapenkeiltä. Onneksi Kimmo, sun ei tarvitse tehdä sitä ainakaan tänään. Varmaan joskus niitäkin hetkiä sinun urallesi on mahtunut.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Sit kuunneltais Die Die Shakiralta ja Burna Boylta.

Nyt meillä alkaa semmonen ohjelmaosio Yle X viikonlopussa, mitä mä oon ainakin itse oottanut. Tämän nimi on vielä mulla ja mun tuottajalla vähän hakusessa, mutta me kutsumme tätä nyt nimellä Ei mitään menoja siellä teillä päin ois. Voi olla, että toi nimi ei tule jäämään, mutta eihän sitä tiedä. Teidän olisi siis nyt tarkoitus selvittää, että mitä tapahtumaa mä haen. Ja mä valitsen joka lauantai jonkun vähän pienemmän paikkakunnan ja sit kun se on tehty, niin me lähdetään selvittämään, että mikä tapahtuma on kyseessä ja missä siellä on menomeininkiä. Nyt mä paljastan sen, että missä paikkakunnalla me tällä kertaa liikutaan. Eli nyt. Huomio kaikki nurmijärveläiset. Hoks Nurmijärvi, attention Nurmijärvi. Ilmoittautukaa nurmijärveläiset mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja sit lähdetään selvittelemään, että mistä tapahtumasta nyt on kyse.

Mä huutelin tuossa ennen Lauri Haavin perhosta, että onko täällä ketään nurmijärveläistä paikalla. Ja kävi ilmi, että Nurmijärvi toden totta on se hereillä. Pitäkää siis ääntä ja kertokaa mulle, että mitä siellä teidän huudeilla tapahtuu tänä viikonloppuna. Jos arvaat, että mikä tapahtuma on kyseessä, niin mä lähetän sulle vaikka yleäksi sukat siitä palkkioksi. Musiikkitapahtumaa siis haetaan. Ja annan sen verran vinkkiä, että ilmeisesti tämä kyseinen tapahtuma on vielä pari vuotta sitten kulkenut eri nimellä. Ja silloin tänne sai osallistua vaan kutsuvieraat. Mutta nykyään ihan vapaata riistaa. Eli nurmijärveläiset, kertokaa mulle yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, että mikä tämä tapahtuma on, mikä on kyseessä tässä ja mitä siellä tehdään. Kerro vaikka, mitä artisteja siellä on ja heitä vielä joku hauska story, jos sulla semmoinen on. Tai vielä parempaa, jos olet siellä paikan päällä, niin otappa kuva ja lähetä mulle.

Sillä aikaa, kun sä Nurmijärveltä kotoisin oleva ihminen kerrot mulle, että mikä tapahtuma siellä tänä viikonloppuna on, niin me kuunnellaan Mark Ronsonilta Late Night Feelings. Tässä mukana myös Lykke Liit.

0: tiiäks, kun mä en halunnut varmaan olla ilkeä, niin mä oon ollut silleen, että mä käyn vessassa, en ikinä palannut. Seuraavan kerran, kun mä ollaan törmätty, niin mä oon ollut taas silleen, että hei, mä käyn vessassa.
1: Ja sit sä mietit, että kun jotkut pitää, että sulla on vähän kusipään maine jossain.
0: Joo, ja, sen, se oli, siis, ja siitä se tuli se pahin morkkis.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

YleX viikon lopussa etitään Nurmijärven asukkaiden voimin siellä tänä viikonloppuna järjestettävää tapahtumaa. Meillä on siis meneillään täällä ohjelmaosio, missä joka viikko, joka lauantai me matkataan johonkin pikkupaikkakunnalle ja katsotaan, että mitä menoa siellä on sinä viikonloppuna. Ja kyllähän se vaan löytyi, se Nurmijärven tapahtumakin. Seela ja Juha taisi olla näistä nopeimpia vastaajia ja oikea vastaushan se on Pelmu Rock. Ikärajaton, esteetön ja vielä kaiken lisäksi

Ilmanenkin festari. Pelmu Rock siis nyt käynnissä Nurmijärvellä Bowling Housein pihalla. Juha kertoi, että hän oli just lapsensa kanssa keilaamassa ennen kuin nämä festarit lähti käyntiin. Ette sitten lapsen kanssa jäänyt seuraamaan näitä festareita, vaan lähitte alta pois kuitenkin. Seela ja Juha, mä otan teiltä kohta yhteystietoja ylös tuolla Yleäksä WhatsAppissa, niin laitetaan teille kuulkaas vähän jotain sukkaa tulemaan. Tämä on ihana ohjelmaosio. Mä luulen, että me tullaan tässä kesäaikana menee vielä jos jonninmoisille paikkakunnille vierailemaan. Ensi viikolla sitten taas uusi paikkakunta ja uusi tapahtuma ja katsotaan, että mihin meidän tiemme nyt sitten seuraavaksi oikein vie.

Ja tuosta kuultiin Anilta ja Sara B:ltä tuhlaaja poika. Vielä tunnin verran Yle X viikonloppu käynnissä sun seurana tonne viiteen asti Riina Lehtola. Ja kyllä meille tähän vikaan tuntiinkin mahtuu vielä vaikka ja mitä. Te pääsette esimerkiksi tuossa About Vartin päästä tekee vähän tämmöisiä kiperiä valintoja. Mä tarjoilen teille kaksi ehkä vähän epämiellyttävää tilannetta ja laitan valitsemaan niistä toisen. Ne on enemmän sellaisia ehkä sosiaalisesti epämiellyttäviä, mutta en ehkä itse haluaisi kumpaankaan. Ja hyvää musiikkia, sitä mahtuu vielä tähän viimeiseenkin tuntiin, jos kuinka. Nimittäin täältä löytyisi vielä esimerkiksi Bella Kane, I Love It, I Love It, I Love It. Sitten täältä olisi The Weeknd'in Take My Breath. Ja Alisa Syrjää, sitä löytyy myös kappaleella Sen piti olla minä. Eli hyvä kattaus tulossa vielä. Yle X WhatsAppissa myös porukka ääreisrennoissa kesätunnelmissa. Timo laittoi viestiä ja sanoi, että anno kalassa. Ai että. Laiturin nokassa kalastamassa. Nappaako fishukka? Laittakaa lisää noita kesäfiilistelyjä Yle X WhatsAppissa mulle 0444216888. Näitä on tosi kiva lueskella ja fiilistellä mukana. Vähän tuntuu jopa siltä, kun olisin osana teidän kesäviikonloppua.

0: aivan siis järkyttävän nopeasti mennyt tämä lauantain Yle X viikonlopun lähetys. Superkivaa, että teitä on ollut WhatsAppin välityksellä niin monta mun mukana ja mulle seuraa pitämässä. Me ei ole tarvinnut yksin täällä kykkiä. Ihan kohta pääset tekemään kiperiä valintoja, kun mä käynnistelen täällä ohjelmaosioon nimeltään Paha valinta. Mutta sitä ennen mä haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että viime viikonloppuna järjestetty Yle X Pop, niin siitä löytyy kooste Yle Areenasta. Siinä on aivan ihanaa kesäfestarimeininkiä kuvattuna, eli jos missasit, etkä päässyt tonne Yle X Poppiin Vantaalle viime lauantaina, niin ei mitään hätyliä, hätä ei ole todellakaan tämän näköinen, vaan sitten sä meet Yle Areenaan ja klikkaat sen sieltä ne koosteet auki ja pääset nautiskelemaan vielä jälkijunassakin siitä ihanasta festaritunnelmasta. Itse olin Yle-festivaaleilla paikalla ihan perjantaista sunnuntaihin ja täytyy kyllä sanoa, että se oli kyllä täynnä kaikki ihania kohtaamisia ihmisten kanssa ja myös niin kuin monen ikäisten. Perjantaina siellä oli ehkä enemmän lapsia, lauantaina oli Yle X Poppi, niin toki minun kuulijoitanikin sieltä varmasti löytyi ja sunnuntaina oli sitten ehkä enemmän iäkkäämpiä ihmisiä. Ja ihan huippufestarit. Järjestetään sellainen ensi vuonnakin. Mä haluan taas olla siellä koko viikonlopun töissä.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku, kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku, on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan, onks kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun futiskäst nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

nyt me starttaillaan ohjelmaosio nimeltään Paha valinta. Tässä ohjelmaosiossa minä valitsen tällaisia kiperiä valintoja, mistä te pääsette sitten valitsemaan, että jos nyt ihan pakko olisi, niin kumman ottaisit mieluummin? Koska koulujen päättäreitähän vietettiin tuossa vasta viikko sitten, niin ajattelin, että sen kunniaksi palkataan tällä kertaa sinne koulumaailmaan liittyvä tämmöinen kiperä valinta. Ja koulumaailmahan on täynnä. No sen lisäksi, että on kiperiä valintoja, niin on myös niin kuin tällaisia inhottavia ja ehkä niin kuin noloja tilanteita. Ainakin mun omani oli aivan täynnä niitä ja voisin jakaa niitä tarinoita loputtomiin. Mutta tällä kertaa ne liittyy tällaisiin ehkä ympäripyöreisiin valintoihin ja mitä ne on, niin katsotaan sitä ihan just. Sitä ennen kuitenkin Aliisa Syrjää.

YleX viikonloppua käynnissä vielä noin 40 minskaa ja sun seurana täällä Riina Lehtola. Nyt olisi aika käynnistellä ohjelmaosioon nimeltään Paha valinta. Tässä ohjelmaosiossa mä kysyn sulta, että kumman valkkaisit, jos olisi ihan pakko? Ja tälle viikolle mä keksin noin niin kuin koulujen päättymisen kunniaksi niin tällaisen kiperän valinnan, kun että menisitkö

Mieluummin täynnä olevaan luentosaliin myöhässä niin, että kaikki katsoo sua. Vai ilmoittaisitko kesken luennon kaikkien kuullen, että sun pitää lähteä aikaisemmin? Ai ai. Eli luentosali täynnä porukkaa.

0401 421 888, että kumman sä valkkaisit, jos olisi ihan pakko. Noihan on molemmat tuollaista suurta sosiaalista ahdistusta aiheuttavia tilanteita.

Nyt Deftonesilta Infinite Source, ja sen jälkeen katsotaan, että kumman näistä epämiellyttävistä tilanteista sä valkkaisit, jos nyt ihan pakko olisi.

Tällä kertaa pahavalintaohjelma-osiossa mä kysyin teiltä, että kumpi mieluummin, jos olisi ihan pakko valita? Menisikö mieluummin täynnä olevaan luentosaliin myöhässä silleen, että kaikki kattoo sua, vai ilmoittaisitko kesken luennon kaikkien kuulen, että sun pitää lähteä vähän aikaisemmin? Aika tiukka skaba oli. Hyvin jakautuneita noi teidän mielipiteet on ollut tuolla WhatsAppissa, mutta kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että mieluummin tulisitte myöhässä paikalle. Perusteluja teille on, tai te olette antanut tälle esimerkiksi sellaisia kuin, että eipä ainakaan tarvitsisi puhua kenellekään. Ja toi on kyllä ihan hyvä perustelu. Ei olisi itselle tullut mieleen tota. Ja mun mielestä kaikista niin kuin mielettömin kommentti oli Heltsun viesti, missä hän kertoi, että hän ottaisi molemmat. Ja vielä samana päivänä mieluiten. Niin sitten pääsis kuulemma lähteä etuajassa ja voisi tulla myöhemmin myös paikalle. Täytyy sanoa, että respect. Hän

Meillä ei ilmeisesti ole sosiaalista jännitystä. Jos mun pitäisi valkata näistä, niin kyllä mä ehkä kallistuisin kans tohon, että mä tulisin myöhässä. Ei tarvitsisi puhua ja jotenkin silleen, mä oon aina myöhässä joka paikasta, niin kaikki on niin tottuneita siihen. Ja jos mä luentosalissa käyn, niin kyllä mä ootan, tai oletan, että porukka mut siellä jo sen verran tuntee, että ne tiedostaa sen, että ei mua siellä ikinä aikaisin ainakaan näy.

Iso kiitos hei kaikista viesteistä, mitä laitoitte tonne paha valinta -ohjelma -osioon. Ja hei, jos teille tulee itsellenne mieleen jotain pahoja valintoja, niin voitte ilman muuta laittaa niitä tulemaan mulle. Ja tehdä näin mun duunit. Aina kun joku tekee mun työt mun puolesta, niin mulle käy I'm in. Meillä olisi vielä tommoset vajaa puoli tuntia yhteistä taivalta jäljellä. Ja seuraavaksi mä haluaisinkin puhua siis häistä. En kuitenkaan omistani. Sellaisia ei ole nyt ainakaan tälle kesälle tulossa, kun eiks noi yleensä järkätä viikonloppuisiin ja mulla on aika paljon duunia tässä koko kesän. Mut jos siellä on joku, joka on menossa nyt kesällä naimisiin, niin laita ihmeessä hei viestiä Yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Mua kiinnostaa kesähäät ja mua itse asiassa vielä enemmän mua kiinnostaa, että mitä sä sitten teet, kun Suomen Suvi tekee sulle kepposet ja tuleekin vettä niskaa ihan olan takaa.

0: YleX viikonlopun kuuntelijat, ei ilmeisesti tanssi tänä kesänä hirveästi häitä. Tai ainakaan kukaan ei ole WhatsAppissa ilmoittautunut, että olisi kirkkoa varattu. Mutta kun mua alkoi tästä, niin lähinnä mietityttää se, että itsekin olen tuolla somessa törmännyt useampaan ihmiseen, jotka on nyt kesällä joko menossa tai jo mennyt naimisiin. Niin sitä lähdin siis pohtimaan, että miten te uskallatte luottaa Suomen suveen? Kun tämä Suomen suvi, niin tämä on hirveän arvaamaton. Itse en ainakaan uskaltaisi mitään ulkoilmahäitä tässä maassa järkätä. Ja tiedän vaikka niin kuin juhannushäihin tulisi rakeita niskaan. Toisaalta mä mietin, että no en mä kyllä talvihäitäkään haluaisi. Mites niin kuin, missä kohtaa vuotta? Missä kohtaa vuotta on Suomessa hyvä tanssia häitä? Minä en meinaa tiedä. En tiedä, onko yksikään vuoden aika sellainen, minkä valkkaisin. Ehkä lähden ulkomaille.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt Abreilta äiti Teresa ja tässä fiittaa mukana myös Busy.

0: tuossa tovi sitten ennen kuin päästettiin Another 59 Ultra -biisi Talk to You lauteille, niin pohdin, että miten kukaan uskaltaa Suomessa järkkää kesällä häitä. Suomen suvi on niin kovin arvaamaton. Mutta sitten taas, kun en mä kyllä kylmässäkään haluaisi häitä tanssia, ja sitä paitsi mä oon vahvasti sitä mieltä, että juhlapyhiä ja häitäni ei saa yhdistää. Eli jotkut jouluhäät olisi aivan ehdoton no-go zone. Ja joulukuu muutenkin, ihan hirveästi kaikkea häsää ja kaikenlaisia niin kuin jouluvalmisteluja ja kaikki on stressaantuneita ja kaikki on ihan hirveätä, niin ei silloin nyt ainakaan enää mitään häitä ruveta järkkäämään. Saatika edes häihin niin kuin osallistumaan. Itse en ainakaan osallistuisi, ei kannata kutsua. Mutta milloin niitä sitten niin kuin viettäisi? Veikka nakkas WhatsAppissa hyvää viestiä. Hän sanoi, että itse pitäisin häät toukokuussa, koska silloin on lämmennyt ja ei ainakaan hirveästi sada. Omien tietojeni mukaan ja aurinkokin näyttäytyy. Ja toi on kyllä ihan hyvä ehdotus, Veikka, koska musta tuntuu, että varsinkin viime vuosina niin toukokuut on ollut jotenkin tosi lämpimiä ja silleen, että ei ole ihan hirveästi myöskään satanut. Niin ehkä mäkin nyt kallistun sen puoleen, että mikäli joskus häitä vietän, niin minä vietän niitä toukokuussa.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

Halo Helsinki tässä kyselee, että voiko enkelitkin eksyä? Se alkaa olemaan kuule vimosia hetkiä, mitä me vietetään täällä Yle X viikonlopussa. Ihanaa, kun olette ollut mun mukana. Meillä on vielä tässä tollainen vähän vajaa vartti yhteistä matkaa jäljellä tämän lauantain osalta. Vielä kerkeette nakkaa mulle viestejä WhatsAppissa, niitä on ollut kiva lukea läpi lähetyksen. Tänne Henkka onkin laittanut, että kesäterkkuja, kyllä on kivaa ja kesäinen meininki, kun vettä sataa niskaa aivan täyttä häkää. Ootkohan mahdollisesti siis PK-seudulla, koska ainakin itse kun tulin töihin tänään, niin vettä tuli kuin Esterin peest. Ja kun tätä mä just tarkoitin, Suomen kesä niin kovin arvaamaton. Ja musta tuntuu, että yhtenä sekuntina täällä voi niinku aurinko paistaa aivan täydellä taivaalla ja sitten tulee yhtäkkiä kyllä repee. En tiedä, mihinkään ei oikein tässä maassa voi luottaa.

0: Siinä Architectsin Everything Ends. Ja niin vaan Everything Ends. Se on tullut nyt kuulkaas myös se aika, kun mun pitää taputella tää lauantai Yle X viikonlopun osalta. Nyt täytyy heittää teille heippati rallaat. Mut ei hätää, me nähdään taas huomenna. Silloin on luvassa muun muassa punaisia lippuja, noloja kesähessutarinoita ja vaiks ja mitä kaikkea ihan superkivaa. Seuraavaksi vuoron saa kuitenkin freestyle-rapin kiistattomat legendat, eli lyömättömät. Mun puolesta ihan superkivaa loppulauantaita ja ei muuta kuin huomenna taas kuulolle. Sit mennään taas.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
2: Oma kotitalo alueen, läpi poljet mua kotiin. Huomenna täytän 16 kertaa vuosi. Painan pään sun selkään, en voi uskoa, että

Lyömättömät. Lyömättömät. Lyömättömät. Lyömättömät.

0: Kyllä, kyllä, kyllä. Tota noin, Oulussa on erittäin kaunis ja mahtava keli, mistä minä tiedän. Se on vasta muutaman päivän päästä.
1: 18 ja 100 auringon säteitä.

0: Matin poika helppo e bad bitch on kappaleen nimi. Vitsi mitä kova biisi. Ja Jannekolta aivan madness biitti. No niin, hyvä Esa, karkas heti kun alkoi radio tässä.
1: Heti kun biitit loppuu, niin se vaan lähtee.
0: Tuli vaan kuuntelemaan biisit. No,
1: Never Stop the Music, sanoi Jay-Z, kun ne teki Blueprint DVD:t.
0: Juurikin näin. Mennään tässä varmaan, pakko mä... kato mitä, se kaateli päällänsä siellä jotain.
2: Siis mä kaadoin tänne studion lattialle puolitoista litraa vissyä.
1: Luotat vaan itteen ja painelet jotain random nappeja vielä tähän.
2: Siis ei ole kyse siitä, että mä luottaisin sitten, niin mä painan niitä nappuloita. Tää tuotte nyt ihan väärä klangi. Tää kyse on siitä siis sitä hallittua kaaosta.
1: Joo, just näin. Tämä mitä sä ihaillaan.
2: No niin, loistavaa.
1: Niin. Janne, koota aika huikea biisi.
0: Oli kyllä. Hiljaa. Tässä vähän silleen, niin kuin me nauhoitetaan tätä vain muutama päivä Suomen historiallisen 5. maailmanmestaruuden jälkeen. Tässä niin vielä on semmoinen niin kuin mukava afterglow. Ja selkeästi ajatuksissa ja jutuissa vielä pyörii kuitenkin maailmanmestaruusasiat.
2: No musta tuntuu, että kun on somen avannut, niin ei sieltä oikein mitään tuu kuin easy time.
1: Vitsi, sieltä tuli yksi aivan mahtava klippi. Mä en tiedä, näittekö te, onko se Nella Suominen tai Salonen?
0: Salonen. Mä aluksi luulin, että se oli Solonen vielä. Mä ajattelin, meillä on parempi Solonen, mun on pakko tehdä, mutta sitten eikö se olikin Salonen?
1: Siis se on upgrade musta, koska mä oon aina välillä vähän liian kärkäs mun rehellisyyden kanssa. Hän osaa niin kun vaan tiputtaa niin kuin se on niin, että kaikilla on hauskaa. Vitsi, mikä upea ihminen. Näitä Suomi täyteen. Pelkkää rehellisyyttä vaan.
2: Joo, ja mä halusin jotenkin tietää, että onko tää Nella sukua tälle joskus uutisissa olleelle lapselle, joka kertoo, että sen suosikki on se, eläimä se, jänis.
0: Jänis, joo.
2: Ootko sä nähnyt jäniksi?
0: Ei.
2: Et sä mennä katsoa? Ei. Ja niinku, nyt se vaan niinku, tyyli vastaa 4 putkea, kaikki on vaan ei. Ei.
0: Muistan tämän kyllä.
1: Totta kai hienoa, että Suomi voitti MM-kultaa, mutta ei kyllä tullut taaskaan seurattaa yhtään. Mulla on vähän inflaatio noiden MM-kisojen kanssa aina siinä mielessä, että kun jalkapallossa ne on kerran 4 tai EM-kisat kerran 2, niin sä tavallaan niinku, sä saatat olla 20-vuotias ja 32-vuotias ja näet vaan 3 MM-kisat, niin silloin se luo semmoisen spesiaalivireen siihen. Samoin kuin lätkässä, jos on olympialaiset, niin sitten tulee semmoinen niinku spesiaali vire siihen, että uuta on pakko voittaa, mitä jännittävää.
0: Se on pointti, koska niin kun mä muistan esimerkiksi niin kun edelleen, tiedätkö, jotkut asiat elää muistissa, Italia 90 on semmoinen, mitä mä edelleen muistan, niin kun, että se oli ensimmäiset MM-kisat, mitä mä katsoin, se futiksen MM-kisat, mitä mä niin kun katsoin tosissani silloin ihan niin kun pikku lapsena. Ja niin kyllä ne tuommoiset jää mieleen, mutta sitten kun se on joka vuosi, niin ne vähän sekoittuu, että sä niin kun ehkä ihan muista. No kyllä teikö maailmanmestaruudet.
2: Joo, ja mulla on jotenkin jännä siis silleen, että mä joka kerta on silleen, että mua ei enää oikeastaan kiinnosta mitkään nämä kisat, mutta sitten kun ne kisat alkaa, oli ne mitä tahansa, niin sitten mä seuraan niitä ihan niin kuin loputtomasti. Ja nyt on mun mielestä siisti sanoa, että oli hienoa, että Norja tuli pronssille ja Sveitsi tuli toiseksi ja Suomi tuli ensimmäiseksi. Ja sitten oli jotenkin hauskaa, että miettii niinku vaikka maiden lippuja ja siis joka maassa on niinku risti tollainen. Se menee niinku, ja sitten plus, että Norja, hieno pronssi ja siistintä oli, että leijonat on vetänyt vaan bönthöä siellä norjalaisten kanssa ennen kuin on lähtenyt Suomeen, niin se on mun mielestä iso kippo sinnekin.
0: Vähän tuli Sveitsin puolesta paha mieli kuitenkin.
2: Ei tullut yhtään.
0: No en mä tiedä. Ei mullakaan ennen kuin sitten, kun se matsi loppui ja sitten kun näkyi niitä sveitsiläisiä naamoja siellä, niin kyllä mun tuli vähän semmoinen niinku...
2: Ei siis niinku tiedät,
0: toivottavasti ensi vuonna niiltäkin.
2: Ei tuu yhtään toivottavasti ensi vuonnakaan, ettekä ikinä voita mitään, koska siis mun mielestä toi, jos sä katot urheilulajia, missä sun oma maa niinku traivaa ja menestyy, niin mulla on aivan sama, vaikka siellä olisi ollut joku sveitsiläinen lapsi itkemässä silleen, että mulla kaikki on kiittää, niin se on vaan silleen, että
1: nyt tulee traumoja.
0: Laittakaa vaan tulee, mutta jää se.
1: Mä olin katsoa Suomi-Portugali-peliä stadionilla joskus, kun Cristiano Ronaldo oli Suomessa pelaamassa silloin sen uran alkupäässä, niin meillä oli suomalais

0: Siinä tyttöfaneja, jotka oli Portugalipaajat päällä, Cristiano Ronaldo-paajat päällä se stadionilla, kun huuhkajat pelaa.
1: Ai.
0: Sinä päivänä tunsin jotain syvää pimeyttä.
1: No tavallaan ymmärrän. Se Ronaldo, Cristiano Ronaldo tulee ja niinku hakkaa kaikki Suomen pelaajat yksitellen yksinään siinä. Ja ennen
2: ja
1: matsia
2: kaikki
1: vielä.
2: Kaikki
0: Suomen muijat
2: tulee.
0: Yes! Ei kaikki onneksi. Mutta siellä oli semmosia kymmeniä var, niinku straight up Ronaldo-faneja.
3: Kyllä, mutta tavallaan no, jossain Ronaldonkin tapauksessa hän on niin... niin kuin sellainen instituutio isompi kuin...
0: Älä pehmennä tätä burn them all.
3: Siis mä olin tulossa siihen, että niin kuin ihan samaan kokkoon voi hänkin hytätä.
1: Sama vanhan lapsenryöstäjä.
3: Niin kuin huuhkajat tulee all the way.
0: Että. Ne deodorantit ja hajuveet ja itse ruskettavat, ne syttyy palaan niin kuin...
1: Niin. Juuri näin. Potkitaan häntä vasemman jalalla oikealla jalalla. Niin.
4: Tänään nousi oikein.
1: Oikealla jalalla liittyy asiaan. Varamato, Riski ja Kullervo oikealla jalalla heidän tuore sinkku.
3: Yes. Oh yeah.
1: Yeah. Oikealla jalalla.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet. Tarkoittaa, että kello on lauantai, kello on hentai. No, mulla on semmoinen kysymys, että
2: Joo.
1: Jätkät. Mm, no. Kun te pelaatte PC-llä, nimenomaan PC-llä pelaatte FPS-ssä, niin mitä nappuloita te käytätte?
2: Nappuloita. Mä en ole pelannut vielä FPS-ssä ja PC-llä. Olen joskus nuorena, mutta...
1: Siis... sä oot joskus pelannut varmaan.
2: Nuorena, joo. Hiiriä ja sitten mä...
1: Niin sä hommasit uuden PC, niin siihen sä viittasit varmaan.
2: Niin, siis mä oon pelannut vaan FIFA nyt tällä. Mutta kyllä mä varmaan, jos mä pelaisin, niin mä laittaisin ne noin niinku... Mä customaidaisin varmaan tosta joku tyyliin U eteenpäin, H vasemmalle, K oikealle, J taaksepäin. Oho. Sitten space olisi varmaan hyppy ja kyykky olisi joku P. Ja sitten mä laittaisin näihin lähikirjaimiin kaikki ne lataa ja activate.
1: Niin sä oot vasen kätinen, sulla on hiiri varmaan toisen puolen.
2: Joo, mulla on hiiri.
1: Makes sense.
3: Joo, ja siis itse mä liikkumiseen käytän aika usein toi WSDA.
1: Vanhankunnan vasdi.
3: Kyllä, ja sitten siellä on kontrolli ja altti ja space ja kaikki on niinku sillä aika priiman näköisiä, mutta jostain kumman syystä mun S kirjaan siinä näppiksessä, niin kuin tälläkin hetkellä varmaan vaan vetää röökisleukkuun.
1: Se on ottanut vähän runtua.
3: Ja sitten left control jostain kumman syystä.
1: Äijä tykkää siis, niin okei, äijä tykkää pakittaa.
3: Niin ja sitten siinä on pintattuna muita nappuloita, niin sitten siinä on hyvä pyöriä.
1: Ymmärrän täysin. Mä mietin just sitä, että
2: Mutta jos mä pelaisin PC-llä, niin eihän mä pelaisi näppäimistöllä. Mä laittaisin vaan kontrollerin kiinni ja pelaisin.
1: Sillähän jengi tekee nykyään, se on ihan totta. Se on ihan totta. Jotkut vielä pelaa näppiksellä ja hiirellä väittävät. Ne nyt saa väittää ihan mitä haluaa, mutta
3: Tämä tiikku menee keskusteluun ihan samaan kuin niin kuin jonkunnäköinen elintarvikekeskustelu. Mutta
2: siis... Ei tämä ole. Tästä on ihan tieteellistä todistusta.
3: Joo, niin jo 2+1. Tämä on ihan helppo.
1: Ei tämä ollut mikään.
2: Tämä ei ollut mikään, mutta tästä tuli jotain.
3: Jep.
2: Eli tiedätte varmaan It's Timmy. Apex-pelaaja.
1: Joo.
2: Yksi maailman parhaista, varmaan top 10, top 20, en tiedä, mutta anyhow, niin hän sanoi näin, että kun häneltä kysyttiin haastattelussa, että kumpi on parempi, niin se sanoi, että viimeksi turnauksen voitti mouse and keyboard, mutta se miksi, niin kuin yksi vestaa yksi turnauksen, mutta se miksi niin kuin suurin osa pro-pelaajista pyrkii suosimaan kontrolleria on se, että jos kaikki huippupelaajat pelaa 1000 matsia kummallakin, niin niillä on, ne saa paremmat tulokset irti siitä, että ne pelaa kontrollerilla, vaikka niiden paras peli saattaisi olla sitten niin kuin kuitenkin vetty hirveän.
3: Kyllä. Niin onhan siinä se on pieni aimasisti, mikä auttaa.
1: Ymmärrän, mutta siis onko niin, että Esa, sä pelaat niin kuin Apexia myöskin näppiksellä hirveän?
3: Ja välillä myöskin ohjaimella. Se riippuu ihan ihan sellainen niin kuin väsymystilasta. Että jos on sellainen niin kuin sellainen väsymystila, tiedätkö, että ei halua, että se menee ihan hirveän fyysiseksi eikä halua liikkua siitä tuolilta jostain kumman syystä ihan kauheasti. Niin silloin se on niin kuin parempi. Enkä mä nyt pitkään aikaa kyllä siis pelannut.
2: Tiedättekö muuten, mikä auttaa
3: mutta väsymykseen? Mutta mieluummin. Kyllä mun weapon of choice on niin kuin kaikkiin peleihin, jos mä pelaan niitä PC-llä, niin mouse and keyboard.
1: Okei. Okay.
3: Mutta se johtuu ihan joku tollaisista kuoketottumuksista, että se on vähän sama, että jos olisi vetänyt sikariin 40 vuotta ja sanoit, että no miltä se maistuu nyt se...
1: Huvittavaa, kun mainitsit kuoke, oliko sulla Tomi vielä tämä sanomista, mutta mulla
2: niin,
1: on tässä sitä pointtikin.
2: Vaan, mitä vaan, jos ikinä väsyttää yhtään just joku juttu, niin kookossuklaa.
1: No okei, no ne otetaan.
3: Tämä on ihan aseesi.
1: Esa mainitsi kuoke. Mä

0: niinku tavallaan joku
1: koska
0: ikä
1: mä niinku silleen niinku mä muistan, että oli modeemia niinku tiedätkö, rätisevä niinku netti ennen kuin se modeemi käynnistyi. Et niin vanha mä oon. Mut silleen, että aina kun meilläkin tuli eka Pentium 2, niin kyllä siinä oli niinku näppäimet. On meillä ollut niinku Amiga ja tollasetkin siellä, mutta eikö niissäkin ollut niinku...
0: Siis mä sanon sen, ensimmäisessä kuokessa ei ollut vastit. Alun perin niitä ohjattiin nuolinäppäimillä. Niinku jengi pelasi siis niin, että niinku tyyliin laittoi oikein käden niinku nuolinäppäimille ja sitten niinku ammutti jostain kontrollista tai shiftistä ja sitten tyyliin niinku page upista, page downista pystyy niinku katsoa ylöstä alas.
1: Mä en oo kyllä.
0: Mutta siis joo, sellainen oli alun perin kuoke. Ja tyyliin vaikka joku Wolfenstein ja ekat Doomit, niin nekin oli semmoisia, ihan niissäkään niinku tota
1: no... Kuoke kakkosta ja sitä, mistä mä oon pelannut enemmän. Mä muistan, että mä pelasin Action Quakein jälkeen, kun mä olin pelannut sitä vuosia, niin sit mä kokeilin myös TFää. Ja silloin sitä pystyi kyllä pelaamaan jo niinku hiirellä ja vastilla.
0: Mäpä kerron selkeästi, mä huomaan, että tässä menee just sopivasti hyvä tämmönen jako. Tota no alun perin tosiaan jengi ei edes käyttänyt hiirtä niinku FPSissä. Koska niin kuin oli vaan silleen, kun ajattelin, että pitää liikuttaa peliä, niin tuossa on nuolinäppäimet. Totta kai sitä liikutellaan nuolinäppäimellä, koska on niin kuin oikea vasen ja ylösalla.
2: Myös niin silloin, kun tuli tatit, niin eihän kukaan käyttänyt ekaan 4 vuotta, että tatteiden meni edelleen niillä.
0: Niin nimenomaan, se oli jotenkin outo. Mitä niillä tekee niillä tateilla? Se on, jep, kyllä. Tota noin niin, 97 Quakein maailmanmestaruus kaboissa kaveri nimeltä Dennis Fong keksi semmoisen, että niin kuin, kun kaikki muut pelasivat niin perussetillä, millä ne pelasti ehkä niin nuolinäppäimillä ja muilla, niin se pindas omat noi kontrollit tuohon niin VASD-vastiin. Ja sitten se teki sillä, että se laittoi, oliko muistaakseni, että kun laittaa scrollokin pohjaan, niin sitten niin tuolla hiirellä pystyy katsoa eteenpäin. Et se oli vähän niin kuin, se kehitti itse kokonaan tämmöisen oman kontrolliskeeman siihen ja voitti koko turnauksen ihan niin kuin se vaan peppuraiskas kaikki muut siellä totaalisesti. No. Siinä oli palkintona Ferrari, John Carmack, eli sen pelin tekijän Ferrari, se voitti sen Ferrarin, vei sen himaan, ja John Carmack oli itse silleen, niin kuin, että mitä toi jätkä teki? Että niin kuin, miten sä ohjaat peliä tälleen? Se saman tien teki Quakein päivityksen, että niin kuin sen kontrollit muuttui niin, että se oli niin kuin vasti kontrollit, ja sen jälkeen tyyliin siitä alle vuosi tuli Half-Life 1, niin siinä oli ensimmäinen peli, missä oli vakeona vasti kontrollit. Ja sitten siitä tuli niinku, sit tulikin yhtäkkiä koko maailman vakio kaikki videopelejä, kun kaikki taisi, että mitä tällä hetkellä pitää pelata.
1: Joo, no siis mulla jotenkin, niinku, mä muistan, että kun meillä on ollut Amiga, ja olisiko ollut siis joku, mikä, siis Commodore, mikä se?
0: Ja siis 6-näpä vai?
1: Niin, tai joku, se näytti sellaiset samanlaiset laitokselta, olisiko se ollut se. Mutta niissä oli niinku ohjaimia, ja sitten oli jonkun näköinen näppäimistä. Siitä on niin pitkä aika, kun mä muistan sen. Mutta sitten mä muistan, että konetta, kun mä oon käyttänyt, niin niissä on aina ollut kyllä niinku hiiri ja näppispelit. Mutta toisaalta...
0: Siis tavallaan on varmaan ollut, mutta sitä ennen niinku hiirtä käytettiin tavallaan niinku liikkumiseen. Mä muistan, että Quakekin alussa oli semmoinen työ, että kun sä työnnät eteenpäin, niin se menee eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Se oli jotenkin tosi outo se kontrolliskeema. Ja sitten joku keksi vaan se, että eihän tänne näin pidä toimia. Vaan niinku, että... Pannaan sinne niinku luukkia.
1: Kyllä.
0: Tänne tota noin, koska silloinkin mä muistan, että jengi teki silleen, että joutui siirtää PC-näppistä niinku tonne päin, että niinku päästään ja sitten niinku hiirellä ja muualle. Sitten yhtäkkiä sit se olikin, että ei niin täällähän ne voi olla, tiedätkö, että sä saat muitakin nappuloita.
1: Joo, ja siis mullahan tossa niinku tavallaan, musta tuntuu, että tosta on tullut sellaisia peruja niinku varmaan jengille. Mulla se ei ole niin, mulla se on vaan se, että mä saan niinku vielä enemmän sellaisen niin kuin näppäimistö dinosaurusasennon, niin kuin T-Rex käsi tulee silleen, niin kuin, että se on vinossa se näppis ja sitten sulla on enemmän niin kuin hiiritilaa ja siis se näyttää sellaiselta niin kuin tosi kivulialta, mutta...
0: Se on proon näköistä kyllä.
1: Niin, mutta sitten samaan aikaan silleen on parempi vaan pelaa. Että.
2: Se on kyllä hauska, kun ihmiset sanoo, että kontrollerilla on kivempi pelata, kun se asento on niin rento, mutta kun mä pelaan kontrollilla tosissaan, niin mä oon niin kuin...
0: Aivan jökissä.
2: Matti Nykänen silleen niin kuin tornissa just ponnistamassa.
0: Jep.
2: Tää on vaan mun niin kuin
0: kaikki peliä. Lihakset ihan jäykkänä, jep. Mä tiedän, se ei ole todellakaan rento asento. Mutta tota, mun on pakko sanoa, että niinku totuuden nimissä VASDI oli alun perin niinku, oli aiemmin käytössä, mutta yli Star Control 2. Ja muistatte sitä, että se oli se semmoinen avaruuslentely, sille, että missä katsotaan ylhäältä päin. Ja sitten kun sitä pystyi pelaamaan niinku monin pelissä. Se, että ykköspelaajan kontrollit oli nuolinäppäimissä ja kakkospelaajan kontrollit oli niinku VASDissa. Koska ne saatiin toiselle, niinku, se kaksi pelaajaa mahtui niin, niinku samalle näppikselle.
1: Niin, ja siis just jotain lieroa ja tollasia Wormsia sun muita... Oon pelannut kyllä silleen, että varsinkin Liaroa silleen, että...
2: Olisiko se sama, mitä itsekin pelasi naapurin kanssa joskus tyyli 98 tai
1: koska
2: joskus.
1: Kaikki liikkui samaan aikaan. Ei ollut mitään sellaista, niin sitten oli pakko olla niin kuin näppäimet siinä jossain.
0: Ja tota, Slick Hand Slideissa mun mielestä oli jopa niin kolme pelaajaa samalla
2: nettiksellä.

0: mä luulen, että varmaan on. Niin,
1: what, tota,
0: noin,
1: what?
0: Niin ehkä tota, noin, niin jatkamme tällä asusten linjalla.
2: Kaunis aurinkoinen päivä.
0: Toke Rosona ja Astra on kyllä hieno kollabo, mutta olisiko helppo?
1: No, no, no.

0: Kova biisi Toke Rosonen.
1: Kyllä.
0: Ja Astra Jackson Cortez. Ja niin on kova biisi tämäkin, Louhi. Löydänkö itseni uudestaan? Toivotaan, että hän löytää. Mä en tiedä, se on tuolla kulman
2: takana. Me löydettiin Louhia ainakin viime viikolla.
0: Niin löydettiin Yle X Popissa.
2: Joo, oli mahtava nähdä ja siistiä, että nämä biisit on pihalla.
0: Hell yes.
2: Yeah, yeah.
3: Osaava särke sydämi, on se sit oma tai sun. Onnellisin loppu ja tosiaan joka sadus. Vaihtoehdot kohta sattuu tai sit kohta rakastun. Oikeanlainen pilke silmäs ja on kokonaan sun. Sit se on meno taas, lumi niinku Legolas. Ja taas meitä omasta elämästä en osaa enää erottaa. Sit en oo studiol, mut kyl rakkaus verottaa. Se sen ottaa, kun sen on valmis maksamaan, niin helpottaa. Mitä mä unelmil, kun mulla on sut. Ei oo mitään tulevi menoja, muutenkin ne on. Waste of time, kun sä katot mua, ne unohtuu. Nyt musta tuntuu, et sekoon, kun ei tää tunnu edes elolt. Yhtäkkiä mulla on aikaa elää, mut ei sua. Niin lähes riippuvainen, et annoin tän tulehtua. Ja taas edessä on another heartbreak. Musta tuntuu, et on

hetken mä oon sun kaa. Ja mä tiedän, että mä valehtelen molemmille meistä. Kun se on sit menoa vaan, kun taas havahdun ajatukseen, kuinka onnellisen teet musta. En mä nää metsää puilta, en mä nää ketään muita. Elämä vetää mua taas, eikä tää kestä kuitenkaan. Mut ihan samat jalat eel, pakko mennä sunkaan päätyy, kun ei voi palaa takas ees. Levällään nää pala

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies. Yle X.
1: Tuota noin, tossa kun pelaamisesta puhuttiin äsken, tuli vaan ihan mieleen, niin sanotaan vielä louhia, löydän itseni
2: just
1: uudestaan.
2: Just olin sanomassa,
1: niin.
2: Että mikäs toi tollanen biisi oli, mikä sai mutkin ihan vaibeihin, pitäisikin penkki alas.
1: Löydän itseni uudestaan, löysin itse asiassa itseni uudestaan 10 vuotta sitten pelaamasta Pokemon Go:ta. Muistatko Esa, kun...
2: Muistan.
1: Muistatko, kun pelattiin Pokemon Go:ta? Silloin se oli yksi kesä ja siellä me juostiin pitkin peltoja kuulee.
2: Kyllä, juostiin keikkareissuja.
3: Te olette tyliin auttanut jotain tekoälyä kehittymään vai miten se menikään tää homma?
1: Ootko kuullut, kysytään milloin näin päin. Ootteko ikinä testannut noita ruokarobotteja tällä?
2: En ole. Meilläpä ei saisi ruokarobotteja, joo.
3: Ai niin, koska niissä joutuu lähteä itse ulos ja avaa se robotti.
1: Nekö ei tuu sisään? Paitsi se yksi, niin missä se yksi se varasti sen puutarhan aidan.
3: Mutta ruokakuriri tulee ihan ovelle ja painaa pingpongia. Jos sä oot vielä täpännyt siihen, että jätä ovelle, niin se vaan painaa pingpongia ja jättää ne ruuat ja lähtee saman tien täysin ja juoksee sitten. Koska se on ihan samanlainen kuin minäkin. Jos me kohtaamme siinä, niin me ollaan molemmat tosi kohtaneet.
1: Terve, kiitos.
3: Semmoinen niin kolme minuutin kumartelu siinä. Niin, ja
1: kolme minuutin.
3: Ja sen jälkeen molemmat vetäytyy. Ai saakeli, mun sosiaalinen patteri loppui.
2: Mä oon aivan tyhjä, mä pystytään.
1: Huomenna ihmisiä.
2: Mutta siis joo, itse asiassa ruokarobotteja, mulla on muutamia toiveita niitä robotteja kohtaan. Mä haluaisin, että siinä olisi mahdollisuus, kun sä tilaat sellaisen safkaa, että se voisi blästää koko matkan musaa, kun se tulee sulla.
1: Kyllä ne soittelee jotain musaa.
2: Niin soittelee, mutta ne soittelee sitten, kun sä saat sen toimituksen. Ja silleen niin kuin toisaalta, tai näin mä oon niin kuin nähnyt. Niin. Mutta siis silleen, ja eihän sillä ole mitään merkitystä mulle, kun en mä oon siellä kuuntelemassa sitä musiikkia, mutta mun mielestä se olisi vaan siistiä.
1: Että itse niin kuin, DJ:nä ymmärrän myös tämän.
2: Niin kuin robotti niin kuin vaan joko, jos halutessaan vaikka laittaa joku oman biisin soimaan, sit se vaan niin kuin, tiedätkö, vaan menee tuolla soittaa sitä sun musiikkia, kuljettaa jostain töölöstä sulle sen sun salaattipaketin.
1: Niin jos siihen voisi laittaa oman biisin, niin mä en mitään muuta tekisikään, kun mä volttaisin koko ajan kaikkea ihan mahdollisesti.
2: Niin.
1: Ei
2: olla siellä.
1: Siis mun ongelma niin kuin lähinnä siinä on ollut se, että siis ne on kauhean niin kuin söpöjä ja kivoja ja tommosia, mutta niin kuin, mä tavallaan niin kuin ymmärrän, että minkä ohjelma niinku ongelmanne niinku ratkaisee ne robotit, koska meillähän niinku on se, eikö siinä mene niinku työpaikka joltain niinku ihmislähetiltä?
2: No näin, mä oon ite ainakin miettinyt sen. Ja siis
3: tämän
2: jotenkin
3: takia mä en käyttänyt covidinkaan aikoihin niitä automaattikassoja. Koska mä aina mietin päässäni sitä, että no mä oon välillä mennyt, jos mä oon kiire töihin ja on niinku oikeasti 40 tyyppiä siinä kassajonossa, niin sitten on vaan pakko tehdä movei, mutta...
2: Kyllä.
3: Mut just tuolla ajatuksella, että mä en halua, että ihmiset menettää työpaikkoja.
1: Sen takia mä en siivoa jälkeeni ravintolassakaan.
2: Just näin.
1: Mut siis Esa, sinä ja minä ollaan koulutettu ne robotit.
2: No helvetin hyvä, että joku on kouluttanut ne. Ja jos niinku sen vähäisen määrän, kun mä oon pelannut Pokemon Go:ta, ja jos se on kouluttanut yhdenkään robotin, niin tsemppii. Ei siinä ihan hirveän hyvin voi mennä. Mutta jos on kantanut korteni kekoon, niin olkaa hyvät, että ootte saanut ruokanne robotilta. Vai onko tämä nyt jotenkin, oleks me nyt niinku siis koulutettu joku tappaja vai mitä
1: ei,
2: se tarkoittaa?
1: Ei, vaan siis silloin 2016, siitä on siis 10 vuotta,
2: joo,
1: kun Pokemon Go tuli, niin ekan 60 päivän aikana sen asensi yli 500 miljoonaa ihmistä. Se on jonkunnäköinen ennätys, ja sitä edelleen pelaa joku 100 miljoonaa ihmistä.
2: Niin siis mun vanha kämpää käy vieläkin, jos siitä on mennyt ohi, niin siinä on vieläkin päivystävä.

0: pihalle.
1: Niin, joo, päivystää jengiä ja swippaa puhelinta. Mä aluksi luulin, että se on joku Tinder-kohtaamispaikka, mutta sitten tajusin, että se onkin vaan tota, jengi palaa Pokemon Go'ta.
2: Se on tota, Niantic, se firma siis, joka niinku teki Pokemon Go'n, ne on niinku 10 vuoden aikana saanut niinku muutaman kerran ihmiset töhöttelemään puhelimia kohti kaikennäköisiä rakennuksia ja muita. Mm. Ja tota noin, niin siitä datasta, minkä ne keräs Pokemon Go'sta, ne perusti kokonaan uuden firman nimeltä Niantic Spatial. Ja niillä datalla se niinku rakensi sitten 3D-mallin koko maailmasta tyyppisesti. Ja tota noin, niin niiden avulla sitten liikkuu paikasta paikka nämä ruokarobotit. Ja niiden omien sanojensa mukaan ne pystyy paikantaa sun sijainnin muutaman sentin tarkkuudella, kun ne saa valokuva jostain.
0: No. Droneja odotellessa.
2: Niin, nimenomaan. Mutta siis ihan vaan, että ei ne tarkoita, pari kuvaa, tiedätkö, että kun se robotti on siinä, siinä on kamerat joka puolella, ja sitten se ottaa kuvan tuosta.
0: Kyllä. Eikö Jenkeissä ole jo Amazon-kuljetuksia droneja?
2: On monta vuotta, varmaan niin kuin vajaa 10
1: vuotta. Joo, ja siis mun mielestä niin kuin, tavallaan toi niin kuin, ruokarobotti on ihan turha niin pitkään, ennen kuin sä voit tilaa siltä bisseä. Sä et tee sillä...
2: Kyllähän sä voit tilaa bisseä.
1: Voiko mukaan alkoholia voltata?
2: En mä tiedä, pystyy saa robotilla, ei saa robotilla, mutta tota noin, niin kun on ihminen, niin joo, sit pitää vaan näyttää paperit siinä.
0: Mutta apteekista niin voi voltata kyllä juttuja.
2: No sitäkin voi, mutta joo, siis joo. Oon mä tilan oluttakin.
1: Niin kuin puistoa vaan, joku tuo vaan. Niin, niin.
0: Mutta eikö se ole ykköstä silloin? En mä ainakaan saanut mitään kunnon siis settiä sieltä.
1: Haluaisin vähän tietää, mä puhuin bissestä.
2: No mutta ei siitä enää pitkä matka siihenkään.
1: No niin, mutta sit on kummi, matkaa on vielä.
2: Matkaa on vielä kuitenkin.
1: Että jos se robotti tuo autolla ja soittaa mun biisiä ja sit se vaan aukeaa sieltä, tulee tiedätkö sixpacki kaljaa.
2: Niin mä kylmä olut valmiiksi avattuna
1: nousee sieltä. Mä oon kouluttanut tän robotin. Niin kuin.
0: Mun mielestä siitä oli joku synkkä curveballi, että te olette kouluttanut myös jotain todella pahaa ja pelottavaa.
2: Niin, en tiedä, onko tässä mitään, no onhan tämä nyt jonkunnäköinen dystoppinen maailmankuva varmaan sekin, että robotit ruokkii meitä, mutta tota noin, en mä tiedä, yli 30 miljardia valokuvaa eri kaupungeista ympäri maapallon on annettu Niantikille. Mun mielestä niin kuin olisi edes muutaman ilmaisen kotiinkuljetuksen voinut siitä saada, mutta ei ole.
1: No ei ole paljon tullut. Toisaalta mä poistin sen joku kuukauden pelaamisen jälkeen, että mä veikkaan, että mulla ei ole mitään plussia tulossa.
2: Mä asensin vuosi sitten taas uudestaan.
1: Aha. Joo. No perkele.
2: No, kuulas vähän keijua ja momo. Yes. 10, eli 10.
1: Joo, joo.
2: Tää on kyllä bänge.

0: X-mies.
1: Yle X. On kanava, jota kuuntelet lyömättömiä, kuuntelet tällä hetkellä, olet hyvä ihminen, kun kuuntelet lyömättömiä. Mm. Jimin ja mamma sanoi sitä ennen, momo sanoi ja Keiju sanoi, että tenten. Vähän alkaa väsyttämään tässä vaiheessa, pitää ehkä ottaa vielä toinen kuppi kahvia.
2: Koska no, valuu vähän sen, mutta minkäs
1: vähän,
2: teet?
1: Vähän valuu. Siis tällä hetkellä, jos joku, nyt, ehkä jos joku katsoo tätä tuolta yläaineesta, hyvästä, niin näkee, että me ei olla meidän normaalissa studiossa, vaan me ollaan täällä...
3: me ollaan täällä meidän toisessa studiossa.
1: Meidän toisessa studiossa, koska lyömättömällä riittää studiota.
3: Joo, siis okay, se oli yksi meidän niin kuin elinehto 12 vuotta sitten, kun sanottiin, että jos niin kuin lähette tähän duuniin, niin mikä se on? 13 000 euroa tai useampi studio. Kyllä. 13 000 euroa ei saatu, niin useampi studio käy mulle.
1: Koska pitää olla, että voi fiiliksen mukaan.
3: Meillä on väistö, meillä on työstö, sitten meillä on toi live ja
2: uisto. Siis, onhan nämä työsuhdeedut ihan älyttömät. Mä oon saanut kahdet sukat ja joku oikeasti 15 kondoomia täältä 12 vuoden aikana.
1: Mä oon saanut vain yhdet sukat. Huonoksi on mennyt.
3: Mä en sano mitään.
2: No, mutta se on vaan, kato, vuoden positiivisiin helsinkiläinen räpi Suomen mestari.
3: Kyllä, laitto on vaan
2: ekstra
1: sukat.
2: Se on.
1: Vannaa kaverille ekstra sukat.
2: Ekstra sukat.
1: Vannaa kaverille molemmat.
3: No, kai se voi nyt radios myöntää. Mä oon ottanut monet sukat sieltä.
1: Jumalauta. Mietin vaan tossa, että me ollaan tällä hetkellä siis oikeasti Ostari-festareilla keikalla, mutta mä näin... Mä näen tulevaisuuteen sen verran. Mä en vielä tiedä, että pidetäänkö me Ostari-festareista, mutta mä löysin meille festarit, mistä me ehkä pidettäisiin. Skotlannissa järjestetään tikapuufestarit.
2: Tikapuufestarit.
3: Kuulostaa sellaiset ihan lähtökohtaisesti, mihin en ostaisi lippua tällä niin kuin ihan nimen perusteella, mutta toki mun mieli voi muuttua, mitä enemmän mä tästä asiasta tiedän.
1: No katsotaan.
2: Mä yritän just kehittää päässäni, niin kuin, että mitä siistiä tikapuilla voi tehdä. Ja mulla ei tule mieleen mitään.
1: Kiivetään.
2: Niin, mutta siis miksi et sä kiipeä puuhun tai auton päälle?
3: Sillä pääsee kyllä.
1: Niillä nimenomaan pääsee puuhun. Sitä jengi siellä tekee. Se on viidettä kertaa järjestetään tikapuufestarit ja se on siis tämmöiselle tikapuuhenkiselle ihmiselle. Kuulemma ihmiset on mennyt siitä ohi ja nähnyt, että jotkut on kiivennyt puuhun niillä tikapuilla. Jotkut seisoo siellä tikapuiden päässä. Jollakin on semmoista rakennustikkaat ja sitten niin kuin voi olla siellä päällä, että näkee joku pidemmälle.
3: Niin, mä mietin nimenomaan, että jos, niin kuin, millainen tikapuutyyppi sä oot, jos sulla olisi. Koska itsehän nyt kun mä rupesin miettimään, niin loppujen lopuksi toihan saattaisi ollakin mun festari, koska mä elämäni ainoat tikapuut, mitkä mä oon ostanut, on mulla vieläkin. Mä ostin vähän
1: sellaista.
3: No siis ne on sellaiset nimenomaan rakennustyömaa, aatikkaat ja mä mietin, että no nyt mä näitä tarvin, kun studiota rakennetaan. No, ostetaan vähän paremmat. Maksaa vähän enemmän. Mä avasin sen niinku...
1: Onpahan tikkaat.
3: Niin, ja sit mä olin silleen, että jumalauta on muuten. Sit mä vaan menin seisoon siihen, että nyt on muuten... Tämä on muuten hyvät tikkaat. Mä muistan fiilistellen, niin kun sitä rakennettiin sitä paikkaa, niin monesti vaan silleen, kokeile vähän. Ja siis niin kun nyt kun mä mietin, niin ehkä mä voisin sittenkin lähteä sen, mutta toisaalta... Mä en tiedä, mitä mä tekisin siellä. Onko siellä niinku jotain esiintyjiä?
1: Ei, siellä voi kiivetä tikkailla ja sitten siellä on muita ihmisiä, jotka tykkää kiivetä tikkailla.
2: Eli se on niinku... vippipaketti 195 euroa. Sä voit mennä sun tikkaiden kanssa sinne, missä on vähän pehmusteita, jos sä tiput puusta. Ja...
1: Hei, ne on ihan ilmaiset, tiedäkö? Niin se on vaan, tiedäkö, niinku, sinne vaan, tiedäkö, kiipeä.
3: Niin, mä mietin just silleen, että jos pitäisi lippu maksaa, niin mä en niinku suostuisi... menemään festareille, missä mä käyttäisin niin kuin jotain muiden tikkaita, kun niin mä oon nyt kerrankin laittanut rahaa tähän mun aatikkaisiin.
1: Kyllä mä luulen, että jengi tulee niin kuin omien tikkaiden kanssa sinne. Että, ja siis tagline oli, että hauskaa koko perheelle satoi tai paistoi. Koska se on niin kuin vähän niin kuin, että jos sataa, niin kannattaa olla varovainen, varsinkin jos niin kuin alumiinitikkaat, niin ne saattaa olla vähän liukkaat. Mutta,
3: tai joku
1: siis
3: salama iskee
2: siihen. Mä en oikein ymmärrä.
1: Se, miten, aika vitun korkeat tikkaat
2: saa olla, salama iskee. Miten tommonen voi mutta... ihmisiä? Siis tämä on ihan järjetön konsepti. Mun mielestä niin kuin, mieluummin vaikka niin kuin joku ruoka vesisotafestivaali.
1: No mutta viidettä vuotta.
2: Joo, mutta mieti vesisotafestivaali.
1: No se on totta sekin.
3: No se on kyllä totta, mutta sitten mä rupesin vaan makustelemaan, että mitä sitten, jos sinne menee, se onkin vaan sellainen, kun sä menet sinne, että monta kertaa, monta ihmistä on mennyt sinne silleen, että tää on niinku tyhmin, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja sit ne on vaan siellä silleen, vittu mä tuun ensi vuonna.
1: Nimenomaan seuraan käsin. Mennäänkö tikapuufestariin? No totta kai mennään, mä oon venannut koko vuoden.
3: Mielenkiintoista. Jotenkin mä vaan niinku, että se on monta päivää se on niinku siellä. Ja
2: lähinnä
3: ehkä
2: se pitää että, kokea.
3: Ja mä oon jotenkin kyllä myös sitten...
0: Mulla se oli 3 päivää.
3: 3 päivää ilman mitään niinku muut virikettä kuin tikapuutti.
0: No voi sä kiivetä alle, käy hakea ruokaa.
3: Siinä pitää ehkä rakastaa jo tikapuutti.
2: Ei muuta kuin champagne, korkki pyllyyn ja sitten 3 päiväksi puuhun.
1: kutakuinkin juuri näin. Tuota, what he said. Kun toke, ei toke rosana vaan toke. Ei menestystä yhdessä yössä.
2: Yes.
1: Ei tullut myöskään tikapuufestareille yhdessä yössä, mutta 5 vuotta, niin se on jo international.
2: Käyvä testaa.
3: Käyvä testaa.

0: menestystä yhdessä yössä, niin se vaan on... joillekin se tulee, mutta harvalle se tulee. Ei se vaan on. Otetaan Spitaali. Spitaali tiputtelee... Oliko se levy vai EP? Mun mielestä EP. Kappale, mitä mun tunkiolla.
1: Yes.
0: Erittäin meivä. Täällä käytetään vähän freestyle.
2: Okei. Okay.

0: istui rauhaisesti alas illan lepoon, ja olivat ainiaaksi painuneet heidän sydämiensä syviin.
1: Siinä meni Spitaali mun tunkella. Tämä kappale inspiroi minut.
2: Hieno
1: kappale. Kyllä, kyllä. Tässä oli vähän samaa, tiedätkö, mikä tämä nyt on tämä? Itästäni paskiaiset
2: osaa.
3: Joo, joo, joo, kyllä.
1: Destinatio. Joo, siis sama, vähän samaa fiilistä.
2: Destinatio.
1: Otetaan tosta noin.
2: Okei.
1: Okay. Jos Spitaali oli tunkiolla, niin, tota noin, niin voisitteko te kertoa teidän paikoista? Mä annan sut tota noin.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Koskoa.

0: Okei, okay, otetaan täältä MC Solonen.
1: Mun veneessä.
2: Mun veneessä on airot, kyllä näin.

0: vitun kova rappi rivi just.
1: Yeah!
2: Kiitoksia MC Soloni, kiitoksia Kossuko.
1: Loistavaa. Valikoituja paikkoja.
2: Oi, oi.
1: Kyllä näin on.
0: Kellari bisset.
2: Odotaan sitä näin.

takkipunen räppäri, tuotteeksi huono hahmo. Mut jos ei taivu kaikkeen, niin pysy pystysä kuin masto. Onko vanha koulu vai liian vanha koulu? No mua kiinnostaa toi yhtä paljon kuin matka junalla Oulu. XL6 ei pyri piireihin, eikä räppää rummuttomiin biitteihin, jotka haiskahtaa pahemmin kuin mut siis toinen prepaidi. Mä oon tiennyt, se ei oo muksust, et jos mä räppään muiden taustoihin, niin saudin täytyy olla vähintäänkin luksust.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies.
1: Yle X. On kanava nimi XL6 ja Quasimoto oli äsken, niin se on kyllä minä tykkään, tuo kasvaa tuo biisi, niin sanotaan,
2: niin, itse Grower. Ja XL6, siinä on niinku yksi mun, kans, menee varmaan niinku mun tän kesän top 5 suomi rap bändeihin, I fucking love it. Leon Luxus on the vittu scratchet ja rapit, god damn kolli.
3: Myös mietitään, että miten Aksimin kassusta jäi velkakierre päällä.
1: Se vähän kiinnostaa.
3: Alko kiinnostaa, että miten tää menee tää kuvio.
1: Kun olisi osannut kysyä Aksimilta tätä, niin ehkä hän olisi tiennyt, mutta tosiaan
2: niin,
1: se.
2: Niin.
1: Ehkä no pitää kysyä tota noin. Niin.
2: No voi tavallaan, jos miettii, että paljon sä oot maksanut yhdestä Aksimin biitistä, jos niitä on kasetillinen. Niin,
1: se voi olla
2: niin kuin tota, onks
3: niin,
2: joku.
3: Niin totta, jos se olisi tullut kasetilla, että tässä on kaikki vapaat biitit tällä hetkellä ja sit sä kuuntelet sen koko kassun ja päätät ostaa siitä 70%.
1: No tappaako kaikki.
2: Niin.
3: Sitten Aksimi on premium-tuottaja, se pyytää monta sataa biittiä.
2: CD-jakso. God damn.
3: No, voin kuvitella. Mm.
1: Ehkä me kräkättiin tää. Ehkä me kräkättiin. Tota noin niin, V65 siellä jos kuules, niin kerro meille.
3: Kerro tämä totuus.
1: Laita posti. Tota noin niin, kuunnellaan tämän näin kouluun. Luojan kiitos. Tämä herätti viime viikolla erittäin hyvää mieltä, nimittäin tämmöinen tota noin niin.
2: Hyvää pöhinää,
1: nimittäin tämmöinen reggae, Suomi reggae. Se on, sitä on kaivottu.
2: Mm, niin on. Ai.
1: Tää poljonta tekee niinku kesän välittömästi.
2: Rewind! No niin, pääsen sanoa

0: Nyt tuli kesäplaylistille taas uusi biisi, enkä kuullut kuin 3 sekuntia.
1: Yeah! Koulu, luojan kiitos, tämä on kova biisi, tämä ohjelma on. Näin se on, näin se on.
2: Yes, Irie!
1: Kohta demokorno.

0: Oho, Funky Duke, Memphis D. Toi on kyllä erittäin hieno biisi.
1: Mä tykkään kyllä tästä Memphis Duke meiningistä.
2: Erittäin hyvä.
1: Sama, kyllä tää menee mun kesäsoitto playlistille. Tää onkin hienoa, että tässä on nyt useampana, heti kun säät on lähtenyt lämpeämään, niin X-Mies on vaan paukuttanut tuolta sellaista selektioa, että mun on vaan helppo naputtaa tosta soittolistalle, soittolistalle. Sitten kun mä sinne puistoon pääsen, niin mulla on niin kuin monen tunnin setti valmiina.
0: Tai, hear me out. Sä voit mennä sinne puistoon ja laittaa vaan lyömättömät soimaan areenasta.
1: Mut kato, kun sit siinä on vaan se ongelma, että mun pitää kuunnella itteeni jorisemassa jotain.
0: No, sä voit aina huudella siihen päälle jotain.
1: Niin, aina kun ite alkaa puhua, niin vaan, älkää kuunnelko mitään! Se on totta. Ehkä mä tavallaan samaan aikaan, niin kuin, nyt mä voin tässä, kun mä kuuntelen sit puistossa tätä lähetystä, niin mä oon vaan, että tehkää ne areenatunnarit, niin tältä kaikelta vältytään.
3: No ei, siis ei vältytä, vaan te saatte vaan etuja tällä, ja tästä ei oo kuin vaan hyviä asioita niin kuin teille.
0: Kyllä. Lyömättömät löytyy ainakin vuoden ajalta Yle Areenasta. Huomasin, että myöskin videona löydetään sieltä. Ennen oli sille, että löytyy vaan viikon, nyt jo löytyy sieltä. Tiedätkö, sä voit katsoa jotain tammikuun lähetyksiä videona sieltä. Että,
2: Vaikka itse näkee itsensä hyvin rajallisena ja silleen niin kuin ei niin seksikkäänä symbolina, mutta selkeästi ihmiset vaatii tätä niin kuin kolmikkoa silleen, siis että show the face, show the skin.
3: Show the body.
2: Sen takia mä oon täällä reisi esillä täällä studiossa, koska te hiton pervot tarvitte tätä.
0: Paitaa pois. Pitkälle
1: kameralle sieltä. Shortsikeli.
2: Siinä on reisi sulle saakeli.
0: Se on karmainen reisi.
3: Kyllä.
0: No niin,
3: Reisi Town Butterfly.
0: Alijäämän ei opin nimisen kappaleen jälkeen mennään oikeasti demokornoon ja sitten loppuu tämä.
2: Sekoilu.
3: Kyllä.
4: Järjetön perva. Kun ei vaan opi, kun ei vaan opi, kun ei vaan opi.

0: elämä ei opi.
1: Ei vaan tota noin,
0: niin, tässä on kyllä pitkä fade-outti tässä biisissä.
2: Mä tykkään ja siis niinku mulla tulee ihan sellainen Temples of Boom -fiilis, että mä dikkaan siitä, että on pitkät fade-outit ja tosta olisi...
0: Kesken verse.
2: Ja, niin, jos olisi vielä niinku seksikkäämpi ollut, että jos tossa olisi ollut vielä joku niinku verse menossa, mikä vaan fadeantuu pois ja kukaan ei koskaan saa tietää, mitä siinä loppujen lopuksi räpätään.
0: Se on ihan
2: mä mietin vielä tänäkin päivänä.
0: Sama homma, sama
3: niin,
0: homma.
3: Niin, siitä on 30 vuotta.
2: Niin, ep.
3: Ihan uskomaton.
0: Demogorgon. Tiedättekö mikä on myös uskomatonta?
3: Demogorgon.
0: Tota noin, niin meidän edellisestä Demogornosta on jo viikko. On aika ottaa uusi Demogorgon auki. Viime viikolla otettiin 5 demokappaletta sieltä.
2: 5, ei 1, ei 2, ei 3, ei 4, vaan 5.
3: Ei 6, vaan 5.
0: Ja silti. Siellä oli lisää. Mä muuten nyt tajusin vasta, että miksi meillä on noin valottaja päällä tässä. Meidän varmaan pitäisi olla, kun me tota noin, niin en tiedä. No, mutta.
4: Eikö tää ainakin kameroissa näyttää niin kuin, että seksi on ihan 10/10?
0: Seksi on ihan, mutta
4: mitä?
1: Väärät valot pois.
0: En tiedä.
4: Meitä voi siis seurata Yle Areenasta videon muodossa myös, jos te haluatte nähdä.
0: Mä olen vähän huolissani tästä, mutta tota noin, no, tutkitaan asiaa myöhemmin. Tota noin, tällä viikolla oli minun vuoroni kaivaa demolaukkua ja tota noin, niin löysin sieltä aika tämmöisen niinku tuoreen.
3: Okay.
0: Tuoreen demo.
3: Ihan uunista ulos.
0: Mulla, en ole ihan varma, en tutkinut asiaa, mutta musta tuntuu, että toinen näistä kavereista on ehkä ollut aiemmin Lyömättömien demokornossa joskus kauan aikaa sitten. Ja tota noin, tässä oli kirje mukana ja se menee näin.
3: Näin.
0: Moro! Ollaan tehty mun hyvän friendin Seden kanssa himmeä huudiklassikko nimeltä Takki pysyy päällä. Koska meillä on molemmilla intohimo siistejä takkeja kohtaan.
3: Respect. Sama.
0: Ymmärrän täysin. Biisi on uunituoreen EP:n Focus Track. Aika hieno sana demokirjaisen. Focus Track ja myös henkilökohtaisesti projektin paras biisi. Olisi siistiä, jos te soittaisitte tämän teidän lähetyksessä. Mukavaa kesää äijille. Terveisin Hannes ja Sede. Ja tosiaan Sede ja Hannes on esittäjä ja Takki pysyy päällä on kappaleen nimi. Ymmärrän tämän.
3: Kyllä.
0: Kuunnellaanpa toi. Ja tuota, pidetään mikit päällä, niin ollaan hököllä, että jos tapahtuu jotain. Mä oon tämän kuunnella, ei ollut natsipolkkaa, mutta en ikinä tiedä, jos joku on yöllä vaihtanut tämän biisin. Tuota, niin. Siitä se lähtee. Sede ja Hannes, Takki pysyy pää. Lyömättömien demokorno. Aika crispy synti.

0: sen verran ymmärsin, että takki pysyy päällä.
1: Se on vissiin pysymässä päällä.
2: Kyllä. Se on lähtemässä päältä.
0: Sede ja Hannes, takki pysyy päällä Lyömättömien demo kornossa. Kuka haluaa aloittaa?
2: Ihan sama. Mä voin vaikka tästä sytyttää tällaisen ensimmäisen rotsin nuotion täältä. Ja kyllä nyt niin kuin tää takki nuotio lämmittää tosi paljon, vaikka mulla pitää itse asiassa käydä ihan verkkokellarista kaivamassa tää kesäosasto niin sanotusti esiin sieltä. Rotsit on siistei.
0: Sun pellepelle rotsit, onko se jossain?
2: Totta kai sillä on oma henkari, oma pellepelle henkari. Pitää olla niinku, siis ei sitä laita mihinkään Ikea-henkariin sellaista niinku, tiedätkö.
0: Niin ei se edes kestä.
2: Niin, pitää olla leveät hartiat siinä. Niin kuin, ja sitten tietysti pienempiä henkareita pienemmille rotseille. Different strokes for different folks. Niin se menee. Mutta joka tapauksessa mennään tuohon biisiin. Siellä oli hyviä laineja. Mä dikkasin tosta biisistä, mutta mä tartun ekan tohon biittiin. Mä jotenkin niinku tavallaan mun sellainen sisäinen trapaholic alkoi heti niinku laittaa virittelee aurinkolaseja päähän ja niinku miettii, että nyt hypätään tuonne basson maailmaan. Mä dikkasin noista soundeista tosi paljon. Oli aika villi toi tollanen kunnon sahabeissi, mikä tuossa oli. Se oli sellainen niinku...
0: Kaikki yläpäät oli jätetty siihen.
2: Joo, ja mä nimenomaan siinä oli vähän silleen, että se oli aika niinku jotenkin kirkas. Ja sitten niinku tavallaan mä toivoin sellaista niinku jonkunnäköistä pikkusta niinku juoksuttavaa elementtiä enemmän siihen. Että kun siinä tuli sellainen, kun ne pitkät bassot loppu, niin siinä oli aika pitkä aina sellainen... Niinku,
0: siinä on ollut tilaa jollekin.
2: Niin, sit siinä oli sellainen tyhjä väli, mikä aina tavallaan vähän niinku... Se niinku liike pysähtyi ja sitten se vähän niinku alkoi uudestaan. Silleen, että se ei, niinku, en mä tarkoita, että se on niinku huono, mutta tavallaan, että sitten niinku, olisiko sitä voinut niinku varjoida jotenkin, että siinä on jotain, vähän niinku, mikä pitää...
0: Sitä kutsutaan niinku... turniksi. Eli niin. Ennen kuin, aina kun, sitten, kun se niin sanottu fraasi loppuu, niin sitten yleensä siinä tulee joku semmoinen ja sitten se menee, että se pääsee se seuraava fraasi
2: niin, että olisi tullut vaikka just neljän tahdin loppuun tai juuri joku silleen. Että sit se oli vähän niin kuin mikä... mihin mä niinku jäin silleen jumiin tietyllä tavalla, että se ei häirinnyt mua, mutta mä tiedostin koko ajan sen. Mä vähän niinku jäin odottaa, että tulisiko siellä joku sellainen vähän niinku...
0: Ei tullut.
2: Että tää on sellainen, mitä ehkä kannattaa miettiä, että voisiko sillä niinku tuotannollisesti tehdä jotain, mutta muuten mä dikkasin niinku melodioista ja varsinkin kun mitä tulee just tällaiseen bassomusaan, niin ei siinä nyt tarvi mitään niinku Bohemian Rhapsodya olla niinku melodiana, vaan niinku, että yksinkertaisuus on niinku enemmän, yleensä vähemmän on enemmän, niin kuin tässäkin tapauksessa mä dikkasin siitä. Ehkä miksauksellisia asioita, niinku jotain, olisiko voinut miksaa paremmin, en tiedä, ehkä siinä biitissä mä olisin kaivannut vähän, mä dikkasin siellä 808 tuli sieltä, mutta olisiko niinku jotenkin vielä saanut vähän jotain sellaista niinku pehmeää syvyyttä
0: itse, sinne. Itse ajattelin tarttua näihin sitten, kun mun vuoroni.
2: No joo, tulee. Ja sitten oikeastaan se, mihin mä niinku eniten olisin niinku silleen miettinyt, nyt kun oli tollanen kummatkin veti käsittääkseni tunnen läpi, niin olisiko siinä voinut olla sellainen niinku kokeilla sellaista, että toisen tune on vaikka vähän jopa eri vireessä. Vaikka jotain niin kuin silleen, että se vähän niin kuin...
0: Nyt se olisi vähän sitä futurea.
2: Joo, ja nyt oli niin kuin tosi hyvin vedetty noi, mutta esimerkiksi kertsit ja verset, niin se oli sellainen, kaikki oli aika silleen samanlaista. Että niin kuin en mä sano, että sekään on niin kuin huono juttu, mutta silleen niin kuin sellainen, että sit jos laitetaan niin kuin niin, voisiko sanoa röyhkeästi sitä tunea sinne, niin mun mielestä sit voi niin kuin tavallaan rohkeasti vaan niin kuin sikittää sitä, että kun toi oli selkeästi tuollaista niinku tune-räppiä, että se ei ollut niinku mikään pop-biisi, missä tavallaan se niinku on hyvä, että se on niinku silleen ihan, vaan niinku, että silleen jopa vähän sinne rajalle, että se alkaa olla silleen, että ärsyttääkö tää vähän vai onko tää vaan niinku tosi siisti. Se on niin, sellainen hiuksen hieno raja.
0: Niin aina kun on joku elementti, mikä vähän rikkoo sitä harmoniaa, niin sitten kun sieltä tavallaan palataan sitä dissonanssista takaisin siihen harmoniaan, niin sitten tulee semmoinen se katarsis, semmoinen aha.
2: Niin, jep, ja sitten taas samaan aikaan se jopa jää niinku jossain vaiheessa niinku jopa odottaa sitä, niin, se, niinku, että jep, mä haluun takas sinne. Niinku, niin,
0: haluun tuntea jotain.
2: Mutta kyllä, mutta all in all, mä dikkasin tästä. Hyvä aihe, hyviä laineja. Mulla on yksi umpro rotsi, mä oon jengis. Ja ei muuta kuin pidetään rotsit päällä.
0: Pidät sä sitä päällä, kun sä panet?
2: En tiedä, onko pitänyt ikinä rotsia päällä pannessa. Niin, jos pyydetään, niin voi olla se.

0: olisi ollut vielä enemmän esillä siinä ja se olisi ehkä tullut esille enemmän ihan vaan nostamalla volumea. Mutta se ehkä joku miksauksellinen juttu. Mutta sitten mulla oli niin kuin, että kun on noita trappibiittejä, mikä ei ole yhtään semmoisia, mitä mä itse kuuntelen, niin mun on tosi vaikea antaa neuvoa oikeastaan mistään muusta kuin noista vokaalijutuista. Ja niissäkin mentiin jo tarpeeksi hyvällä tasolla, että tyypit tietää, mitä ne tekee, niin eipä siihen tarvitse hirveästi kehuja antaa. Mutta yksi, mitä mä mietin, että noissa trappibiiseissä kuulee välillä semmoisia kohtia, missä tulee niin kuin, että rummut loppuu, mutta saattaa tulla joku basari vaan. Ja sitten se niin kuin lähtee uudestaan. Ja et olisi käyttänyt niitä semmoisia biittibreikkejä ja muita vielä enemmän build-uppaamaan sitä kertosää, että jotta kun se kertosää mun mielestä, niin kuin mun käsitykseni mukaan trappiestetiikassa halutaankin, että se kertsi on semmoinen, että koko hito, niin kuin koko mesta menee kaikki silleen, niin kuin, että kaikki vaan, niin kuin toi hitto.
1: Kaikki laittaa rotsin
0: päin. Niin nyt se ei tuonut sitä, vaikka se kertsi itsessään on semmoinen, tai olisi semmoinen miksaamalla, niin se biitti ja se biisi ei build-upannu sitä hetkeä, jotta sitten kertsistä saadaan maksimitiirrot. Mm. Se oli ehkä se, mikä mulle eniten mietitytti tossa noin. Mutta all in all, hyvä biisi ja itsekin olen vannoutunut rotsia ja mulla on muutamia rotseja, mistä mä en luovu. Muuta kuin Over My Dead Body, joten mä samaistun todella paljon.
1: Tiedän niistä yhden, se on se, mistä kaikki aina kysyy, kun ne näkee sen.
0: Kyllä, se on se 30 vuotta vanha avireksi.
1: Kyllä, itse annan sen verran palautetta heti, niin kuin otetaan tämän sandwich-mallilla, sanon suorilta, että niin kun kappaleessa oli niin kun sovitus kohdillaan, lyriikat kohdillaan, kaikki vokaalisuoritukset kohdillaan, se oli niin kun selkeä, kertsiä ei mieleen, ja ei mitään hätää. Aina mihin mä haluan puuttaa nimenomaan niin kun tuotannollisia ja miksauksellisia asioita, se, että oli siisti läppä jättää, tai niin kuin, että se basso on semmoinen, että se soi niin kuin sinne niin sanotusti ylös asti. Mm. Eli se on niin kuin todella diskanttinen myöskin se basso, mutta sitten siinä on se, että kun se tosiaan on silloin samalla taajuusalueella kuin vokaalit, niin silloin pitäisi ehkä tehdä jotain sille, että niistä vokaaleista saa vähän enemmän selvää. Sä voit laittaa niitä niin kuin pikkasen kovemmalle, sä voit myöskin niin kuin tehdä pienen reijän, kuitenkin se niin kuin basso on tiedäkö vaikka EQ:lla tai jollain tämmöisellä resonanssisupressorilla, tai niin kuin vokaalit tekee jotain, niin se laskee vähän niin kuin niitä taajuuksia siitä itse bassosta, jotta niin kuin vokaalista saa paremmin selvää. Ja kun kuulin, että siellä oli käytetty ihan niin kuin dynamiikka oli rajoitettu, oli kompura, oli limitteriä, mutta itse olisin käyttänyt vielä enemmän tavallaan, että mun mielestä siinä oli kuitenkin liikaa dynamiikkaa mun makuun. Olisin ehkä lyönyt sen itse enemmän lyttyyn, jos olisin näin tehnyt, laittanut vokaali. Jos laittaa sen kunnon limitteriä, tiedätkö, sitten vaan kääntää vokaaleja kovemmalle ja sitten passaili sen biitin taustalle. Ja toinen oli myöskin semmoinen asia, että mä tiedän, että on tavallaan tämmöinen ajatus, että vokaaleihin pitää laittaa reverbi, mutta se ei aina niin kuin tarkoita sitä, että se, mä tiedän, että se on hankala asia, että millainen se reverbi sitten pitää olla. Niin tässä selkeästi oli ehkä niin kuin jätetty se reverbi vähän taustalle, mutta se ei ollut ehkä ihan niin kuin oikeanlainen reverbi se vokaaliin. Niin tässä tapauksessa olisin itse tehnyt, heitän taas yhden tämmöisen pienen tuottajavinkin tässä, että kun sulla on se reverbi-bussi siellä mistä niin kuin, että älä laita sitä reverbiä siihen niin kuin samalle raidalle, missä sulla on se vokaalit, vaan niin kuin laitat vaikka sen niin kuin sendin ja laitat sinne sen reverbin ja sitten lähetät sitä vokaalia sinne reverbibussiin sen verran kuin tarvii, niin sen reverbibussin perään sä laitat siihen kompuran. Eli sä kompressoit pelkästään sitä reverbiä, leikkaat siitä niinku tyyliin alapäätä ja yläpäätä pois, että sulla jää semmoiset niinku hyvät, niin on kunnon semmoiset Beatles-reverbit, joka on niinku kompressoitu, ja se kun tulee sinne se vokaali alle, sit tulee heti paljon mehevämmän kuulon.
2: Mä haluaisin tosta äskeisestä niinku reverbibussi niinku pätkästä saa sen audioklipin, mistä otetaan kamerakuva pois ja piirretään vaan sellainen reverbibussi ja silleen niin kuin tavallaan tulee sellainen niin kuin animaatio mukana.
1: Minä teen semmoisen sulle. Minä teen sinulle.
2: Joku kävelee vaan reverbibussiin ja lisää reverbia.
1: Kyllä, mutta kaikin puolin siis niin kuin silleen ihan pikkasella miksauksella taas niin kuin aivan mieletön hitti. Minä pidin tästä.
2: Kyllä.
1: Takki pysyy todellakin päällä.
2: Pysyy se on päällä. Niin kuin, Hit potential käin. Is todellinen.
1: Kyllä.
3: Demokorner.
1: Jos sinä kuulija siellä mietit, että miten voit saada oman kappaleesi lyömättömien demokornoon soimaan ne tänne meidän ruodittavaksi koko kansan tuomittavaksi, niin laita se mp3 osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Laita otsikkoon demokorno, laita mukaan jonkunnäköinen kirja, että mitä siinä on taas tehty, kuka teki ja miksi teki ja missä teki ja mitä helvettiä taas. Jos et tästä ymmärtänyt mitään, niin sä voit mennä vaikka lyömattomat.fi osoitteeseen. Siellä on ihan niin kuin kirjoitettu ohjeet, että mihin ne pitää laittaa, miten pitää laittaa, ja sitä voi tavata vaikka 5 minuuttia itsekseen, tiedätkö, että se niin kuin sen sisäistää siitä. Sitten löytyy taas tällä kertaa, poistelin muutamia Spotify-linkkejä,

0: sieltä demokornosta. Me ei tehdä yleensäkään, me ei tehdä promoina, niin me ei tehdä promoina Spotify-linkkeinä mitään, demoina ei Spotify-linkkejä, me ei tehdä niillä hevohella.
1: Ja voisin alle vielä viivata tähän vielä sen, että myöskin niin kuin Instagramissa DM:n ja biisien lähettäminen, niin ei niitä tule kuunneltua. Et sitä varten on tuo lyömättömien mailiosoite, minne voitte lähettää teidän biisejänne.
0: Se on totta.
1: Koska kun on kuitenkin koko viikon käytännössä työn puolesta musiikkaa tekemisissä sen, mitä teitä tekee, niin sitten ei halua vapaa-aikaansa käyttää siihen, että muiden musiikkijuttuja sitten siinä värkkäilee. Niin ihan vaan tiedoksi, että me kyllä kuunnellaan niitä ja tsekkaillaan niitä, mutta me teemme sen töihin liittyvästi työajalla.
0: Ja sanotaan, itse asiassa tämä taitaa lukea myöskin lyomattomat.fi-osoitteessa, että promoille on nyt oma sähköpostiosoite. Sen nimi on lyoma, L-Y-O-M-A, promot. @gmail.com.
1: Okei. Okay,
0: lyömäpromot, mutta ilman jokaisia aikaisia, koska ei
2: voi olla. Lyömäpromot. @gmail.com.
0: Sinne voi laittaa niin kuin, ne kappaleet, mitkä ei ole demoja, ne voi mennä sinne. Sitten lyömättömät@yle.fi, sinne voi laittaa demoja.
2: Mulla on sellainen fiilis, että jos me ei sanota tätä vielä kerran, niin kuin sä selittäisit mulle, joka on 7, että miten ne laitetaan, niin sinne tulee demoja. Eli jos sä haluat lähettää kappaleen, mikä on sun mielestä valmis ja se on se sun hitti, niin sä laitat sen osoitteeseen
0: lyömäpromot@gmail.com.
2: Kyllä. Ja jos sulla on sellainen biisi, mistä sä oot sille, että tää on mun demo, tää on mun...
1: Tästä voisi tulla biisi joskus.
2: Kyllä. Niin sä laitat sen osoitteeseen
0: lyömättömät@yle.fi.
2: Kyllä.
0: Juuri näin. Nämä kaikki lukee osoitteessa lyömättömät.fi.
1: Ja jos tämän jälkeen tulee vieläkin joku Spotify-linkki meidän jompaan kumpaan mailiin, niin me oikeasti tullaan kaikki vaan ja kakataan sun postilaatikkoon.
2: Me palkataan Ylen kommandot, nettikommandot selvittää, missä tämä on lähetetty, ja sitten tullaan.
1: Sitten tullaan kakkaa sun postilaatikkoon.
2: There is commandos here.
1: Kyllä. Meidän kakkakommandot.

KP Juosta on tämä kappale, minkä äsken kuuntelimme. Mun on pakko ottaa semmoinen pieni retcon, tuli tässä niin kun mieleen, tuli tästä KP:stä mieleen. KP on siis artisti, jota en muista ainakaan kuuleen aiemmin, mutta Juosta oli hieno kappale. Tuossa edellisellä tunnilla kuunneltiin se, se oli ennen demokornaa, kuultiin se Alijäämän

0: Ei opi -niminen kappale. Ja tässä oli semmoinen homma, että mä muistan, että mä sanoin ainakin kahtena viikkona putkeen, että niin kun Alijäämä on mulle tuore tuttavuus. Ja joka kerta, kun mä sanoin niin kun sen, ja sitten mä soitin sen kappaleen, mä mietin silleen, niin kun, että on kyllä, niin kun, nää kyllä räppää helvetin hyvin siihen nähden. Niin kun, tiedätkö, että tota noin, niin, että jos ne on niin kun, just silleen jotenkin, niin kun, tiedätkö, tämmönen bändi ilmestynyt jostain, ja sitten mä niin itsekin mietin sitä, että voiko tämä nyt pitää paikkansa? Sitten mä niinku googletin, ei googletin, vaan niinku tein pienen haun omalla koneella, niin totesin, että mä oon soittanut Alijäämä ensimmäisen kerran 2020 meidän ohjelmassa. Ja samalla itse asiassa tota, niin, sen jälkeen yksi meidän kuuntelijakin sanoi, että, tota, että mulla on kyllä semmoinen mielikuva, että sä oot kyllä soittanut Alijäämä joskus aiemminkin. Että, ja mä huomasin tuossa, että sanoit, että sulla on uusi tuttavuus, mutta ei se taida olla. Mm-hmm. Mä että no itse asiassa sä oot ihan oikeassa. Ei se ollut.
1: Mutta tämä on siis hyvin luonnollista ihmisille, jotka on tehnyt jotain radiotyötä tai podcastyötä tai TV-työtä pitkän aikaa, varsinkin radiotyössä. Niin mä muistan kuulen joskus tyyliin 8 vuotta sitten jonkun Jaajo Linnanmaan, niin kuin, että se veti jonkun spiikin ja sitten se tajusi heti perään, olikohan yleisön palautteen pohjalta tai jostain, että te olette vetänyt tuon täysin saman uutisen ulos niin kuin joskus 7 vuotta sitten.
0: Kiva.
1: Mutta sitten siinä on mennyt vaan silleen, että kun sä oot esittänyt se 7 vuotta aikaisemmin, niin sitten sä oot vaan unohtanut sen 7 vuoden aikana, että sä oot jo kerran. Ja sitten sä oot lukenut uudestaan sen uutisen ja ollut silleen, että ei hitto, mä muistan tän, että tää
0: on siisti läppä.
1: Mä oon pitkään miettinyt, että tästä pitäisi tehdä radiospiikki. Ja sit sä teet sitä uudestaan spiikin. Niin sama homma, kun koko ajan tulee uutta musiikkia ja koko ajan tulee samoja niin kuin, tai niin kuin, että spiikkejä tulee ja sitten niitä herkullisia uutisia, että ei ole maailma mitenkään täynnä, että niitä saa vähän kaivaakin sieltä. Niin kyllä siinä vaan ennen pitkään käy sillä lailla, että tulee sitten esiteltyä vanha ystävä uutena tuttavuutena ja uusi ystävä vanhana kaverina ja mitä näitä on.
0: Niin ei ole yhden eikä kaksi kertaa, kun mä oon teiltäkin kysynyt silleen, että ollaanko me puhuttu avokaado käsikranaateista vai niin kuin, mikä sitten on vähän silleen niin kuin, että
1: ei. Ja mä katson sua aina sillä mun kiitos, kun heitit mun bussialle ilmeellä.
2: Avokaado käsikranaatti kuulostaa kyllä mun mielestä ihan mehukkaalta jutulta.
0: Se on ihan totta, mutta siis siitä me ollaan puhuttu. Mutta siis tyyliin monesti, kun on vähän silleen, että
2: mutta sitten kun tässä on taas se, että jos niinku puhutaan nyt, niinku, me puhutaan muutenkin täällä jostain niinku tasolla avokaado käsikranaatit, niin sä voisit ihan yhtä hyvin sanoa vaan, että ollaanko me puhuttu varhaisperuna konekivääristä. Mä oon silleen, niinku, että no luultavasti ollaan.
0: Niin, kuulostaa tähän siltä.
2: Niin, ihan periaatteessa peruna konekivääri.
0: Se on varmaan asia, mistä me oltaisiin puhuttu.
2: Niin oltaisiin.
0: Jep, juuri näin. Sitä on vaikea sanoa. Ja toisaalta mä odotan sitä hetkeä, kun joku sanoo, että niin kuin, hetkinen, te olette tehneet tässä spiikin aiemmin.
1: Ja
0: sitä silleen niin kuin
1: ja on miettinyt monesti, että onkohan tämä ollut joku.
0: Niin, nimenomaan.
1: Niin kuin, että kaikki nämä on vaan niin kuin väistämättömiä asioita. Mitäs meillä on? 12 vuosi on kohta loppuillaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Niin tota
2: hot damn.
1: Hot damn.
0: Siinä on muutama spiikki.
1: Siinä on muutama aivos ollut teille uhrattu täällä kyllä.
2: Tämä ei ole vika, jos menee väärin.
1: Niin.

0: Niin, se on totta. Kande Tähtäinen, joka tulittaa tylsät miehet mukana tuomiokone.
1: Katsotaan sitten. Kyllä sillä aika tutun kuulosta räppäriä.
0: No, oli siellä. Oli. Tylsät miehet on siis Puke ja Andy sekä Jouni, tuttu Läskitlokit-yhtiöstä. Jouni tietysti ja tuomiokone siinä messissä. Niin oli, on siis uusi kokoonpano, mutta ennestään tuttuja MC:itä.
2: Hyvä, hyvä. Hienosti.
0: Hienosti. En kussu ihan totaalisesti tätä näin. Ennen kuin mennään seuraavaan freestyle, haluaisin vielä vähän soittaa teille toisella kotimaisella rytmimusiikkia. Tämä kappale ei ole mikään, mitä voi sanoa, niin kuin kannanotto, mutta
2: tämä ei ole mikään kappale.
0: Tämä on kappale ehdottomasti. Tässä on kaksi kappaletta, kappaleita, joita tulemme kuuntelemaan seuraavaksi yksittäin kappaleen, mutta kaksi kappaletta kappaleita. Toinen on seuraava Stygge on Walt Miguelin Jamor Illa, siinä on mukana DJ Rullis, Rullbisa, ja sitten sen jälkeen kuullaan Finska Snubbenin Romantic-kappale, joka myöskin, nyt on kaksin kappaleen, molemmat taitaa olla hetkinen, ehkä nämä Fyrki-jäseniä kaikki, että
1: Oska Viöra hip-hop,
0: ne? Viska Jöra, Jaska, Viska, Paska, Tiska.
2: Ultra bra.
0: Ennestä Timma, Jamor Illa.
2: Tämä on ihan jävillä kova biisi.
1: Heissas terveisiä po meidän suomen ruotsalainen yleisö. Tattis.
2: DJ Rullis.
0: Ja grattis.

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Walt Miguel, DJ Rulbisa, Jamor, Illa. Kaikista huhuista huolimatta voin oikeasti ihan hyvin. Ennen kuin mennään freestyliin vielä,
2: Ennen kuin mennään freestyliin, niin olisiko sulla vielä tiputtaa mulle vähän sitä erittäin, erittäin jävillä dopea Suomen ruotsalaista hip-hop-musiikki.
1: Ja tykkä mykki, jee. Finska Snuppen romantik.
2: Finska Snuppen!
1: FTD viska freestyle. Tää lähtee nyt, odotas. Pakko ottaa rewindi, tää lähtee nyt hyvin tää biis. Tällä fiiliksellä suoraan juhannuskokolle tänä iltana. Ei tänä iltana, tänä kesänä.

0: X-mies.
1: Yle X. Sanaakaan en ymmärtänyt, mutta kyllä se tunteisiin meni.
2: Kyllä.
1: Tunteisiin vetävää musiikkia. Romantic Finska Snoopen siis ääressä. Ja pakko myöntää, että kun sain tämän promon käsiin, niin kuuntelin tämän kahdesti. Oli niin hyvä biisi. Mä että se yllätti mut joka asteella. Tää ei ollut niinku yhtään samasta Finska Snoopenia kuin mitä mä odotin.
2: Kyllä.
1: Pidin siitä. Nyt kun ollaan päästy tähän näin, tota, noin toisen kotimaisen

0: kasaan rapaamaan.
1: Okei. Mikä se hetkinen?
2: Mä sanon 4 sanaa ruotsia.
1: No, mutta mä annan aiheet ruotsiksi, niin tota noin, niin katsotaan mitä sitten.
0: Trykkamin korve.
1: Esalo oli viimeksi aika. Okei. Sulla oli sauna oli vielä. Noniin. Min bastu.
2: Mun sauna.

0: jättebra. Jättebra.
1: Jättebra. No sehän meni hyvin, ei mitään hävettävää. Hyvä. Erittäin hyvä. Näytettiin tässä vähän noille Fyrkin pojille, että kyllä sitä osataan täälläkin, ei mitään hätää. Asiaan ei liity.

0: tää on kyllä tota noin, niin Red Ramon Did My Part on semmonen niin kun sanon, että ainakin henkilökohtaisesti mulle tän kesän bangeri.
1: Ja vois sanoa, että Red Ramon todellakin did his part. Kaveri on soittanut niin kun basson, kitaran, kosketinsoittimet, tehnyt kansikuvat, miksannut ja masterit.
0: Ihan
1: niin kun
0: kaiken tässä
1: niin
0: biisissä.
1: Niin, et vois sanoa, että kaikki on tehty.
2: Voiko ja enempää tehdä?
1: Niin.
0: Nimenomaan se niinku, niin, no niin.
1: Tämäkin lisättäköön tähän ultimaattiseen kesäplaylistiin, mitä puistossa soittelen, niin tää tulee tämä kappale olemaan yksi niistä eittämättä.
0: Pitäisikö tota noin, kun Vikillä ja Köpillä, niillä oli se semmonen, hetkinen, se pelkät läpät, tiedätkö, että jengi leikkaa tonne jonnekin areenaan semmoisen pätkän, missä niinku on kaikki musat poistettu sieltä. Ja PPP:llä oli mun mielestä kans semmoinen, että pelkät läpät. Niin pitäisikö Lyömättömillä olla semmoinen niinku pelkät musat?
1: Mun mielestä tavallaan ehkä meidän vahvuus olisi nimenomaan siinä, että tulisi vaan näitä kaikkia varhaisperuna konekiväärejä, tiedätkö, niin kuin vaan putkee heittämällä. Tai niin kuin silleen, että mitä jos tehdään kummatkin?
0: Kummatkin? Jep. Pelkät läpät ja pelkät musat.
1: Jep.
0: Sitten sä oot kuunnellut yhtä aikaa. Mä en tiedä, se olisi vähän vaikeaa.
1: No jollekin ei ole.
0: Ja on kaksi korvaa.
1: Niin, kyllä. Toiseen musat, toiseen pelkkää varhaisperuna tykkejä.
0: Mitä jos tekee sen silleen, että sä kuuntelet silleen niin kuin samalla kuulokkeessa, tältä kanavasta tulee musat ja tältä kanavasta tulee läpät?
2: Niin silleen kaksi monokanavaa ja
0: niin, just niin,
2: vähän niin kuin back in the day sampleja löydettiin, että
0: juuri näin.
2: Löytyi se huilu sieltä vasemmalta ja
0: löytiin
2: se talteen siellä.
0: Kyllä, ei, varmaan jonkun skitsofreneen saa aikaiseksi.
1: Varmasti.
2: Mä tykkään muistaa, että okei, kilpailijoita ei saisi mainita, mutta Hikiselle iltavaipalle propsit hyvästä ohjelmasta, pitkää aikaista työstä ja muusta, mutta heillä oli se, että he käänsi noita gangsteräppä-lyrikoita suomeksi.
0: Kyllä.
2: Se oli mun mielestä todella hauska osio, että olisi niin kuin jotain ton tyylistä omalla twistillä, niin ehdottomasti voisi tuoda ohjelmaa.
0: Näettekö, että Hikinen iltapäivä tekee paljon?
1: Kyllä.
2: Podcast. Siitä tuli podcast mieleen tämä.
1: Mikä siitä on todella hieno juttu.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä,
2: terveisiä sinne kyllä. Kollegoille.
0: Kyllä, kyllä. Seuraavaksi kuullaan Misha, Phil Baudreau sekä Coca-Bona Dream of Summer. Minä ainakin. No ei tarvii paljon kuule nähdä unta kesästä, koska meillä on kesä jo nyt.
1: Kesä on nyt Oulun rajakylässä vaan. Tällä hetkellä paistaa aurinko.
2: Näin se on. Tule meidän kanssa taikametsään.
1: Kuuntele Misha, baby.
2: Misha, Misha.
0: Kohta tota, seuraavaksi menemme
2: viikon salaliittoon.
1: I'm on a mission to listen
2: to Misha. Sitä Misha, joka on kalteva kuin Misha.
1: I'm on a mission. Mun pitäis kuunnella Misha.
2: Misha, Misha, Misha.
1: Yeah.

0: X-mies. Yle X. On kanavaita kuuntelet, lyömättämättä ohjelmaita kuuntelet. Mishan, Phil Bow Drone sekä Kokaponan Dream of Summer. On kyllä hieno. Kyllä se sai mut silti vähän niin unelmoimaan kesästä.
1: Kyllä, tossa
2: on vaikka täällä on kesä.
0: Niin on, silti. Mä ehkä unelmoin ensi kerrasta.
2: Kyllä. Tää loppukesästä.
1: Joo. Joo.
2: Vielä on kesä
1: jäljellä. Vielä on loppukesä jäljellä.
2: Toi on biisi, joka ajaa päähänsä.
0: Se on tota, siitä Jukka Immoselle pienet teostot. Tota noin, niin, otetaanko tosta tota...
1: Viikon salaliitto.
0: No otetaan vaan. Tota noin, niin haluaisin... Tää on ollut mulla asialistalla pitkän aikaa. Ja tota, mä haluaisin soittaa teille pienen pätkän kappaletta.
1: Kauniita Suomen riimiä.
0: Oliskin, tää ei oo, tää on Amerikka riimiä tämä.
1: Okay.
0: Ja tota noin niin, mä en tiedä kummin päin, pitäisikö mä eka esitellä tää biisi vai ehkä mä eka vaan soitan tota. Ei kuunnella tätä kokonaan.
2: Kuunnellaanko mutta... me väärinpäin tai Jay-Z:tä vai mikä tässä on meidän?
0: No se olisi kova, mutta ei. Me kuunnellaan, tän bändin nimi on I Am The World Trade Center. Ja tota noin niin... Kuunnellaan tästä vaan. Tämä on amerikkalaista syntikkapoppia. Kuulostaa vähän sille monolta. Vähän huonosti miksattu, mutta...
1: Joka septemberissä siellä alkaa.
0: Niin, lauletaan kyllä.

0: kuulit aivan oikein. Kappaleen nimi on siis September. Tosiaan.
1: Tää säveltäjä on Nero.
0: Todella. Odotetaan siitä, no niin. Kyseessä oli siis yhtyeen I Am The World Trade Center debyyttilevy, joka julkaistiin heinäkuussa 2001.
1: Eli 2-3 kuukautta ennen VTC-iskuja.
0: 2 kuukautta, kyllä. Aika melkein tasan. Itse asiassa se oli muistaakseni 7 viikkoa.
1: Oliko vielä mikä päivä heinäkuussa?
0: Mun mielestä se olisi yli 17 päivää. Eli se tarkoittaa, että se on tullut yli niin kuin 7 viikkoa ennen.
1: Mä ajattelin, että itsenäisyyspäivänä vielä. Niin se
0: no ei sentään. Tippu. Mutta siis levyn nimi oli Out of the Loop, mutta sitten oli hyvin pian erittäin pahamaineinen ja tämä bändi joutuikin vaihtamaan nimensä. Ja se johtui lähinnä siitä, että toi September-kappale oli sen levyn 11 biisi.
2: Aika deep shit.
0: Aika deepia shittiä.
2: Joo, osunut justiinsa niinku.
0: Ne on ollut kyllä, ne on osunut aika hyvin.
1: Onkohan ihan mielenkiinto heti alkaa, kun tämä Epstein-juttu ollut, niin onkohan he päässyt käymään saarella todistamassa tätä taulua, missä George Bush on paperilentokoneiden kanssa, kahden tornin kanssa siinä taulussa?
0: No siis tiettävästi se taulu on tehty ehkä myöhemmin, mutta
2: mulla tuli heti sellainen fiilis, että ne on niin kuin on the Epstein Island kuunnellut tätä biisiä, ne on vaan se.
0: Hey, this gives me ideas.
2: Yep. Those fucking rat bastards.
0: Kelaa jos. Hear me out, kelaa jos. Mutta niin, bändille tämä oli vähän silleen huono juttu, he joutuivat vaihtamaan nimensä.
2: Joo.
0: Varmaan 10 vuodeksi ainakin, muistaakseni heidän uusi nimi oli sen jälkeen I Am The World 3. Ja sillä nimellä he teki sitten näin. Ja tosiaan se nimi kuvasi sitä, että kun heitä on kaksi siinä, toi Mimmi ja toi tuottaja Kundini, tai he on niinku tavallaan ne kaksi tornia siinä I Am The World Trade Centerin jäneen. Mutta mä en tiedä, että voiko laskea, että oliko tämä niinku heille niinku tavallaan huono juttu, että maine se on huonokin maine, niin kuin sanotaan.
1: No siis sehän riippuu, että elääkö he tällä hetkellä velattomana vai velassa.
0: Se helvetin hyvä kysymys, sitä emme tiedä.
2: Vai vapaana?
0: Vapaana elävät, sen verran niin, tiedän.
1: Tässä on niin monta tämmöistä pientä niinku yksityiskohtaa. Mm.
0: Se on ihan totta. Tämä ei ollut ainut, te varmaan muistatteko mitään muita tämmöisiä erikoisia sattumia koskien nimenomaan 9/11.
2: En.
0: Ettekö muista? No mä voin kertoa. No siis yksi
1: ei ole vähän aikaa tullut tätä kyllä nyt niin kuin maiskuteltu.
0: Kyllä mä ajattelin, että tää on semmoinen hyvä.
2: Vaikka Owen Strand onkin siellä pelastanut ihmisiä paljon ulos ja siis on kattonut 9/11-sarjaa.
0: Aivan.
2: Tällainen hahmo Owen Strand on lähtenyt tuolta New Yorkista.
0: Mun yksi suosikki on tää Dream Theater -bändi, joka on siis omia suosikkibändejä. Niin,
2: Dream Theaterin rumpali, ehkä maailman paras rumpali.
0: Se on, tämä pitää paikkansa. Terveisiä Mike Bordenille, koska hän kuuntelee totta kai.
2: Kyllä.
0: Heidän live-levynsä, joka oli siis hetkinen, se oli Scenes from a Memory-levyn live-levy. Sen nimi oli Live Scenes from New York. Se julkaistiin syyskuun 11. vuonna 2001. Ja jokainen voi itse varmaan googlettaa, jos kuuntelee sen tuolla, mutta niin mä voin tästä näyttää, miltä tämä kansi näyttää. Siinä on tuommoinen New Yorkia nimenomaan.
1: Mä muistan tämän jostain tyyli Anttilan hyllyltä tälle.
0: Siinä on, no se ei ehkä välttämättä pidä paikan. Siinä on tosiaan World Trade Center, mikä on niinku tulessa tuossa näin, mutta se julkaistiin.
1: Se näyttää omenalta.
0: No se on omena, koska se on Big Apple, eli New York. Ja sitten siinä on World Trade Center, on kaikki tulessa tuossa kannessa. Live Scenes from New York julkaistiin syyskuun 11. 2001. Ja niin vedettiin samantien kaupoista pois. Ja kaikki levyt tuhottiin. Ja se uusi kansi ei ole ihan näin hienon näköinen, mutta mutta pakko sanoa, että siinä on kyllä, heitä saattoi harmittaa sinä päivänä.
2: Saattoi sinä päivänä jo harmittaa.
0: Levy tulee kauppoon ihan silleen niin perkele.
2: Mutta vähän veikkaan sitten taas tavallaan toskin tapauksessa siis silleen, että kun tekevät jo musaa ja tollaan ja tulee saman päivän. Mä veikkaan, että jotenkin silti ehkä se ei ole ollut se ajatus siinä musiikissa.
0: No ei välttämättä.
2: Mutta sitten taas toisaalta ajoitus on kyllä aika niin kuin, ja levyn nimi ja kaikki, niin on kyllä siis niin kuin tulee.
0: Live scenes from New York.
2: Kyllä herättää sen foliokeskustelun. Että.
1: Mulla on siis ihan samanlainen kokemus, mä en tiedä muistatteko te yhtään, mutta kun räppiin musavideo tuli ulos, niin meillä oli lempinimet siinä musavideossa.
2: Mm. Ja Bostonin Kosta.
1: Mä olin Bostonin Kosta ja piti vaan heittää joku nimi, että hei me tarvitaan sulla joku taistelunimi. No en mä tiedä, heitä joku Bostonin Kosta ja vaikka kaikki repes Bostonin Kosta ja hauskaa.
0: Ja viittaako se nyt sen maratoniin?
1: Niin sit niinku heti kun se video tuli, niin yli kaksi päivää myöhemmin tuli tuo Bostonin maratonin pommitus. Ja sitten mä no niin, no niin. Mutta sitten mä mietin jälkikäteen, että mä oon se, joka tulee kostaa tämän It Was Written.
0: Totta. Mm-hmm. Ei ollut sentään Bostonin pommittajat.
1: Ei onneksi.
2: Kyllä.
0: Se olisi ollut tosi
1: huono.
0: Todella huono. Mä muistan silloin suomihipop.comin foorumeilla oli kova juttu tämä The Coup-levy, tai siis bändi, jos muistatte. Mm-hmm. Noin Boots Riley, ja mä muistan mikä sen mimin nimi siinä oli, mutta heiltähän tuli myöskin levy, milloin se tuli? Se tuli tyyliin, hetkinen, sen piti tulla syyskuussa 2001, mutta se vedettiin pois markkinoilta, koska sen levyn kansi oli jo niin kuin labelin sivuilla totta kai, koska se levy oli tulossa niin kuin juuri ulos ja sitten joutui ottaa sen, että okei, nämä ei todellakaan mennyt kauppoihin, nämä CD:t. Ja ne joutui tekemään sen uuden kannen, ja se tuli myöhemmin sitten niin kuin marraskuussa 2001 ulos se levy, mutta siis tässä kannessa on, siinä on Boots ja bänditoverinsa räjäyttävät World Trade Centerin, siinä on siis World Trade Center, ja aika tolleen niin kuin, tämä kansi on siis tehty myöskin heinäkuussa 2001, ja siitä samasta niin kohtaa.
1: Älytöntä, että kaikilla on ollut sama visio. Toisaalta, jos maailma on simulaatio, ja aikahan todistettu jo semmoiseksi, että jos sä menet 50 vuotta, tai jos sä menet 50 valon nopeusvuotta jonnekin päin ja tuut takas 50 valon nopeusvuotta, niin täällä ihmiset on vanhentunut jonkun 500 vuotta ja sä tuut samaikäisenä
0: juuri
1: takas. Niin jos tää niinku, jotenkin mä alan miettiä, että unimaailma, toi homma, kaikki tää yhdessä,
0: TMT.
1: Ja artistit on vähän niin kuin vaan herkempiä vastaanottamaan tuommoista energiaa, niin, mitä lapsenakin koetaan ennen kuin se hakataan lapsista ulos. Voi olla, että siinä on joku yhteys, että he on vaan niin kuin saaneet tämmöisiä intuitiivisia ajatuksia siitä, että hei, miten olisi siisti, olisiko siistiä, jos me räjäytettäisiin kapitalismi?
0: No itse asiassa sitä Boots Riley sanoi, että sitä se niin kuin alun perin symbolisoi toi kansi, että hän niin kuin räjäyttää kapitalismin pois. Hän oli hyvin niin sosialistisia räppäreitä, mutta heillekin tuli vähän paha mieli tästä, ja kyllä sitten teki uuden kannen siihen saman tien.
3: Just tommosi viervassari.
0: just tämä.
2: Niin. Mutta just no. Toi, että niin, mä uskon, että ne on kaikki ollut juonessa mukana.
0: Se on ihan mahdollista. Alex Jones ja muut on, hän on paljon puhunut tämmöistä niin sanotusta predictive programming, eli massamediassa ja yleensäkin popkulttuurissa käytetään niin kuin tavallaan, että niin kuin syötetään sinne asioita ennen kuin joku tapahtuu, jotta tavallaan ihmiset saadaan jotenkin, mä en tiedä mitä ne saadaan.
1: Luomaan semmoista taidetta, joka vihjaa siihen suuntaan. Tai
0: Niin, tai ehkä jotenkin niin kuin hyväksymään asiaa, tai jotenkin en mä tiedä mikä, tai niin kuin olemaan ehkä niin kuin epäilemättä sitä jotenkin. Varmaan se on se. Mä en ole katsonut niin paljon Alex Jonesia, että me tietäisin, mitä se sanoo siitä.
2: Sinne syötetään niin paljon sitä sellaista materiaalia ja tapahtumia, että tavallaan voidaan myös ehkä paskimmassa tapauksessa jopa niin kuin hyväksyttää joku asia jo, että koska se oli hauska 15 vuotta sitten, kun tämä tuli tässä piirretys, niin se ei ole niin paha juttu, kun se tapahtui tässä.
1: Niin. Esimerkki voi olla vaikka, että kun 93 oli ensimmäinen VTC-pommi, niin voi olla vaan, että niin kuin kevät on vaan ajettu sitä joka TV-kanavalta ulos, että tämä oli nyt silloin niin kuin 9 vuotta sitten ja oli kyllä kova pommi, kun VTC-tornit räjähti. Ja sitten se on jäänyt siitä elämään ihmisten mielikuvitukseen, nukuttu muutama ja unohdettu koko homma ja sitten on tullut idea, että hei, mulla on levyn kanssa idea, bro.
0: Niin, ja tässä on niinku, mua tavallaan huvittaa se, että ihmiset on niinku kysellyt siitä, että miten Biggie ennusti World Trade Centerin pommituksen. Sitten ei se mitään ennustanut, se vaan kommentoi sitä vuonna 93 tapahtunutta World Trade Centerin pommitusta. Mutta niin se on tämä, että me, kun sä kuulet jonkun asian, mutta sä et välttämättä tiedä sitä koko juttua, niin se on aina vähän silleen.
1: Näin se on.
0: Se on vaikea, mutta itsehän olen sitä mieltä, että Kyllä, meitä huijataan.
2: Ja meitä huijataan ihan jatkuvaa syötöllä.
0: Them making the
1: fucking game. Meitä kolme.
2: Meitä koijataan.
1: Kaikki nämä niin kuin suurvallat ja hirmuhallit sieltä aliarvioi meidät, koska meillä on Ylen kakka. Mikä
2: joo, meillä on kakkakommandot ja me laistetaan paska kuin Basset Hound.
1: Me lähetetään meidän Ylen kakkakommandot teidän luo ja sitten teillä ei ole mitään saumaa. Shady Seals.
4: Viikon salaliitto.
0: Kakkakommandot lähtee ihan juuri liikkeelle tuosta pihasta. Tuoretta Stormzy ja O'Deal sekä Stormzy 24 hours, 24 tuntia, se on se aika, mikä kestää

0: tuore Stormzy sekä O'Deal 24 Hours.
1: 24. Onks sun sitä uutta Rascalin disiä siellä?
0: Tätä on Dizzy Rascalin tuore biisi See You Dance. On kyllä melkoinen bangeri. Oh. Erittäin siisti video, erittäin siisti biisi. Tämä on sitä oikeita kesämusaa. Ei ole letkeitä kesämusaa, on tää vaikka letkeitä. Mm-hmm. Sieltä se lähtee. Mä haluun nähdä täällä tanssimaan. Menkää kadulle ja tanssikaa.

0: Dizzy Rascal, See You Dance. Mun on pakko sanoa nyt tarttua vähän näihin lyriikoihin, että Bust That Skank. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se...
1: Eikö se ole piera se? Niin kuin skänkki on vähän niin kuin haisunäätä ja bustaa se.
0: Eikö se on skunk, mutta skänkki on yleensä vähän semmoinen niin kuin, ehkä tämmöinen niin kuin kevytkenkäinen nainen.
1: Aa.
0: Se on niin kuin skänkkäri.
1: Bust, niin, onko bust vähän niin kuin... Käy tietää.
0: No se sitä myös mietin, mitä tän
1: käy tekemässä, mitä raju herrasmies tekee.
0: Raju herrasmies. Sitä mä niinku mietin, että haetaanko tässä tätä, tarkoittaako skänkki tässä sitä, mitä se tarkoittaa, bust, pitääkö se räjäyttää, miksi se pitää räjäyttää?
1: Bust on jotenkin on sanavalikoima niinku niin. Että hit that skank voisi olla jotenkin.
0: No se ehkä... vielä en mä tiedä.
1: Mutta samaan aikaan niinku mä oon niin semmonen niinku liberaali ihminen, että mun mielestä ei ole lutkia, on vaan ihmisiä, jotka haluavat pitää hauskaa tässä elämän vaiheessa mahdollisimman vahvasti ja paljon. Ja sama homma miehille, ja miehille pitäisi olla ihan samanlainen sana, jos onko se pukki sitten vai mikä se on?
0: Teemu Pukki on sankari. Mä mietin, että Kossu käveli tässä vaiheessa sisään ja miettii, että mistä helvetistä täällä
2: joo,
0: puhutaan.
2: Siis puhuttiin niin jostain ihan muusta, kun mä lähdin, ja nyt kun tuli vessasta, niin tota on vaan asia selvä. Aluksi kuulutelin ovi auki, mä mietin, että joo. Odotanko, että lähtee biisi soimaan vai menenkö sisään?
1: Tähän ei kannata tulla.
2: Mielenkiintoinen toi mut tähän.
1: Mut joo, siis...
2: Pukki on ehkä liian positiivinen, jos mietitään, niin mitä mä kuulin verrattuna, koska sitten toi toinen niinku on niinku enemmän sellainen, tai mä koen, että se on sellainen... Niinku...
0: Ja mä en tiedä, käytetäänkö tässä sitä sanaa siinä merkityksessä. Mä en tiedä, jos sanotaan bust that skank, niin mitä helvettiä
1: se tarkoittaa? Miten sä suomentaisit bust that skank?
0: Kyllä mä niinku tiedän, kun on niinku skänkki musaa, kun se niin, regee vähän niinku skänkkää.
2: Niin, jotenkin mä ehkä tässä yhteydessä mielän sen tähän niinku sellaiseen skänkki-skebaan, mutta, niin, mutta kai sille on
1: miten
2: joku...
1: Miten sä bustaat skebaa? Eikö se olisi tämmöinen jotenkin...
0: Bustaat sitä skänkkiä?
2: Niin, mä en osaa soittaa kitaraa, nyt kysytään niinku ihan uusia kysymyksiä.
1: Se on paha, kun ei ole englannin kielen taito, kun Dizzy Rascal, kun on tämmöinen itse tämmöinen Easy Pascal, niin...
2: Kyllä.
1: It's so hard. To ymmärtää this English language.
2: On vaikea ymmärtää Dizzy Rascal, kun on tämmönen Easy Pascal ja Ylen kakkakommando. Niin kuin siinä on niinku...
1: Joo, mä oon pahoilla, niin mä en pysty vaan tarjoamaan enempää. That is siis all I can do.
2: Joo, siis ei, joo, en ota kantaa. Olen messissä.
0: Olemme yrittäneet kuitenkin. Joo. Olemme yrittäneet ymmärtää Dizzy, sori. En mä
1: Dizzy,
0: ymmärrä.
1: Dizzy. Joo, mutta kuitenkin liberaali minussa käskee sanomaan teille kaikille, että... Et jos lutkatuttaa tai mikä ikinä se miesten versio onkaan, niin do it! Älä häpeä, anna palaa.
0: Kyllä, se on tota noin niin...
1: Sinulla on minun 100% tukeni.
0: Hot Nerd Summer on menossa tota noin niin... En mä tiedä, mihin mä oon menossa. Kuullaan Röge!
3: Jos näet mut klubil, älä soita niitä Rögen räppibiisei, vaan soita näitä Rögen jytätykkei.
0: Jytätykkei! Kyllä, Rögen VMP on erittäin hieno bänge.
2: Joo.

0: vippimusa!
1: Tää ei oo mikään 69 Nice, vaan tää on 69.9 FM.
2: Yes, yeah, yeah. Röge VMP tuoreelta 69.9 FM-levyltä on kyllä hieno levy, pakko myöntää. Haluaisin pistää vähän reiviksi tämän loppuillan tästä näin teidän okay. kanssanne.
3: Aijan sellainen reivimestari.
2: Kyllä, olen itse rave master, Rat Pack ja Pete Cannon tässä alla kertoo meille Searching for Marisla. Se on ongelma, joka meillä monella on lauantaina. Reivi on hyvää musiikkia. Tämän jälkeen tulossa vielä vähän lisää tuoretta reivimatskua. Ja kohta, kyllä me olemme kohta siirtymässä varmaan Oulun yöhön tästä.
3: Oulun yöhön. Luultavasti pääsin hakemaan legendaarisia ruoka-annoksia.

0: ei ole reiviä parempaa minun mielestäni.
1: Se on tykki, se on tykki.
2: Ai,
3: it's a big boom boom.
0: It's a big boom boom. Bow, bow. Kun päästiin klassikoihin, niin otetaan tähän näin. Prodigyn No Good Start the Dance. On aika aloittaa tanssi. Tai jos äsken ei aloittanut tanssia ja nyt et aloita sitä tanssia, niin kakkakommando tulee kotiin.
1: Kyllä.
0: Ota Mankka mukaan, mene puistoon ja kerro koko kansalle, että ei ole hyvä. Nyt on aika tanssia.

0: The Prodigyn No Good Start the Dance on ehdottomasti yksi suurimpia reiviklassikoita. Ja näillä halusin... Mitä?
1: Ei mitään.
0: Sano vaan.
1: Ei mulla ole mitään sanottavaa. Ei lisättävää, ei inputtia.
0: Näillä halusin vain perata sitä, että MC Kossu K.
2: No mit.

0: jatko rakkaus.
1: Lyömättömät. Solonen, Kosola ja X-mies. Suomen paras freestyle show.
2: Kuuluu sulle.

yksi kaikkien aikojen bilebängereitä. Täytyy myöntää, että tää on jäänyt sieltä lukioajoilta, soi kaikissa kotibileissä. Ja edelleen, jos on silleen pakko saada, että jengi lähtee tanssilattialle ja fiilaa. LMFAO:n Party Rock Anthem, mukana Lauren Bennett. Ja tämähän on vuodelta 2011, niin kuin tänään itse asiassa kaikki meidän biisit aina tuonne kuuteen asti. Ja sen jälkeen ollaan 2012-2013. Tää on tämän kesän throwback-energioita. Muistellaan vähän menneitä kesiä ja fiilistellään vuodesta toiseen. Jos yleensä throwback on sulle muuten tuttu, niin tässä olemassaan soi siis aina 2010-00-luvun parhaat biisit täällä Vomman johdolla. Ja tänään ollaan sitten vielä ekstra tälleen niin kuin vuosi vuodelta energioissa. Eli 15 vuoden takana ollaan. Ja joo, meillä soi kaikissa bileissä tää ja muistaa, että esimerkiksi hyvä ystäväni Nuutti edelleen osaa shuflata. Ehkä hirveän vähän tulee nykyään shuflailtua. Muutamat weekend-festivaalit on nähnyt, missä hän on siellä sitten pistänyt menemään. Mutta noihin aikoihin moni reenas. Mä en oo. Mä tiedän siis, että löytyy kaiken maailman ohjeita. Samaa kuin nykyään, että löytyy airwalk-ohjetta ja löytyy vaikka ja mitä. Mutta sanotaanko näin, vaikka tykkään tanssia, niin se on mulla aina enemmän semmonen dance like nobody's watching. Vapaasti karatea, vapaasti jalkaa pomppimaan, mutta kaikki tämmöistä, niin mulla se makareinakin ottaa vähän ongelmia, jos se rupeaa klubilla soimaan. Jotenkin jos se pitää olla semmoinen koordinoitu kaikki yhdessä, niin jostain syystä se on mulle haastavaa. Jatketaan bileitä, toinen 2011 vuoden aivan mega bileleka, tosin kotimaista tällä kertaa. Sanoksessa luvassa Jarin ja Ville Gallen sekä Märkä Simon häissä.

kään vielä, vaan silloin oli vielä Jare ja Ville Galle. Eikö se ole 2012, kun on sitten vaihdettu tähän JVG-muotoon? Häissä Märkä Simon kanssa vuonna 2011 yksi isompia biisejä. Ja myös sitä hauska biisi, että on varmaan soinut ihan muutamissa häissä. Vaikka eihän tässä nyt ihan hirveästi siitä niin kuin naimisiin minusta lauleta, vaan ollaan vaan pienissä häissä ja öissä ja ties missä. Mutta varmasti myös häissä suiteltu. Kun tuntuu Strobeckia, Seppo Lavoma täällä vuonna 2011 parhaita biisejä käydään tällä hetkellä läpi. Ja vielä tässä ennen kello 6 on tulossa muun muassa tämmösiä. Tämmösiä saadaan täältä meillä. Noin.

Ja sitten myös... Yes. Aivan todella kova bilebiisi. Flowridan Good Feeling. Tätä kaikkia pääsit kuuntelemaan vielä tässä vajaan tunnin sisällä. Nyt vähän herkempää kulvassa on Adelea.

tulee vielä kesäkuun lopulla 17-19, jos matikkani pitää paikkaansa. Rockia tähän väliin, kotimaista sellaista, ollut listojen kärjessä 2011, Reckless Lovin Hot, ja sen jälkeen sitten Ruotsista The Soundsin Better All.

Äsken kuultiin ruotsalaista The Sounds ja Better Off Dead vuodelta 2011. Ja täytyy myöntää, että Sounds on mulle sellainen bändi, että mä oon eniten tutustunut tälleen Tropicin kautta, koska usein heitä toivotaan esimerkiksi festarimuistoja, keikkamuistoja, kun on vedetty. Ja niin näemme myös 2011 on Provinssirokissa Seinäjoella päässyt Soundsia kuuntelemaan. Ja varmasti ollut todella hienoa. Seuraava bändi, jota kuunnellaan, Maroon 5 ja niinku biisi, kun Tropicissakin on niitä isoja bilelekoja, niin tää ei välttämättä mene mulla sinne niinku isoimpaan. Tää ei oo ihan nyt LMFAO-ta, tää ei oo ihan nyt niinku Flowridaa, mitä kohta päästään kuuntelemaan. Mutta todella piirtynyt hongun aivoihin, todella korvaamaton, hyvän tuulinen, silti tanssittava Maroon 5:n sekä Christina Aguileran Moves Like Jagger olisi seuraavaksi luvassa.

0: tonight.
1: We Are Young on Fun yhtyeen kappale, mukana Janelle Monáe, ja jotenkin vie mut niinku tosi vahvasti sinne vuoteen 2011, milloin se on julkaistu. Silloin oli itse vielä lukiossa kakkosvuonna, ja en mä kuunnellut fania niin paljon, mutta jotenkin toi niinku tommonen ihme indie rock, vähän Stomp and Holler energiaa, kaikki on edessä, ollaan nuoria, ihanaa. Mielestäni siellä oli myös tosi monta biisiä, missä mainittiin Tonight sinä vuonna, mutta jotenkin tuo ehdottomasti sitä energiaa. Kuuntelitko Throwbackia ja vielä ennen kello 6, jolloin vaihdetaan vuoteen 2012, niin on tulossa muun muassa näitä vuoden 2011 suosikki parhaita lempparibiisejä, mitä termiä haluaa käyttää.
2: Yle X. Sä alat vihdoin viimeinkäsi.
1: Esimerkiksi Kaija Koota. Kaunis, rietas onnellinen, todellinen voimabiisi. Ja sitten aina pieni reggae kelpaa perjantaihin ja kesään ehdottomasti. Jukka Pojan hieno silkki.
3: Päästä varpaisiin, sä oot silkki mun sylissäni.
1: Mutta ei me unohda tästä bilelinjaa myöskään. Rihannan Calvin Harrisin We Found Love, se on ihan just. Tätä kaikkea tuossa yleensä Throwbackissa, nyt rockimpaa. Ihan lista ykkösenäkin vuonna 2011 ollut. Nightwishin

0: Siinä kuultiin Nightwishin Story Time vuodelta 2011, niin kuin kaikki biisit tänään vielä kuuteen asti, kunnes vaihdetaan vuodelle 2012. Ja nyt jatketaan bilelinjaa, kun Flo Ridan Good Feeling soi. Biisi, joka saa musta joka kerta meidän miettimään sitä, että niin siis venaas nytte, että on tämä biisi. Ja sitten on se Aviciin biisi, mikä kuulostaa samalta, eli siis Aviciin Levels, myöskin vuodelta 2011. Ja molemmissa on sämplätään vuonna 62 Something's Gonna Hold On Me, Etta Jamesin legendaarinen biisi. Ja tässä on, jos mä nyt muistan oikein, niin oliko niin, että Avicii oli eka fiilistellyt Levelsia ja sitä oli soitellut tyyli jossain vähän niin kuin bootleginä. Ja sitten oli Flo Rida soitellut, että hei mä haluan tehdä tästä biisiä ja sitten olikin sitten ei ollut saatu loop, en mä muista. Joku tämmönen kuvio, että ne oli sitten lopulta jotenkin sovittu ja molemmilla on kovat. Ja molemmat on, täytyy sanoa, Levels, totta kai legendaarinen. Tää toimii myös. Tänään on tulossa Aviciita muutenkin, koska kun etsitään niin kuin 2011-2013 vuosia parhaita biisejä, niin Avicii on yllättäen edustettuna. Niin toki myös Flo Rida. Nyt siis Flo Rida ja Good Feeling olisi seuraavana luvassa. Aivan loistavaa perjantaita. Se on Yle X Throwback täällä. Mahtavaa kesää, mahtavaa viikonloppua ja vaikka jamme.
1: Yle X Throwback. Vom

ja mennään läpi 2011-2013 vuosien biisejä. Vomma on täällä. Ja mä lupaan tässä kohtaa. Kohta kun vaihdetaan vuodelle 2012 heti kuuden jälkeen, niin sieltä tulee yksi mega iso biisi, osa meistä ärsyttävä, missä mä pääsen fiilistelemään myös mun Korean matkaa ja reppureissua vuodelta 2012. Kyllä, Psyn Gangnam Style tulee ihan kohta. Sitä ennen kuitenkin, tosta tulee Jukkapojan Silkki, Riannan We Found Love, missä Calvin Harris mukana. Ja nyt kappale, joka toivottavasti voimaan nuttaa. Kesä on kuitenkin hei rakkauden aikaa, kesällä on monelle sellaista, että nyt irtiottoa, nyt ihania kohtaamisia, uusia ihmisiä, vaikka ja mitä. Tämä on myös omistettu rakkaalle juontopärilleni Sirina Sikke Kantolalle. Yleäksi kesäaamuista, yleäksi illasta tuttu. Se on totta kai Kaija Koota. Ja hieno, ihana, kaunis, rietas, onnellinen. Ollaan me kaikki sitä tänä perjantaina.

0: En tiedä, tuleeko paljon sanomista, jos väitän, että tää oli sitä parasta Calvin Harris-aikaa vuonna 2011 Rihannan kanssa We Found Love. Silloin toki monta muutakin loistavaa Calvin Harrisissa, mutta kunnon EDM-biisiä. Ei sille, nykyään hän tekee paljon musaa. Edelleen isoja hittejä, listahittejä. Hän on maailman yksi isoimmista DJistä. Siinä oli välissä esimerkiksi Funk Bob Bounces aikakausi, mikä oli semmoista chillailumpaa. Mut sitten tämä. Okei, ehkä mä haaveilen vaan yleisesti ottaen tämän tämmöistä 2010 EDM-paluuta. Ja ehkä se sieltä hivuttautuu. Calvin Harris myös siitä musta mystinen hahmo, että kun hänellä oli mitä? 2013-2018 joka vuosi maailman parhaiten palkattu DJ. Ja mä muistan, että niihin aikoihin hän välillä vaikka Xelle tuli, jos soi näitä hänen tuoreempia biisejä, niin silleen, että tuoreempia, niin silloin nyt jo mitä, 6 vuotta vanhoja. Niin silloin tuli, että no onko tää nyt Calvin Harris, onko hän nyt niin hyvä sitten, että oikeat DJ:t, mutta samaan aikaan niin iso hitti, niin siistejä, niin hyviä kesämuistoja. Kesämuistoja tänään muutenkin läsnä kuin Yle X Trubekissa Seppälän Vomma. Ja kesän kunniaksi spessulähetyksessä käydään vuosia läpi. Ja nyt siirrytään vuodesta 2011 vuoteen 2012. Ja kyseisen vuoden isoin biisi. Yksi ehkä 2010-luvun isoimpia biisejä. Koska tässä oli hirveät masinoinnit, että eikö tää ollut eka YouTube-video, mihin saatiin, oliko se 1 000 000 katselukertaa vai miten se meni, 1 000 000 000. Tää vielä tarkistaa faktani, mutta päästään nyt seuraavaksi fiilistelee. Totta kai Psy ja Gangnam Style.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
2: 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.

oli kyllä suuri Gangnam Stylen ystävä aikanaan. Edelleen, mutta ehkä tää vähän rupeaa olla jo kuultu, mutta toimii tälleen pätkissä. Mutta silloin 2012 jotenkin se niinku sekoilevaan musavideo. Mä oon aina ollut vähän se huumorimusiikki.

yksi joku Aku Hirveniemen hahmo. Niin sit siinä kohtaa mä rupesin olla jo vähän, että nyt not cool anymore. Vaikka niin aikoihin putouskin oli ehkä vielä vähän enemmän silleen jotenkin vielä ineskenessä. Ja lupasin myös kertoa, kun tänään nyt fiilistellään eri vuosia läpi, eri vuosien kesiä ja muita, että mähän on siis myös 2012 ollut Koreassa ja voin sanoa, että siellä Gangnam Style oli myös iso juttu, että kyllä siellä jengi bailas. Mähän olin siis reppureissaamassa, muutenkin nyt kun siirrytään vuoteen 2012, niin se oli vuosi, kun itse kirjoitin ylioppilaaksi ja me lähdettiin syksyllä hyvän ystäväni Sipsieron kanssa reissuun ja mä olin semmoisen puolisen vuotta, mentiin Japaniin, sieltä lautalla Koreaan, sieltä lennettiin Vietnamiin. Kyllä, Vietnamiin, sitten siitä Kambodžaan, Kambodžasta Taimaahan. Sitten mentiin vielä Dubaihin, mikä saattaa yllättää, mutta se johtui siitä, että mun kaveri halusi fillaroida Suomeen, niin se oli jotenkin ainoa vaihtoehto hänelle, mutta se nyt oli vähän semmoinen, se oli muutenkin siinä kohtaa rahat loppuja ja me nukuttiin teltassa siellä jossain, niin se oli outoa. Mutta Koreassa oli tosi kiva. Me oltiin jossain hostellissa varmaan melkein kuukausi, siellä oli samat tyypit, oli pari opiskelijaa, joku Briteistä, joku oli Kiinasta ja pelattiin joonpelejä ja muuta ja hauskaa. Ja kyllä, Gangnam Stylea fiilisteltiin. Nyt fiilistellään vuotta 2012 aina 7 asti. Loistava perjantai, kiva, että oot messissä, oot sitten tien päällä, oot sitten töissä, vapaalla. Kotimaista kesäistä energiaa seuraavana. Bändi, mistä myös jo hetken kuulun. Oli heillä kuitenkin useampi hitti, en vaan hit Wonderiksi vitti sanoa. Mut elokuu ja soutaa huopa.

0: totta kai siellä on monta muuta hyvää tänään lähtee saatilla. Mutta sitten samaan aikaan he on jäänyt ehkä semmoiseen kunnon kesäbiisi kaanoniin, että ei heitä siellä niinku ihan mikä kesä ja jäätelökesä ja vielä on kesää jäljellä yhteydessä mainita, mutta jotenkin niin semmoista suomileffatunnelmaa, jos pitäisi rakentaa semmoinen, niinku, toisi joku vaikka ulkomaalaisen kaveri johonkin mökkiviikon lopulle ja haluaisi olla silleen semmoista perinteikästä suomalaista tunnelmaa, koska sitähän meillä kaikilla mökillä on oikeasti kuunnellaan suomiräppiä ja EDM, mutta mä laittaisin jotain just Komioita elokuuta. Ja sitten mietin, että mitä elokuullekin kuuluu, että heistä ei ole hetkeä, mutta toki kun yhteydessä oli Nopsajalka, Juno, Jonas V. Carson sitten tuottajana, niin se, että kyllähän Nopsajalka ja Juno edelleen niin kuin musiikkia tekee, vaikka ehkä niin kuin missään niin kuin super mainstreamissa tällä hetkellä, niin molemmat kuitenkin puuhailee. Kuten Strobeckia, Seppälä Vomma on täällä, käydään tällä hetkellä vuotta 2012 läpi, tunnin verran isoimpia biisejä ja kesän energiaa sieltä, ja tässä on tulossa vielä ennen seiskaa esimerkiksi näitä. Penaas.
1: Yle X.
0: Todella iso, legendaarinen bilebiisi. Swedish House Mafia. Ja sit kotimaisissa Jannika B:n seuraava elämä. Ja pitää nyt myös yksi maailmanhistorian isompia Eurovisu-biisejä huomioida. Vuotta 2012 Loreenin Euforia. Näitä kaikkia tässä ihan kohta vielä ne seiskaa. Nyt Kelly Clarkson ja Stronger What Doesn't Kill You. Loistavaa perjantaita.

Clarksonia voimabiisi, mistä mä muualta kuin vuodelta 2012. Kuunnetteleeko Throwbackia? Ja yleensä Throwbackia olisi enemmän kuunnellut. Sekä myös yleensä iltaa tai viikonloppua, missä mä olin aikanaan tai mitä vaan. Niin tietää ehkä, että mä oon silleen lainausmerkeissä huonon musiikin ystävä. Lainausmerkeissä meemibiisiä ja tämmöistä renkutusten ystävä. Niillä on paikkansa. Yleensä yritän vähän katsoa, että Throwbackissa niitä ei niinku loputtomia olisi. Että silleen yksi, kaksi siellä tiputeltuna, koska ne myös ärsyttää. Mutta kun tälleen kesäspessutunnelmissa kesäkuussa me käydään läpi eri vuosia, muistellaan niitä parhaita kesähittejä ja tunnelmia, niin toisaalta ne, mitkä jää monesti mieleen, on ne Gangnam Stylet, on ne muut tällaiset. Niin vähän samassa linjassa ollaan seuraavaksi menossa. Tuo tulee kohta myös Jannika B:n seuraavaa elämää, Swedish House Mafian Don't You Worry Child, eli tämmöistä isoa, oikeasti hienoa biisiä. Mutta kappale, joka oli vähän niinku unohtanut, aina välillä se nousee uudestaan, Italiasta, Sisiliasta. Duo he kai periaatteessa on, mä en ikinä tarkemmin miettinyt, että heidän 2011 vuoden, sorry, 2012 vuoden, niin kuin voisi kuvitella, 2012 vuoden hitti, Takata, niin en ole ihan hirveän tarkkaan miettinyt, että ketä oikeasti pitää sisällään Takabro-yhtye. Mutta tuolla kesäinen ja tarttuvahan tää oli ehdottomasti. Koti Annika B, Swedish House Mafia, mutta let's go, Takata.

Eikö tänä kesänä myöskin Ruisrockiin näin näkyy saapua tämä trio? Ihan semmoista 2000-luvun parasta EDM:ää tarjoilee. Niin kuin tämä Don't You Worry Child. Sweet South Mafia siis asialla. Sitten erilaista tunnelmaa yleensä Tropikissa esimittäin nyt luvassa Rosvo-sektorin kesäisen rennon letkeä Reinot, koska kesällä ollaan mökillä ja siellä voi laittaa ne Reinot chillisti jalkaan.

vuodessa jo 2012 ja ihan kohta vuoden 2013 isoimpia biisejä. Ja seuraava kappale on sellainen, että nykyään melkein pitää antaa pieni trigger warning, koska jollain menee vähän tunteisiin, mutta kun puhutaan vuoden 2012 isoimmista biiseistä, niin totta kai meidän on pakko kuunnella kyseisen vuoden Euroviisun voittaja, koska Loreenin Euforia, edelleen hillitön bängeri, edelleen yksi isoimpia Euroviisun voittobiisejä, vaikka toki se kääriä häviö meni sitten myöhemmin aika tunteisiin, niin nyt Loreenin Euforia.

Euphoria soi. Loistava perjantai. Tuli Tropikista Seppälä Vomma täällä sun kaana sinne kasiin asti. Käydään läpi vuosi vuodelta parhaita Tropik biisejä. Ensi perjantaina luvassa sitten 2014, 15, 16, mutta nyt mennään vuodesta 2012. Kohta tulee Imagine Dragons ja Radioactive. Se on kuitenkin The Scriptin Hall of Fame mukana Will.i.am. Kappaleita, mitkä nimi oli mulle silleen, että anteeksi, mikä? Joskus joku toivottaa throwbackia. Sitten kun sä kuulet ton kiertsin, sä oot silleen, että ai niin, totta kai tätä silloin kuunneltiin 2002.

rock-biisi vuodelta 2012, Imagine Dragonsin Radioactive, joka aina tuo mulle vähän ristiriitaisia tunteita, koska mulla on ehkä ristiriitainen Imagine Dragons suhde. Mä nimittäin silloin, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa, mä olin aivan mind blown, että mitä tää on. On vähän tämmöstä dubsteppia, on vähän niinku rockia. Tässä oli hieno musavideo, jotenkin tunnelmallista. Ja kuuntelin tosi paljon Imagine Dragonsin pari niinku ekaa levyä. Ja sit vähän tipuin, ja sit ehkä myös se, että heillä kävi vähän tuli Coldplay-efekti, että he ehkä lähti vielä niinku enemmän semmoiseen popimpaan suuntaan sinne stadion rockiin. Siinä ei mitään pahaa. Imagine Dragons on tehnyt paljon hyviä biisejä myöhemminkin. Mutta vähän ehkä niinku, että mulla oli jotenkin niin kovat odotukset siitä, että mitä täällä on tulossa. Niin sit se, että et okei, ihan hyvä oli tulossa, mutta aika semmoista pop-rockia sitten kuitenkin. Mutta hieno on biisi. Ollaan kuunneltu vuoden 2012 parhaita biisejä. Vaihdetaan sitten tasalta vuoteen 2013. Mutta tässä ehditään vielä hyvin kuunnella ennen vuoden vaihtumista tässä ohjelmassa. Niin ehditään kuulla muun muassa näitä.

ja todella kesästä. Kuningas Idea on enemmän duo kuin solo. Tuolla on vähän Kallion lukio viboja. Meillä oli muutama niitä bändin jäsenistä taisi olla siellä. Ja on myös kesäinen, mutta kohtalokkaampi. Pariisin kevät ja kesäyö. Näitä kaikkia tulossa Yle X Tropicissa ja kohta vielä ne seiskaa. Nyt herkempää kuin Mariska ja pahat sudet. Kukkuru kuuluu.

0: biisit.
1: Hieno, kaunis, ihana Mariska ja pahat sudet kokoonpanon Kukkurukuutos kuultiin, missä Jona oli mukana. Yleks Tropikissa Vomma täällä. Kohta tulee esimerkiksi aliarvostettu biisi Keshalta, Die Young. Hyvä bilebiisi. Ja aliarvostetuista asioista puheen ollen, mä en ole siis ikinä ollut mikään ihan suurin mahdollinen tämmösten niinku laulurealityjen ystävä, eli Idolsit, Voice of Finlandit, mitä näitä kaikki on. Mutta mä vetin, se kulta-aika oli silloin 2000-luvun alussa. Silloin kun tuli ekat popstarsit, silloin kun tuli Antti Tuiskut sieltä ja Hanna Pakariset ja muut. Silloin se oli niinku iso juttu ja mäkin katsoin niinku jonkun verran. Mutta 2012, vuosi minkä parhaita biisejä on nyt kuunneltu, silloin rupesi ehkä olemaan jo enää se ylitarjontaa näistä, että ainakin oli tippunut porukoista. Ja sen takia ehkä vähän aliarvostetulla huomiolla mun mielestä jäänyt Diandra, joka voitti Idolsin kuudennen tuotantokauden vuonna 2012. Mutta hänhän on ihana. Hän kävi myös vieraana vuonna 2012. Mä tein vielä lastenohjelmia Yle Galaksia. Mä olin siellä vieraana ja mä muistan, että Diandra siellä joskus kävi, että häntäkin on päässyt haastattelemaan. Nyt Diandralta musiikkia Out of My Head ja kohta sitä Keshalta.

0: ehdottomasti mun mielestä aliarvostettu Keshan biisi. Mä oon tehnyt kyllä parhaani Tropicissa, että sitä olisi nostettu. Ja voi laittaa vaan mun päässä, että mun mielestä Keshalla niin TikTok on se, mikä aina tulee. Heillä on myös paljon uutta hyvää tuotantoa. Just mulla joku tuli uusi biisi heiltä vastaan tuolla suoratoistopalveluissa. Mut Die Young vuodelta 2012, todella kova tanssibängeri. Todella semmonen, että hei nyt en halua kuolla tänä yönä henkistä energiaa. Tämän jälkeen olisi tulossa Kuningas Idean enemmän duo kuin solo. Ja täytyy sanoa, aikaisemmin puhuin, että Elokuu on mulle sellainen suomalainen yhtye. Että jotenkin he on mulle niin kuin vain ja ainoastaan kesäbiisibändi. Niin Kuningas Idea vähän samanlainen. Ei ihan samalla levelillä, koska Kuningas Idea, he nyt toki myöskin, he on niin kuin ska-bändi, reggae-bändi, mitä termiä haluat käyttää. Aika vähän sitä skaa tästä loppuun kohde oli, mutta on sitäkin ollut. Niin se on ehkä genre, mikä itsessään tuo kesäisiä tuulahduksia. Mitä jos mä kulkaan sitä niin kuin talviskaata. Mutta jotenkin he on taas näitä yhteyttä. Mun päässä on niin kuin vain ja ainoastaan kesäbiisibändiä. Vaikka on heitäkin tullut mitä 3 albumia peräti ja viimeksi 2023 uutta musaa. No, anyway, seuraavaksi vuodelta 2012 kappale, joka oli isosti listoilla. Singlelistan toisena, latauslistan ykkösenä, radiosoitossa ollut peräti 3. soitetuin kappale. Tää on siis Kuningas Idea ja enemmän duo kuin solo.
1: Yle X Throwback.

tässä aikaisemmin muistelin, että kuningasidea-yhtyeessä taisi olla myös Kallion lukiossa tehdä jäseniä ja sen takia se mulla tuo mieleen lukioajat. Toki myös 2012 tämäkin biisi on julkaistu. Mä olin lukiossa, Kallion lukiossa. Tää oli

nähnyt. Ja Kuningas Idealla kuitenkin silleen vahvassa ska-bändin perinteessä aika monta jäsentä on, saksofonia on, basuna on muuta. Mun mielestä Jamilla oli aina joku niinku triangeli tai joku tampuriini tai joku just perkussioita, erilaisia pomoruppoja ja muuta. No, nyt kuitenkin

vielä ehkä semmoinen pari tuntia, niin voi sanoa, että Pariisin kevät on aivan oikeassa. Vielä ei ole ulkona kesäyö, mutta kesäilta. Throwback on hetki jäljellä. Kello tuli jo 7. Seppelä Voimatella sun kanssa. Kuunnellaan parhaita throwback-biisejä eri vuosilta. Ja nyt on aika siirtyä vuoteen 2013, kun vielä tuonne 8 asti. Meitsi on paikalla 8 jälkeen, sitten totta kai DJ Oreo vielä. Mutta vähän nyt energiaa! Yleensä Tropikissa klassisesti 7. Leka-lopetus. No tänään pelkkää lekaa, koska mahtuu sinne vuoteen 2013 myös herkempiä biisejä. Mut silti hei, iso energiaa, tanssilattiaa, vaikka ja mitä. Toivottavasti nautit, oot sit tien päällä, töissä, starttaapassa viikonloppurientoja. Kesämökillä hei, miss vaan, Tropikki on täällä. Ei muuta kuin lähdetään käyntiin. Katy Perryllä Roar olisi tulossa seuraavaksi.

Tässä viime vuosina Katy Perry, ehkä ja syystäkin saanut myös vähän sanomista. Hän on ollut vähän mystisiä operaatioita, avaruuslennot ja muut. Mutta vielä 2013 Katy Perry, supertähti. Ja Roar, mun mielestä edelleen ihanan nostattava voimapoppiisi, tai mitä termiä haluttaa käyttää. 2013 vuotta käydään siis läpi Yleistropikissa aina 8 asti, kuuntelee kesän kunniaksi erikoislähetyksiä, missä me starattiin vuodesta 2011 ja tullaan lopettaa sieltä tuossa kesäkuun lopulla vuoteen 2019. Ja 2013 vuoden ja yksi hei maailman historian ehkä isoimmista EDM-bile biiseistä, silti siinäkin vähän tämmöinen nostattava, inspiroiva energia ja tunnelma on Aviciin ja Aloe Blackin Wake Me Up. Loistavaa perjantaita.

aina yhtä hieno. Vuoden 2013 yksi isompia kappaleita. Aviciin, Aloe Blockin Wake Me Up. Kevyet mullat Aviciille. Voidaan tässä googlailla, että mikä se biisi oli silloin, kun Avicii oli kuollut, tai siis kuoli, niin eikö se joku kirkko soittanut hänen biisiään, kirkon kelloja, niin oliko siellä Wake Me Up, vai oliko se Levels, vai mikä? No anyway, se oli hieno hetki, ja hieno on biisi. Oli Wake Me Up Without You, Hey Brother löytyy ainakin yksi video, missä näitä soitetaan, niin hienoa. Yle X Tropicissa Vomma sun kanssa, seuraavaksi tuossa Alicia Keysin Girl on Fire, mutta vielä ennen 8 DJ Orion, ja pääset kuulemaan myös tämmösiä.

Paramore toimii aina. Mutta 2013 vuoden kesäbiiseissä myöskin olisi tarjolla Lähteekö meiltä soimaan? Toimiiko meillä nämä meidän järjestelmät? Ei toimi nämä meidän järjestelmät. No, sieltä olisi tulossa

Isaac Elliot ja New Way Home pauhaa. Elektroniikkaa kuuntelet. Olet sitten tien päällä, olet sitten töissä, olet sitten jo jossain kesälomilla ottamassa iisisti. Tänään käyty läpi parhaita biisejä, throwback-biisejä, startattiin vuodesta 2011, nyt ollaan vuodesta 2013. Ja Isaac Elliot julkaisi silloin tämän debyytti-singlensä, eikö näin ole? Kyllä, ensimmäinen single Isaac Elliotin debyytti-albumilta Wake Up World. Ja mä en ole ikinä ollut mikään maailman suurin Isaac Elliot-fani. Enemmän on tullut ehkä kuunneltua tätä uutta tuotantoa, mikä Yle X:llä soi. Niin mä joka kerta throwbackissa on silleen, että hitto, nää on hulluja EDM. Bangereita tää ja First Kiss ja mitä niitä on niitä vanhempia. Hyvin siis toimii meille New Way Home. Toivottavasti toimii myös seuraava, ehkä vähän mun mielestä aliarvostettu, sellainen, että itekin heräsin tähän vasta jossain kohtaa, että niin joo, totta, tääkin biisi on olemassa, kun päästään kuuntelee Naughty Boyn ja Sam Smithin La La La.

oikea nimi, Naughty Boy totta kai, artistinimi. Ja viime vuosina onhan siis musiikkia julkaissut kuitenkin aktiivisesti. Vuonna 2025 esimerkiksi edellisen kappaleen The One, mukana Lost Girl ja Meida. Sen lisäksi hän on tuottanut tosi paljon, mutta ei nyt ihan hetkeä, mutta on tehnyt Taijo Kruussia vaikka kenen kanssa yhteistyötä. Ja siitä hän on muun muassa osallistunut tuossa vuonna 2021 I'm a Celebrity, Get Me Out of Here -sarjan kaudelle 21. Eli mikä se on? Olen julkis, päästäkönyt pois täältä, vai mä en muista millä nimellä tää Suomessa pyöri, mutta kaikennäköistä hänkin on ehtinyt tekemään, mutta ei silleen superaktiivisesti musiikkia julkaise. Yleensä Tropikissa Seppälä Vomma, kun perjantaita vietetään, ja nyt on ollut tää vahva nostalgisointi. Ainahan Tropikissa, kun on 2010 ollut mun varhaita biisiä, mutta nyt kun on tää vuosien läpikäynti, niin tässä vähän googlailin, että mitäs 2013 tapahtuu, niin nyt täytyy sanoa, että ihan uskomatonta, että 2013 syyskuussa on julkaissut Grand Theft Auto Femma. Eli 13 vuotta sitten. Ja eikö nyt ole silleen, että syksyllä, hopefully, kaikki sormet ristiin ja peukut pystyy ja kaikki, syksyllä nyt ehkä viimein olisi tulossa uusi Grand Theft Auto. Mikä siis on sen takia uskomatonta, että GTA on kuitenkin yksi maailman isoimmista pelisarjoista. GTA on semmoinen, että kun mä oon ollut junnu, GTA 3 oli just tullut ja sitä hehkutettiin, että tää on niin, kun tässä voi varastaa autoja ja tehdä vaikka ja mitä. Ja sit niitä pelejä tuli silleen, 2001 on tullut Grand Theft Auto 3. Sitten sen jälkeen tuli vuosi myöhemmin Vice City, siitä 2 vuotta myöhemmin 2004 San Andreas, sitten on tullut nelonen Grand Theft Auto 4 2008, niin se, että silloin niin tuntui, että niitä pystyi venaa, että edes milloin tulee seuraava Grand Theft Auto, kuinka paljon on tekniikka kehittynyt, ja nyt on 13 vuotta mennyt. Tuli tässä toki välissä, tuli Red Dead Redemption 2 ja muut, ja niin ne vaan pelit nykyään kestää kauemmin, mutta huhhuh, where has the time gone, missä on aika? Seuraavaksi Paramonen, Still Into You, Paramore toimii aina. Ja sitten mulle taas semmonen ehdoton kesäbiisi, Tuomas Kauhasen Väinö Väinön enkeli tulee jo kohta.

Tässä kun Miley Cyrukseen hieno Wrecking Ball vuodelta 2013 soi, kappale, johon löytyy muuten muutama parodia, varsinkin sitä musiikkivideosta, missä ratsastetaan. Mikä on Wrecking Ball Suomessa? Tuommoinen, mikä leka, pallo. No te tiedätte, Wrecking Ball. Spaggiksi, kun se on suomeksi. No anyway, niin mun mielestä Miley Cyrus on käynyt mielenkiintoisen tämmöisen niin kuin, mielenkiintoisen matkan. Mä en ollut mikään suuri Hannah Montana-fani, mutta muistan kyllä, että oli ihan hirveä halo, että mitä on tapahtunut, että Miley Cyrus, joka ennen tunnettiin Hannah Montana tämmöisen Disney Channel-hahmona ja teki vähän semmoista country-poppia ja nyt hän on takaisin ja tukka on lyhyt ja pikkareissa ollaan ja on vähän erottista tunnelmaa. Ja sit nykyään, kun sä mietit Miley Cyrusta, niin eihän nyt sitäkään oikein ole. Et kyllähän hän on niinku ihan vasten otettava pop-tähti, mutta kuitenkin hän on tehnyt mun mielestä viime vuosina enemmän sellaista niinku, en sano siveellistä, koska se ei sinänsä kuvaa mitään, mutta kuitenkin, että tavallaan ihan semmoista niinku, joku vaikka Flower, se oli semmoinen itselle niinku edustettu, en tarvi ketään muuta, voimabiisi. Ja Miley Cyruskin tavallaan, että on lähdetty sieltä semmoisesta tosi tosi perheystävällisestä, sit oli tää tämmöinen niinku Wild Side-kausi, ja sit on taas silleen, että hei, tämmöistä niin kuin täysin lainausmerkeissä normaalia vakavasti otettavaa poppia, mutta niin mä ymmärsin, että se taisi olla aika tarkkaan mietitty movie, että haluttiin niin kuin täysin irrottaa, että tämä on nyt aivan uutta Miley Cyrusta. Ja hyvin toimi myöskin Wrecking Ball ja paljon on, hyvin toimii toki myös nykyään. Yleensä Tropikkia kuuntelet, Seppälä Vomma on täällä, meillä on vielä hetki aikaa ennen DJ Orionia ja ennen kuin päästään sinne, niin meillä on luvassa esimerkiksi näitä parhaita 2013 vuoden biisejä.

Burn kuultiin äsken. Viimeisiä viedään tässä Yle X Throwbackissa. Kohta tulee Asteen Spaceman, tulee myös kasetteja Beam Me Up ja vähän yllättävä lopetusbiisi DJ Orionille. Nyt kuitenkin Daft Punkin Get Lucky. Ja tää on jotenkin todella nostalginen ainakin itselleni. Mähän kirjoitin lukiosta vuonna 2012. Nyt kun ollaan kuunneltu 2013 vuoden parhaita biisejä. Mutta mulla oli aika monta ystävää, jotka jäi nelivuotisiksi. Ja toki itse, mutta myös vähän nuorempia ja näin. Niin oli siinä 2013 vielä. Muistan, että päättereissä käytiin pyörimässä ja juhlistamassa. Ja esimerkiksi Jussille terveisiä. Hän isosti otti haltuun vuonna 2013 tämän Get Lucky. Get Lucky. Mä oon tämän saman tarinan kertonut varmaan joka kerta, kun Get Lucky soi. Ja musta tuli joku meidän juontopareli silleen, että hei dude, kaikki 2013. Aika moni tätä niinku fiilisteli, että ei ollut mikään sun kaverien juttu, mutta ei tarvikaan. Yleks Tropikissa fiilistelty siis eri vuosien parhaita Tropik-biisejä ja kesäenergioita. Ja Daft Punkin Get Luckissa, missä mukana Pharrell Williams. Tässähän on niinku todella sitä pitkien kesäiltojen energiaa. Mitä kiirettä, aurinko paistaa silleen vähän ehkä matalalta. Ja voi vaan toivoa, että you get lucky.

0: Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit kuuluu sulle.
1: Asteen Spaceman vuodelta 2013 kuultiin äsken ja jatketaan totta kai vuodella 2013, kun enää pari biisiä ennen DJ Orion ja kasetin Beam Me Up on tulossa. Ja kiitos tästä perjantaista jo tässä kohtaa. Toivottavasti olet nauttinut, toivottavasti ollut kunnon semmonen trip down the memory lane, muistojen boulevardi, mitä näitä on, kun tänään siis käytiin läpi vuodet 2011, 2013 ja ensi viikolla sitten jatketaan siellä 14, 15, 16. Itsellekin hauskaa tämmöistä muistelua. Tänään oltu aika vahvasti vielä lukioenergioissa itsellä, koska 2012 sieltä kirjoitin, niin kuin tuossa sanoin, Daft Punkin yhteydessä. Ja ensi viikolla taas ruvetaan pääsee niihin vuosiin, kun mä oon ollut Yle X:llä itse duunissa. Niin kiva näitä käydä läpi. Bileet kuitenkin jatkuu, bileethän vaan pahenee ja paranee ja ties mitä termejä sitten, kun lähetys siirtyy sinne Berliiniin. Mutta nyt kasetteja ja bimia.
0: Yle X Throwback. Vommaseppälä.

throwbackia. Vai lopetteleeko? Koska mulla on yksi iso 2013 vuoden biisi kuulematta. Jos jotain menee tänään ohi, käy Yle Areenasta tsekkaa. Sinne tulee tämäkin lähetys jälkikäteen. Tässä raitte kuunnella Isaac Elliotin debyyttiä. Avicii Wake Me Upia. Mutta mikä voisi olla 2013 vuoden iso hitti, minkä jätin tälleen kivaksi ylläriksi, että DJ Orion pääsee sitten aloittaa omaa kodemusen ohjelmaansa Berliinistä hyvällä energialla. No, mä mainitsin tänään aikaisemmin, että monesti Throwbackissa vähän katon, että ei voi ihan kaikki mahdolliset semmoset niinku meemibiisit ja noveltibiisit ja hassuttelubiisit olla, mutta tälleen kun muistellaan eri vuosia, niin ne on ne, mitkä eniten jää mieleen. Joten on vain yksi ainoa kysymys tälleen ennen 8. Mitä se kettu sanoo? Ylviksen The Fox, loistava.

tähänkö on tosiaan tultu? Sitä mä mietin pari kesää sitten, kun mä istuin Helsingin Olympiastadionilla Coldplayn keikalla, että tääkö tosiaan on se taso, jolle bändin pitää päästä ollakseen maailman suurimpia. 4 loppuun myytyä stadionia ja vimosen päälle lähes jokaista aistia hivelevä kokemus. Ja siellä kun mä heilutti niistä mun eri väreissä vilkkuvaa LED-ranneketta, niin mä pohdin, että olisikohan tää toiminut ilman kaikkea tätä. Coldplaylla on vaikuttava katalogi, heillä on upeita yhteislauluhittejä, mutta oisko vain sillä saatu myytyä satojen eurojen lippuja kymmenille tuhansille ihmisille? Onko meidän odotukset noussut liian korkealle ja ketä näiden keikkojen on oikeasti tarkoitus palvella? Nämä samat ajatukset nousi vähän eri tavalla mun mieleen viime perjantaina, kun mä olin katsomassa Linkin Parkia Tukholmassa, ja tosta keikkakokemuksesta mä puhun ihan kohta ja keikoista muutenkin. Mitä luullaan, että yleisö vaatii ja mitä se loppujen lopuksi oikeasti tarvitsee? Aloitellaan Anni Laitos Darrock kesäisellä upealla biisillä Nothing But Thievesiltä. Tää on Evolution.

upeeta, perinnetietoista, toiveikasta. Se on kummasta kunnon hyvän fiiliksen kesärokkia. Sitä edustaa Nothing But Thievesin uusi sinkku Evolution, jolla avattiin Anne Lainto sydän rockin game tänäänkin. Kuuntelet siis tosiaan Anne Lainto sydän rockia. Tykeimpiä rokkiuutuuksia ja tarinoita niiden takaa. Kirjaudu Yle Areenaan, paina sydäntä, niin tämä ohjelma löytyy sun omat valikosta ja paina kelloa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso on kuunneltavissa. Tai haastattelu tai muu sisältö. Näin tekee superfanit. Ja kirjautuneena voit myös kommentoida. Ja nyt mä sanon, että jos viime viikolla tuli vähän keppiä sen kommentoinnin suhteen, niin nyt mä kyllä silitän ja kiittelen, koska homma on niin sanotusti otettu haltuun. Edellisen jakson parasta biisiä sai kommentoida kommentointiosiossa, joka näkyy, jos kuuntelet ohjelmaa mobiililaitteella. Ja se on nyt päätetty kommentoijien kesken. Kiitos kaikista kommenteista. Se soi tuolla jakson loppupuolella. Ja tässäkin jaksossa voit kommentoida, että mikä on sun mielestä jakson paras biisi. Ja se soi sitten, katsotaan nyt itse asiassa, soiko ensi jaksossa vai vasta sitä seuraavassa, koska ensi jaksossa mulla on vähän muita suunnitelmia, joista kerron vähän myöhemmin. Mutta tässä jaksossa me muun muassa vitsaillaan avioerosta ja kuullaan, että kannattaako se. Me kuullaan myös rento kesäanthem lorvailulle ja mietitään, että oppiiko Machine Gun Kelly eli MGK ikinä käyttäytymään. Ja viikon tulokasta on myös tulossa Se on sulle, jonka kanssa mä ehkä oon saattanut taistella vintage-kaupoissa samoista bändipaidoista. Ja kohta puhun tuosta Linkin Parkista, mutta sitä ennen kuunnellaan uutta musiikkia Pihalla -yhtyettä, joka on siis signattu sille Aaro 630:n äänite-labelille. Ja he on muun muassa kiertäneet Aaron kaa, eli jos oot nähnyt Aaron livenä nyt tänä keväänä, niin oot saattanut nähdä tämänkin yhtyeen. Pihalla on tää helsinkiläinen rock'n'roll -yhtye, joka just julkaisi Kattohuoneisto-nimisen biisin ja jatkaa aika lailla samaa linjaa, mitä esimerkiksi se Omenapuukin aloitti.

perinteistä ajatonta rock soundia kuitenkin tommosilla tämän päivän sanotuksilla tai tähän päivän sijoittuvilla sanotuksilla. Toi oli siis pihalla kattohuoneesta ja tämä yhtye valmistautuu debyyttialbumin julkaisuun, joka syksyllä ilmeisesti ilmestyy. Se oli Provinssi 2008, kun mä katoin, kun päälavalla esiintyi pitkään Suomeen odotettu Linkin Park. Jengi oli aivan innoissaan, toi keikka oli hyvä, vaikka muistelen, että mä en kyllä tainnut sitä ihan kokonaan silloin katsoa. Vaikka Linkin Park on mulle niin kuin ollut aina tosi hyvä bändi, jolla on mielettömiä hittejä, jotta on ihana laulaa mukana, niin mä en oo ikinä ollut mikään superfani. Mä en oo esimerkiksi ikinä omistanut mitään Linkin Parkin albumia, vaikka on heitä silleen ihan perus digailu. Eli jos tuli 2008 vuoden Annelle, olisi sanottu, että hei, vuonna 2026 sä matkustat Tukholmaan asti katsomaan Linkin Parkia, niin luultavasti toi Anne olisi vähän ihmetellyt, mutta ollut silti ihan siis niinku iloinen asiasta. Ja iso syy sille, miksi mä oon löytänyt tämän bändin isosti, on uuslaulaja Emily Armstrong. Kukaan ei voi korvata edesmennyttä Chester Benningtonia, mutta Emily on ottanut paikkansa bändissä ja uudet biisit kuulostaa uskolliselta Linkin Park perinteelle, mutta samalla kuitenkin niin freshiltä, että voisi kuvitella olevan vaikka ihan uusi bändi. Ja siksi tämä laulaja rekry on mennyt täysin nappiin. Musta on tullut fani ja on niin virkistävää, että tämmönen 2000-luvun maskuliininen rockiskene on saanut tässä ajassa tämmöisen twistin. Ja odotukset tolle keikalle, ne oli tosi korkeat. Mä oon nähnyt tosi hienoja pätkiä somesta ja moni oli haipannut mulle noita keikkoja aiemmin ja mä olin siis aivan tärinöissä, niin kun mä menin sinne, että mä olin, jees, tästä tuli jotain ihan mieletöntä. Ja meidän liput oli sinne Frontfieldille, koska näinä aikoina permantolippujakin on monta eri hintakategoriaa. Kaikki ne on kalliita, mutta kalliimmat taitaa olla siellä lähimpänä lavaa. Tunnelma oli sähköinen, aika milleniaalivoittoinen ja oluen huuruinen. Ehkä mulla niinkään, mutta yleisesti ottaen niin ihmiset oli siellä nauttimassa monista asioista. No, keikka alkoi, jengi sekos, tunnelma oli katossa, ihmiset laului mukana ja oli semmoinen niin kuin epäuskoisen onnellinen fiilis siitä, että tämä bändi on nyt tässä ilmi elävänä heidän edessään ja mäkin olin tästä innoissani. Mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että tämä keikka on kestänyt aika kauan, eikä mustakaan vieläkään tunnu niin kuin semmoiselta wowlta. Että bändi vaikutti vähän rutinoituneelta, vähän etäiseltä. Ei ollut oikein välispiikkejä. Sitten mä huomasin, että siellä oli tämmöinen catwalk ehkä viidennen biisin kohdalla, kun sitä ei oikein käytetty. Saudit oli ihan karmeet.

kuullut mitään, mitä Mike Shinoda päästi suustaan niin kuin ensimmäisen ehkä 5-7 biisin aikana. Loppua kohden soundit hieman parani, keikasta tuli vähän intensiivisempi, bändi tuli lähemmäs yleisöä, vanhat biisit sai koko yleisön laulaa ja uusissa biiseissä Emilyn tulkinta pääsi erityisesti oikeuksiinsa. Mut jotain jäi puuttuu. Se, kun sä niinku keikan jälkeen katot hikisenä sun kaveri, että mitä hittoa äsken tapahtui, että koska mennään uudestaan. Niin me oltiin vaan mun kaverin kanssa, että no mutta, käydäänkö messassa ennen kuin lähdetään. Ja mä olin niinku pohtinut, että mikä siinä keikassa jäi uupuu mulle, koska valot oli hienot, visutkin oli ihan näyttävät, yleisö oli messissä, bändi veti hyvin, niin mitä hittoa mä oikein valitan? Kuunnellaan Heavy is the Crown tähän väliin ja sen jälkeen mä kerron mun analyysin siitä, että mitä mulle tuolla keikalla oikein tapahtui.

0: Linkin Park, Heavy is the Crown ja Emily Armstrongin ääni kuulosti kyllä ihan yhtä hyvältä livenä, kun se tässä levylläkin kuulostaa. Ihan sairaata ja noi pitkät vokaalit oli siis ihan käsittämättömiä, että hän niitä livenäkin siellä karju tohon tahtiin menemään. Mutta Linkin Park ei silti livenään saanut musta semmoista, jösses, oho, toi oli ihan mieletöntä kokemusta. Ja mä puhuin tästä jo somessa ja mietin syitä siihen, että miksi tää nyt ei jotenkin toiminut. Ja yksi syy oli ehkä se, että musta tuntui, että heidän live ei ollut niin jotenkin tässä päivässä, että pitäisi olla jotenkin enemmän semmoista vaihtelua ja yllättävyyttä ja draaman kaarta. Siellä oli vähän semmoisia outoja suvantoja ja semmoisia taukoja, mitkä oli vähän erikoisia. Yleisö jätettiin vähän niin kuin oman onnensa nojaan välillä sinne hengittelemään. Ja sitten mun mielestä yleisöä pitäisi yksinkertaisesti osallistaa enemmän. Bändi ei juurikaan ottanut kontaktia tai pyytänyt tekee hirveästi mitään, niin kuin pittaamaan tai taputtamaan tai whatever. Että fiilis oli semmoinen, että no kai me tässä niin kuin vastaanotetaan ja pidetään bileitä yllä, kun te noita hittejä meille tykitätte. Ja mun mielestä Emilia olisi pitänyt tuoda enemmän framille. Monille Mike Shinoda edustaa Linkin Parkin sielua ja Mikein bändi se niin kuin alun perin onkin, mutta Emily valitettavasti nyt on bändin karismaattisin tyyppi ja hän siis muun muassa vastaanotti monet rintsikat tonne lavalle ja se oli musta upeeta. Mutta siis Emily ei esimerkiksi käynyt moikkaa faneja eturivissä, toisin kuin Mike, jolle oli omistettu oikein oma hetki tämmöiselle toiminnalle. Ja sitten se oli outoa katsoa, kun siellä oli siis naisia, jotka oli pukeutunut vaikka Emily Armstrongiksi, ja sitten Mike moikkasi niinku heitä. Että missä se Emily oikein on? Se oli outoa, että tuli fiilis, että no tämä nyt on varmasti mannaa erityisesti niinku vanhoille superfaneille, mutta saikohan niinku uudet fanit tästä yhtä paljon irti. Ja sitten mä tajusin, että oikeastaan se on niinku se ja sama, minkä kokoinen keikka on kyseessä ja mitä ekstraa siellä lavalla ja sen ympärillä on. Kaikki nämä mun luettelemat asiat voi oikeastaan puuttua ja silti keikka voi onnistua. Tärkeintä olisi kuitenkin saada yleisö vapautumaan. Ja se onnistuu niin, että bändi on vapaampi kuin yleisö ja he vaikutti vähän pidättyväisiltä. Ja moni oli munkaan samaa mieltä, kun mä puhuin tästä somessa, mutta voihan se olla, että bändillä oli vaan huono päivä, koska noita muita Linkin Parkin keikkoja on kehuttu vuolaasti. Ja joskus voi myös olla, että sitä osoittaa syyttävällä sormella kaikkea muuta keikalla muka pieleen mennyttä ja unohtaa katsoa peiliin. Et mitä jos se vika olikin mussa? Et mulla oli liian korkeat odotukset tai vaikka mulla oli jotenkin huono päivä tai etäinen fiilis, koska niitä sattuu meille jokaiselle.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
0: Seuraavaksi me kuunnellaan Violent Vera -nimistä artistia, joka on kasvanut uskonnollisessa perheessä ja hän kuvitteli, että hänestä ei ikinä mikään rokkitähti voi tulla. Ja sitten hän ihastuu muun muassa sellaisen bändiin kuin Linkin Park ja tajus, että toi on se, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä ja sitä hän tekee hyvin. Tää on False Reaction. False Reaction.

0: amerikkalainen Violent Vira, hän olisi varmaan teilannut mut siitä, että mä en jotenkin fiilistellyt tota Linkin Parkin keikkaa niin paljon, koska veikkaan, että hän on edelleen fani ja uskoisin, että Emily Armstrong saattaa olla myös hänen sydäntä lähellä. Ainakin toi hänen soundinsa kuulostaa siltä, että heillä voisi olla ehkä yhteistä juteltavaa paljon. Violent Vira ja False Reaction oli toi. Ootsä joskus kesken riidan päättänyt, että hei, nyt tämä menee jotenkin ihan kierroksille. Kerronpa pienen vitsin siitä, että pitäisikö meidän erota. Ja se ei välttämättä mennyt ihan putkeen, siitä kertoo tää biisi.
1: Et

seuraavan kerran, kun kesken riidat mietit, että pitäisikö heittää pikku viitsi, niin alappa laulaa tätä biisiä mielessäs. Älä heitä sitä vitsiä. Älä ainakaan heitä vitsiä avioerosta tai ylipäätään erosta. Tai ainakaan ajota sitä väärin, niin kuin Blossomsin laulaja oli tehnyt. Ja siitä sitten Riita oli ilmeisesti mennyt vielä pahempaan suuntaan, niin hän päätti sitten ikuistaa tämän tarinan tuohon biisiin Joke About Divorce. Ihanaa, että Blossoms on tullut takaisin. Ihan kohta me nostetaan vähän tempoa Pretty Recklessin tahdissa, ja tulossa on myös viikon tulokas, joka tarjoaa kesän tunnelmallisimman viimeisen hitaan. Mutta sitä ennen me kuunnellaan Anthem Lorvailulle. Eli jos tykkäsit tuosta Blossomsin biisin tunnelmasta, niin jatketaan vähän samoilla linjoilla. Mä ajattelin, kun kesä on alkanut kunnolla, niin vähän tämmöistä kepeämpääkin musaa välillä Anni Laitosydän rockiin. Tää on siis Anthem Lorvailulle.

Jos haluat tämmöistä hyvää, kepeätä kesä-indie-rockia sun kesäsoittolistalle, niin suosittelen lämpimästi, että otat vaikka koko ton Keidas-yhtyeen kolmannen albumin Piirsin sinulle kissan kuunteluun. Sieltä toi harvemmin tee mitään hyödyllistäkin löytyy. Ihan kohta päästään sen meidän viikon tulokkaan äärelle, mut sitä ennen kuunnellaan The Pretty Recklessia. When I Wake Up, tää on täydellinen anthem semmosiin hyvin, vähän holtittomiin kesäbileisiin ja erityisesti niiden aamuihin.

0: The Pretty Reckless When I Wake Up oli toi.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
0: Mä veikkaan, että meidän viikon tulokasyhtiö olisi tosi ylpeä musta, jos he tietäis, miten mä korjasin ihan hirvittävän virheen, mikä tapahtui Brightonissa tuossa pari viikkoa sitten. Olin Vintage-kaupassa, näin siellä aivan sairaan hienon Bon Jovi-teepaidan. Semmoisen kunnon ysäri Bon Jovi-teepaidan, josta mä olisin, että ehkä tää on vähän kallis, ehkä mä en käyttäisi tätä. Laitoin takaisin rekkiin ja katoin, kun joku mimmi meni siihen mun jälkeen, otti sen, vei saman tien kassalle ja painui ulos kaupasta. Ja mä olisin, että goddammit, ja se jäi harmittaa mua ihan hirveästi. Mutta onneksi internet on keksitty ja mä löysin sieltä ihan täydellisen Bon Jovi-topin. Veikkaan nyt jostain 2000-luvun alusta ja mä veikkaan, että yhtye ja erityisesti heidän laulaja Danny Joe olisi musta ylpeä, koska häneen on tutustunut ihan ekoja kertoja TikTokissa, kun mulle tuli vastaan hänen semmosia videoita, missä hän lipsinkkas Bon Jovia ja tosiaan Bon Jovi-paita nyt itsellänikin on päällä. No, Bon Jovia ei ole viikon tulokkaana, voi sit se olisi hieno jos olisi, mutta viikon tulokkaana on Shere Khan-niminen yhtye, joka on muun muassa varmasti Bon Jovinsa kuunnellut, mutta myös modernimpia yhtyeitä. Mutta kyllä se kasari heidän soundissa paljon kuuluu ja se on musta jotenkin todella siistiä. Tämä on yhtye, joka on perustettu vuonna 2023 ja he kuulemma yhdistää hedonistisen hardrockin ja emotionaalisen metalcoren. Miltä kuulostaa tällaisen kombinaation tekemä slovari? Se kuunnellaan seuraavaksi, mutta kuunnellaan sitä ennen yhtyeen laulajan terkut.
1: Anne Lainto, Sydän Rock, viikon tulokas.
2: Morjesta Yle X, mä oon Danny Shere Khanista ja mä haluan kertoa vähän meidän biisistä Geenistä. Geen on tehty 3 vuotta sitten Niko Vuorolan kanssa ja biisi kertoo toksisesta, mutta koukuttavasta suhteesta, jossa X-henkilö kamppailee omien tunteidensa kanssa. Puhdasta melankoliaa, hienon kitaan riffejä, hell yeah!

0: upea, massiivinen biisi Shere Khanilta Again. Tämä on siis meidän viikon tulokas biisi ja sen melkein tietää, että hitti on syntynyt siinä vaiheessa, kun mulla tulee se suihkussa mieleen. Että silloin kun laulakaan saamaan mulla suihkussa pää, niin meillä on hitti ja sellaisen on tehnyt Shere Khan. Again on siis toi biisi ja sen voi kuulla myös Tuskassa, mihin Shere Khan on buukannut keikan, mikä on aika siistiä. Nyt kun ja jos meette Shere Khania sinne Tuskaan katsomaan ja tää biisi tulee, niin ei sit mitään kännyköiden valoja tämän biisin tahdissa, vaan kunnon vanhat kunnon sytkärit. Ne sopii mun mielestä tohon biisiin. Mut oliks toi biisi tämän ohjelman paras biisi? Vai onko se joku muu? Kommentoi mobiililaitteellasi Yle Areenassa. Sinne tuli jo viime jaksoon hirveästi kommentteja parhaasta biisistä ja se soi tänään. Eli jos toi tai joku muu on sun mielestä paras, niin pistä kommenttia, lait joku perustelu ja se soi sitten, no jos ei ensi viikon ohjelmassa, niin viimeistään sitten sitä seuraavassa jaksossa.
1: Sydänrock.
0: Ensi viikolla mä ajattelin nimittäin soittaa tämän vuoden tähän asti parhaat kotimaiset biisit. Katsotaan mitä sieltä sitten löytyy.

Drugstore Raid, yhtye, joka yhdistelee tämmöistä niinku post-punkkia, art rockia, new wavea, kaikkea sitä. Ja tätä yhtyettä onkin täällä Anne Lainto Sydänrockissa paljon soiteltu, koska tää on niin jotenkin vapaan ja erikoisen ja kiinnostavan ja modernin kuuloista. Ja niin on myös tää seuraavakin artisti, jota äänestettiin tuolla Anne Lainto Sydänrockin kommenttiosiossa niin paljon, että on ehdottomasti tän viime jakson paras biisi. Violent Kites oli siis mun viikon tulokkaana ja hänen uusi Car Crash Sarcasm oli semmonen, mihin te kovasti ihastuitte, mitä te kovasti kehuitte. Kiitos kaikista kommenteista, niitä tuli tosi paljon. Pistetään kommentoida vielä enemmän nyt sit tähän jaksoon, eiks niin? Ja katsotaan sitten, mikä valikoituu seuraavaan jaksoon soitettavaksi. Easily, I fall so quickly.

0: suomalainen multi-instrumentalisti ja meidän viime viikon tulokas Violent Heights on tää artisti ja Car Crash Sarcasm on tää kappale, jonka Anne Laitosydän Rockissa kuulit. Niin kuin viime jaksossakin, kun täällä tuli monta kommenttia, että ääni Violent Heightsille, tosi kiinnostava biisi. Näin kommentoi muun muassa Kerkku Keijonen, hieno nimimerkki. Täällä myös kommentoitiin uudestaan Mudrattia, joka oli siis viime viikolla soi niin kuin edellisjakson parhaana biisinä. Se olisikin hauska, jos siitä tulisi semmonen jatkuva loopi biisejä, mutta sovitaan nyt silleen tässä yhteisesti semmoista pelisäännöt, että vain niin kuin kerran voi soida ikään kuin tämmöisenä kommenttikentän suosikkina uudestaan, niin ei tule semmoista jatkuvaa luuppia ja epäreiluuden tunnetta kaikille muille. Mutta toi oli hieno biisi, se on musta ihanan vapaa, se on punkahtava, se on taidokas, se on niin kuin mielipuolisen monipuolinen. I love it! Lisää biisejä Violent Heightsilta, kiitos tänne suuntaan. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Anne Laitosydän Rockissa jotain, mitä ei ole vielä kuultu missään, koska me kuunnellaan biisi ennakkoon artistilta, jonta en ole päässyt soittaa uutta musiikkia Anne Laitosydän Rockissa 4 vuoteen, koska hän on ilmeisesti keskittynyt kirjoittamaan muille artisteille. Kyseessä on Julie-niminen artisti Oulusta lähtöisin ja kirjoittanut hittejä muun muassa Sara B:lle, Bessille, Mintulle ja Benjaminille. Mut sit kun hän tekee itselleen musiikkia, niin hän tekee vähän semmoista niin kuin alt-rockia, johon sekoitetaan poppisoundeja ja moderneja elementtejä. Ja hän julkaisee nyt perjantaina uuden sinkkunsa Cool Enough, jonka hän pääsee ihan omin sanoin meille esittelemään.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
2: Moi, mä oon Julie ja mun biisi Cool Enough syntyi, kun mä sain idean, että mä haluan kirjoittaa biisin huijarisyndroomasta ja riittämättömyyden tunteesta. Tää biisi on mulle muistutus siitä, että jokainen meistä on ihan tarpeeksi cool vaan omana itsenään. Toivottavasti tykkäät.

0: Julie, Cool Enough soi Anni Lainto Sydänrockissa. Hieno uusi biisi. Siinä on vähän tämmöistä niinku Artemas-tunnelmaa, joka on pietty pikkusen rokeimmille poluille, mistä kyllä tykkää. Ja toivon, että Julielle tulee lisää musiikkia, että sitä seuraavaa sinkkua ei ihan 4 vuotta tarvitse odottaa.
1: Anni Lainto Sydänrock.
0: Jos mun pitäisi alkaa luettelemaan rockmaailman mukavimpia tyyppejä, niin Youngblood olisi varmaan siellä listan kärkipäässä. Ja joskus nämä mukavatkin tyypit kuitenkin saattaa joutua beefin keskelle, ja näin on käynyt Youngbloodille. Hänelle on viime aikoina aseteltu niinku tämmöistä rockin pelastajan viittaa, ja Youngblood julkaisi hiljattain video, missä hän puhuu siitä, kuinka keikkalippujen hinnat on karannut käsistä, ja hän haluaa tästä syystä tarjoa myös edullisempia keikkalippuja omalla Bloodfest-tapahtumalla. No, Machine Gun Kelly, joka vaihtoi vuosia sitten genrensä räpistä rockiin, kun hän kävi dissaamaan Eminemiä, joka sitten niittas MGK:n räppiuran yhdellä biisillä, niin hän kommentoi omalla nimellä ja naamalla, että sä peruit kiertueen, koska sun liput ei mennyt kaupaksi ja laitoit sen mielenterveysongelmien piikkiin, vaikka samana iltana sut nähtiin ravintolassa syömässä senkin Pinokkio, turpa kiinni hemmoteltu saarnava runkka. Tää kaikki siis tietenkin englannin kielellä, mut niinku täsmälleen tavallaan toi sisältö. Mikä on siis hyvin kovaa tekstiä ihmiseltä,

joka on kuitenkin ollut Youngbloodin kaveri ja hänen fani. Tämä oli hyvin erikoista ja ilmeisesti tässä nyt ystävyyteen on tullut jonkunnäköisiä säröjä, erityisesti sen jälkeen, kun Youngblood ei puolustanut MGK:ta Osbornejen podcastissa, mutta tämä tuli vähän puskista. MGK on tietenkin poistanut ton kommentin, mutta sehän ei tietenkään netistä mihinkään häviä ja fanit on tästä aika raivoissaan hänelle, koska hän onnistui vähättelemään toisen mielenterveysongelmia ja väittämään, että jos kärsii mielenterveysongelmista, ei pysty käydä ravintolassa. Ja valehteli myös suoraan Youngbloodin lipun myynnistä. Mutta on kiinnostavaa, että tuleeko tässä nyt jonkunnäköinen isompikin biifi, koska Youngbloodhan ei ole kommentoinut tähän yhtään mitään, mikä on ihan fiksua, koska MGK kuitenkin tulee sieltä räppimaailmasta, missä kaikenlainen biifaaminen nähdään ehkä osana sitä kulttuuria, mutta rockihommissa se tuntuu aina vähän nihkeältä, kun jengi vihottelee toisilleen. Niin toivotaan, että he löytää jälleen ystävyyden tien, ja jos ei, niin totta kai MGK voi taas vaihtaa genrejä ja tehdä vaikka esimerkiksi tosi hyvän Dream Pop-levyn seuraavaksi.

rakkautta ja ystävyyttä, sitä toivon Youngbloodin ja Machine Gun Kellyn välille, jotta he molemmat voi jatkaa hyvän tuulisena tässä rockiskenessä ja meidän ei tarvitse tämmöistä turhaa biiffailua katsella ja kyylätä. Mutta mä toivon tosi paljon, että Anne Laintosydän Rockin kommenttiosio käy jälleen yhtä kuumana kuin viime viikolla. Ja nyt siellä saa esimerkiksi tämän ohjelman parhaan biisin kommentoinnin lisäksi kertoa, että mikä on tämän vuoden paras kotimainen biisi, koska niitä kuunnellaan sitten ensi jaksossa Anne Laintosydän Rockissa. Tässä on Dead Poets Society ja Sinner Systems. Kiitti, kun olit messissä tänäkin viikolla.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Kansanedustaja Harri Harkimo on valittu jatkamaan Liike Nyt -puolueen puheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä ja taiteen maisteri Petteri Summanen.
1: Mä oon ollut aina kiinnostunut politiikasta ja ollut demokratia diggari. Ja korona-aika on oikeastaan vakavoitu suhde politiikkaan ja päätöksentekoon. Viimeistään nyt sitten Venäjän hyökkäyssodan jälkeen tuli semmoinen olo, että haluan mukaan päättämään. Ja Jalliksen tietysti talousosaaminen ja ymmärrys ja kokemus on yksi hyvä ajuri siihen. Mulla on paljon annettavaa ja paljon sanottavaa ja aika laaja ymmärrys ja myöskin paljon opittavaa. Ja sen takia halusin löytää semmoisen poliittisen kodin, jossa voisi jatkaa kasvamista ja kehittymistä ja jakaa sitä eteenpäin.
0: Liike Nyt on pitänyt tänään puoluekokouksensa Helsingissä. Lentoyhtiö Finnair on neuvotellut SpaceXen sekä Amazonin kanssa koneidensa varustamisesta lennon aikaisella wifi-yhteydellä. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg. Finnairin on tarkoitus tehdä päätös palvelun tarjoajasta tämän vuoden aikana. Useat suuret lentoyhtiöt ovat suosineet miljardööri Elon Muskin omistaman SpaceXen Starlink-järjestelmää. Nykyään Finnair tarjoaa internetyhteyttä Nordic Sky-portaalin kautta. Armenian viranomaiset pidättivät lauantaina 6 venäjämielisen oppositiopuolueen ehdokasta, valtion media raportoi. Se ei kertonut syytä pidätyksille. Armeniassa järjestetään parlamenttivaalit huomenna sunnuntaina. Vaalien keskeiseksi teemaksi on noussut Armenian suhde perinteiseen liittolaisensa Venäjään. Sunnuntain vaaleissa on noin 2,4 miljoonaa äänioikeutettua.
2: Uutiset toimitti Laura Seppänen. Yle, Radio Suomi.
3: Ja tervehdys Yöradiosta kaikille yökukkujille, jotka olette yhä hereillä tai toinen silmä vähintään auki. Studiossa Laura Haikala viettää kanssasi näitä pikkutunteja. Ja mikä olisikaan paras tapa viettää tätä aikaa kuin kuunnella yhdessä musiikkia ja juuri sellaista musiikkia, jota te olette toivoneet listalle. Ja ohjeet ovat seuraavanlaiset, mikäli haluat sinäkin esittää toiveen tälle yölle tai tuleville.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 6.

0: 1366 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi meiltä löytyy myös muita yhteydenottotapoja, kuten tekstiviesti, ja sitä varten numero on 16149, ja kirjoita siihen aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja loput tiedot, kappaleen nimi, esittäjän nimi, perustelut, miksi juuri tämä, ja sitten toivojana sinun nimi tai nimimerkki. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköpostiakin voi laittaa, osoite on levy.toiveet@yle.fi. Näin on ohjeet kerrottu ja päästään aloittamaan. Mitäs kaikkea kivaa siinä lauantai-pussissa tällä kertaa on? Vähän kaikkea, niin kuin kuuluu. Jukka kirjoittaa, että hyviä ystäviä on harvassa. Susanna Haavisto ja Eija Ahvo laulussa Ystävät osuu kohdilleen. Kuulisiko radiosta?

Muistelin vain, kun tulit ajatuksiin. Muistelin meitä. Ystäväin, näin yhä seilataan.

Purilta monin verroin uskoa uuteen. Ystäväin, niin silmät aukeaa. Toisen kanssa kun saa nähdä, miten maailma

Eija Ahvo ja Susanna Haavisto olivat kyllä saaneet sellaisen ystävyyden latauksen tähän kappaleeseen nimeltään Ystävät. Puhuin lauantai-pussista, mikä on ollut jo aiemmin mulla vertauskuvissa, kun miettii toiveiden yötä ja sitä, minkälaista musiikkia täällä soi. Ja tämä nyt seuraava kappale keskustelee omalla tavallaan tässä lauantai-pussiteemasta tuon Ystävät-kappaleen jälkeen. Arska kirjoittaa, että Eminem ja Stan. Dido et Eminem on lyömätön yhdistelmä silloin joskus aikoinaan, kun MTVtä, eli MTVtä joskus näki sitten videon, kirjoittaa hän perusteluiksi.

0: Eminem ja Dido. Kappaleen nimi oli Stan.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti on lyhyt ja ytimekäs. Iltaa, tai siis yötä. Viisi toive, Annika Nord, yksi sulle, yksi mulle ja perään vielä keltainen sydän.

Annika Nord, yksi sulle, yksi mulle. Kello on pian 18 minuuttia yli keskiyön. Sami kirjoittaa viestissä, että kaikki muistavat Enigman jättihitin Sadness. Sitten tulikin kolmas sinkku, Principles of Lust. Enigma oli jännä ja mielenkiintoinen ilmiö omana aikanaan. Tuttavani kommentoi silloin, ihan älytöntä musaa, eihän tuota voi edes tanssia. Kuunnellaanko Principles of Lust? Kiitti, Sami.

0: Enigma, Principles of Lust. Sami, mitä se sun tuttava oikein kommentoi, että eihän tuota voi edes tanssia? Minä olen entinen tanssija ja voin kyllä sanoa, että tuli hetikin kaksi eri visiota, mihin tilanteeseen tuo sopisi. Esimerkiksi, tuohon voi tanssia katutanssia. Eli tuohon voi tehdä tosi rauhallisen temmon ja sellaisen makean pehmeän liikekielen. Plus toinen mielikuva oli semmoinen hämyisä, ehkä kynttilän valossa, ehkä yksin, hyvin hämärässä tilassa, itekseen keinoen jammailla vaikka olkkarissa. Aivan täydellisesti voi tanssia. Joten sun ystävä, tuttava, kuka onkaan, oli väärässä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Muitakin ideoita voi löytyä. Tuossa oli aivan selkeä rytmi. Ja voisi taas joku kaverinkin kanssa. Tuossahan oli vähän tuommoinen niin kuin erottissävyinen meininki. Mutta seuraava viesti. Alkaa näin. Hei, tämä olisi toive toiveiden yöhön. Viime yönä siellä kuului Engelbert Humperdinckin Spanish Eyes-niminen biisi. Siitä tuli mieleeni Engelbert-niminen.

niminen biisi, joka on Pauli Haapalaisen esittämä. Veikko Juntusen sävel, Haapalaisen sanoitus, ihan kiva esitys idolistaan. Tämä olisi hauska kuulla. Kesäyötä, terveisin kuuntelija yössä.

Pauli Haapalainen, Engelbert oli kappale. Heippo, alkaa viesti seuraavaksi. Sää tuo puheenaiheesta rakkain on vaikuttanut minunkin toiveisiin usein, kuten myös tänään ajellessani tuossa kahden ukkosmyrskyn läpi meijerille tullessa, rupesi päässä soimaan Pixies, Stormy Weather. Olisi kiva kuulla tuo tässä paluumatkalla yön rahtareille lohduksi. Ei onneksi tuo lumena tuo töhkä taivaalta. Terveisin maitokuski.

0: Pixies, Stormy Weather.
1: Me aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ilmaisutapa, miten ilmaistaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla.
2: Sunnuntaivieraana on Helsingin yliopiston yliopistolehtori ja poikatutkija Harri Lunappa. Puhetta käydään poikien asemasta ja heidän hyvinvoinnistaan.
1: Eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja.
3: Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15 jälkeen.
0: Seuraava toive tulee kuulijalta, joka ei tässä kerro nimeään. Olisiko mahdollista soittaa Frederikin Volga? Olemme mökillä ja tätä kappaletta isämme Pasi soitti aina mökkimatkoilla lapsena.

Olga ja Frederik tämän esitti. Seuraavaksi toive Juhalta Kalliosta. Näin sairasloman piristykseksi olisi kiva kuulla Troll Jimmy Dean. Toivottavasti löytyy, eikä edes vissiin hirveän paljon soitettu kappale. Joo, en muista, että olisin tätä soittanut ainakaan itse ikinä toiveiden yössä, mutta muistini voi olla haparoitunut.

Jimmy Dean ja Troll esitti. Tämä oli 7. kertaa 4 vuoden sisällä toiveiden yössä. Tämmöinen tilasto nyt täältä keräytyy tällä kertaa, että aina välillä soi, mutta joskus jää kerta vuoteen. Eli kiva, kun sinä Juha tämänkin muistit nostaa ylös. Heips Laura, löytäisitkö soitettavaksi Ragni Malmsteenin unohtumattoman Elmerin? Ihan vaan kun sitä ei ole vuosikymmeniä osunut ainakaan minun korviini. Huono sää Elmerille koitui kohtalokkaaksi. Kesäisin terveisin, uneton Haagassa, Tarja S.

Unohtumaton Elmer ja Ragni Malmsteen. Tämä oli kyllä kanssa vangitseva teos. Aina nuo hidastukset tuossa jäi, niin kuin kiinnitti huomioon. Petri kirjoittaa seuraavaksi. Franco Battiato edusti Italiaa 80-luvun alussa Euroviisuissa yhdessä Alicen kanssa. Hän on tehnyt huikean uran 70-luvun alusta näihin päiviin asti ja on Italiassa käsite. Soittaisitko mestarilta biisin La Cura, jos vain löytyy? Huikean kaunista ja meillä liian vähän soitettua musiikkia. Kiitos.

0: Tiedättekö mitä, täällä ei lue ollenkaan vattiattoa. Mun pitää katsoa rauhassa tämä uudestaan ja laittaa joku toinen kappale seuraavaksi.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Nopea tsekkaus varmisti, että meillä ei ole Franco Battiatoa, vaan Alice on tuolla ilmeisesti ainoastaan mainittu tuon kappaleen esittäjänä, eikä löytynyt tietokannastakaan sitten muuta. Mitenköhän mä nyt tämän kanssa tekisin? Petri. No sillä aikaa, kun mä yritän saada Petrin yhteyttä, niin seuraava toive. Tapani kansa, kesän lapsi. Terveisin kesän lapsi itsekin, Tarja. Kirjoittaa, täällä on toinen Tarjakin linjoilla. Kun olen

Tapani Kansa ja Kesän lapsi. Tästä ei kovin pitkä aika ole, kun tämän kappaleen soitin, mutta eri esittäjällä ei Tapani Kansa eikä Katri Helena päässyt silloin esittämään, koska he olivat hiljan Toiveiden yössä jo olleet. Hei, kesäloma alkaa heinäkuun puolessa välissä kahdella eri majakkamajoituksella. Ensin olemme yötä Siel Grundilla ja toinen Tankkarilla. Tähän sopisi hyvin Putron kappale. Saaressa on aina sunnuntai. Terveisin Ani ja Samppa Jyväskylästä.

0: Samuli Putro Saaressa on aina sunnuntai. Tässä mä olen käynyt tiivistää viestinvaihtoa Petrin kanssa. Meillä siis tuo kappale, joka jo melkein lähtikin jo soimaan, eli Lakura, on, sehän on siis tämän artistin Franco Battiaton tekemä yhdessä muiden artistien kanssa, mutta hän ei ole mainittuna esittäjänä tuossa meidän versiossa, mistä syystä Petri toivoi sitten, että hei, skipataan, hän miettii jotain muuta. Siitä syystä nyt ei sitten tuo kappale tällä kertaa soi. Mä ymmärrän, minkä takia se mulle tuli haussa sieltä vastaan ja mä sen nostin niin rohkeasti, että olinko mä sitä hakenut väärällä hakusanalla, että en ollut tarkistanut asiaa, kun vasta sitten kun lähti soimaan. No, eteenpäin. Toivoisin kappaletta Veikko Lavi Silakka Apajalla. Juuri tultiin Kuhasatamasta. Ei tullut kuhaa monesta parvesta huolimatta, vaan nyt joudutaan tyytymään haukeen. Terveisin Jorma ja Jaakko.
1: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, merijällä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja,

mutta se kans olla hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, se kans olla hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa.

0: Merivettä perunutta sekaan sulaa hiukavoita, sehän se on luottamiehen sapuutta.
1: Veikko Lavi silakka apajalla. Maukku kirjoittaa, että mörö, haluaisin kuulla tuon hienon tunnusmusiikin, ja otsikkoon hän laittoi sähköpostiin nimen Outlander tunnus The Sky Boat Song. Kiitos toiveesta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kaikki, jotka ovat tuota sarjaa katsoneet, niin varmasti tunnistavat ja pääsevät fiiliksiin.

0: Nigerian poliisi kertoo, että se valvoo puhdistustoimenpiteitä koleran torjumiseksi Koillis-Nigeriassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan 39 ihmistä on kuollut koleraan Bornon osavaltiossa viime viikkoina. Paikalliset terveysviranomaiset kertovat, että yli 4200 ihmistä on saanut tartunnan. Tautia esiintyy Bornon pääkaupungissa Maidugurissa ja sitä ympäröivällä Jeren paikallishallintoalueella. Iranin Meksikon suurlähettilään mukaan maan MM-jalkapallojoukkueelle on ilmoitettu, että sen on saavuttava Yhdysvaltoihin ja poistuttava sieltä ottelupäivinä. Jalkapallon miesten MM-kisoissa pelaava Iran majoittuu turnauksen aikana Meksikossa, mutta pelaa alkulohkon pelinsä Yhdysvalloissa. Ensi torstaina alkava MM-turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Iran pelaa G-lohkossa Belgian, Egyptin ja Uuden-Seelannin kanssa. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Länsirannikon tuntumassa sadekuurot jatkuvat. Lapin maakunnassa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Päivän ylilämpötila on 18-24 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Länsirannikolla tuuli on puuskaista ja Pohjanmaan maakunnassa tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen. Selkämeren eteläosassa ja pohjoisosassa sekä Merenkurkussa on kovan tuulen varoitus. Lisäksi Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa varoitetaan aallokosta.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Radio Suomi.
1: Toinen tunti toiveita vielä jäljellä. Olemme puolivälissä meidän lauantai-pussia. Tosin on jo sunnuntai, mutta lauantai-pussia, jos jaksaa säästää eikä syö kaikkia herkkuja kerralla, niin voi päästä nauttimaan siitä pidemmällä aikavälillä. Kyllä herkkupossut tiedetään. Tepa kirjoittaa. Anna Erikssonin Kesä hengittää on hieno kesäbiisi Ysäriltä. Alkukesää tässä nyt eletään.

Anna Eriksson, Kesä hengittää oli kappale, joka aloitti Toiveiden yön toisen tunnin. Joni kertoo, että on rantasaunalla nauttimassa omasta olosta ja radiosta. Tää on se juttu, mikä on Mioa varten. Onpas kiva, kun oot äänessä. Miulla olisi myös tänään biisi, minkä haluaisin kuulla. Bon Iver, Holocene. Sopisi tähän rantasaunan iltaan ja maisemaan ja muutenkin ajatuksiin tänään, kirjoittaa Joni.

0: No niin, onpa ihana kappale tuo. Minun piti täältä lisätä ihan omalle soittolistalle. Anteeksi tämä pieni tauko, kun mä ajattelin, mistä tämä kappale vielä kuuluu, mutta kännykkä alkoi soittaa sitä tästä vierestä. Niin Joni, sinne lähti meikäläisen soittolistalle tämä biisi, kun tämä oli niin kuin etäisesti tuttu tämä artisti. Takolle ja Natsolle terkkuja, Jonilla on kaksi ihanaa koiraa. Sinne lähti.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Heippis Laura. Ihana ihminen sinä, nonni. Nyt on kesä, eiköstä? Jes. Voisi niin montaa mahtavaa kesäbiisiä toivoa, mutta viime vuosina iskenyt kovasti tämmöistä paljaat varpat olosta nauttivaa Mikael Gabriel ja Riippumatto. En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta. Täällä on paljon sävelhymiöitä perässä. Ei muuta kuin mennään paljain varpain ja pulahdetaan veteen, järveen tai mereen tai metsälampeen ja ollaan kesässä ja halataan ihan kaikkia. Toivon hyvää kaikille tähän kesään. Ja tähän yöhön, missä nyt ollaan kuulolla. Virpi. Kiitos Virpi, tämä oli ihana viesti, semmoinen rakkauden täyteinen.

Mikael Gabriel ja Riippumatto on ehdottomasti yksi kesän soundtrackin kappaleista, joka tuo sellaisen kivan kesäolon. Monille ainakin. Tiina kirjoittaa seuraavaksi yötä Laura ja verrattomat yön radion äärellä viettävät. Tänä yönä tekisi mieleni kovasti kuulla Edie Brickell ja New Bohemiansin What I Am. Vanha tuttu ja niin sopiva tänäänkin, kirjoittaa Tiina.

0: Edie Brickell, New Bohemians, What I Am on kappale, missä oli kyllä aika hauska ja veikeä soitanta tuolla laulun taustalla. Sitten on kesäpäivin toive ja tämä on kyllä semmoinen, mä olisin soittanut tämän jo viime viikonloppuna, mutta kun se soi tuolla Menomestassa muistaakseni, niin mä en sitten halunnut sitä samaa toistoa, joten nyt on hyvä hetki sille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kesäpäivi ei siis toivonut tätä viikko sitten, vaan joku muu kuulija ja mä sitten päätin sen skipata siitä syystä. Mutta viesti kuuluu näin. Tämä biisi aloittaa kesän fiiliksen aina. Olisi kiva kuulla Valvomon

Nyt on kyllä niin monta kesärallatusta soinut tässä toiveiden yössä, että jos sulla ei ole jo kesäfiilis, niin sit mä en voi enempää tehdä. Aika hyvä on kattaus ollut jälleen. Niin oli kyllä eilenkin. Kesäkappaleita on paljon ja ihan hyvä niin, koska meillä on koko kesä aikaa täällä toiveessakin niitä soitella. Moi! Okalinnut teema olisi kiva kuulla. En muista, kuka oli esittäjä. Sarja pyöri kauan sitten televisiossa. Olisi kiva kuulla. Terveisin Kartsa.

0: Thornbirds Theme, eli tunnussävelmä TV-sarjasta The Thornbirds, Oka-linnut. Kitarassa Francis Goya, studio-orkesterin johtajana Pino Marchisi.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Hei, rakkautta me jokainen kaivataan tässä joskus niin tylyssä maailmassa, vai mitä? Toivoisin kuulevani Katja Eslen kauniin kappaleen Sinua rakastetaan. Rakkautta kaikille, terveisin Tapani.

0: Katja Esle, sinua rakastetaan kappale, jota en mielestäni ole myöskään ikinä toiveiden yössä soittanut. Tällaisethan ilahduttaa tosi paljon, kun tulee uusia tuttavuuksia. Kiitos Tapani, että sinä myös toivoit tätä laulua. Luulen, että se kosketti monia. Hyvää iltaa ja terveisiä pikku Santajärveltä. Täällä meinaa olla aika harmaa, myrskyinen ja sateinen sää, mutta täällä sitä vain taas telttaillaan ja kuunnellaan yöradiota.
1: Hyvä!
0: Jos vielä mahtuu mukaan, niin soittaisitko meille sateiseen yöhön Nirvanan kappaleen Come As You Are? Olisi mukava kuunnella täällä metsän siimeksessä tuo yksi niistä Nirvanan hyvistä klassikkokappaleista. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Lauralle ja kaikille kuulijoille toivottaa Rattopojat. Kiitoksia. Toivottavasti siellä nuotion äärellä on vielä lämmin olla. Pysykää kuivilla. Tai kuivalla, miten se nyt sanotaan? Saa vähän tää tissutella, mutta siis sille ettei kastele sateessa itseään.

0: Nirvana Come As You Are. Lista on käytännössä täynnä. Tuo viimeisen kappaleen, jonka juuri valitsin, niin etsin vielä ja katon sen kestoa, että mahtuuko tuohon rako, joka mulla on vielä käytettävissä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuulija olisi halunnut kuulla Jyrki 69 Vain elämää esittävän Meiju Suvaksen kappaleen. Sitä meitä ei löytynyt, niin Anne nimeltään kuulija halusi kuulla sen Meijun vetämänä sitten. Ja kappale, jonka hän haluaisi kuulla, on siis Tuhma Annabelle.

En ole kuullut sitä Jyrki 69 versiota, mutta tämähän nyt jo kuulostaa siltä, että aivan mahtava versio on varmasti saatu aikaan tästä Meiju Suvaksen Tuhma Annabelle-kappaleesta. Hyvää iltaa juontajalle ja kuulijoille. Alkaa seuraava viesti. Tulimme poikaporukalla viettämään kaunista kesäpäivää Kallavedelle veneillen ja kalastellen. Toivottu kuhakeitto vaihtui haukisoppaan, mutta tunnelma säilyy silti korkealla.

voisimme kappaleen Smooth Criminal soitettavaksi tähän iltaan ilman liikoja perusteluja. Kappale on yksinkertaisesti hyvä ja kestää aikaa. Terveisin Kallaveden Kauhut. Eikö meillä ollut toinenkin porukka, joka oli vaihtanut Haukeen? Onko tämä sama jengi, mutta eri toivoja laittanut viestin? Ryökäleet. No, tässä on Michael Jackson kuitenkin.

Michael Jackson ja Smooth Criminal. Semmonen pehmeä ryökäle voisi olla myös tämän kappaleen nimi. Hei, mutta Kallaveden kauhulta tuli viesti, että ovat eri porukka. Nyt ei ole kuha syönyt kahdessakaan eri paikassa. Tähän joku hyvä kuhavitsi. Mä en keksi mitään, mutta te tiedätte kyllä. Oi vitsit. Mutta hei, mahtavaa, kivoja viestejä tullut taas tänään. Ja seuraava viesti ei ehkä ole niin ikävä, ei hyvä viesti, kun siinä on ikävä sisältö. Olen mökillä saariston merellä. Nyt on sähkökatko. Ärsyttää. Sitä voisi helpottaa Taneli Mäkelän hunajainen ääni yösaaristossa. Yöterveisin Virpi.

Anneli Mäkelä yö saaristossa. Vietimme hääpäivää 30. kertaa 1. kesäkuuta ja puulaaret oli ihan surkeet viikko sitten ja nyt tällä viikolla ne oli ruotsalaisille, niin josko sinä voisit soittaa Reijo Kallion suvivalssin hääpäivää juhlineille. Kiitos, kirjoittaa Katja ja Osku.

Kallio ja Suvi Valssi. Olen just lähdössä töistä rätti väsyneen, alkaa viimeinen viesti. Olisi kiva kuulla Sound of Silence by Disturbed. Antas energiaa, kirjoittaa Maikki. Ja tiedättekö mitä, Maikki on Jenkeistä ja hän kuuntelee noin 7 tunnin aikaerolla siellä. Terkkuja.

0: Israelin iskut surmasivat lauantaina 10 ihmistä Gaasassa, kertoo Gaasan siviilipuolustusvirasto. Israelin armeijan mukaan yksi kuolleista oli Hamasin terroristisolun komentaja. Islamistiliike Hamasin alaisuudessa toimiva Gaasan siviilipuolustusvirasto kertoo, että 8 ihmistä kuoli Israelin drooni-iskussa Gaasan kaupungissa sijaitsevalla pakolaisleirillä. Lisäksi 2 ihmistä kuoli Israelin iskuissa muualla Gaasassa. Israel ja Hamas ovat syyttäneet toisiaan lähes päivittäin tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Israelin armeija on käyttänyt valkoista fosforia siviilialueilla Libanonissa, kertoo yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times. Se perustaa tietonsa kuvallisiin todisteisiin ja avustusjärjestöjen tietoihin. Valkoinen fosfori syttyy itsestään kosketuksissa happeen ja sitä on poikkeuksellisen vaikea sammuttaa. Valkoisen fosforin käyttö on kielletty aserajoitussopimuksissa alueilla, joilla on siviiliasutusta. Israel kiistää käyttävänsä ainetta aserajoitussopimusten vastaisesti. Norjassa kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt elinluovutustestamenttien vyöryn. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Maritin keuhkosairaus on edennyt ja hänet on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Kruununprinsessa sairastaa keuhkofibroosia. Hovin ilmoituksen jälkeen Norjan elinluovutusrekisterissä on nähty piikki uusien luovuttajiksi ilmoittautujien määrässä. Norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia luovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä. Perjantaina rekisteröintejä oli yli 2000. Norjassa yli 600 potilasta odottaa uutta elintä, 10 heistä uusia keuhkoja.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Katsahdetaan hetkeksi tulevaan ohjelmistoon. Tässä on tulossa hyvää lista musiikkia ja sitten maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma uusinta varttia yli. 3 uutisten jälkeen sekahakuohjelmaa, kunnes sitten alkaa taas uusi päivä kolkutella. Nimittäin varhaisaamulähetys 4:stä eteenpäin herättelee aika hyvin sinne. Toivottavasti sinä kuitenkin nukut siinä kohti.

0: Sanni, me ei olla enää me.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: go.
1: Passenger, let her go oli kappale kello on 2:11. Ennen ekaa uusinta ohjelmaa kuullaan vielä Elastista.
2: Yle, Radio Suomi.

elastinen, jos tämä ei ole se. Libanon on vaikean humanitaarisen kriisin keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymän sodan vuoksi. Jopa viidennes maan väestöstä on joutunut maan sisäiseksi pakolaisiksi. Miten Libanon selviää sodan keskellä ja kuinka se vaikuttaa Hizbollahin asemaan? Näitä selvitellään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Antti Kuronen ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Matias Puumala.

0: Libanonissa eletään varsin mollivoittoisissa tunnelmissa, sillä Iranin sodan lisänäytös, eli Israelin sota Hizbollahia vastaan, on syössyt jo valmiiksi hauraan yhteiskunnan syvään kriisiin. Beirutin kadulla haitaria soittava Victor Basila on silti toiveikas, että sota loppuu.
1: Ei, عندي امل. لا ما في حرب الا ما بتخلص تنتهي. يعني ما في شيء بيكبر بيكبر بيكبر الا ما له نهايه.
0: Muusikon toiveita nostatti, että tällä viikolla Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelivat sekä tiistaina että keskiviikkona Washingtonissa ja saivat aikaan osittaisen tulitauon.
2: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
0: Tosin tämäkin sopimus näyttää jäävän kuolleeksi kirjaimeksi samaan tapaan kuin edellinen reilu kuukausi sitten solmittu tulitauko, koska keskeinen konfliktin osapuoli Hizbollah ei ollut neuvotteluissa läsnä. Hizbollahin johto onkin jo ilmoittanut, ettei kunnioita sopimusta. Eikä iskuja Etelä-Libanoniin ole lopettanut Israelkaan. Paljon puhuvasti israelilaisneuvottelija jätti vastaamatta toimittajan kysymykseen, sisältyykö Etelä-Libanon tulitaukoon. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa otetaan yhteyksiä Libanoniin ja kuullaan libanonilaisten asiantuntijoiden arviot, miltä edellytykset sodan lopulle ja Israelin tavoittelemalle Hizbollahin nujertamiselle näyttävät. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Antti Kuronen jututti libanonilaiskristittyä, joka uskoo Hizbollahin lopun olevan lähellä. Israelissa tuki sodalle on vahva. Kuulemme arvostetulta israelilaiskommentaattorilta, mikä hänen nähdäkseen pääministeri Benjamin Netanyahua Libanonin operaatioon motivoi. Ohjelman lopuksi kysymme vielä yhdysvaltalaiselta asiantuntijalta, millaisia punaisia viivoja Trumpin hallinto on Netanyahulle sotatoimiin Libanonissa asettanut vai onko mitään. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israel on edennyt tällä viikolla syvemmälle Libanoniin sitten vuoden 2000, jolloin se vetäytyi Etelä-Libanonista 18 vuotta kestäneen miehityksen jälkeen. Historiallisen 900 vuotta vanhan Beaufortin linnan yllä liehuu nyt Israelin lippu ja samalla strategisesti tärkeä kukkula on Israelin hallussa. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi viime sunnuntaina ohjeistaneensa Israelin asevoimia laajentamaan operaatiota ja ylittämään Litanin joki. Netanyahun mukaan tarkoitus on kiristää otetta Hizbollahin kontrolloimilla alueilla. Israel haluaa nitistää Iranin luomuksen Hizbollahin, joka on puolestaan ampunut raketteja Israeliin. Libanonin terveysministeriön mukaan maaliskuun alussa alkaneissa iskuissa on kuollut jo yli 3500 ihmistä, joukossa satoja naisia ja lapsia, kokonaisia perheitä. Pommitusten ja sotatoimien tieltä on joutunut pakenemaan tuhansia ihmisiä. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Beirutiin tilannetta läheltä seuraavaan toimittajakollegaani.
3: I am Patricia Hedder, I am editor-in-chief of Beirut 360. It is a news website. I am based in Beirut, I live in Beirut and I am a journalist covering Lebanon.
0: Patricia Hedder on nykyään päätoimittajana perustamassaan verkkouutismediassa. Hänellä on pitkä 30-vuotinen toimittajanura ja työskentelimme Libanon vuosia sitten silloisen pääministerin Rafik Haririn murhan jälkeen. Vaikka turbulenttista aikaa Libanonissa on riittänyt kosolti, viimeksi talouskriisin ruokkimana, nyt Libanonissa ollaan varsin poikkeuksellisessa tilanteessa. Patricia Hedder kertoo, että Israel miehittää Etelä-Libanonissa 68 kylää ja tuhoaa niitä samaan tapaan kuin Gazaa.
3: Israel now is occupying 68 villages. And these villages are being completely destroyed, exactly like Gaza. And in Lebanon we have now 1,200,000 displaced.
0: Iso muutos on myös valtava sisäisten pakolaisten määrä. Heitä on Patrician mukaan nyt ainakin 1,2 miljoonaa. 600 000 heistä ei ole jäljellä kotia, mihin palata. Beirutiin onkin ilmestynyt rantahiekalle telttakyliä. Tämä on Patrician mukaan Libanonissa hyvin harvinaista.
3: They are sheltering in tents, but it's very rarely that we have Lebanese people as refugees staying in tents, okay? So you have shelters in Saida, like schools that opened in Saida.
0: Israelin iskujen tieltä evakkoon lähteneitä majoitetaan myös esimerkiksi kouluissa. Libanon on hyvin mosaikkimainen yhteiskunta, jossa lukuisat eri väestö- ja uskontoryhmät asuvat varsin erillään. Etelä-Libanonista paenneet ovat voittopuolisesti shioja. Jännitteitä voikin olla luvassa, Patricia pohtii.
3: There would be a lot of turmoil. We don't know what will happen when you have displaced living in tents where they feel that they are not really welcomed, where the party they used to support lost a war.
0: Emme voi tietää, mitä tapahtuu, kun teltoissa asuu kotinsa jättämään joutuneita alueella, jossa kokevat, etteivät ole tervetulleita, ja puolue, jota on tukenut, häviää sodan. Hizbollah on Patricia Hyderin mukaan sekaantumassa sisäisten pakolaisten auttamiseen, niin avustuspakettien jakamiseen kuin evakkojen asuttamispaikkoihinkin.
3: And Hezbollah is not helping and is not supporting the government. The thing is that Hezbollah is taking in schools, for example, if we have support coming from EU or coming from donors or all this, Hezbollah wants to take this support in order to distribute the goods, you know.
0: Patrician mukaan Hizbollahin taktiikkana on olla täysin auttamatta hallitusta. Tosin liikkeen imago on sodan myötä romahtanut, Patricia kertoo. Hänen mukaansa vielä pari vuotta sitten selvä enemmistö Libanonin shioista tuki Hizbollahia, mutta ei enää.
4: How do those ordinary Shiites, how do they feel about the Hezbollah now?
3: Yes, Paula. There is something very interesting that's happening in the Shiite society. The Shiites, until 2 years ago, 95% of them were with Hezbollah.
0: Höder kertoo, että sodan alussa shiojen tuki Hezbollahille oli vielä vahva, mutta sitä mukaan, kun Israel tuhosi sodassa koteja ja kyliä, vaatimukset rauhasta ovat voimistuneet ja tuki vähentynyt.
3: This, I don't have a percentage, but I think that at least half the community, the Shiite community, is now against Hezbollah.
0: Patricia Höder arvioi, että jopa puolet shia-yhteisöstä olisi kääntynyt Hezbollahia vastaan. Yhtenä merkkinä tästä hän pitää hautajaisia. Perinteisesti shia-muslimeille marttyyrikuolema on ollut tavoiteltu, uskotaanhan sen vievän suoraan paratiisiin, ja tällaisesta kuolemasta omaiset saattoivat kertoa olevansa jopa iloisia. Tässä sodassa Patricia kertoo nähneensä kentällä muutoksen.
3: We used to cover the funerals and everybody, you know, you have this culture among the Shiites that martyrdom is a new life and they would be happy to die as a martyr. So people, you would meet a mom who would say, I am happy my son died, I am happy, or a father who would say, I am happy my son died, he is a martyr of Hezbollah, he is in heaven, he is that. Now, you don't see this at all.
0: Patricia Höder kertoo, että nyt marttyyrikuolema ei ilahduta entiseen tapaan. Israelin iskussa kuollutta surraan ja surunvalitteluista kiitetään, eikä niitä torjuta kuten aiemmin. Kun jopa Hezbollahin perinteisissä tukijoukoissa, shiojen keskuudessa tunnot ovat näin muuttuneet, päätoimittaja Patricia Höder pitää varmana, että tästä tulee Hezbollahin viimeinen taistelu.
3: Hey, this is it's Hezbollah last fight. This is we are sure about. But what the cost will be to Lebanon? This is how much the price will be high for Lebanon. This is the thing. Hezbollah lost. If you go to South Lebanon, I'm spending a lot of time in South Lebanon. You don't need to be an expert to see that Hezbollah lost.
0: Patrician mukaan ei tarvitse olla asiantuntija huomatakseen, että Hezbollah on hävinnyt. Se näkyy kentällä Etelä-Libanonissa. Mutta kysymys on, millainen hinta Hezbollahin häviöstä lankeaa Libanonille maksettavaksi. Arvoitus on myös, miten Hezbollah saadaan luopumaan aseista.
3: How much would it last that Hezbollah would give its weapons? What solution we will find? Like, we need a political solution. When would they give their weapons?
0: Vaikka tämä on Hezbollahin viimeinen taistelu, tämä on myös Libanonille valtava muutos. Mitä Libanonille tapahtuu? Patricia Höder pohtii.
3: A huge change in Lebanon. What will happen to Lebanon?
0: Erityisesti Libanonin kristittyjen keskuudessa mitta Hezbollahiin on täynnä. Lähi-idän toimittajamme Antti Kuronen jututti Beirutissa libanonilaistoimittajaa, joka on itsekin täpärästi selvinnyt Hezbollahin tappoyrityksestä.
5: I receive daily threats from Hezbollah people. We want to come and kill you.
6: Tony Abinajem elää hengenvaarassa. Hän on vuosikymmeniä haastanut äärijärjestö Hezbollahia Libanonissa. Najem on tunnettu toimittaja ja TV-keskusteluiden vakiovieras. Hizbollah on useita kertoja pahoinpidellyt häntä. Tapaan Najemin pääkaupunki Beirutin ulkopuolella kristityllä alueella ravintolassa. Täällä hän on turvassa, silti hän kantaa aina asetta ja usein hänellä on henkivartioita.
5: We are fighting this kind of terrorist group. And they are trying to take Lebanon whatever they want. Whatever they want, that means whatever Iran wants.
6: Najemin mukaan Hizbollah on Libanonin suurin ongelma. Hizbollah on Iranin luomus ja tällä hetkellä Libanonissa on iranilaisia vallankumouskaartilaisia, jotka käytännössä johtavat Hizbollahin aseellista toimintaa. Siitä on osoitus, että viime viikkoina useita iranilaisia on tapettu Israelin ilmaiskuissa Libanonissa. Hizbollah on soluttautunut kaikille tasoille Libanonissa. Se on murhannut Libanonin valtiopäämiehistä alaspäin ihmisiä, jotka ovat vastustaneet sitä. Najem kertoo viime kerrasta, kun hänet yritettiin tappaa.
5: The officers told me they were trying to kill you and to show it as it was like they were stealing you. So they will kill you with a knife and leave you on the street.
6: Hizbollah yritti tappaa Najemin veitsellä ja jättää kadulle kuolemaan. Se on tyypillistä äärijärjestöllä, sillä sen jälkeen viranomaiset voivat teeskennellä, että kyseessä oli ryöstö. Syyllisiä ei viedä oikeuteen, se olisi aivan liian vaarallista. Najemin mukaan Hizbollahin valta on silti alkanut murentua viime vuosina. Syytä on monia. Israelin sota Hizbollahia vastaan pari vuotta sitten oli kova isku. Libanonin väestöstä enemmistö kannattaa rauhaa Israelin kanssa. Se on ainoa tapa pelastaa Libanon. Najem uskoo ja toivoo, että tämä on viimeinen sota Hizbollahia vastaan. Najem uskaltaa jopa unelmoida siitä päivästä, kun hän ja muut kristityt voivat matkustaa Betlehemiin. Israeliin.
5: I think in 2 years we'll be going to Jerusalem to see Bethlehem.
0: Beirutista raportoi Antti Kuronen. Mitä Hizbollahin tilanteesta ajattelee politiikan tutkija? Tavoitin asiaa seuraavan libanonilaisen professorin Beirutin amerikkalaisesta yliopistosta.
7: Hilal Kashan. And I am a professor of political science at the American University of Beirut.
0: Politiikan tutkimuksen professori Hilal Kashan sanoo, että Hizbollahin aseista riisuminen on hyvin vaikea tehtävä. Vaikka Israel on merkittävästi onnistunut sotavoimalla sitä heikentämään, Hizbollahin nujertaminen edellyttää professorin mukaan muutakin kuin sotilaallisia toimia, nimittäin poliittista päätöstä.
7: To fully disarm Hizbollah requires more than military action. It requires a political decision. The problem is that the Lebanese government, the Lebanese army are unwilling to shoulder the responsibility for disarming Hizbollah because to do so means a civil war.
0: Professori Hassanin mukaan Libanonin

0: Hallitukselle ja asevoimille Hizbollahin aseista riisuminen on vaikeaa, koska se johtaisi professorin mielestä sisällissotaan, sillä kolmasosa Libanonin asevoimien sotilaista on shiioja.
1: At least one third of the Lebanese army consists of Shiite recruits.
2: Right.
1: And yeah, so it is unthinkable that the Lebanese government would take action against Hezbollah because it would lead to that country's disintegration.
0: Tästä syystä professori pitää mahdottomana uskoa, että Libanonin hallitus ryhtyisi toimiin Hizbollahia vastaan. Sitä seuraisi maan hajoaminen, professori Ghassan arvioi Ykskantaan. Tosin Hizbollahin merkitys voi murentua muutenkin. Hizbollah-liike on Iranin luomus ja sen aseistama ja rahoittama. Tässä piileekin sen heikko kohta nykytilanteessa, kun Iran on sodassa Yhdysvaltain kanssa. Professori Hilal Ghassan arvioi, että sitten kun joskus ennen pitkää Yhdysvallat ja Iran pääsevät sopuun rauhasta, sopimuksen ehdot eivät ole Hizbollahille edulliset.
1: Once an agreement is reached between the US and Iran, and it is bound to happen. This agreement is bound to happen sooner or later. And Iran will have part of the deal would be that Iran would abandon its axis or its proxies in the region.
0: Professori Ghassan pitää selvänä, että Iranin ja Yhdysvaltain sopimuksen ehtona Iran sitoutuu luopumaan erinäisistä käsikassaroistaan, eli tukemistaan aseellisista ryhmistä Lähi-idän alueella. Tämän seurauksena Hizbollah lopulta surkastuu, koska Iran ei enää toimita Hizbollahille sotilaallista kalustoa, eikä se enää aja Hizbollahin asiaa, professori arvioi.
1: Eventually Hizbollah will atrophy because Iran will no longer be providing Hizbollah with military hardware and it will no longer be championing its cause, you know.
0: Professori Hilal Ghassan toteaa, että Hizbollahin ja Iranin ideologinen yhteys tulee katkeamaan. Ja siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että näin ei kävisi, Hizbollahin aseellisen siiven puuttuessa siitä tulee irrelevantti ryhmä Libanonissa, professori arvioi.
1: A military arm Hizbollah would become an redundant, irrelevant group in Lebanon.
0: Tosin kovin kummoista tulevaisuutta professori ei ounastele Hizbollahin poliittiselle siivellekään. Sillä on tällä hetkellä toistakymmentä edustajaa Libanonin parlamentissa. Professori Ghassan sanoo olettavansa, että seuraavissa parlamenttivaaleissa yksikään Hizbollahin ehdokkaista ei tule valituksi.
1: I am inclined to assume that once this war is over and that next time we have parliamentary elections, I don't think any of Hezbollah's parliamentary candidates would win a seat in the parliament.
0: Hänen mukaansa shiojen keskuudessa on hiljaista kaunaa Hizbollahia vastaan sodan aiheuttamista tuhoista.
1: But there is a muted resentment again among Shiites against Hezbollah, against the destruction that was caused by the war.
0: Professori Hilal Ghassan sanoo, että monet shiiat rohkenevat jo arvostella sotaa ja tuoda esiin, että heillä ei ollut mitään syytä osallistua sotaan. Se kun on aiheuttanut Etelä-Libanoniin mittavat tuhot, joita ei kukaan korjaa.
1: Many shiites now dare talk and say that we had no reason to become part of this war. You know, the extent of destruction in southern Lebanon is overwhelming. It is immense and there is nobody to rebuild the destroyed building.
0: Professori jatkaa, ettei ole lainkaan vakuuttunut, että Israel vetäytyisi täysin Etelä-Libanonista, kun sota on ohi.
1: I'm not really sure that when this war is over, Israel would fully withdraw from southern Lebanon. Israel is creating the conditions for a permanent presence in parts of southern Lebanon.
0: Professori Hilal Ghassan muistuttaa, että sen jälkeen, kun Assadin hallinto kaatui Syyriassa, Israel otti haltuunsa lisää alueita Syyriassa, ja Netanyahun tavoitteena on luoda Israelille turvavyöhykkeitä. Tämän takia monet shiiat ovat professorin mielestä tietoisia siitä, ettei siihen Libanoniin, joka oli ennen sodan alkua, ole paluuta.
1: Many shiites are aware that Lebanon that existed before the war will no longer be the same afterwards.
0: Kun libanonilaisprofessori jo edellä arvioi Israelin aikeita, niin kysytäänpä myös seuraavaksi suoraan Israelista, mitä Netanyahun nyt arvioidaan tavoittelevan. Otin yhteyksiä kansainvälisestikin tunnettuun ja arvostettuun Haaretz-lehden kommentaattoriin ja kolumnistiin.
3: So I'm Gideon Levy, I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy epäilee, ettei Israelin pääministerillä Benjamin Netanyahulla ole mitään suurta päämäärää tai suunnitelmaa Libanonin suhteen, ja se on yksi ongelmista.
3: First of all, I'm not sure that he has an end game, And this

0: This is one of the problems because this war doesn't have an end game. We tried it twice already, conquering, occupying part of Lebanon, assassinations, bombing in Beirut.
1: Levi huomauttaa, että Israel on yrittänyt jo Libanonin osittaista miehittämistä ja pommittamista, eikä niillä saavutettu aikaisemminkaan mitään. Levin mielestä Netanyahulla voi olla Libanonin operaatiolle useita erilaisia motiiveja. Ensimmäiseksi hän nostaa, että Netanyahu yrittäisi sabotoida Yhdysvaltain ja Iranin tekeillä olevan sopimuksen, koska tiedossa on, ettei Iran hyväksy mitään ilman todellista tulitaukoa Libanonissa.
0: I can suggest only few, for example, to sabotage an agreement between the United States and Iran. Because we know very well that Iran will not sign an agreement without having a real ceasefire, and maybe more than this, in Lebanon.
1: Toisena Netanyahu mahdollisena motiivina sodalle Levi pitää sisäpoliittisia syitä.
0: Secondly, obviously, are the domestic calculations. There are elections in very few months, and Netanyahu is doing very badly in the polls, and there is his own trial.
1: Haaretz-lehden kolumnisti muistuttaa, että Israelissa on tulossa vaalit muutaman kuukauden kuluttua ja Netanyahu on mielipidekyselyissä pärjännyt huonosti. Lisäksi Netanyahulla on oma korruptio-oikeudenkäyntinsä. Oli syy Libanon operaatiolle mikä hyvänsä, Gideon Levi toteaa, että ihmisiä tapetaan täysin turhaan.
0: By the end of the day, people are being killed now for nothing.
1: Gideon Levin mukaan Israelin politiikkaa ohjaa nyt väärä kuvitelma, että sodan intensiteettiä lisäämällä päästäisiin tulokseen, eli Hizbollahin nujertamiseen.
0: They still believe, like in former rounds, that what does not go with force will go with more force. So they still have those fantasies of dismantling Hezbollah, which will never happen.
1: Gideon Levin mukaan fantasia Hizbollahin lyömisestä voimatoimin elää, vaikka se ei onnistu. Levi pitää selvänä, että Netanyahu sai Trumpin taivuteltua Iranin sotaan. Tätähän hän oli yrittänyt jo muidenkin presidenttien, esimerkiksi Barack Obaman kanssa, mutta turhaan.
0: We know that he tried to persuade former presidents and failed. And with Donald Trump, it worked. Barack Obama said that Netanyahu more than once tried to influence him, to push him to go for war with Iran.
1: Gideon Levi huomauttaa, että Barack Obama on sanonut Netanyahun taivutelleen häntä useamman kuin kerran hyökkäämään Iraniin, mutta Obama kieltäytyi ja nyt Trump sanoi kyllä.
0: And Barack Obama said no, Donald Trump said yes.
1: Kysytäänpä vielä lopuksi Washingtonista, millaisia mahdollisia punaisia viivoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Netanyahulle Libanonissa asettanut. Tavoitin Lähi-idän politiikkaan erikoistuneen tutkijan aiemmin tällä viikolla.
2: Sure, this is Sarah Yerkes, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace.
1: Sarah Yerkes työskentelee vanhempana tutkijana Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomossa Washingtonissa. Yerkes arvioi, että Trump näyttää asettaneen Netanyahulle punaisen viivan Libanonissa, ja se on Beirut. Tämä kävi ilmi aiemmin tällä viikolla, kun Trump hyökkäsi tiukkasanaisesti Netanyahua vastaan tämän ilmoitettua iskuista Beirutiin.
2: And I think in Trump's mind, Beirut is a red line.
1: Yerkesin mukaan Trumpin ja Netanyahun suhteessa on joka tapauksessa nähtävillä nyt iso särö, joka liittyy sodan lopettamiseen.
2: I think what we are seeing right now is on the one hand, a big rift between Netanyahu and Trump, where Netanyahu is not really willing to end the war, either in Iran or in Lebanon. And on the other hand, Trump is eager to wrap both of these conflicts up.
1: Trump haluaisi lopettaa molemmat sodat niin Iranissa kuin Libanonissa, kun Netanyahulla taas ei ole sodan lopettamishaluja. Sarah Yerkes sanoo ja jatkaa, että Trump ei näytä edistyneen Netanyahun taivuttelun kanssa.
2: However, we haven't seen Trump make much headway with Netanyahu. And so frankly, I think Trump is far more focused on Iran than he is on Lebanon. And I think he's letting Netanyahu kind of get away with whatever he wants at this point.
1: Yerkesin mukaan näyttää myös siltä, että Trump on paljon keskittyneempi Iraniin kuin Libanoniin. Tämä antaa Netanyahulle mahdollisuuden päästä pälkähästä melkein mistä tahansa. Yerkes toteaakin, että Trumpin hallinto olisi valmis hyväksymään Israelin uuden Etelä-Libanonin miehityksenkin.
2: I do think the Trump administration would accept that. I think this administration is mostly willing to do what Netanyahu, or what he tells them he needs to do.
1: Näin totesi vanhempi tutkija Sarah Yerkes Washingtonista Carnegie Endowment of International Peace -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2.39 ja sitten jatketaan musiikilla. Juha Tapio, Eläköön, on ensimmäisenä vuorossa.

Mariska ja pahat sudet, Suloiden myrkyn keittäjä 247. Halo Helsingin vuoro. 4 vuoden aikaa.

0: Näititkö just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: The Outfield, Your Love oli tämä kappale. Niin se alkaa Haikalankin yö tässä kohti olla jo loppumetreillä. Ensi yönä sitten taas kohdataan Yöradiossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveita on luvassa jälleen keskiyön uutisten jälkeen silloin. Nyt ennen uutisia vielä yksi kappale, tehosekoitin. Maailma on sun ja uutisten jälkeen sekahakua.

0: Armeniassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä vaikuttamaan vaaleihin. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Norjassa kruununprinsessa Mette-Maritin sairaus on käynnistänyt elinluovutustestamenttien vyöryn. Norjan hovi kertoi perjantaina, että Mette-Maritin keuhkosairaus on edennyt ja hänet on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Kruununprinsessa sairastaa keuhkofibroosia. Hovin ilmoituksen jälkeen Norjan elinluovutusrekisterissä on nähty piikki uusien luovuttajiksi ilmoittautujien määrässä. Norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan toukokuussa uusia luovuttajia rekisteröityi keskimäärin 70 päivässä. Perjantaina rekisteröintejä oli yli 2000. Iranin Meksikon suurlähettilään mukaan maan MM-jalkapallojoukkueelle on ilmoitettu, että sen on saavuttava Yhdysvaltoihin ja poistuttava sieltä ottelupäivinä. Jalkapallon miesten MM-kisoissa pelaava Iran majoittuu turnauksen aikana Meksikossa, mutta pelaa alkulohkon pelinsä Yhdysvalloissa. Ensi torstaina alkava MM-turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Iran pelaa G-lohkossa Belgian, Egyptin ja Uuden-Seelannin kanssa.
1: Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Sekahaussa soi tällä kertaa surujen kitara Esa Pulliaisen muistolle. Kuuntelijoiden toiveita soittamassa toimittaja Jenna Bokeberg.